בוקר טוב לכם, בוקר חדש, יום חדש, יום ראשון בשבוע, למד בתשרי תשפ"ז, 11 באוקטובר 2026. אנחנו מתעוררים יחד לבוקר הזה, בוקר יום ראשון בשבוע עם כל הכותרות, כל העדכונים, כל החדשות כאן במשקימים, רדיו 90, והנה הכותרות הראשיות. גורם ישראלי בכיר אומר לא תהיה תקיפה ישראלית יזומה. לפני הבחירות, הגורם הישראלי אומר כי ככל הנראה לא תתבצע פעולה לפני חודש נובמבר. המניע המרכזי, רצונו של הנשיא טראמפ לשמור על מחירי נפט יציבים עד יום הבוחר בארצות הברית. בטהרן סבורים כי תקיפה עשויה לסייע לנתניהו, ולכן הם עשויים להשתדל לפעול אחרי הבחירות. תכף ננסה להבין איפה באה הכותרת הזאת ולאן אנחנו הולכים. בינתיים הנפט, התעופה, פסגת ההשקעות, סעודיה תחת מתקפת החות'ים, בניו יורק טיימס מדווחים לפחות 12 הרוגים ו-309 פצועים בתקיפה של החות'ים בנמל התעופה הבינלאומי בריאד. פגיעות נרשמו גם במתקני אנרגיה, בעוד שחיל האוויר הסעודי ממשיך לתקוף בתימן. במלחה חוששים שההסלמה הביטחונית והשיבושים בטיסות יפגעו בפסגת ההשקעות הבינלאומית בסוף החודש. האם זה יהיה הטריגר לחידוש הלחימה? תכף ננסה ביחד להבין. למרות התקיפות של ארצות הברית וישראל, איראן שימרה את יכולות ייצור הטילים והכתבמים, כך מדווחים. איראן מסוגלת לייצר טילים וכתבמים ולחדש במהירות את מלאי הנשק שלה. אגב, אף אחד לא אמר שלא. גורמים הערביים אומרים, רוסיה מספקת לאיראן טילים. בעבר דווח דווקא על הספקת טילים בכיוון ההפוך. אבל בשנה האחרונה הגדילה מוסקבה משמעותית את יכולות ייצור הטילים והכתבמים שלה, ובכך בעצם איראן מחדשת את המלאי שלה. נביא את הפרטים עוד מעט. פוליטיקה, אז שביבי יקפוץ לי. וינטר תוקף את נתניהו וחוטף בחזרה. יושב ראש המחאה ישראל אופר וינטר תקף בבוטות את ראש הממשלה נתניהו והציב תנאים להצטרפות לממשלה עתידית. בליכוד מיהרו להזכיר את הבטחותיו של נפתלי בנט והזהירו מפני פיצול קולות הימין. נתניהו אומר, אם זה הולך כמו בנט ונשמע כמו בנט, זה בנט, אוקיי, בסדר, יצטרכו לדבר ביום שאחרי, איכשהו. ובלי מסכות, הרשימה המשותפת מציעה רשת ביטחון לממשלת שמאל. יושב ראש הרשימה המשותפת יוסף ג'ברין מציע להעניק רשת ביטחון לכל ממשלה שתחליף את ממשלת נתניהו. ג'ברין הדגיש כי סיעתו מוכנה לנהל מסע ומתן עם גורמים באופוזיציה כדי לאפשר את הפלת הממשלה. אתמול גדי איזנקוט אומר דבר שהוא בעיניי מדהים לא פחות בראיון לוויינט, וינטר וזליחה לא יעברו את אחוז החסימה, גם אם לא היו לנו 61 מנדטים, אני אעמיד ממשלה לאישור הכנסת. להלן התוכנית, הרשימה המשותפת, רם, גדי איזנקוט, האמת הוא ראש ממשלה בכל תרחיש למעט 60 או 61 לגוש הימין. כלומר, במילים פשוטות, אם אין לגוש הימין 60 או 61, הוא ראש הממשלה הבא, וזה לא באמת משנה כמה הגוש שלו יביא. גם 48 מנדטים הוא מספיקים לו כדי להיות ראש ממשלה. מנדלבליט יעלה לדוכן העדים במשפט נתניהו. זה השבוע, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, יעלה החל מהבוקר על דוכן העדים בתיקי האלפים, לאחר שכל ניסיונות הדחייה שלו נדחו. צוות ההגנה התעמת עמו על מחדלי החקירה, השימוש בתוכנות רוגלה והיעדר אישורי החקירה הנדרשים. העדות שתתפרס על פני 7 ימים צפויה לרכז עניין רב, לתוך שבוע הבא זה יתכנס האירוע הזה. בינתיים מקורבי ברוורמן עונים, לא היה זיוף, השעה שונתה בתום לב. אייזנקוט פנה ליועמ"שית, לא שזה מישהו שהוא פונה, בעקבות הפרסומים על שינוי שעת השיחה בפרוטוקול מבוקר השבעה באוקטובר, ודרש להכריע בסוגיית כתב אישום עוד לפני הבחירות. מקורבי ראש הסגל לשעבר דוחים את הטענה לזיוף וקוראים לזה פשוט תרללת מושלמת. חקירת המשטרה בפרשה הסתיימה, התיק הועבר לבחינת גורמי התביעה. בינתיים ישראל תוקפת את ועדת פרס הנובל, גבלס מוחא כפיים מהגיהנום. משרד החוץ יוצא במתקפה חריפה נגד הענקת פרס נובל לשלום לנאווי פילאי, שעמדה בראש ועדת האום שהאשימה את ישראל ברצח עם ברצועת עזה. הבנתם מה צריך כדי לקבל פרסים בעולם? לטנף על מדינת ישראל, תראו את הערך של נאזה, תראו פה, עובד בצורה מאוד מאוד טובה. ספורט הבוקר הזה, מכבי תל אביב נעצרת, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב מנצחות, נתניה מסיימת בטקו. בינתיים יוסי אבוקסיס נצפה בסרטון, מקלל ומטנף את אוהדי מכבי תל אביב בכללות שלא היו מביישות, איך נאמר?
לא רוצה להגיד לכם את מי. והתירוץ שלו לכך הגיע להם שאני אקלל אותם, כי הם גם קיללו אותי. נזכיר, מדובר במאמן, לא אוהד, מאמן. מה העונש שצפוי לו? לא יודע, שאלה טובה, אין לי מושג, נראה לאן זה הולך העסק הזה. בינתיים, הפועל פתח תקווה שילבה 12 שחקנים במשחק מול נתניה, לאחר 1-1 בין היעלומים למלאבסים, בעיטת הפנדל של מאור לוי תוספת הזמן, הכחולים היו עם שחקן עודף, מנגד המערך הטוענת שהשופט לא אמר לו לצאת. בכל מקרה, היו שם 12 שחקנים על המגרש, מה זה משנה אם היה או לא היה, מה העונש שהם צפויים לקבל? ממשהו על תנאי ועד הפסד טכני 0-3 לנתניה. תכף נדבר על כל העניין הזה וגם על תגובה של המאמן. לא יודע אם בכלל יש אפשרות לדבר על תגובה במקרה הזה. ושימו לב לדבר הזה, אחרי שריקת הסיום אתמול נגד מכבי תל אביב, ראול בלרבאו, שוער בני סכנין, ניגש לקהל להודות להם, והם שלפו סטפות של כסף מהכיס ונתנו לו. הרומני שהלך עם איש צוות, לקח את הכסף והכניס אותו לכיס. מה זה האירוע הזה? אף אחד לא יודע לענות על השאלה הזאת. באמת לא יודעים. אוקיי, טוב, איום גדול. הלהיט של אסי כהן הוסר מהפסטיבל בגלל לחץ פרו-פלסטיני. הסרט עצמאות זוכה פרס אופיר שייצג את ישראל באוסקר, אמור היה להיות מוקרן פסטיבל הקולנוע הקווירי, אלא שאז פרו-פלסטינים איימו בחרם. המארגנים התקפלו, הסרט הוסר מהתוכניה, מצטערים בכנות על האופן שבו זה יסתיים, כך הם אומרים. וגם בוי ג'ורג' הוסיף הופעה בישראל ומקדיש אותה לשורדי הנובה. אחרי שהכרטיסים למופע הראשון אזלו, הזמר האנגלי הכריז על ערב נוסף בהיכל מנורה תחת הכותרת We Will Dance Again, שיערך ב-7 בנובמבר ויוקדש לחברי קהילת הנובה ומשפחותיהם. כרטיסים, מחירים זולים, 280 שקלים. תרכשו. בינתיים קריאות לחרם על הופעה של אנדרי בוצ'לי בירדן, בעקבות מה? בעקבות זה שהוא העז בשיא חוצפתו לתמוך בישראל. ובתחזית מזג האוויר אחרי הימים החמים, צפי לגשמים, ואפילו יש חשש משיטפונות. מוקד החשש יהיה בנחלי ים המלח, במדבר יהודה ובצפון הערבה, שם עלולים להתרחש שיטפונות מקומיים. את התחזית המלאה כמובן נביא לקראת השעה 7 בבוקר. בינתיים, חברות וחברים, נצא לדרך, נאחל לכולנו שיהיה לנו בוקר טוב ביום.

עכשיו 6:12 דקות, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו ממשיכים עם הכותרות. הערכה בישראל שלא תתבצע תקיפה יזומה באיראן לפני הבחירות בארצות הברית, כך לפחות על פי דבריו של גורם ישראלי בכיר. למרות ההתייעצויות והדיבורים בנושא, הם משום הצנזורה מאפשרת הדבר ולקרקס הזה להתנהל, ולקשקשת הזאת להתפרסם, ומבלבלים פה את המוח. מה אני אגיד לכם? לא תהיה תקיפה ישראלית יזומה לפני מועד הבחירות האמריקניות, מהשלושה בנובמבר. אם יקרה, זה יקרה אחרי. ישראל אינה מקבלת את ההחלטות בנושא לבדה, וכפי שציין נתניהו, ארצות הברית היא השותפה הבחירה במהלך. הנשיא דונלד טראמפ לא מעוניין בתקיפה לפני הבחירות אצלו, במטרה להבטיח שמחירי הנפט יישארו במחיר רגיוני עד יום ההצבעה, הבחירות בארצות הברית צפויות להתקיים כשבוע לאחר הבחירות בישראל. במקביל להערכות האלו, נרשמה עלייה בנפח השיחות והעברות המידע בין וושינגטון לירושלים. העלייה נובעת מההבנה כי האיראנים לא יוכלו לשרוד לאורך זמן תחת הלחץ האמריקני הגובר. המצור על מצר הורמוז נחשב לאפקטיבי מאוד, הוא מוביל לקריסת המצב הכלכלי באיראן ולעליית שער הדולר אל מול המטבע המקומי. בישראל מניחים כי קיימת אפשרות שהאיראנים הם אלה שיזמו פרובוקציות לפני הבחירות באמריקה. לפי הערכות אלו, בטהרן סבורים כי תקיפה עשויה לסייע לנתניהו, ולכן הם עשויים להשתדל לפעול רק לאחר הבחירות בישראל, יעני בין הבחירות לישראל לבחירות בארצות הברית. עם זאת, גורמים מערכת הביטחון מדגישים כי מדובר בספקולציות לגבי העתיד, אבל הערכה המרכזית שנותרה כי תקיפה ישראלית אמריקנית משותפת לא תצא לפועל בתקופה הקרובה. אף אחד לא יודע כלום. שמעתם? הנה נועם אומר לכם, אף אחד לא יודע כלום. מי שיגיד לכם שהוא יודע, מחרטט אתכם מארץ החרטוטים. בינתיים, חילופי התקיפות בין סעודיה לחות'ים נמשכים. דווקא זה מסוג האירועים שכן יכולים להציץ את המזרח התיכון מחדש. בתקשורת הפרו-איראנית פורסם תיעוד שבו נראה אשן עולה משדה הנפט אל עוואר בסעודיה, ונטען כי מתקני גז במקום הותקפו. גם נמל התעופה של המלך חאלד בבירת ריאד נפגע מטיל חוטי, כשברשות התעופה האזרחית במדינה התקנו שיש 12 הרוגים ו-309 פצועים. בנוסף, אתמול הודיע דובר צבא סעודיה על פגיעת טיל חוטי בנמל התעופה הבינלאומי בעיר דמם שבמזרח המדינה. במקביל, בכיר חוטי איים על שדות הנפט, נמלי התעופה וצינורות הנפט הסעודים, על רקע אותם תקיפות נרחבות של חיל האוויר הסעודי בתימן. האירועים התרחשו יומיים לאחר ששלושה אזרחים סעודים ובהם טייס נהרגו בתקיפות קודמות קודם לכן. דריה דיווחו על פיצוצים שנשמעו בריאד ועל אמבולנסים שהגיעו למקום. יש שם הרוגים, יש שם הרבה מאוד פצועים, ויש כאן סימן שאלה אחד גדול, האם הדבר הזה לא יצית את כל המזרח התיכון? זאת שאלה טובה, אני לא יודע לענות עליה. כמו שאמרתי קודם, אף אחד לא יודע כלום. בינתיים דיווח מעניין, איראן עדיין מסוגלת לייצר, לפתח, לרכוש, להתארגן על טילים וכטב"מים חדשים, וגם לחדש במהירות את מלאי הנשק שלה, במקרה של חידוש הלחימה עם ארצות הברית או עם ישראל. הדיווח הזה מגיע מבלומברג. לפי הדיווח, טהרן הצליחה לשמר את יכולות הייצור שלה למרות חודשים תחת תקיפות אמריקניות ישראליות. גורמים הערביים המעורים בפרטים מעריכים כי איראן מחזיקה במלאי כמות גדולה של טילים בליסטיים ואמצעי לחימה נגד ספינות, וכי ביכולתה להגדיל אותו במהירות. אחד הגורמים ציין כי רוסיה מספקת לאיראן עם טילים. הדיווח על הספקת הטילים מרוסיה בולט במיוחד על רקע היחסים הצבאיים בין המדינות. באוגוסט 24 דווח ברויטרס כי איראן נערכת להעביר לרוסיה מאות טילים בליסטיים לשימוש במלחמה באוקראינה. חודש לאחר מכן הודיע שר החוץ האמריקני דאז אנטוני בלינקן כי רוסיה כבר קיבלה משלוח טילים מאיראן. עם זאת, לא הוצגה הוכחה פומבית לכך שהשתמשה בהם בפועל במלחמה. בשנה האחרונה הגדילה רוסיה משמעותית את יכולות ייצור הטילים והכתב"מים שלה, וכעת לפי גורמים המערביים שצוטטו בבלומברג, רוסיה היא שמספקת את הטילים לאיראן. כעת לפי הערכות המערביות, איראן עדיין מחזיקה בכוח אש משמעותי, וביכולת לחדש את מלאי הטילים שלה באופן שיאפשר לה להגיב אם ארצות הברית או ישראל יחדשו את התקיפות. אוקיי, מסקרן, מעניין,
ננסה להבין לאן העסק הזה הולך. שוב, חוזר ואומר, אף אחד לא יודע כלום. וכל מי שיגיד לכם שהוא יודע, מחרטט אתכם.

עכשיו 6:22, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו ממשיכים עם הכותרות לבוקר הזה. עכשיו פוליטיקה. כמו שאתם רואים, יש לא מעט פוליטיקה בימים אלה, שבועיים וחצי. לפני הבחירות, יושב ראש מפלגת עמך ישראל, מיסטר עופר וינטר, מעורר סערה בעקבות התבטאות בוטה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, בריאיון, מבקש למשוך מצביעים ממחנה הימין, ואומר לביבי שיקפוץ לי. באנו לדרוש, אומר וינטר, באנו להכריע, הוא הצעיר, אני אומר שאם לא, אז שביבי יקפוץ לי, ואני לא עובד אצל אדם, לא נלך לעוד בחירות. אנחנו באנו לעשות את מה שאנחנו דורשים לעשות למען עם ישראל, ואם לא, אנחנו לא חלק. הממשלה הזו היא צרה לישראל. בליכוד מיהרו להגיב, וינטר זה בנט 2. נתניהו הצטרף למתקפה והזכיר כי גם בנט הבטיח ללכת עם הימין, אבל הקים ממשלה עם רע"מ. ראש הממשלה טען כי בכירים במפלגתו של וינטר תומכים במדינה פלסטינית, וכי היחס האוהד שהוא מקבל בתקשורת נובע מהרצון להעביר קולות מהימין לשמאל. כשמדובר על גורל ישראל לא מאמרים, מצביעים ליכוד, אמר והוסיף, אם זה הולך כמו בנט ונשמע כמו בנט, זה בנט. במפלגת עמך ישראל נמנעו מלהשיב ישירות להשוואה לבנט, בחרו לתקוף את הישגי הממשלה, נתניהו יכול להיות רגוע, מסרו, והזכירו את אי הכרעת האויב והיעדר הגירה מרצון, אי שילוב חרדים בצהל ותופעות הפרוטקשן והנשק הבלתי חוקי. מי שלא מרוצה, יש לו רק מפלגה אחת חדשה בימין שבאה לשנות את המצב הקיים, כך הם הוסיפו. טוב, אני לא יודע לאן הקטטה הזאת היא תוביל, אני לא בטוח שהיא מובילה לאן שהוא, אבל שיהיה, מה אני אגיד לכם. בינתיים, אתמול נחשף הבלוף. יושב ראש הרשימה המשותפת, יוסף ג'ברין, יצאה בהצהרה פוליטית והבהיר כי סיעתו מוכנה לספק רשת ביטחון פרלמנטרית לכל קואליציה חלופית שתביא להפלת ממשלת הימין. בדבריו הדגיש ג'ברין, כי המפלגה נכונה להיכנס למסע ומתן ישיר על התנאים והמנגנונים שיאפשרו את גיבוש המהלך בכנסת. במילים אחרות, קודם כל ימנו יושב ראש כנסת, אחמד טיבי, ואחר כך כמובן השתלטו על כל הוועדות, יתמכו בגדי אייזנקוט מבחוץ, והופ, יש לו ראש ממשלה. פה הוא צריכים להבין פה רגע אחד, סקרים, לא סקרים, מפת הגושים היא מאוד ברורה. אם לנתניהו אין 61, הוא לא יכול להקים ממשלה. אם יש לו 60, אף אחד לא יכול להקים ממשלה. אלא אם כן מישהו מצליח לגנוב אחד. אוקיי? ולכן, 61 או 60, זה התרחיש היחיד שתלוי בשני המועמדים. מי מצליח לגנוב את הראשון? אם זה גדי איזנקוט, יצליח לגנוב מישהו מיהדות התורה לצורך העניין, או אולי אפילו ממקום אחר, אני לא יודע מה יבטיחו שם. או נתניהו יצליח לגנוב מישהו מהצד שלהם, אני לא יודע מי. אין לי מושג, באמת שאני לא יודע. כך או כך, 61, אין 61 לימין, יש ממשלת שמאל. גדי איזנקוט לא צריך יותר מ-48 מנדטים בגוש. זה ההבדל בינו ונתניהו. נתניהו חייב 61, הוא מספיק לו 48. למה? אם תוסיפו את המפלגות הערביות, יש לו 61. נגמר האירוע. תם הטקס, הוא ראש ממשלה, אחמד טיבי יושב ראש הכנסת, הוועדות בראשות השמאל, והוא יכול לשרוד עם הממשלה הזאת חודש, חודשיים, שלושה, זה לא משנה, אחר כך הוא יפרק אותה. נעניק רשת ביטחון לכל ממשלה שתחליף את ממשלת נתניהו, מוכנים לנהל מסע ומתן על כך, כך אומר ג'ברין. ההכרזה מצידו של ג'ברין מגיעה על רקע הניסיונות של גורמי אופוזיציה לבחון תרחישים שונים להחלפת השלטון. בדבריו הוא הבהיר כי סיעתו רואה בהפלת הממשלה הקיימת יעד מרכזי, ועל כן היא מציעה גף פוליטי שנועד להבטיח את יציבותה של כל קואליציה חלופית שתוקם. כזכור, בחמישי האחרון הוא סיפק כבר הצהרה דומה והבהיר, הרשימה המשותפת תשלח את נתניהו הביתה. הוא אמר את הדברים בתגובה לקמפיין החדש של הליכוד בערבית. בינתיים, אייזנקוט הלך אתמול לידיעות אחרונות וויינט ואמר את הדברים הבאים. וינטר וזליחה לא יעברו את אחוז החסימה. גם אם לא יהיו לנו 61 מנדטים, העמיד ממשלה לאישור הכנסת. הוא קורא לזה רוב ציוני, זה חרטוט אחד גדול, זה הנדסת תודעה. מה זה רוב ציוני? זה קשקוש אחד גדול. במילים אחרות הוא מודה שהוא יכול לממש את התרחיש שהרגע הצגתי לכם. זה הכל, מאוד פשוט. זה כל מה שצריך לעשות, לא יותר מזה. זה הכל, וזה נגמר ומסתיים,
ואין יותר בכלל על מה לדבר. האירוע, מה שנקרא, תם ונשלם. ולכן, נתניהו יצטרך למצוא דרך להביא 61 כדי לשרוד, או 60, בתרחיש של 60, זה כבר משחקי פוליטיקה, מי גונב ראשון למי, בתרחיש כזה, אם מישהו יצליח לגנוב, הוא יהיה ראש הממשלה, אם אף אחד לא יצליח לגנוב, ילכו לבחירות נוספות.

שש וחצי עכשיו, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ההצגה מתחילה מהיועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, החל מהבוקר צפוי לעלות על דוכן העדים בהנחה שהתייצב בבית המשפט, כן, בבית המשפט המחוזי בירושלים, ולהשיב לשאלות ההגנה במסגרת תיקי האלפים, זאת לאחר שכל ניסיונות הדחייה שהגיש נדחו על ידי בית המשפט, מדובר באירוע דרמטי במיוחד, שכן מנדלבליט הוא מי שחתם והגיש את כתבי האישום נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, וכעת יידרש לספק תשובות מפורטות על שורת כשלים וטענות חמורות שעלו לאורך ההליך. מהלך עדותו שתתפרס על פני שבעה ימי דיונים, צפויה הגנה לאמת את היועץ המשפטי לממשלה לשעבר עם סדרה של טענות קשות בנוגע לאופי ניהול החקירות. בין היתר, ישאל מנדלבליט על אי התאמת איכוני הטלפון של עד המדינה שלמה פילבר למועד פגישת ההנחיה המופיע בכתב האישום, על השימוש האסור בתוכנות רוגלה נגד פילבר וסביבתו של נתניהו, וכן על תרגילי חקירה פסולים ואישורים חסרים לפתיחה בחקירה, שכזכור השופטים עצמם הביאו בעבר ספקות לגבי ביסוס איף השוחד בתיק. בשונה מקציני משטרה בכירים שנעמדו לאחרונה על דוכן העדים וטענו לבעיות זיכרון או גלגלו אחריות, בעבור מנדלבליט כראש מערכת כלל ההחלטות מתנגזות אליו. כזכור, בשנת 2021 העביר מנדלבליט מזכר לבית המשפט שבו טען כי כל אישורי החקירה בתיקים ניתנו כדת וכדין. אלא שכפי שמתברר, טענה הזאת תעמוד למבחן נוקב בדיוני הוכחות הקרובים, שבהם יידרש להסביר את הפערים שבין ההצהרות הפרקליטות לבין הממצאים שחשפה ההגנה. זאת הולכת להיות הצגה. אני מניח שמה שיקרה בעיקר זה שהוא יושב על השולחן, על הדוכן סליחה, ויגיד, אני לא זוכר, אני פרח לי מזיכרוני. תשמע, עברו הרבה מאוד שנים, אתה חושב שאני זוכר כל פרט מדויק? אני לא זוכר. עברו הרבה שנים. מה אתה חושב, שאני יכול לזכור כל מה שקרה לפני 10 שנים? אתה יודע כמה שנים עברו? לך תזכור, מה? טוב, בינתיים, מקורביו של ברוורמן מסרו כי הטענות לייחס לו זיוף פרוטוקולים בשינוי שבוצע לטעתם נעשה בתום לב, על בסיס המידע שהיה בידיו באותו זמן. אנחנו מצרים על זה שהוא נפל קורבן לפרופוגנדה לקראת הבחירות, מסרו לדבריהם. התיק הזה שוכב שנה וחצי אצל היועץ המשפטית לממשלה, ודי בעובדה הזו, כדי שכל אדם מגון נשאל את עצמו מה קורה פה. בינתיים, לפי גרסת מקורבי ברוורמן, הוא הסביר בחקירתו כי שינה את השעה בכתב ידו, בעקבות שיחה שקיים עם המזכיר הצבאי לשעבר של ראש הממשלה, אלוף במילואים אבי גיל, בשעה 6:33 בבוקר 7 באוקטובר. לדבריהם, באותה שיחה אמר גיל לברוורמן, כי זה אתה סיים שיחה עם ראש הממשלה, ולכן ברוורמן סבר כי זאת השיחה אליה התייחס בפרוטוקול. רק לאחר מכן, לטענתם, התברר כי התקיימה שיחה נוספת בין גיל לנתניהו בשעה 6:40, שיחה שחשפתי אותה ביום חמישי בערוץ 14. אין גם שום היגיון לכתוב בכתב ידו שעת שיחה אחרת מוקדמת יותר ב-11 דקות, מסרו מקורביו, פשוט תרללת מושלמת. אני גם מנסה להבין מה ניסו להסיק פה. מה ההבדל בין קיבל שיחה ב-6:29 לקיבל שיחה ב-6:40? היו שתי שיחות. היה שיחה אחת ב-6:29, והייתה שיחה אחת ב-6:44. נו, אז מה עכשיו ההבדל? מה זה משנה? שינה, לא שינה? מה עבירה פה? לזייף פרוטוקולים זה לזייף משהו שנאמר ולא נאמר. לזייף פרוטוקולים זה לכתוב פרוטוקול שנתניהו אמר לו X והוא לא אמר לו X, הוא אמר לו Y או לא אמר לו כלום. זה נקרא לזייף פרוטוקול. לשנות שינה שיטה.

לא יודע מה, מה הסיפור כאן, אבל בסדר, שהיועץ המשפטי לממשלה תחליט מה שתחליט. משרד החוץ תוקף בחריפות את ההחלטה להעניק לנאווי פילאי את פרס נובל לשלום לשנת 2026. בהודעה רשמית שפרסם המשרד נטען כי הגברת פעלה לאורך השנים לקידום הסתה פוליטית נגד ישראל ולהפצת עלילות דם, וכי ועדת נובל העניקה באמצעות הבחירה בהכשר לשנאה ולדעות קדומות. אנטישמית. מה חשבתם שיקבל את הפרס? מישהו צדיק? מישהו טוב? מישהו נורמלי? ברור שזה יהיה שם, אין ספק בכלל שלשם הולך העסק. אני לא הבנתי למה אנשים חושבים לרגע אחד שמישהו אחר יקבל את הפרס הזה. ברור שזה הכיוון. מה השאלה בכלל? זה האיש, זה האישה, זה העולם, זה הצביעות של העולם. אין דרך אחרת להגדיר את זה. מתקפה מגיעה לסיעה בהשוואה חריגה לתעמולה נאצית, כאשר משרד החוץ הזכיר את יוזף גבלס, שר התעמולה של גרמניה הנאצית. בתגובה לזכייתה של הגברת פילאי, מתח משרד החוץ ביקורת נוקבת, הן על פועלה לאורך השנים והן על ההחלטה של ועדת נובל להעניק לה את הפרס היוקרתי. אם היה פרס לשקרים, שנאה ועלילות דם, הגברת לא הייתה רק מועמדת, היא הייתה מועמדת מובילה, נכתב בהודעה. בהמשך תקף המשרד את פעילותה של פילאי במסגרת מוסדות האום, ואת האשמות שהובילה נגד ישראל, תפקידה בהסתה המתמדת והמונעת פוליטית נגד ישראל, וקידום האשמות בדבר רצח עם, מדבר בעד עצמו. רוצים פרס? לכו לעולם, לא משנה לאיפה, לקולנוע, לאום, לכל מיני ועדות פרס כזה או אחר, תתנפו על ישראל, תקבלו במתנה פרס, ככה זה עובד, הכי קל בעולם. פרס, תתנפו על ישראל, תנפתם על ישראל, תקבלו פרס, ככל שתתנפו יותר, תקבלו פרס.

עכשיו 21 דקות לפני 7 בבוקר, בוקר טוב לכם, אתם על משכימים, אנחנו רדיו 90, סוף שבוע של כדורגל, מכבי תל אביב נעצרת בתיקו 0 מול בני סכנין, הפועל תל אביב, הפועל באר שבע מנצחות, נתניה עושה תיקו, אבל במשחק שלה יש סערה לא קטנה, אפילו קטנה גדולה הייתי אומר, הפועל פתח תקווה שילבה 12 שחקנים במשחק מול נתניה, זה מקרה שלא רואים בכל יום, מהלך המשחק בין הפועל פתח תקווה למכבי נתניה, המארחת שיתפה בסיום המשחק 12 שחקנים במהלך הפנדל הדרמטי של מאור לוי שקבע 1-1. מנגד, המלאבסים טוענים שהשופט גלייבוביץ' לא אמר לשחקן הנוסף לצאת. למה הוא צריך להגיד לשחקן הנוסף לצאת? עושים חילוף, שחקן יוצא. מה זה התירוץ המטומטם הזה? מנקודת המבט של צוות השיפוט, השופטים קלטו רק בסיום והם לא יודעים לכמה זמן זה נמשך. והאם הייתה לכך השפעה על התוצאה? כעת המקרה יגיע לטובי ההתאחדות שיצטרך להחליט האם להעמיד לדין את המלאבסים. וגם מה חלקו של השופט באירוע. יחד עם זאת, כאוס מוחלט ביציעי מכבי נתניה במהלך המשחק מול פתח תקווה. לאחר סאגת הכרטיסים, אוהדי היהלומים פירקו לחלוטין את רשתות ההפרדה. לאחר מכן חלק מהאוהדים דרשו מהמאמן רוני לוי להתפטר. בסיום מאור לוי שכבש לשער הדרמטי התעמת עם אוהד הקבוצה. למה? מה קרה? בינתיים גדר ההפרדה שהוצבה בין הקהלים ששתי הקבוצות פורקה על ידי אוהדי מכבי נתניה, שחלקם החלו להתקרב אל עבר אוהדי הפועל פתח תקווה, אבל צוות האבטחה והשיטור שנכח באצטדיון השיב את האוהדים למקומם. ראיתי סרטון של מאבטח שמאגרף את אחד האוהדים. זה נקרא להשיב את האוהדים למקומם? כאמור, נוצרה מחלוקת בכל הנוגע לכמות אוהדי מכבי נתניה שיוכלו להיכנס לאצטדיון, כשעל פי הודעת מכבי נתניה בין הצדדים הוסכם כי לאחר שיאזדו הכרטיסים ליציעים 4 ו-5 תתאפשר פתיחתם של יציעים 1 ו-2. בהפועל פתח תקווה הגיבו שהביקוש לכרטיסים לא היה צפוי לעלות על 1,500 הכרטיסים שהוקצו לאוהדים. אוקיי, בנוסף, במהלך המשחק של היהלומים, חלק מהקהל קרא למאמן רוני לוי להתפטר, לאחר שני הפסדים לפני פגרת הנבחרות וניצחון אחד מתחילת המשחק, מתחילת העונה הם מתכוונים. אין ספק שלחץ רב מופעל על המאמן לאחר פגרת הנבחרות. יתרה מזאת, לאחר שער השוויון הדרמטי של מאור לוי, הכובש רץ לקהל, חיפש אוהד שרב איתו עוד בחימום. אותו אוהד כמעט הצליח להיכנס לדשא, לוי הבהיר לקהל, כי מה שעשה לאחר השער לא היה מכוון אליהם, אלא לאותו אוהד ספציפי. קיצור בלגן. מה אומר המאמן של פתח תקווה? בזמן החילוף מגיעות לכל שחקן 10 שניות לצאת מהמגרש. עשינו 3 חילופים בדקות הסיום, והשופט חידש את המשחק אחרי 25 שניות, ולא נתן לנו את הזמן הנדרש לצאת מהמגרש. תגיד, אתה מטומטם? אתה אשכרה נתת את התשובה הזאת? אז זה אומר שהוא צריך להישאר על המגרש? במקום שייתן את האקסטרה שנייה או שתיים, לוקחים מאיתנו 5 שניות על חילוף, וזה לוקח הרבה זמן. מה, אתה באמת ענית את התשובה הזאת? מי זה המאמן הזה? מה יש לו במוח? בוב ספוג. האמת שלא ראיתי את הסיטואציה, אז למה אתה מדבר שטויות אם לא ראית? אני רק יודע שעשינו 3 חילופים. בסופו של דבר, השחקנים יצאו, והשופט הרביעי אישר את כל החילופים. והשחקן שלך שכשירימו את השלט והמספר שלו הופיע, שהקרוז אמר את השם ואת המספר שלו, לא יודע שהוא צריך לצאת החוצה? אז הוא נשאר. עכשיו, אם תשובות כאלה תגיעו לבית הדין, סביר להניח שתחטפו 3-0 ועונש משמעותי, למרות שלא ממהרים עכשיו, יש פתאום חוק חדש, לא למהר להוריד במשחקים וכאלה, וכהנה והנה והנה וכהנה, ולכן השאלה הגדולה שנשאלת, האם ייתנו לכם על תנאי או לא, סלח לי מר עומר פרץ, התשובה שלך היא תשובה של מטומטם, עם כל הכבוד, באמת. בוא, תשובה של מטומטם. סתום את הפה, אתה מאמן, אני לא יודע מה קרה, תבדקו אתם, שעשו סדר, מה אתה עונה תשובות מטומטמות, מה? מה זה? בינתיים, מכבי תל אביב ובני סכנין נפרדו אתמול בתיקו 0, מה שהיה איבוד הנקודות הראשון של הצהובים העונה בליגה, בסיום המשחק נרשמה תקרית, כאשר מאמן הקבוצה, יוסי אבוקסיס, נצפה בסרטון מסנן כללות מה זה מטונפות לעבר אוהדי מכבי תל אביב, אמר את המילה שרמוטות ודברים מזעזעים. בסדר? לא נחזור על זה יותר מדי. אז שאלו אותו אחר כך למה קיללת את האוהדים של מכבי תל אביב, והוא אמר כי הם קיללו אותי גם. טוב, הם אוהדים, אתה מאמן. ככה מתנהג מאמן במדינת ישראל. במכבי תל אביב, בניגוד אליך יוסי אבוקסיס, על דברים כאלה מפטרים. מפטרים אנשים. תראה את הערך. יואב זיו למשל. אבל זה הרמה שלך. זה הרמה שלך כבן אדם, וזאת גם הרמה שלך ככדורגל. הלכתי למשחק אתמול, כדורגל לא היה שם,
30,000 אוהדים קנו כרטיס, באו לצפות במשהו שלא קשור לעולם הכדורגל. אגב, אם אתם שואלים אותי, הייתי נותן לו את הנבחרת. אין קבוצה באירופה שיודעת לנצח את מה שהוא הביא אתמול לאצטדיון. שני אוטובוסים ברחבה, הם אפילו לא ניסו לשחק כדורגל. כשקיבלו כדור, הם פשוט תעיפו אותו על החצי. זה הכל. זה לא בונקר, זה תת רמה, זה לא ספורט, זה גועל נפש. אבל זה אבוקסיס. זה יוסי אבוקסיס. חרה של מאמן, וגם חרה של בן אדם. והנה אתם רואים, ככה זה נראה. אין מה לעשות. אוהדי סכנין הביאו לשוער כסף. את זה לא ראיתי אף פעם. אפילו לא בליגות א', וגם לא ב', ותתפלו גם בליגות ג' ראיתי. אחרי 5 מחזורים, מכבי תל אביב נעצרה, אבל אירוע מאוד מאוד מדהים נראה דווקא בקצה, מול בני סכנין. מי שזכה לקרדיט הוא השוער של האורחת, ראול בלבריאו, כך קוראים לו, בסיום ההתמודדות, נצפה שחקן, הולך לכיוון אוהדי קבוצה, שבאו לבלומפיד, ופשוט לוקח מהם שטרות של כסף. כך הוא נצפה, הולך עם אחד מאנשי הצוות של בני סכנין לעבר הקהל, כשלאחר שלקח את הכסף הוא מודה לאוהדים, מסתובב, משאיר את השטרות אצלו, כשאף אחד לא דיבר עם איש הצוות בזמן שהוא מכניס את הכסף פשוט לכיס. על אף פתיחת עונה לא טובה של הקבוצה, שוער הרומני שהגיע הקיץ הוא אחד השחקנים הבולטים במועדון, שמר על 3 רשתות נקיות בפתיחת העונה, האמת היא, הוא לא היה צריך לעשות יותר מדי. הם פשוט עמדו כולם על קו השער, לא, אי אפשר היה להכניס כדור, זה לא משנה מה היו עושים. אבל זה כאילו קטע. משלמים כסף מזומן לשוער? איפה, איך קוראים לזה, מודיעין אזרחי? איפה ההתאחדות לכדורגל? איפה רשויות המס? כזה, אני חייב להודות, לא ראיתי. יש מצב שהוא הלווה להם לשווארמה, הם כאילו חיפשו כספומט קרוב, הוציאו את הכסף ונתנו לו. לא ראי דבר כזה אף פעם, בחיי. לא פחות ממדים, האירוע הזה. לא פחות ממדים.

עכשיו 11 דקות לפני 7 בבוקר, בוקר טוב לכם, אתם על משכימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו עם פינת התרבות לבוקר הזה. נספר לכם שהסרט של אסי כהן מוחרם. למה הוא מוחרם? פסטיבל הקולנוע בז'נבה ביטל שתי הקרנות מתוכננות של הסרט הישראלי, ונציג ישראל אוסקר עצמאות של משה רוזנטל אחרי שקיבל איומי חרם מקבוצות מקומיות בעין פסטיבל קולנוע פלסטיני. לפי הפרסום במגזין וריאטי, הסרט כבר הוכרז כחלק מהתוכניה, אבל ביום שני הוא שר ממנה, הם התחילו לכתוב הודעות כמו אנחנו נחרים את הפסטיבל שלכם, חרם, חרם, רק חרם. כך אמרה שרלוט ספקטור, אחראית התקשורת של הפסטיבל. כשאנשים מזכירים חרם על פסטיבל זה איום גדול מאוד, אז מה עושים? אנטישמיות עובדת תמיד, מזיזים את הסרט של ישראל, והנה תחזרו, אז פסטיבל לא יהיה מוכרם. הסרט של רוזנטל בכיכובו של אסי כהן זכה לאחרונה בפרס אופיר לסרט הטוב ביותר. מאז יצא לאקרנים באוגוסט האחרון, צפו בו כבר יותר מ-100,000 איש, זה לא הרבה דרך אגב. הוא עוקב אחר ילד בן 12 שמגלה סוד הרסני על אביו בישראל של שנות ה-80. בשיא משבר התפשטות האיידס, הסרט הוקרן בבחורה מוקדם יותר השנה. סרט יפה על שנות ה-80 ועל איידס, הוסיף הספקטור. אין בו שום דבר שמתקרב למה שקורה עכשיו ולמה שקרה בישראל ובעזה. אז למה אתם מחרימים? ככה, כי קל לכם להחרים. הנה אחד שלא מחרים, אחרי שעשו כל הכרטיסים להופעתו הראשונה, בוי ג'ורג' הכריז אתמול, לא אתמול ביום חמישי, על הופעה שנייה בהיכל מנורה בתל אביב, שאותה הוא מקדיש לשורדי מסיבת הנובה ומשפחותיהם. ההופעה תחת הכותרת We Will Dance Again, עוד נחזור לרקוד, תתקיים בשבעה בנובמבר, ומחיר הכרטיסים ינוע בין 280 ל-799 שקלים. אני מאוד מתרגש להכריז על המופע השני שאותו אני מקדיש לסורדי פסטיבל הנובה, אמר בוי ג'ורג' בסרט מצולם. בואו והצטרפו אלינו ערב ומוסיקה יפה, הרמוניה ואהבה. יפה, אחלה, מלך, כל הכבוד לו. שלם מחיר יקר מאוד ועדיין מלך. ארגונים פרו-פלסטינים בירדן קראו להחרים את ההופעה של התנור האיטלקי אנדריאה בוצ'לי, שתתקיים בחודש הבא בעיר העתיקה בגלל תמיכתו הפומבית בישראל לאורך השנים. אנחנו קוראים לכם להחרים את ההופעה של אנדריאה בוצ'לי בגלל תמיכתו הפומבית ארוכת השנים באויב הישראלי. אל תקנו כרטיסים, דרשו את ביטול ההופעה. נמסר מתנועת ה-BDS בירדן, אחת החתומות על הקריאה. לא מתקבל על הדעת שפטרה, אחד האתרים הסמליים ביותר בירדן ובעולם הערבי, תהפוך לבמה למי שמגייס כספים לצבא הכיבוש. הוא לא גייס כספים לצבא הכיבוש, הוא גייס כספים... למי הוא גייס כספים בעצם? לא בטוח שהוא החליט לגייס כספים, אבל שיהיה. בוצ'לי בין ה-68, אחד מזמרי התנור האהובים בעולם ממחירות של מיליונים, עיוור מגיל 12. ב-22 הוא הופיע באצטדיון בתל אביב מול קהל שכלל גם את ראש הממשלה נתניהו, תוך שהתעלם מקריאות של פעילים פרו-פלסטינים להחרים את ישראל. ב-2010 הוא שר בלוס אנג'לס באירוע התרמה לארגון שתומך בצבא הישראלי. לזה הם מתכוונים שהוא תורם לצבא הכיבוש. אוקיי, גם אחד המוסיקאים הבינלאומיים המוכרים הבודדים שהופיעו בפני נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. ההופעה אגב מתוכננת ל-27 בנובמבר, והיא תתקיים. הפעם, אם לא יקנו שם, אני לא יודע, כן? אני מניח שהיא תתקיים. אני לא יודע. אני מניח. טוב, תחזית מזג האוויר, זמן טוב לספר לכם שמזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה במרבית האזורים. משעות אחר הצהריים, שימו לב, צפויים גשמים מקומיים במזרח הארץ וגם בדרום, שילובו בסופות רעמים יחידות. קיים צפי לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, במדבר יהודה וגם בצפון הערבה. אם שאלתם את עצמכם לאן העסק הזה הולך בימים הקרובים, אז ככה. מחר יום שני יהיה מעונן חלקית ללא שינוי ניכר, אבל ייתכן גשם מקומי כשהטמפרטורות רגילות לעונה. ביום שלישי כל הניסיון להפיל עלינו גשם ייעלם, וברביעי כבר מזג האוויר יהיה מה שנקרא סתווי רגילי. כלומר, אם אנחנו מדברים על משהו שאולי יביא גשמים, זה היום ומחר. במבט על כרגע מאולפני הצנוע לשמיים התחולים באזור השרון, לא נראה שמשהו הולך להפתיע אותנו בקרוב, אז קחו גם את זה בחשבון. אבל תקחו את זה בחשבון, בערבון מחושבן, מה שנקרא, בסדר? זהו, סגרנו את הבוקר, לפחות לרגע זה, ורק רצינו להגיד לכם תודה רבה שבאתם, הצטרפתם, ולהוסיף שאני כמובן נמצא כאן בשעה 14:00 בצהריים, מחכה לכם.
עם המוסיקה ועם הרבה מאוד דברים נהדרים שיועדים, מה שנקרא, רק לכם ובשבילכם. אז אתם כמובן מוזמנים לבוא, וזהו, לקוראים נועם אמיר. בוקר טוב, שיהיה לכולנו.

0: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ההסלמה בחצי האי ערב. הנשיא טראמפ אינו שולל התערבות צבאית בעקבות התקיפה החותית על נמל התעופה בריאד, שבה נהרגו 12 בני אדם בהם אזרח אמריקני. טראמפ קינה את התקיפה דבר נורא, וכשנשאל עם צבא ארצות הברית התערב השיב, אתם תגלו. רצח מזעזע בבאר שבע. אישה בשנות ה-40 לחייה נדקרה הלילה בדירתה בעיר, מותה נקבע בהמשך בבית חולים. בעלה אף הוא בשנות ה-40 לחייו נעצר בחשד לרצח, לאחר שהזיק בעצמו את המשטרה, אחרי שדקר אותה. גורמי מודיעין בריטים הזהירו את ממשלתם מפגיעה בשיתוף הפעולה המודיעיני עם ישראל במהלך המשבר סביב הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים, שהסתיים בפשרה ובהפחתה משמעותית של מספר הדיפלומטים במקום. כך נודע לישראל היום. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גל.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה במרבית האזורים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גל.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: הבוקר,
1: נכון,
0: עם דרור רפאל,
1: נכון,
0: ואני אומר, קליינמן.
1: נכון, נכון מאוד,
2: לא להתבלבל, אנחנו ננצח, לא להתבלבל, בסדר? אנחנו ננצח, אנחנו הימין, ואנחנו ננצח. מי אני?
1: מי אתה?
2: חבל שאתה לא... את יודעת מי אני?
1: לא, לא מי לא.
2: נו, באמת, זה חיקוי כמעט טוב. זה חיקוי כמעט טוב.
1: זה קצת גילי על מגורת, צריך.
2: לא, אנחנו הימין, ואנחנו... אל תתבלבלו, כי אנחנו ננצח.
1: זה עופר, עופר וינטר?
2: זה עופר וינטר.
1: כן?
2: כן.
1: לא, רק בגלל הטקסט כאילו אני עולה על זה, לא בגלל הכל.
2: זה חיקוי, יכול להיות שלא ראית מספיק, או שאני לא עושה את זה מספיק טוב.
1: ראיתי את המשפט רק.
2: לא.
1: המשפט שלו, הקצר.
2: אז אני אגיד, ביבי קפוץ לי.
1: אז עכשיו אתה כבר לגמרי עוזר לי עם הטקסט, זה כבר לא חוכמה.
2: אני קצת עוזר, נכון.
1: אתה רוצה להגיד, קוראים לי עופר וינדר, ואז בכלל אני יודע שזה אופן וינדר. בוא תתמקד בחיקוי של יצחק שמיר שלך, בסדר?
2: אני לוחם, ואני לא מפקיר אף אחד. מה, זה לא בול?
1: יכול להיות, לא יודע.
2: אני חושב שזה ממש בול.
1: אתה יודע מה, צריך לשמוע אותו עוד קצת בשביל...
2: תקשיב, אנחנו בערב בחירות, ואין חיקויים של פוליטיקאים. אני לוקח את זה על עצמי, כי אני רואה שפשוט אין. אין חיקויים של פוליטיקאים, מה קורה?
1: מה, כי עשו כבר הכל.
2: לא, אין ארץ נהדרת, אין תוכניות סוטירה.
1: חוזרים בקרוב.
2: חוזרים, בסדר, אבל אנחנו כבר הולכים בקרוב. אין, מה, איפה כל הכיף של בחירות, כאילו, אני לא מרגיש בחירות באוויר.
1: זה יבוא לך בבום.
2: כפרה, אנחנו שבועיים לפני.
1: קודם כל 16 ימים.
2: מה זה שבועיים? מה זה 16 ימים?
1: חכה, כל יום הוא יום.
2: מה זה כל יום הוא יום?
1: וזה יבוא לך בבום ואתה חכה.
2: אני חסר לי, חסר לי, חסר לי את הפאנ
1: של... מה, אתה לא ברשתות? אתה לא רואה את זה ברשתות?
2: חיקויים של פוליטיקאים, צחוקים, הומור.
1: את מי יש לך חכות כבר?
2: הוואי.
1: אבל כולם אותם פוליטיקאים, פחות או יותר.
2: בסדר, אז ב-1988 אמרו כולם, אז בואו לא נעשה את פרס כי כולם אותם פוליטיקאים.
1: טוב, בסדר, אם יש חקיינים ששומעים אותנו, אז
2: קחו
1: את זה...
2: אנחנו הימין! זה לדעתי?
1: כן?
2: כן, בטח.
1: אני לא יודעת גם זה דומה לאופר.
2: בסדר, תשמע, אני לא... אני לוקח את זה, אמרתי לך, אני לוקח את זה עצמי, כי אני רואה שאף אחד לא עושה, אבל זה דומה, זה דומה.
1: בוא נראה מה כותבים לנו בטלגרם.
2: זה דומה, זה דומה.
1: חיקויים זה... כן, הוא צודק.
2: מה?
1: חיקויים של פוליטיקאים זה חרוש, נמאס מזה כבר, קריבו כותב את זה, זה נכון, כן.
2: מה, אז מה כל הזה? זה בשמה בחירות?
1: חיקויים בכלל, זה כבר כאילו...
2: לא, נכון, חיקויים זה כיף.
1: זה צריך להיות בנגיעה בזה, אבל לא עכשיו להקדיש לזה יותר מדי.
2: אני אוהב חיקויים.
1: אחרת אתה יודע.
2: טוב,
1: מרגיש כבר פעם.
2: בוקר יום, בואו נתחיל...
1: שבוע חדש זה.
2: בואו נתחיל את השבוע החדש הזה כמו שצריך.
1: בוקר חדש, הכל חדש, פרש פרש, מהניילונים.
2: אז גם חודש חדש, תדע לך שאנחנו בתחילתו של...
1: חשוון זה.
2: ממש ככה.
1: יש חשוון כבר באוויר?
2: אנחנו על למד בתשרי, ולכן הערב הוא כבר חשוון לגמרי.
1: אבל התוכנית הזאת היא משודרת בתשרי.
2: הספוטיפיי, כבר אם תשמעו את זה בספוטיפיי, זה כבר בואכה החשוון.
1: אם אתה שומע את זה ב-10 וחצי, זה עולה מוקדם, אז תלוי מתי זה יעלה.
2: בקיצור, היום יום ראשון
1: בשבוע,
2: 11 באוקטובר 2026, ובאמת למד תשרי תשפ"ז, ובואנו לשבוע חדש, שבוע טרי ביותר, חדש לגמרי, מן הניילונים.
1: כן, שבוע מלא,
2: כן,
1: לגמרי.
2: זה, הבחירות הן עוד שבועיים וחצי בדיוק מעכשיו. שבועיים וחצי, זאת אומרת, היום יום ראשון, עוד שבועיים ביום שלישי.
1: שבועיים ויומיים, כן,
2: זה,
1: בסדר.
2: זה פה, כאילו, טיק, כן. טיק, טיק, טיק, נגמר. אוקיי, 7:07 עכשיו אצלנו, ובוקר טוב, ובוקר נאה, ובוקר יפה
1: לכם,
2: מאוד.
1: שלום לכם, שלום לכם.
2: מה שלומכם, איך אתם?
1: בסדר, נחמד לנו.
2: איך עוברים הימים? איך עבר סוף שבוע?
1: עבר כיף, חברים.
2: מה ראיתם?
1: מפגש חברים גדול כזה, כיפי. לא ראינו
2: צפיתם?
1: כלום.
2: לא צפיתם?
1: אפס צפייה בטלוויזיה.
2: באמת?
1: אפילו כדורגל לא ראיתי, צריך להשלים.
2: היה משהו עם נתניה משהו, שמעתי את נועם אמיר אומר משהו.
1: היה שם משחק של נתניה, שיחקו
2: בפתח
1: תקווה, והיה שם שחקן נוסף של בניגוד לחוקה, צריך לבדוק את זה ולראות, יש איזשהו תקדים.
2: נכנס, לא נכנס.
1: תקדים על זה ששופט, שלא פסלו אותה, לא נתנו ניצחון טכני במצב כזה.
2: מישהו הבין מה ארז אמר עכשיו?
1: אתה לא תבין גם ככה, נו.
2: נכון, אבל לפחות שאני...
1: שיתפו שחקן נוסף בהפועל פתח תקווה, היה עוד שחקן על המגרש בשניות האחרונות.
2: אני יודע 11 שחקנים בכדורגל.
1: אז היה 12 בשניות האחרונות.
2: אגב, למה שלא יהיה 12 לחלק מהזמן?
1: שיספו כמה שמרגישים, כמה שרוצים. כל אחד כמה שהוא מרגיש שהוא צריך קצת חיזוק. קשה קצת, אתה בפיגור 3-0, נוסיף שני שחקנים, יאללה. אתה מוביל 4-0, תוריד אחד, תבוא לקראתם קצת.
2: שיהיה פרק זמן מסוים, שקבוצה יכולה להרשות לזאת, גם ככה קשה.
1: גם ככה קשה, זה נכון. בלי קשר לכלום, לא ככה קשה.
2: חברים, אנחנו רוצים להתחיל את התוכנית.
1: אז בואו נראה מה יהיה בעניין הזה.
2: אנחנו נהיה פה עד... היום זה הולך עד 9:30 האירוע הזה. ממש עוד מעט כותרות החדשות שתהיה לנו הזנה טובה. ובוקר, צ'או.
1: Good morning. Thanks. A lot.

0: אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב, אנחנו כאן עד 9:30 בטלפון. אנחנו עורכים שעשועון חביב ונחמד שאתם מוזמנים להיות חלק ממנו, ממש לקחת בו חלק פעיל. בטלפון אתם מוזמנים להתקשר אלינו למספר 1-2-1-2-90-90-90.
1: בטח תעשו את הצעד הזה, זה יום ראשון, היום אידיאלי להתקשר לרדיו.
0: כל יום הוא יום אידיאלי להתקשר לרדיו.
1: לא, אבל יום ראשון הוא במיוחד, הוא הכי טוב, הוא היום.
0: עם שעשועון חצי דקה אתם עונים על שאלות, זוכים בפרסים, וגם יכולים לבחור שיר ונשמיע לכם את השיר, וזה יהיה נחמד מאוד.
1: זה תנו חמש תשובות ומעלה, כמובן זה חוק החמש וכזה.
0: אנחנו מציעים למי שטרם התקשר להתקשר ולעשות את הדבר הזה, כי זה מועיל, אתה יודע, בכל תחומי החיים זה יועיל לכם,
1: זה ישדרג אתכם,
0: זה כן נחמד מאוד. זה אנשים מאוד מאוד מרוצים מהחידון הזה.
1: התגובות, כן.
0: תגובות מאוד טובות.
1: כן, שמספרים על חוויה פשוט מסעירה שהם עברו.
0: ומעצימה.
1: בטח, ובונה גם, ומחשלת, ו...
0: מחשלת, נכון. הרבה פעמים אנשים עברו חידון, ואחר כך עברו דברים הרבה יותר גבוהים, אתה יודע.
1: והסתדרו והתמודדו בזכות.
0: בוא נגיד, את האברסט אתה לא עובר סתם ככה. אתה צריך לעבור את הקרמל.
1: אנשים שעלו וטיפסו את האברסט, השתתפו בחידון אקטואליה בתוכנית רדיו.
0: אתם גם מוזמנים לעשות את זה.
1: תבדקו אותנו.
0: להתקשר אלינו, ל-1-2-1-2-90-90-90, כמובן פרסים לזוכים. וגם נגיד שאתם יכולים לבחור שיר באותו טלפון ממש. 1-2-1-2-90-90-90. דבר על טלוויזיה בהמשך, על גם הסדרה החדשה שעלתה אתמול, וגם על עוד ענייני טלוויזיה.
1: מה עלה אתמול?
0: אה?
1: מה עלה אתמול? איזה סדרה?
0: סדרה חדשה שעלתה אתמול, מה הבעיה?
1: איפה? איזה?
0: מה איזו? נדבר על זה בהמשך.
1: אה, טוב.
0: מה הקטע של פרומו?
1: לא,
0: אם אתה רוצה שאני אגיד לך עכשיו.
1: אבל מה הקטע של טיזר? לדגדג, דגדג לי.
0: אז דגדגתי.
1: לא, זה לא דגדוג. עלתה סדרה. על מה? איפה?
0: היה משהו בכדורגל.
1: מצחיקה.
0: היה משהו בכדורגל. עלה שחקן ואמרו את זה.
1: לא תוכנית ספורט עכשיו, זה בדקה 90, בכל יום ראשון עד רביעי, ב-6 בערב, פה ב-90.
0: אבל אנחנו רוצים להתחיל בכלל.
1: טוב.
0: לא, לא זה.
1: אתה לא תתן לי עכשיו את החידון.
0: 16 ימים לבחירות, תשדירי התעמולה מתחילים היום בטלוויזיה וברדיו.
1: לא מרגש כמו פעם, לא מרגש כמו פעם.
0: כי הם מיותרים.
1: פעם תשדירי התעמולה האלה, הם היו תוכנית בפני עצמה.
0: כן, נכון.
1: המשפחה מתכנסת סביב הזה, ורואים כולם.
0: אבל ראינו זה הכיף.
1: אתה לא משפחה, כן.
0: מה זה לך, זה חלק מהכיף. אין השנה, כאילו מרגיש לי, שבמערכת הזאת אין את הכיף של הבחירות. אתה יודע, גם באמת תעמולה וזה ישן.
1: כן, הכל ברשתות, תכנס לרשתות, תכנס לכל הסוף של כל הזה.
0: אבל אין כיף.
1: אף פעם לא היה כיף.
0: היה כיף.
1: היית ילד, היית תמים.
0: אולי. אולי, אולי.
1: עכשיו אתה מבוגר תמים.
0: נכון.
1: פעם היית ילד תמים, עכשיו אתה מבוגר תמים.
0: בקיצור, נתניהו ממשיך לתקוף את וינטר, מה שנקרא שוטה אותו, וקורא לו בנט 2. גנץ מכריז על השקת קמפיין חדש לכחול לבן.
1: נו, הנה.
0: הנה, בבקשה, הנה משהו חדש וכיף.
1: מה, נו, הנה.
0: ומתעקש, אני רץ עד הסוף. הוא אומר שיש לו שישה מנדטים, יש שישה מנדטים שרוצים להצביע לגנץ.
1: מתים להצביע לגנץ, שישה מנדטים.
0: ככה הוא אומר.
1: כן, הוא אומר, הוא יודע מה הוא אומר.
0: הוא אומר שחייבים לעצור ולהציל את המדינה. אנחנו בדרך לאסון. ורק הוא...
1: לפי הסקרים זה אתה, בני, שבדרך לאסון, ואתה חייב לעצור ולהציל בעיקר את עצמך. בני ילד רע, אתה שורף קולות וזה נורא.
0: אולי יש לו שישה מנדטים שרוצים להצביע.
1: אתה יודע מה, אולי יש משהו שהוא יודע.
0: אולי הביא פתאום שישה.
1: הוא יודע, ואף אחד, אף סקר ואף פרשן ואף אחד.
0: ולא רואים.
1: כולם טועים.
0: והוא רואה שיש שישה.
1: יכול.
0: למה שישה? למה לא 16? למה לא...
1: נכון, לך כבר בגדול. אם אתה הוזה, אתה תהזה בגדול.
0: אם אתה כבר חולם, תחלום בגדול. מה חולם על שישה?
1: אתה יכול להתפרע בחלום.
0: אז זה המצב שם.
1: בהצלחה, בני.
0: עניין אחר לגמרי, שנות הלימודים האקדמית נפתחת היום בחלק מהמוסדות האקדמיים.
1: אוי.
0: בחלק אחר, באחרים היא תיפתח בשבוע הבא. אחד האתגרים של המוסדות הוא החוקים סביב ה-AI, של הסטודנט לא ברור מה מותר, מה אסור.
1: שישת ה-AI.
0: מה?
1: נכון. שישת ה-AI, מה מותר, מה אסור?
0: לא, אתה יודע, כל הקטע של עבודות וזה, כן לדגום מה-AI, לקחת הכל, כמובן לא להעתיק, אבל אף אחד לא יודע מה החוקים.
1: לא, מילה במילה, לא לזה, למרות שטוב. ושם זה הולך, זה מה שיהיה.
0: צריך להתמודד עם זה. בגלל החשש שסטודנטים יכתבו עבודות באמת עם AI, יש דרישה לכתוב את העבודה לפני, ואז להגיע לאוניברסיטה ולכתוב אותה שוב עם חומר סגור. אז ככה ש...
1: אז הוא יוצא מה-AI, ילמד כמו טוקי,
0: הוא יודע את החומר. מה ה-AI עושה? ה-AI לא מת כמו טורקי.
1: רגע, סליחה, והמרצה, איך המרצה בודק את העבודות, אתה חושב?
0: נכון, גם AI, אבל בסדר,
1: בשביל זה הוא מוצא. עכשיו 30 עמודים עבודה סמינריונית, הוא נותן ל-AI.
0: השנה נרשמת ירידה בלימודי מתמטיקה, סטטיסטיקה.
1: אני סליחה, הייתי מבקש מה-AI, דרכים ופתרונות להתמודד עם הנוהל החדש של לכתוב את העבודה עם חומר סגור.
0: הוא לא יעזור לך. אוקיי. לא, זה פוגע בו. מה אתה חושב, ה-AI לא שומר על עצמו?
1: ה-AI לא פרייר.
0: הוא לא פרייר, הוא גם כן רוצה לשמור.
1: הוא גם לא ילד, נכון?
0: השנה נרשמת ירידה בלימודי מתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב.
1: כן, המתמטיקה נראה לי מצטעה את עצמה.
0: כן.
1: די.
0: מבחינתי מצטעה את עצמה.
1: ניסינו ובדקנו ובאמת.
0: בתחילת ההנדסה זה מצטעה את עצמו.
1: כן, הייתה תקופה, היו שנים, היו כמה אלפי שנים, בדקנו, עשינו וזה, יאללה, עכשיו בינה מלאכותית.
0: ויש עלייה באמת בלימודי בינה מלאכותית ומדעי הנתונים. כן, שינויים בזה. מעניין למה אין כל מדעי הרוח, ו... אני הייתי לומד מדעי, אם כבר הייתי לומד, דווקא משהו אחר לגמרי.
1: כן.
0: כן, פילוסופיה, פתאום, משהו אחר.
1: מה שאתה אוהב, אבל מה שאתה מתחבר, לא כולם אוהבים פילוסופיה, יש כאלה שאין להם כוח לפלספנים וכל זה, מה אתה עכשיו מתפלצף על?
0: לא, זה לא זה,
1: כאילו אנשים אוהבים לפעמים מספרים, מתמטיקה באמת.
0: מדעי הרוח, כאילו...
1: מחשב.
0: לא, אז אני אומר, אני הייתי לומד...
1: אתה עצמך ברור, כן, אתה איש רוח, אתה כולך רוחני.
0: לא, ללכת אחרת מהעדר, כולם זה מתמטיקה, הנדסה וזה, ללכת הפוך, ללכת זה, פתאום ביולוגיה.
1: אבל אתה אומר, הייתי לומד לימודי הרוח, כי אתה קשה לך עם המתמטיקה.
0: זה גם נכון.
1: זה, אתה מבין, זה גם עוד אופציות. אתה אומר, אני רוח, למה? כי המתמטיקה נורא קשה. מה החוכמה?
0: טוב, עניין אחר, צו בין 194 יסייע להאטת הזדקנות אצל בני אדם. מחקר חדש שנערך על ג'ונתן, צו...
1: 194?
0: 194.
1: מלא משבצות יש לו על הגב.
0: 194. הוא צו יבשה הגדול בעולם, גדול מבחינת הגיל, חושף גנטיקה שתסביר איך הוא שרד כמעט 200 שנה. תחשוב, 200 שנה.
1: וואו, זה המון זמן.
0: הוא פה, מה עכשיו, 2026? קח 200 אחורה.
1: כן, 880 ו...
0: ואולי זה יעזור להאט את ההזדקנות בבני אדם. יש בו מנגנונים שממשיכים לתפקד בדומה לצבים צעירים, אז נלקחו ממנו דגימות DNA, אבל לא כל מה שעובד אצל הצב עובד אצל בני אדם. אתה יודע למה הוא שורד? כי הוא הולך לאט.
1: אנחנו מכירים אנשים שהם...
0: לא, אני אומר, אתה משתמש לאט בחיים, אז ברור שיש לך יותר זמן, אבל אתה גם לא מגיע לשום מקום.
1: אתה מספיק אותו דבר כמו בן אדם שחי 80 שנה.
0: בדיוק. אז מה עדיף? לעשות את הכל מהר וב-80?
1: או באיזי, בכיף שלך.
0: או באיזי,
1: שאלה.
0: אז יכול להיות שידגמו ממנו את ה-DNA, וככה ילמדו על האדם איך להפסיק להזדקן. או לפחות להאט את האירוע הזה, נלקחו מ-DNA, וזיהו וריאנטים שמגינים אל הגוף מפני נזקי הגיל. החוקרים ינסו לפתח תרופות שיסייעו לאנושות דרך הצו הזה. ובאמת, ג'ונתן חי ב-AI סיישל מאז 1882, בשטח של משה לאי, שם הוא חי.
1: יופי, גם אם אתה היית חי ב-AI סיישל,
0: כן,
1: אצל משה לאי שמפנק אותך כל היום, אתה היית חי עד 194.
0: נותן לך את החסות הכי טובות.
1: בטח, מפנק אותך...
0: אתה חושב שהוא עבר שתי מלחמות עולם, הוא ראה את כל המשטרים.
1: קורונה, עוד מגפות בטח.
0: טוב, קורונה גם אנחנו עברנו.
1: כן.
0: לא, אני מדבר על אחורה.
1: לא, אני הולך לזה, אחורה.
0: זה אחורה אחרי שהלכת הקורונה.
1: רגע, מה עוד היה? כמה מערכות בחירות הוא ראה הרבה.
0: נכון, ראה את הצחוקים של מערכות הבחירות, את הזה.
1: כן, הוא זכה לראות את גנץ גם על 40 מנדטים וגם על 0.0002.
0: אבל את גנץ ממשיך להתרמץ ואולי באמת להמשיך.
1: ב-194, תחשוב כמה נכדים. ונינים
0: וריבים
1: וחימשים וכל כך הרבה דורות מחכים שהוא כבר ייפטר שישאיר את הבית הזה שהוא סוחב. עם כל הכבוד לגיל המופלג, יש לך פה נכס על הגב, יש לך פה נכס
0: שהוא לא משחרר.
1: כן, בוא, יש פה עוד דורות.
0: כן, נכון,
1: בוא תשחרר. בוא, הגיע הזמן כאילו להגיד תודה וביי.
0: ואנחנו באמת רוצים להגיד לכם גם תודה. תודה על זה שאתם מתקשרים לחידון האקטואליה
1: נכון,
0: שלנו.
1: נכון, ונכנסים לרשימה עוד מעט נדבר עם מישהו
0: או
1: מישהי.
0: וגם נגיד תודה, אבל גם בבקשה. בבקשה לכל מי שעדיין לא התקשר, שזה הזמן להרים את הטלפון. אנחנו ממש רוצים לדבר איתכם.
1: אתה אומר בבקשה, תקשרו?
0: כן.
1: אתה מתחנן.
0: לא מתחנן.
1: בבקשה, תקשרו.
0: לא.
1: זה לא כזה, כן?
0: אתם מוזמנים להתקשר.
1: בבקשה, אנחנו פתוחים, בבקשה.
0: כן, כי אנחנו שמחים לדבר עם כל אחד ואחד מכם. נורא כיף לשמוע מכם שבוע חדש, חודש חדש. נשאל
1: מה עבר לכם בסופה, שמה התוכניות קדימה לשבוע הזה.
0: אז אתם מוזמנים להתקשר אלינו.
1: מה אתם עושים בחיים?
0: מספרנו, כאן באולפן, 1-2-1-2-90-90-90. קצת פרסומות עכשיו, ותכף אנחנו ממשיכים. אנחנו כאן הבוקר ברדיו 90.
2: שלום.
3: כן, מי זה?
2: מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
3: לא מאמין שאת מתקשרת. אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
2: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
3: מטורף. בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס. בספר תורה.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
9: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
10: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
11: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
12: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
13: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
14: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
16: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
17: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
18: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
19: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
18: להזמנות 09-866-6602.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
21: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
20: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
21: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
22: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
23: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.
24: אוי כפרה.

0: אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב ושבוע טוב, חודש טוב, שהכל יהיה טוב. תראו, בקשר לבני גנץ, אנחנו שמנו לב לתכונת העקשנות שלו, הולך עד הסוף מה שנקרא עקשן, עקשן, עקשן. אז אנחנו שואלים אתכם, איפה אתם רואים אנשים אחרים שמתעקשים? באיזה מקומות אתה רואה אדם ואתה אומר, זה הולך עקשן, עקשן?
1: אתה מסתכל ואתה אומר, בונה, אתה כבר ארבע פעמים מנסה להיכנס לחנייה הזאת ברוורס, אח שלי. ארבע פעמים, אתה נכנס קצת ולא מצליח ויוצא והולך טיפה קדימה ושוב נכנס.
0: נכון.
1: ושוב לא מצליח. אחי, אין לך מקום להחנות את הרכב.
0: אז
1: או שזה מאוד מאוד מאוד גבולי, סע, חפש חנייה אחרת.
0: נכון.
1: די.
0: אז אנחנו שואלים אתכם, איפה אתם רואים את התכונה הזאת, העקשנות, אצל אנשים שם בחוץ? שהולכים עם הראש בגיל, לפעמים הקשנות זה טוב, כן?
1: לא, ברור, אנחנו לא רוצים שישר אנשים יוותרו, אבל יש איזשהו גבול מסוים.
0: גבול של הקשנות שאתה אומר,
1: שדאי, יפחיש אחר.
0: מתי אתם רואים את הקשנות הזאת אצל אנשים, באיזה מקומות, באיזה בעבודה, בבית, אנשים שמתעקשים, מתעקשים, מתעקשים. אז מי הם האנשים העקשנים? לא מי הם בשמות, כאילו, אל תגידו לי אבי, אני לא יודע מה הוא יעשה.
1: כן, אבל איך בא לידי ביטוי? הפעולה שלו, איך היא מתפרשת כעקשנות.
0: האנשים, כן, מתי רואים את העקשנות? עד הסוף, כתבו לנו.
1: אנשים שעושים דברים כאלה, כן, אומרים.
0: כן, כתבו לנו לוואטסאפ, ל-054-90-95-39. אפשר בהודעה קולית, אפשר גם בטלגרם.
1: איפה אתם עקשנים? במה אתם עקשנים? בן הזוג, בת הזוג, כזה.
0: כן, כן, אפשר גם בטלגרם הבוקר ברדיו 90. חוץ מזה, אנחנו מזמינים אתכם להתקשר אלינו לחידון אקטואליה, לשעשועון שלנו כאן ועכשיו, שאנחנו נעשה אותו איתכם. אתם מוזמנים להתמודד, לענות על שאלות, לזכות בפרסים, אנחנו מחלקים פרסים לזוכים, וגם אפשר לבחור שיר, אם תרצו, אתם מוזמנים. הטלפון 1-2-1-2-90-90-90. תכף נהיה עם המאזין הראשון כמובן, שיוכל לענות על שאלות ולהתמודד פה על המקום הראשון.
1: נכון.
0: 1-2-1-2-90-90-90 בטלפון. מה אני אגיד לך? אתה ראית את נבי פילאי?
1: לא.
0: שזכתה בפרס נובל לשלום?
1: לא ראיתי אותה, רק קראתי שהיא זכתה.
0: אז כדאי גם לראות אותה.
1: כן?
0: כן, מאוד כדאי לראות אותה.
1: אבל אני אמור להתעצבן, לא? אם אני רואה אותה. איך קוראים לה? נבי פילאי.
0: נבי פילאי. עכשיו, היא גם אנטישמית, גם אנטישראלית, היא גם לא הביאה שלום, אגב. כאילו.
1: כן.
0: וגם, ממה שאתה רואה.
1: כן, כן.
0: אתה יכול... יש לי דוד על
1: הכל. זכרתי את המורה שלי בכיתה ג' ד'. הייתה לי מחנכת שנראתה בול כמוה ו... כן. איך היא נראתה?
0: היא לא חיננית.
1: גם המחנכת שלי בגימל ד'
0: לא, אבל עזוב את זה, אבל...
1: אוקיי. בסדר, היא גם מאוד מבוגרת.
0: לא, אבל לא קשור לבגרות, אתה יודע, אין בחן. אין בטיפת חן בנבי.
1: ונבי זה שם דווקא שהוא מתוק, כי נבי. נבי זה שם מתוק.
0: כן, נכון. לא, נבי עם ובי.
1: נבי כזה, כן.
0: שלום דוד, נמצא על הקו.
2: בוקר טוב, ארץ, בוקר טוב, דרור.
0: בוקר טוב, דוד...
1: היא בת 85, אחי.
0: בסדר.
1: לא, בסדר. בוא נראה אתכם את 85.
0: לא, רואים שכל החיים היא לא הייתה...

0: נאבי. אז זה פחות הטעם שלי, בסדר.
1: דוד, מניין אתה בארץ?
2: ממודיעין מכבים רעות.
0: בוא תחליט, ממכבים, ממודיעין או מרעות.
1: זה העיר עם השם הכי ארוך בארץ, אם אני לא טועה. מה אתה עושה בחייך, דוד, במודיעין מכבים רעות?
2: אני עובד באיש פרו, בקופות העצמאיות.
1: אז אם זה עצמאיות, אם זה עצמאיות, אז מה אתה עובד שם?
2: אני עוזר, אני מאשר, אני מבטל.
1: אתה זה שמצביעים כדי לקרוא לו שיבוא לסייע.
2: בדיוק, בדיוק.
1: ואתה בא לסייע?
2: בטח.
1: כן.
2: אני נותן את השירות הכי טוב שיש.
1: זה כל הזמן נתקע, תקשיב, זה כל הזמן נתקע.
0: מה? לא, רק צריך אישור על אלכוהול שאתה קונה.
1: לא, זה צריך אישור על כל דבר.
2: לא, גם לבטל צריך.
1: על כרוב.
0: בסדר, לבטל, אתה לא יכול עצמאית, אתה כלקוח.
1: כן, וגם אתה שם את הכרוב, ואתה לא זוכר אם זה זה, אז אתה לא...
0: אני מאוד מרוצה מהקופות העצמאיות.
1: אני גם מרוצה.
0: במקום שבו אני קונה, לא נתקע אף פעם, אבל זה שצריך את האישור...
1: לא נתקע אף פעם?
0: לא נתקע לי.
1: לי כל הזמן נתקע.
0: כן?
1: כל הזמן נתקע לי.
0: תבדוק, יכול להיות שבעיה אצלך, אני לא יודע.
1: לא. על מה רוב התקיעות, דוד?
2: מה זה תקיעות?
1: על מה זה עוצר כל הזמן?
2: לא, פעם נפלה הרשת שכל האשראי לא יכלו לשלם.
1: לא, זה משהו אחר.
0: אני אוהב את המצלמה שמזהה את הירקות שאני מניח על המשקל. אני מניח עכשיו שקית עם עגבניות, אני מחכה שנייה, הוא כותב לי עגבניות, רק ללחוץ.
1: זה כבר מכונה משוכללת.
0: כן, כן.
2: אפשר להתחיל בחידון, אבל אני עוד מעט יעלה על העשרה, ו...
0: עוד לא הגענו לדבר איתך על ירקות בכלל, עוד כל כך הרבה שעות על חצילים היו לנו.
1: אתה עולה על הסעה?
0: יש פה זה, זה, זה, זה מרכז, שהוא, זה סנטר.
2: במרכז מסחרי, ואני גר בקייזר.
0: אוקיי, במודיעין שם.
1: לא משנה המיקומים המדויקים, אבל באמת אתה צודק, בוא נלך לחידון.
0: בוא ניגש, אם אתה בלחץ לזמן, אז נעשה את החידון.
1: אתה צודק, אבל רק כדי לוודא, היה לך סוף שבוע נעים, רגוע.
2: מעולה.
1: אתה אומר בואו...
0: והשבוע יש משהו מעניין שצופן לך השבוע הזה? זה תוכנית מעניינת?
2: בעזרת השם.
1: כן, אוקיי.
2: מחכים לגשם.
0: למה אתה חשוב לך שיהיה גשם? יש לך גינה גדולה?
2: לא, מה, צריך גשם לברכה.
1: אוקיי, נתחיל. דוד,
0: לא נחזיק אותך כי אתה בלחץ של זמן.
1: כן, אתה צריך לסעה. מתי באה הסעה?
0: מתי מגיעה הסעה באמת?
2: צריכה להגיע כל רגע.
0: מה בדרך כלל? זה 7:30 כאילו? זה היה נועל?
2: בין 7:30 לרבע לשמונה.
0: אז אולי יכול להיות עוד 10 דקות אפילו.
1: דוד, קח לך חצי דקה, אם אתה לא יודע משהו תגיד דבור. אגב, אתה יכול גם להמשיך לדבר איתנו גם עם הסעה תבוא.
0: לא יקרה כלום, תעלה להסעה ותדבר איתנו.
1: כן. שלא באמצע הזה שבא הסעה.
0: יבינו אותך גם, כולם שם בהסעה.
1: הנה זה מתחיל, בהצלחה דוד.
2: 3, 2, 1.
1: מה בירת קרואטיה?
2: עבור.
1: מי הוא ראש עיריית הרצליה?
2: עבור.
1: מי עומד מאחורי אפליקציית היכרויות חדשה Save Love שאמורה...
2: אין לי מושג, עבור.
1: טוב, מי השחקן שגילם את ג'וג'ו חלסטרה? ג'וג'ו חלסטרה.
2: זיקה דאר.
1: נכון. מי הג'ודוקה שזכתה בערד באליפות העולם בסוף השבוע? יהיה
2: לערד?
1: לא, ממש עכשיו, בסוף שבוע זה.
0: יהיה לערד, כבר לא מתחרה.
1: כן. באיזו מפלגה מתמודדת חברת הכנסת יוליה מילינובסקי? תן מפלגה. מפלגה.
2: לא יודע, ליכוד?
1: לא, ליכוד, לא ליכוד, ישראל ביתנו. יש לך פה איזה תשובה אחת נכונה. טוב, גם הלחץ של ההסעה וזה.
0: חבל שלא בא ההסעה הזה, אבל כן, תשובה אחת נכונה זה יפה, זה בסדר, דוד, הכל טוב. ירי פישר, ראש עיריית הרצליה, זאגרב, בירת קרואטיה, סיימון לוייב, הוא הוציא אפליקציה חדשה שאמורה להגן אנשים.
1: כן, נכון.
0: הוא הוציא, כן, הוא, סיימון לוייב הוציא.
1: אתה יודע מה, דווקא הוא יכול לדעת איך גברים מרמים נשים.
0: אני חושב שהוא אמר את זה.
1: זה הגיוני. דוד,
0: ורז הרשקו עם מדליית ערד
1: בסוף השבוע. אנחנו ניפרד בנקודה הזאת, מר דוד. הוא הלך כבר.
0: אולי הגיע הסעה?
1: תודה רבה, ואתם גם מוזמנים, תשובה אחת צריך לעבור.
0: תשובה אחת צריך לעבור, זה כן.
1: המספר טלפון שלנו, 1-2-1-2-90-90-90, אנחנו תכף נהיה עם מאזין נוסף, שיעבור את התשובה הזאת, ואולי הגיע לחמש ויבחר שיר, זה משהו שאני מאוד הייתי שמח אם יקרה.
0: זה יקרה, הודעה קולית בוואטסאפ מיכל שלך, וזה נשמע ככה.
3: בוקר טוב, יש תג שנים האלה שרבים עם מדלת, הם מושכים, לרגע לא ירימו את הראש לראות שכתוב דחוף.
1: נכון.
0: דחוף, שוח.
1: אנחנו שואלים הבוקר, איפה רואים את תכונת העקשנות, הראש בקיר, בחיי היום יום. איפה אתם רואים את זה על אנשים אחרים שהם עוד, עוד, עוד, עוד.

0: מאוד מנסה, עוד מנסה.
1: מי הוא עקשן, או אתם עצמכם, איפה אתם מרגישים את השני מקשנים?
0: כן, נכון. אני רואה את עצמי, כשאני מנסה לפתוח בקבוק יין עם השם, וזה... לא, אם זה היה ככה, זה היה מהר.
1: אני אוהב לפתוח בקבוק יין.
0: אבל עד שאתה מגיע לרגע שהוא, לפעמים זה מתפורר קצת, או חצי נתקע שם, ואתה מנסה עם כל מיני עזרים אחרים שאינם פותחן.
1: לא, אם אתה מתבחבש, זה כבר גם לא נעים, אתה עם בשולחן עם עוד אנשים וזה, אתה יוצא לא טוב באירוע הזה.
0: ברור, ברור.
1: אתה אומר, לוקח את זה למטבח, הכל טוב, שנייה, אני חוזר.
0: אבל מרגע שלקחת על עצמך לפתוח בקבוק יין, למרות שהוא מתעקש, אגב, זה גם אני מתעקש, וגם הבקבוק מתעקש.
1: הוא מתעקש להקשות.
0: אז שם אני עובד עד הסוף, אני לא מוותר לו.
1: ואתה יודע שיש לך עכשיו כמה וכמה זוגות עיניים סביבך, אז אתה כבר קצת מאבד את הנושלנטיות ואת הפסון, ואתה יודע, אתה בסוג של הופעה קטנה, ואתה לא רוצה...
0: הופעת...
1: כן, פתיחת הבקבוק, אתה רוצה לצאת בקלאס לפתוח אותו.
0: אבל אתה נשאר... איך קוראים לזה? נשאר שם באירוע.
1: קול, אתה קול, אתה נשאר, כן.
0: אתה עושה מבט של... זה ייפתח.
1: כן, אתה גם לא משדר לחץ ופאניקה והיסטריה, אתה אומר, הכל בסדר.
0: אגב, חלק מהבקבוקים עברו לזה.
1: לא, לא, לא. אני לא רוצה את זה. אני לא רוצה לפתוח בקבוק אלכוהול בסיבוב עם זה. אני רוצה, תן לי לחלוץ.
0: זה לא...
1: תן לי לחלוץ.
0: למה? למה צריך את כל הטקס הזה? אני אומר, בקבוק...
1: טקס זה משהו שהוא יפה.
0: תקשיב, אני אומר לשתות יין, שהבקבוק יהיה עם הברגה, ושלשתות היין בכוסות רגילות, להפסיק עם הטקס הזה של הדבר הזה.
1: טקס הוא חלק מהדבר. טקס הוא חלק מהדבר.
0: לא, ריד את זה.
1: זה לא רק לשתות, אני לא צמא. עכשיו, כאן ועכשיו. תן לי לפתוח, תן לי לשמוע את הסאונד, תן לי את...
0: הרבה פעמים בסדרות אמריקאיות רואים שהם פותחים בקבוק בירה עם... בלי כל האירוע הזה.
1: יש גם...
0: כן, עם סיבוב. לא צריך את כל האירוע הזה. שאני רק עם פותחן אחר ש... למה?
1: לא, בירה אני גם רוצה את ה...
0: למה אתה...
1: רצית חיקורים בתוכנית? אז הנה, קיבלת הפקקים.
0: טוב, אנחנו... אז זהו, בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו מחפשים את מופעי העקשנות של האנשים. מתי אתם רואים אנשים מתעקשים? איפה הם ממשיכים להתעקש? כתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם, ותכף נהיה עם מאזין נוסף לחידון אקטואליה, 1-2-1-2-90-90-90.
1: אורית כותבת, בעלי מתעקש לא לשאול אף אחד איך מגיעים, ולא לעזר בווייז, ולנווט לבד בזכות הראש והמוח.
0: יפה, יפה מאוד. כל הכבוד לבעלי. אתה לא מוותר.
1: כן, אבל אתה חושב מה היא עוברת.
0: נכון, אבל...
1: אז בסדר, יש פה עוד צד.
0: כן, אבל זה... בעקשנות יש משהו אגואיסטי. יש משהו שלי, של כאילו, של אני חייב להתעקש על הדבר הזה, כי זה משהו בי בתכונות שלי.
1: אתה באיזשהו קרב עם עצמך גם, כן.
0: כן, גמרי. רחל גיל יוסף מפיקה, ואנחנו כאן עד 9:30. מה אני אגיד לך?
1: מה תגיד לי?
0: הנה ביל.

0: הנה, בבקשה, יש...
1: מה?
0: מדעי הרוח בהתאוששות. פחות לומדים מדעי המחשב, ויותר הולכים למדעי הרוח.
1: טוב מאוד.
0: הנה, הרוח חוזר. מאוד. חוזרים לרוח. הרוח.
1: אין יותר חשוב, מה יותר חשוב מהרוח?
0: וגם העלייה ברפואה. אם היית מתחיל ללמוד עכשיו, מה היית לומד? אתה אומר, בוא נע... העולם משתנה, העולם, אתה יודע, אנחנו ב-2026, לומד משהו ל-3-4 שנים, אתה לומד, 2030, אני רוצה להיכנס לחיים עם מקצוע חדש. מהו מקצועך? עד שאתה חושב...
1: נראה לי... לא, יש כמה כיוונים פשוט, אני לא יודע...
0: יש לך כבר כיוונים? אתה...
1: יש כמה כיוונים, לא, כן, ש...
0: תקשיב רגע.
1: בעניין הזה קראתי בסוף שבוע על פרס נובל בכימיה.
0: כן.
1: שונק לפרופסור, אתה איתי, תהיה מרוכז.
0: כן, כן,
1: פרופסור אנריק אגן מצרפת ופרופסור קנצאו סוי מיפן. הם חתני פרס נובל לכימיה לשנת 2026. עכשיו תהיה מרוכז.
0: מזל טוב.
1: השניים יקבלו את הפרס היוקרתי על גילוי השפעות לא לינאריות ואוטוקטליזה בסינתזה אורגנית אסימטרית.
0: א', מגיע להם.
1: ואני שואל את עצמי...
0: מגיע להם.
1: איך אנחנו שנינו פה לא עלינו על הדבר הזה לפניהם?
0: אני חשבתי על זה הרבה.
1: זה עבר לך בראש, נכון?
0: עבר לי הרבה בראש.
1: איך אנחנו לא היינו מספיק חכמים להקדים אותם? את שני הפרופסורים האלה.
0: וזה שהם הצליחו, זה שהם הצליחו בתחום הזה...
1: השפעות הלינאריות ואוטוקטליזה בסינתזה אורגנית אסימטרית.
0: יפה, אלינאר, אנחנו הלכנו על הלינאריות.
1: זהו, היינו צריכים להשפעות לאלינאריות.
0: מה זה אבל? כאילו, מה זה נותן?
1: לא, אני, את השמות שלהם אני לא מצליח.
0: לא משנה,
1: תקרא עוד פסקה. זה מה שיש לי.
0: אוקיי, בסדר. תשמע, אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם שואלים בקשר לעקשנות, איפה אתם רואים את האדם המתעקש? איפה רואים את זה? איפה רואים את תכונת העקשנות? כמו בני גנץ שאומר, אני לא פורש. להפך, לא רק שלא פורש. משיק קמפיין חדש שהוא מתחיל להריץ אותו עכשיו לשבועיים הקרובים.
1: כן, כן, יופי.
0: אנחנו שואלים את זה ואתם מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ 054-90-90-539 או בהודעה קולית למספר הזה או בטלגרם הבוקר ברדיו 90. וגם אתם מוזמנים להתקשר אלינו לטלפון ל-1212-90-90-90 לחידון אקטואליה. זה המספר.
1: יש את אלה שיש להם שריטה ממש קטנה על הרכב, אילן כותב בוואטסאפ.
0: נכון. נכון, והם לא מבטרים.
1: והם מתחילים להעביר וקס, ומלטשים את זה, ועד שתיעלם, והם נלחמים בזה.
0: כן. יש כאלה שרגישים לרכב שלהם, זה כאילו זה...
1: נכון, נכון, זה הבייבי, נכון, נכון.
0: זה הבייבי.
1: אני יכול להבין את זה.
0: רכב, אוטו.
1: כן, אבל אתה יודע, שמת...

0: אגב, מערכת הבחירות, הרבה נוכחות של חדרי כושר יש בבחירות האלה.
1: מה זאת אומרת?
0: בן גביר העלה סרטון מחדר כושר.
1: אה, כזה.
0: בנט העלה סרטון מחדר כושר. נתניהו העלה סרטון מחדר כושר. כל אחד עושה שריר אחר.
1: נכון.
0: נתניהו עבד על האחורי. עושים שרירים, כן, נכון. בנט עבד על הקדמי. מעניין.
1: כן, כן, לשדר
0: כוח.
1: בריאות, כוח, אורח חיים, כן, כן, כן.
0: אמיר, שלום.
2: אהלן.
0: מה העניינים, אמיר, מאיפה אתה מגיע אלינו הבוקר הזה?
2: אני מאור עקיבא ומחכה שזליחה יעשה איזה משהו בחדר כושר.
0: למה דווקא זליחה? שכולם ייכנסו לחדר כושר. שכולם ייכנסו לחדר כושר. ומי שיהיה...
2: נראה לי הוא מרביץ לכולם, מרביץ לכולם בלי ללכת לחדר כושר.
0: משאיר את המשפט הזה עמום.
1: מרגיש כמו איזושהי אמירה שלא הצלחנו להבין, אבל זה בסדר.
0: אמיר, תן לנו כמה פרטים על עצמך מבחינת מי אתה.
2: נשוי עם שני ילדים.
0: כן.
2: זה לפני הכל משפחה.
0: כן, אתה אומר משפחה לפני
1: הכל. איך היה בסופה שם המשפחה?
2: היה לא קל.
1: למה, מה היה?
2: עברנו את זה.
0: יש לכם ילדים קטנים?
2: כן, ילדים קטנים.
0: כן.
2: כן, זה לא קל.
0: מה אתה עושה בחיים, אמיר?
2: כלכלן.
0: בכלכלה, כאילו?
2: בכלכלה,
1: כן.
0: לא, יש כלכלן...
2: כלכלית מעניינת אותי.
0: יש במטוס כלכלן.
2: לא, לא, לא כזה.
0: אתה מאוד רגוע, אתה מאוד רגוע.
1: אתה אפילו רגוע מדי, ואני חושש משעננות.
2: בגלל שאני אחרי חדר כושר.
0: מה עשית בחדר כושר?
1: מה אתה עושה, אי-בי?
2: רצתי על ההליכון.
1: נו.
0: כמה?
2: 8.
0: דקות?
1: לא, 8 קילומטר.
2: 8 קילומטר.
0: יפה, יפה.
1: כמה זמן, 8 קילומטר?
0: עם שיפוע, אתה יודע שכל שיפוע, כל חצי שיפוע נותן לך שם... זאת אומרת, זה מאוד מאוד חשוב לעשות שיפוע.
1: אוקיי, אוקיי, שיפוע, הבנו. תגיד, כמה זמן עשית את זה? שעה וכמה ועשרים?
2: 48 דקות, אם אני לא טועה.
1: 8 קילומטר, 48 דקות?
0: לא, זה בסדר.
1: לא, זה קצב טוב מאוד.
0: לא, זה קצב לא טוב, זה קצב בינוני. אני עושה גם כן את זה.
2: היו לי יותר מהירים.
0: כן, כן, זה בסדר, זה לא... זה לא מאוד מרשים, זה בסדר גמור. בן כמה אתה?
1: ריצה, אני בהליכה, סליחה.
0: בן כמה אתה, אמיר?
1: 42 דקות.
2: 37.
0: אוקיי, בסדר, אוקיי.
1: איפה אתה גם?
2: באור עקיבא.
0: אור עקיבא.
1: אוקיי, בסדר.
0: כלכלן, זאת אומרת כלכלה, כן? מקרו, מיקרו, כל האירוע הזה.
2: כן, בעיקר במקרו.
1: אתה אוהב את הדבר הזה שנקרא כלכלה?
2: לא סתם אני מתחבר לזליחה, כן? אני...
0: אתה בתחום הכלכלי, אתה בתחום הכלכלי, אתה מחובר לכלכלה, לענייני כלכלה.
2: כן.
0: אוקיי.
2: גם אני אוהב את החיבור שלו עם המילואימניקים.
0: אנחנו לא בדעות פוליטיות פה, אמיר, למרות שאתה מנסה פעם אחר פעם לדחוף לנו כל מיני מסרים שאיננו מעוניינים בהם. בוא נתרכז בך, בחיים עצמם, מה שנקרא בחיים עצמם ברשותך.
1: זה מרגיש שממש אתה ברשימה שלו.
2: מספר 8.
1: כן.
0: אמיר, בוא נלך על חצי דקה של שאלות. אם אתה לא יודע מה שתגיד,
1: אמיר, אתה צריך לעבור תשובה אחת בבוקר הזה, בסדר? אם תענה על 5 ומעלה, תבחר שיר.
0: ושיהיה לנו בהצלחה עם זה. אמיר, זה מתחיל עכשיו. 3-2-1. ביהדות, איזו תפילה אומרים כשקמים בבוקר?
2: אחרית.
0: אוקיי, מה פירוש האות צדי בראשי התיבות צלש?
2: ציון.
0: נכון, מאיזו מדינה מגיעה עוגת היער השחור?
2: גרמניה.
0: בספרד הולכת לבחירות, מי ראש הממשלה הנוכחי שם?
2: אין לי מושג, סנצ'ס אולי?
0: סנצ'ס זה נכון, מה שמו של הדרדס שנחשב לחכם ביותר בכפר הדרדסים?
2: בר מוח.
0: נכון, לפי הסיסמה משנות ה-70, סקס, סמים ו...
2: רוק אנד רול.
0: נכון מאוד.
1: מעולה.
0: יש לנו 5?
1: יש פה 5, השאלה אם יש פה 6.
0: על מה ההתלבטות?
1: על התפילה ביהדות שאומרים שקמים בבוקר.
0: זה מודה אני, נכון שאומרים שחרית, אבל אני חושב שזה מודה אני לפני.
1: אתה מסתכל עליי, אני לא יודע.
2: קיבלת אותי. שאלה מבלבלת.
0: אתה תמיד הולך לגוגל בזמנים האלה.
1: בוא נראה.
0: רגע, איזה שיר אתה רוצה לבחור? בינתיים יש לך 5 תשובות, אז אתה רוצה לבחור שיר?
2: אולי נבחר זמר?
1: מודה אני.
0: תבחר?
2: וואו, איזה שיר.
0: מה?
2: וואי, אולי נבחר מאיר אריאל, אתם מסכימים לי על הבוקר?
1: מסכימים לך על הבוקר.
0: איזה?
2: אז אני אשמח למודה אני, וואו, זה מהמם.
0: למה?
1: מודה אני של מאיר אריאל.
0: אה, בסדר. אחד השירים היפים בעולם ובתבל אי פעם, אני לא בטוח שהוא מתאים לנו ל...
1: אני לא יודע אם זה הקצב והאנרגיה.
0: בוא נשגום. הוא שיר נהדר, כן? כן, כן. אחד השירים היפים. אתה יודע, יש לנו שתי דקות, בוא נתענג עליו קצת. אמיר,
1: אנחנו מודים לך, אנחנו
0: יאללה, שיהיה לך בוקר טוב, להתראות, ביי. שיר מהמם, כן? ואיתו אנחנו מסיימים את השעה הזאת, רחל גיל אוסף מפיקה, אחרי 8 אנחנו ממשיכים. בטלפון, אם אתם רוצים, גם, אתם מוזמנים, 1-2-1-2-90-90-90, עונים על שאלות, כן, נחמד, לא, יש משתעשעים, וזה, אומרים מסרים פוליטיים, לא רוצים לשמוע, בסדר, כן, כל טוב, בסדר.
1: רק שנייה, רגע, אני בודק משהו.
0: 1-2-1-2-90-90-90 בטלפון.
1: אומרים שמודה אני, זה המשפט הראשון מתוך שחרית.

0: זה עוד לפני השחרית. זה עוד לפני השחרית.
1: כן, אלה, סיכמנו את זה. קודם עוד אני, אחרי
2: השחרית. כן, אלה, אני קורא.
1: תקרא, תקרא. אחרי שמונה ממשיכים. תכף אנחנו גם שרים שיר בשירה בציבור. כן.
0: זאת אומרת שהאדם טרם נטל ידיים בבוקר.
1: נכון, נכון. מיד עם ההשכמה.
0: זאת אומרת, כאילו מודה אני. ואם אני לא מודה, אם אני כאילו...
1: למה? לא מובן מאליו.
0: אבל אם האדם אומר, וואלה, מסה שהתעוררתי. חבל שהתעוררתי.
1: עדיין.
0: עדיין.
1: עדיין.
0: עדיין, בסדר.

0: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר, גמור.
5: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר. זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
6: זה לא סלדק, אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
5: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
6: אפשר להיה אראלה ממפעל הפיס.
7: לך, לך תשמע לאף שלך, לך. תגידי, אתה נורמלי, זה לא
8: מתחיק. חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
12: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
15: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
16: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. פרטים נוספים על הרצח המזעזע הלילה בבאר שבע. בנה בן 5 של האישה שנדקרה למוות על ידי בעלה בדירתם היה עד למעשה. במשטרה מציינים כי לא מוכר רקע קודם של אלימות במשפחה. הנשיא טראמפ פתח ביקורת חריפה על נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, קרא לו לקיים בחירות וטען כי יכול היה להגיע להסכם לסיום המלחמה כבר מזמן. טראמפ גם הזהיר את זלנסקי מפני המשך הפעולות שהן מובילות לדבריו לעליית מחירי הנפט. 22 אנשי צוות הודים חולצו בשלום ממחלית נפט שנפגעה בתקיפת כתבם מול חופי איחוד האמירויות. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. עוד בחדשות, גבר בן 52 נפגע באורח בינוני כשהתהפך עם רכבו בשדרות החשמונאים במודיעין. הוא פונה לבית החולים שמיר אסף הרופא עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
18: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור. הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: להרשמה כוכבית 6188.
16: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות רגילות לעונה ברוב האזורים.
20: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
18: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
19: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: כוכבית 6188.
21: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: טוב, בסדר, אז מה הבנתי? שמתחילים את השעה השנייה עכשיו? מה הדיבור היה?
1: זה הדיבור.
0: שעה שנייה, 8:04. בוקר טוב, חברים, יום ראשון לשבוע, 11. באוקטובר, 11 זה תאריך טוב להתחיל את השבוע החדש. ככה שני יהיה לנו על 12, שלישי 13.
1: ככה מסתנכרן לך עד ה-17 שבת.
0: מסתנכרן נחמד דווקא כל האירוע הזה.
1: נכון.
0: יופי.
1: אחר כך זה כבר מתקלקל.
0: אחר כך מתבחבש, אבל כאילו 15 זה יום חמישי, יופי, בסדר גמור. אנחנו תכף שרים שיר בשירה בציבור גם בבוקר הזה, ואתם מוזמנים גם לשיר איתנו. אבל גם לעזור לנו לבחור שיר, אם בא לכם, תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם. הבוקר גם אתם מוזמנים לכתוב לנו לוואטסאפ ולטלגרם, איזה תכונת עקשנות, איך היא באה לידי ביטוי אצל אנשים, איפה אתם רואים את העקשנות,
1: או אפילו אצלכם, איפה אתם עקשנים, רואה כותב, כשאתה מתעקש להרים משהו עם הרגל.
0: כן.
1: בטח.
0: אתה מתחיל עם זה, ואז אתה אומר, אני ממשיך עם זה.
1: יש לך שתי אפשרויות להרים משהו עם הרגל. או ללפות אותו עם האצבעות.
0: כן.
1: אוקיי, זה חתיכת פלסטיק או משהו וזה.
0: כן.
1: או אם זה שקית ניילון, אתה נותן ביתה מלמטה ומרים אותה קצת למעלה ותופס אותה באוויר עם היד. למשל, היית לאו מסי בחימום לפני משחק.
0: נכון, לפעמים אתה מאתגר את עצמך ואז אתה לא מוותר.
1: לא, מה פתאום?
0: אז לא מוותר.
1: או לסגור את האור כשאתה ילד. לא לקום מהמיטה וזורק איזה
0: נכון.
1: איזה משהו, איזה נעל, ועוד נעל, נכון. ואז רגע מה יש לי פה, איזה קפקף גם יש לי, נכון, ואני נכון. לא יקום, אני לא אקום.
0: נכון. אז תכתבו לנו, מתי הבן אדם מתעקש, מתי אתם מתעקשים ולא מוותרים, מתי אתם רואים אחרים מתעקשים ולא מוותרים.
1: כשאתה מציע לרדיו, כי תשאיר ברווזים ברווזים, בוקר אחרי בוקר, אבי. נכון,
0: זאת התעקשות ש...
1: ובכל זאת, כן, מתי שזה יקרה אולי.
0: אוקיי, רחל גיל יוסף מפיקה, ואנחנו כאן על 9:30. אני מבקש ממך באופן אישי ומכם, כשיהיה לכם זמן, אתם בטח באוטו, אין לכם זמן עכשיו, בזמנכם החופשי, תיכנס לוויקיפדיה של אבי גיל. גיל, מזקץ. אני רוצה שתיכנס לוויקיפדיה שלו, ותגיד לי מה הכינוי שלו. יש לכל אחד כינוי, מה הכינוי של אבי גיל?
1: מה הכינוי שלו?
0: כן, בוויקיפדיה.
1: טוב.
0: אבי גיל, מה הכינוי?
1: לא מופיע כינוי בהתחלה, בדרך כלל זה מופיע בהתחלה בסוגריים. לא, אבי גיל.
0: לא, בוויקיפדיה.
1: קצין.
0: לא, שורה חמישית, אחר כך יש כינוי. בטבלה, יש טבלה.
1: יש טבלה כבר?
0: הנה, תסתכל, אבי גיל, לידה זה מדינה ישראל, כינוי. מה יש לך?
1: אבי.
0: אבי.
1: הנה, כן, עכשיו אני רואה את זה ב... כן.
0: כינוי אבי.
1: אוקיי. החבר'ה קוראים לו אבי גיל, אבל החבר'ה קוראים לו אבי.
0: מה זה? מה זה הדבר הזה?
1: מוזר מאוד. אולי מישהו נכנס לוויקיפדיה ושינה את זה? אחרי שכבר קראו לו אבי והיה כתוב אבי, מישהו בא בחשאי ושינה?
0: אז כבר זה היה משתנה עוד פעם. גם איזה מין שינוי זה? בדרך כלל אם אתה רוצה לטנף על אדם, אז אתה מכניס שם כל מיני דברים זה. אם אתה רוצה להרים לאדם, אולי זה אבי?
1: אולי זה אבי.
0: אתה חושב שזה הכינוי שלו זה אבי?
1: אבי, אבי, אבי. אבי.
0: שקוראים לו אבי, אבל הכינוי זה אבי. מה זה הדבר הזה? איזה מין כינוי זה?
1: גם אנשים שיש להם... אני קורא את הוויקיפדיה, אני עובר, לא קורא הכל.
0: יש אנשים שיש להם כינוי מהצבא, שהוא כינוי מגניב. אתה יודע, צ'ו, צ'י, צ'אנצ'ה, צ'ייני, כל מיני כאלה, בוגי, שמוגי. מה זה אבי? איך נדבק לו הכינוי אבי?
1: נכון. וגם אם אתה איש צבא, בדרך כלל... השימוש הוא בשם המשפחה שלך.
0: ברור, לא.
1: הבעיה ששם המשפחה שלו הוא שם רגיל, גיל.
0: אבל גם הבעיה שהשם הפרטי שלו הוא שם רגיל, אבי.
1: כן, אבי גיל זה הכי רגיל שיש.
0: כן, הוא גם דבר רגיל. ראית את הרעיון שלו?
1: ראית, כן, בטח ראית.
0: אין שוונצים. אם הייתי רוצה לחכות את אבי גיל, הייתי מתקשה.
1: כן, והייתי שם אותו...
0: אם אתה כבר שואל אותי...
1: לא, תניח לוינטר, זה לא מדויק. וינטר, זה לא מדויק, זה גילן מגור.
0: רגע, לא. את וינטר יותר קל לי לחכות. אנחנו בימין. אנחנו עד הסוף בימין. ונלך עד הסוף, מה פתאום לוותר?
1: כן,
0: נכון, זה קצת
1: זה
0: גילן
1: וינטר,
0: מגור.
1: זה וינטר? תפתח שני הסלייד, אני אגיד לך מה זה וינטר.
2: באנו לדרוש.
0: באנו לדרוש.
2: באנו להכריע.
0: ואם לא?
2: רגע, באנו להכריע. אני אומר לכם,
0: אני אומר,
2: אם לא,
0: אבל אני עובד על זה חיקוי.
2: אומר את זה ברצינות.
0: אני עובד על חיקוי.
1: סבבה.
0: אני עובד על החיקוי, והוא יכול לקפוץ לי. לדעתי זה חיקוי...
1: לדעתי זה חיקוי רע מאוד, אבל בסדר, בוא נתקדם בעלילה.
0: 85.
1: בוא נתקדם, אגב, עקשנות, אנחנו מחפשים בוואטסאפ ובטלגרם.
0: מתי האדם התעקש?
1: כן, הייתי נותן לאבי גיל לדבר, הייתי שם אותו על 1.5, זה הדבר היחידי שהייתי משנה.
0: חד משמעית.
1: נותן לו על 1.5 לדבר.
0: חד משמעית.
1: זה רעיון שכמה היה, נגיד שעה, היה בקלות יכול להיות, אתה יודע מה, 40 דקות. הקצב טיפה מרים קצב,
0: נכון. טוב, בוא נדבר על כמה דברים שקורים עכשיו שכדאי שנזכיר אותם. למשל, פתיחת ראיון. יש הרבה דרכים לפתוח ראיון, אתה יודע, דבר ראשון שאומר שלום, אתה יודע, אולי שואל שאלה מובילה, או שואל שאלה, איך קוראים לזה?
1: משהו מקליל אפילו ככה, משהו מקליל בהתחלה.
0: או משהו מקליל, פתיחת רעיון, אתה אומר שלום, זה, הגעת לפה.
1: משהו אישי, כן כזה, כן.
0: יכול להיות שלא זו הדרך הכי טובה לפתוח רעיון עם רותי ברודו. בוא נשמע את אופירה, בתחילת ממש החצי דקה הראשונה של הרעיון עם רותי ברודו, בוא נשמע.
3: הזמנתי אותה לרעיון אחת על אחת, ערב טוב רותי ברודו.
4: אני לא בקטע של אחת על אחת.
3: אז איזה... את לא?
4: כמו שחושבים, כן.
3: לא, לא משנה.
4: לא, רציתי נורא לפגוש את השיספורים.
3: אל תדאגי, עוד מעט הם ייכנסו. אבל למה חושבים?
4: מה?
3: למה חושבים שאת באחת על אחת?
4: שאני לסבית כאילו?
3: כן.
4: כי אני יודעת מה, גברית.
3: את חושבת שאת גברית?
4: קצת. כן, כן, אבל זה לא קשור. אתה יכול להיות גברית ו... וסטרייטית.
3: את יודעת מה נראה לי? שמאחורי כל האישה הקשוחה הזאת?
4: לא, ממש לא קשוחה.
3: אז מה?
4: לא כל הגברים קשוחים.
3: לא. אבל את לא גבר, בואי, את אישה.
4: אני אישה, אני אישה לגמרי.
3: את אישה, אישה, אישה, נכון?
4: אישה, אישה.
3: לגמרי. קודם כל, את אישה.
1: בדוק סגור? ודאי? תצאי שנייה לחדר על בשעת, תרחי שנייה, תעשי בדיקה שנייה ותחזרי אליי, כי אני רוצה להשאיר קו עם העניין הזה. אישה יש לך 100%, כן?
0: אבל לא לסבית, כן?
1: לא, לא, לא. סטרייטית, אישה לגמרי. מעט גברית, אבל...
0: מה הרעיון הזה? מה זה הדבר הזה? מה, למה את גברית? למה את תראית גבר? סליחה.
1: לא, היה פה הומור עצמי כיפי שאומרת אני לא בקטע של אחת על אחת. אני אומר, הסיבוב היה יכול להיגמר הרבה יותר מוקדם.
0: הוא יותר מוקדם ויותר אלגנטי.
1: בהחלקה כזה.
0: בהחלקה, כן.
1: ואתה לה אחלה.
0: או אותי.
1: הייתי אומר אפילו אחלה גבר, אבל כאילו, לא, לא, לא, לא, לא, נו, די, די, הייתי אומר אחלה והיא מתיקות, היא באמת מתיקות.
0: רותי מדהימה.
1: מתיקות לגמרי.
0: כאילו, לא מתיקות, לא חושב שהיא מתיקות, היא מגניבה, היא קולית.
1: אז זה הופך את הכל למשהו שהוא מתוק.
0: לא.
1: כן, כן, כן.
0: איך מתוק?
1: בעיניי זה משהו שהוא...
0: מתוק זה פוצ'י מוצ'י.
1: לא הכל זה פוצ'י מוצ'י. נכון. יש פוצ'י מוצ'י שהוא ממש לא מתוק, של פוצ'י מוצ'י פוצ'י ותניחי לי כבר, זה נגמר מזמן כבר. נו, תזרוק עליי תיקה, קארה, תזרוק עליי תיקה, גם על הרגליים, גם על הרגליים.
0: זה תחילת רעיון. בוא נלך גם לסופי רעיונות.
1: מה יש לך בסוף?
0: בסופי רעיונות, אתה יודע, גם את סוף הרעיון צריך לעשות איכשהו בצורה חלקה ואלגנטית.
1: מה, יצא מהארון בסוף הרעיון?
0: לא, לא, אני לא מדבר על הרעיון הזה. אני מדבר על רעיון אחר, נניח של איילה חסון עם אמיר אוחנה. בוא נשמע את סוף הרעיון.
1: אמיר אוחנה, אוקיי.
5: אבל צריך להבין את הדבר הזה. אנשים רוצים אותנו, אבל אומרים טוב, הם ינצחו. לא, צריך לצאת ולהצביע.
3: תודה רבה. 49:00, אני חייבת לסיים את הפרק הזה. תודה רבה. תודה לכם שהייתם איתנו. סיימנו את החלק הזה של הפאנל דקה, ואז כותרות חדשות השבוע.
1: נשאר איתנו כשזה כבר יהיה 50.03 ואז נחזור כשהמהדורה תהיה 52.8 ועד 9.30.
0: מה זה? היא נותנת את הטיים קודים של ה... טוב, 49.0. אז אנחנו לא אמורים לדעת מזה, כאילו...
1: כן, לא כל מה שעובר בראש אני צריך לשמוע.
0: טוב, 49.00 חייבת לסיים. טוב, תודה רבה לך. כאילו, בסדר.
1: יהיה מעניין מאוד לראות את איילה חסון מראיינת את רותי ברודו.
0: נכון.
1: זה, תחשוב מה זה, זה כל מה שיש לך בראש יוצא החוצה.
0: נכון.
1: ונאמר בקול, וזה יכול להיות. טוב, כן.
0: אין מסוננת. אין מסוננת. טוב, 49:00. טוב, דווקא מצד שני, טוב שהיא נותנת את הטיים קודים של מה שקורה. זאת אומרת, 49:00, ככה אני יודע בראש.
1: לא, כל תוכנית אבל צריכה לתת את זה.
0: נכון.
1: ערב אנחנו מתחילים 0-0-12. אחרי פתיח של 12 שניות, אנחנו נהיה עם האייטם הראשון מיד אחרי זה. קצת פרסומות, זה יהיה ב-4-4.
0: 3.5 דקות אני נותנת לרעיון הראשון, 4-0-0 מתחילה רעיון שני. בסדר? 4-0-0, בוא, ברוך הבא.
1: הנה נכנס עוד מרואיין, או, דיכטר, בוא, תתיישב בדיוק 12-8-8, בסדר, אוקיי.
0: איפה אפשר לפגוש בני זוג?
1: בכל מקום בעולם. בכל פינה, בכל מקום.
0: אתה מפריע לי בהובלה. לא בכל מקום. דווקא לא בכל מקום. בני זוג, אתה יודע, אתה פוגש באתרי היכרויות ובריקודי העם. זהו. אני מנסה להוביל משהו, אוקיי? לא בכל, בטח לא בכל מקום, כן?
1: לא בכל מקום. לא בכל מקום.
0: לא בכל מקום. אבל הנה שתי נשים בפודקאסט שמספרות, צריך את השמות שלהם, תכף אני אחפש, שמספרות מה הזירות שכן אפשר לפגוש בן זוג.
1: טוב, אוקיי.
6: איפה היית פוגשת בן זוג היום? איפה? באיזה מקום היית פוגשת בן זוג? ואני אומרת, יש המון מקומות לפגוש בהם בן זוג.
1: נו, הנה.
6: נכון?
7: נכון, בתור לבדיקות דם.
6: בתור לרופא, בקופת חולים.
7: נכון.
6: כמו שאבא שלי, בגלל זה אבא שלי הולך ככה בקופת חולים, וחפש בת זוג. בתור, נכון, בקופת חולים, אבל גם במקומות יותר סימפטיים.
7: כמו?
6: תגידי, אתה...
7: בדובנוב.
6: ברור, בדובנוב, בבתי קפה של זקנים כזה, של מבוגרים.
7: כן, בקניון רמת אביב.
6: להסתובב בקניון,
7: כן. תמיד מסתובבים שם כל מיני. אבל מה תעשי?
6: בלנדבר. נכון. יש את הבתי קפה האלה, ששם באמת את רואה אנשים פרלמנטים כאלה.
1: זאת אומרת, זה לא רק בתור לבדיקות דם, זה גם במקומות יותר סימפטיים.
0: בדובנוב.
1: כמו קניון רמת אביב, דובנוב ובלנדבר. מלא סימפתיה.
0: אני בדובנוב, אני לא יודעת שדובנוב זה מקום לפגוש בנזוג.
1: להצבת שם, יש לך שם בבית קפה וכזה,
0: איך אתה ביום...
1: מלא מערכות יחסים התחילו שם.
0: נניח אתה ביום שאתה מתחיל, נניח יש לך בדיקת דם בבוקר.
1: אתה בצום, אז אתה לא יכול קפה. אתה עוד לא יכול קפה, אתה בצום.
0: לא, אבל בדיקת דם בבוקר.
1: קודם בדיקת דם.
0: עכשיו, אחרי הצום אתה ישר הולך לקפה.
1: בטח, כי צמת וזה, נותן קפה בלנדבר.
0: ועובר דרך דובנוב, זה שלושה מקומות
1: שבו... אחרי זה שופינג קטן בקניון רמת אביב.
0: כן, וכל היום הוא יום בעצם היכרויות.
1: אתה בכל לוקיישן כזה, בכל נקודה, אתה מכיר מישהי.
0: מה, זה מדהים.
1: אז אני מסיים את היום איזה ארבעה טלפונים. אמנם של בנות 84, אבל סבבה, גם להן מותר, הכל בסדר.
0: תגיד, איזה שיר נשיר הבוקר? אנחנו כל בוקר שרים שיר, אני אומר. בוא נשאיר משהו גם הבוקר הזה. רק נגיד שבטלפון אתם מוזמנים להתקשר לנו לחידון אקטואליה. זה יהיה נחמד מאוד. הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90. זה יקרה תכף. תכף יהיה מאזין נוסף, ויכול שיבחר שיר, ויכול שיזכה בפרסים, ויכול שהכל יקרה תכף. אבל קודם כל שיר. מה אתם אומרים? מה בא לכם? אולי החברה להגנת הטבע של אריאל זילבר שמציע זק. אולי...
1: יש פה את אהובתי של משינה.
0: יפה, אהובתי.
1: נורית מבקשת את זה.
0: אתה יודע של משינה ישיר חדש?
1: וואלה, לא ידעתי. אבל לברי סחרוף יש לבום חדש.
0: גם.
1: אוקיי.
0: מה זה אבל? אני אומר, למשינה ישיר חדש, אתה אומר לי, אבל לברי סחרוף יש חדש.
1: לא ידעתי את זה, אבל ידעתי של לברי
0: יש. זה אתה, זה כאילו, הכל אני, אני, הכל סובייקט, הסנטר, אתה לא, העולם לא קיים.
1: איזה עולם, מה העולם?
0: רגע, אז איזה שיר, איזה שיר?
1: אהובתי של משינה, זה כיף. אתה רוצה דיווחי תנועה? כי אני יכול לפנק אותך.
0: טוב.
1: אתה לא עושה לי טובה. כביש מספר 1, עמוס המחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש מספר 2, כביש החוף, עמוס המחלף חבצלת ועד מחלף פולג, 4, עמוס המחלף אשדוד ועד מחלף אשדוד צפון, וממחלף גן רבה ועד מחלף גבעת שמואל, ובצפון, כביש 4, עמוס עכשיו מצומת עכו מזרח ועד צומת עין המפרץ. אלה דיווחי התנועה. הנה אני פותח לייב. הנה אני פותח לייב בטלגרם.
0: אנחנו נותנים את המילים ואתם שרים יחד איתנו, אתם מוזמנים להצטרף אלינו גם ללייב. צ'אט בטלגרם, נצלם את עצמכם שרים. שאלתי כבר את כל הנוודים.
8: שאלתי כבר את כל הנוודים שעוברים
1: ורואים.
0: יאללה, איזה שיר.
1: דרך כל הנשמות.
0: איזה שיר. איזה שיר. הם אומרים.
1: הם אומרים.
0: לכולם פנים דומות.
1: לכולם. תן לי תופים, תן לי תופים. תופים, תופים.

0: לא לעשות חיקוי.
1: חייב, אי אפשר יהיו אבל בלי חיקוי.
0: אז אני אעשה חיקוי של אופר וינטר.
1: לא, לא, לא. ערן פריאנטה הצטרף לטלגרם, ללייב, גם מנחם ארנוי, גם יוסי פאביס, גם פפה, גם אפרט, רונן אלופאו, דוקטור פיל ועוד ועוד ועוד.

0: לעשות חיקוי.
1: חייב, נשים חיקוי שלו בלבנה, אי אפשר בלי.
0: היי אורלי.
1: ארפי הצטרף ללייב הזה גם הוא.
2: אני לא שומעת אתכם.
1: את לא שומעת? לא כלום.
0: מה יש לשמוע? מה, אולי יש מוזיקה אצלך?
1: קוסטק הצטרף לטלגרם.
0: אולי יש שיר אצלך? את שומעת שיר עכשיו?
2: כן.
0: אז אולי תנמיכי את השיר.
1: ימין, ימית יסמין הצטרפה.
0: איזה שיר את שומעת, אורלי?
2: אני שומעת את השיר עליך.
1: איזה שיר את שומעת אצלך?
0: יאללה, יאללה, איזה יופי של שיר, מ-1988.
1: נכון, יובל בנאי כתב ביחד עם אורלי זילברשט.
0: מה העניינים, אורלי, מאיפה את?
2: אני מכפר יונה.
0: כן, במה את עוסקת?
2: וואי, אני בדיוק התפטרתי.
1: מה, מאיפה התפטרת?
2: התפטרתי מבנק.
1: למה, מה קרה שם? לא, נגמר הכסף? מה הסיבה?
2: לא, לא, די, מציתי, בא לי דברים חדשים.
0: איך התפטרת? כאילו, זה היה בוקר אחד? זה היה תהליך שנמשך?
2: לא, לא, זה היה תהליך, לא עוזבים בנק בוקר אחד.
1: שום מקום עבודה אתה לא עוזב בבוקר.
0: לא, אם זה מקום עבודה זמני שאין לך שם עניין, אז כן, אבל כאילו...
2: לא, לא, עבדתי 17 שנה, ובאמת הגעתי למיצוי, ואמרתי, יאללה, בא לי להיות חופשייה.
0: את בסביבות גיל ה-40 או ה-50?
2: אני ב-40.
0: מחליפה כאילו מ-38 ככה ל-40, משהו כזה שם?
2: לא, אני ב-early 40s.
0: early 40s, ואת אומרת אני חייבת למצות ולהקשים את עצמי.
2: נכון, ומסתבר שלא רק אני, הרבה אנשים בהרבה תחומים עושים את זה.
0: נכון, באיזה...
2: וכל מי ששומע ומתלבט, go for it.
0: רגע, אבל מה go for it, ואם תישארי עכשיו מובטלת?
1: יש מיד, מפטרת את כולם, רגע.
2: לא, אני יודעת מה, אני לא שומע.
0: מה יש לך, מה מקנן בך?
1: לאן זה הולך?
2: וואו, מה מקנן בי? לכתוב סדרה.
1: תגידי, הבנק, הדלת נשארה פתוחה בבנק? סתם שאלה.
2: ברור שעל הבנק, מה זאת אומרת?
1: לא, רק לדעת, אם יש לאן לחזור, אם יש לאן לחזור.
0: אם נניח הסדרה לא זה... את יודעת איזה קשה זה?
2: אני יודעת, ברור.
0: ראית מישהו שכתב סדרה ונדבקת בהצלחתו כאילו?
2: לא, ממש לא, אני שאלת מה מקנן בי, אז ממש...
1: את צודקת, זה שאלה. רגע, על מה תהיה הסדרה, מה הכיוון? ככה, תני לנו, תעשי לנו ככה... בשורה.
0: פיץ'.
2: מה, כשקופה ראשית פגש את הפרלמנט ואת...
1: ארץ נהדרת גם תכניסי, הכי טוב.
2: ברור, ברור.
1: אם אנחנו כבר בעולמות הזה, תני את כל מה שהצליח.
2: שפגש. אתה יודע, בוא, אין מישהו שאין לו חשבון בנק ואין מישהו שלא מכיר איזה בנקאי כזה טיפוסי.
1: אז כאילו, את אומרת, סיטקום בתוך בנק, דמויות קבועות, עגולות.
0: כזה. סיטקום בבנק. אוקיי, אבל זה...
1: הייתי קורא לזה עמלת שורה.
2: על מה
0: התשורה?
2: חשבון פתוח, חשבון סגור, מה
0: שתרצה? חשבון פתוח זה טוב. אוקיי, ויש לך כבר דמויות בראש?
1: מי הדמויות? בטח בקבלה והזה.
2: יש לי דמויות ממש בכללי, אבל...
0: אבל אלה מהבנק, בטח כאילו תקחי מהבנק, כאילו זה מכירה את זה טוב, את הדמויות בבנק, אז כאילו אם...
2: סיפורים בסוף לדעתי הם אוניברסליים, פשוט זה בדיוק כמו דרך אגב רמזור, זה כזה, אתה יודע,
0: גם רמזור נכנס פה. גם ברייקינג, זה כמו ברייקינג בד בעצם, כאילו, תגידי רגע.
1: ברייקינג פחות קומי.
0: לא, לא קומי, אבל היא יכולה להכניס מתח כזה, הייתי לוקח...
2: כן, כן, כן, זה מתח, דרמה, זה הכל, בסוף זה אנשים.
0: אז זהו, זה מה שיפה, שאת לוקחת את הטוב מכל הסדרות הקיימות, ושמה את זה בסדרה שלך, זה חזק.
1: את יכולה גם להשתמש בשמות של הדמויות, למאבטח בכניסה תקראי איצקו.
0: אבל מה שאני מפחד, שאלה מהבנק שעבדתי איתם 17 שנים, יראו פתאום את עצמם בטלוויזיה, ויגידו...
2: לא, לא, מה פתאום?
1: למה זה תהיה מחווה יפה דווקא, זה יעשות להם כבוד.
0: לא, היא בטח תצחק עליהם, זה הומור.
1: בסדר, הכל בקריצה.
2: זה הכל מפרי הדמיון.
0: מפרי... מה את עושה כדי לקדם את הסדרה? כאילו, רק עכשיו יצאת מהבנק, אבל כאילו...
1: דבר ראשון, אני צריכה למצוא לעצמך בית קפה, ואת השולחן שלך, את השולחן שלך הקבוע בבית הקפה.
0: שיהיה לך שם מוזה.
1: כן.
2: מה, לשבת
1: סולו,
2: בסדר, הזיכרונות יביאו אותי
0: לנצח,
2: אני מבטיחה לכם.
1: יפה מאוד.
0: כל הכבוד, כל הכבוד על היוזמה.
1: אל תשכחי, כשזה קורה ללהק, את יודעת, אנחנו כאילו נשמח לקחת חלק.
2: באמת, איזה חמודים.
1: כן, מה זה?
0: אני לא יודע עדיין, אני רוצה לקרוא את התסריט קודם, אל תקחי אותי ישר בחשבון.
2: אני מבטיחה לך ש... בסדר, אנחנו נדבר ואתה תחליט.
0: זהו, בדיוק, תביא את התסריט.
1: אני גם, אני לא עובד עם כל במאי.
2: לפני שנייה רציתם שאני
1: אזכור
2: אתכם, עכשיו כבר לא
1: יפול במאי,
2: אוקיי?
1: לא, לא אמרנו ישר, אנחנו כבר נכנסים ליום צילום. בוא נת... אתה יודע, ניפגש, נדבר על זה, נראה...
0: איך המשפחה קיבלה את זה שהתפטרת?
2: סליחה?
0: את כאילו בזוגיות?
2: אני הייתי... איך בן זוגי קיבל את זה?
0: כן.
2: הוא היה מאוד
0: מבסוט.
1: איזה יופי.
0: מה, הוא פירגן?
1: אחד הדברים הכי חשובים שיש.
0: איזה יופי, באמת יפה. הוא לא אמר כאילו, את יודעת מה, תחשבי על זה עוד קצת.
2: חשבתי על זה מספיק, זו הייתה החלטה מאוד מרובשת.
1: מה הוא עושה אגב, בעליך הוא גם בתחום הבנקים כספים כאלה?
2: לא, המצחתי, הכרנו בבנק, אבל הוא עצמו אומן ילדים.
1: מה הוא, סליחה?
2: הוא אומן ילדים.
1: אומן ילדים.
0: מה זה אומן ילדים?
1: מהולדת, הפעלות כזה?
0: מגניב.
1: הוא בדמות מסוימת או שזה הוא עצמו פשוט?
2: כן, הוא דווקא מאוד מוכר בעולם הילדים, כן. קוראים עידן מעדן.
0: עידן מעדן?
2: כן.
0: את נשואה לעידן מעדן?
2: אני נשואה לעידן מעדן, אהבת חיי.
0: וואו, איזה יופי.
1: איזה משפט יפה.
0: אולי תכניסי אותו גם כן לסדרה, אולי שיהיה...
2: מה זאת אומרת, הוא הכותל, הוא הכותל.
0: יפה.
2: הוא יודע הכל מהכל, הוא זה שסופג את כל הרכישטים בסוף.
0: איזה יופי, יפה. טוב, אז הכל תפור כבר. טוב, אורלי, אנחנו נתקדם אל עבר החידון. קחי לך חצי דקה לענות על שאלות. אם את לא יודעת משהו, תגידי יבוא. ומה אני אגיד לך? שיהיה לך בהצלחה. אם את מגיעה לחמש, את גם בוחרת שיר, אורלי.
2: יואו.
0: זה יהיה כיף. בואי נעשה את זה. אורלי, בהצלחה.
3: 3, 2, 1.
0: מה שמו של המזכיר הצבאי של נתניהו שהתראיין בסוף השבוע?
2: זה היה בערוץ 12.
0: נכון.
1: דיברנו על זה פעם קודם. כל טוב, אין לחץ, אין לחץ.
0: מה? לפי השיר, איפה נולד בר באבא?
2: בגינה.
0: נכון, באיזה תאריך יערכו הבחירות האמצע בארצות הברית?
2: ינואר?
0: לא בינואר, בסיינפלד. מי גר מול הדירה של ג'רי?
2: לך
0: לחברים,
2: מה סיינפלד?
0: נו, אבל זאת השאלה.
1: את כותבת סדרה, אתה לא מכירה מי גר מול סיינפלד. איפה הרפרנס?
2: נו, הלאה. אתה לוקח לי מהזמן.
0: לא, נגמר הזמן. אם היה זמן, הייתי שוב. מה אני אעשה?
1: נגמר הזמן, לקחת את הזמן עד שענית למזכיר הצבאי, כבר עשית כבר עונה שנייה של הסדרה. מה?
0: צריך להיות זריזים פה.
2: לא, אני לא כזאת, אני בדרך כלל הרבה יותר טובה.
0: לא, אז תתקשרי עוד פעם, אין בעיה, זה כאילו...
2: אבל רגע, שנייה, אבל אולי
0: בכל זאת
2: אני
0: אבחר, תבחרי, תבחרי, תבחרי, צודקת, תבחרי. איזה שיר את בוחרת?
2: אני מתלבטת בין אהוד בנאי, אבל אז זה יורד את האנרגיות, לבין שרית חדד.
1: אבל איזה שרית חדד? כאילו איזה שיר?
2: שרית חדד רוצה להיות חופשייה.
0: וואו, נהדר.
1: אז נראה לי עדיף שתבחירית רוצה להיות חופשייה מאשר את מאיר אריאל.
2: כן, אבל אהוד בנאי זה השיר הזה מתחיל כאן בין שביל בנק למעיין.
0: איזה אהוד בנאי?
1: השיר הזה מתחיל כאן
0: בין
1: שביל בנק. אז
0: שניהם טובים.
1: מה את בוחרת? את צריכה לבחור בסוף אחד.
2: יאללה, נגמר הבנק, שרית חדד.
0: יאללה, שרית חדד, יפה.
1: אז בחרת שרית חדד, יפה.
0: אנחנו לא נשמע אותו כמובן.
1: אז ברבאבא בנולד בזה ידעת, וזהו, 3 בנובמבר הבחירות. אבי גיל, המזכיר, הצבאי.
0: את השיר לא נשמע כי לא הגעת לחמש, אבל טוב שבחרת.
1: כן, כן, זה בחרת.
0: בחרת זה בחרת. אבל תתקשרי שוב, אורלי, אנחנו, את יודעת, גם מעכשיו אנחנו נתחיל לעקוב אחרי כתיבת הסדרה.
1: אם כבר יש פרק לדוגמה, אם כבר יש זה...
0: אם יש רעיונות.
2: זה עידן מעדן, חבר'ה.
1: סליחה?
0: לא, עידן מעדן, בסדר, זה עניין אחר. כן, זה מה שנקרא, תודה רבה לך, אורלי. תודה על הכל.
1: אורלי, בהצלחה שיהיה לך.
0: המשיכי כך.
1: טוב שעשית את המהלך הזה. זה לכל החיים.
0: ביי, להתראות.
2: ביי, ביי.
0: והטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים, אנחנו ב-1-2-1-2-90-90-90, זה המספר, ואנחנו נהיה עם מאזין נוסף תכף, בוואטסאפ ובטלגרם, שאלנו הבוקר, איזה תכונת העקשנות, שאנחנו רואים אותה קצת אצל בני גנץ.
1: תודה לדניאלה שנתנה את המילים של אהובתי.
0: תודה, דניאלה.
1: בטלגרם. לא, זה יפה.
0: כן, כן, כן. איפה אתם רואים את העקשנות אצל אנשים אחרים? תכתבו לנו בוואטסאפ ב-054-90-90-539, או מתי אפילו אתם מתעקשים וממשיכים, ולא מרפים, לא מרפים.
1: איתי כותב, כשאתה עושה הרמה של כיסאות פלסטיק, ואתה קולט שכיסא אחד הוא עם שני פסים במשנת ולא 3 כמו כולם, אתה עדיין דוחף אותו שהוא לא בגודל, אתה מתעקש, אתה אומר יאללה.
0: קצת פרסומות, תכף ממשיכים, אנחנו כאן הבוקר ברדיו 90. 90 FM, 90 FM.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: שלום.
7: זאת הראלה ממפעל הפיס. זכית ב500,000 שקלים.
6: מה?
8: אני לא נושמת.
7: אני לא נושמת איתך.
8: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
7: אני רצינית מאוד, 500,000 שקלים.
8: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
13: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
14: היי,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-8.

0: מתנה על כל קנייה, מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: 90 FM, הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: כן, everybody is looking for something.
1: נכון.
0: האחד רוצה לכתוב סדרה, האחר רוצה לשיר, השלישית רוצה לרקוד. יפה מאוד. נצחי, אה? יצא לה נצחי השיר הזה. אמרה, אני אכתוב פה שיר, וזה יהיה בסדר.
1: נכתוב, סוויט דרים, זה למה יהיה, יאללה, להקה, הרכב, יורית מיקס, בוא נתחיל, בוא נעשה קצת מוזיקה.
0: מוזיקה נחמדה, נכון.
1: יש פה תופים, יש פה קלידים, יש פה...
0: יצא נצחי, יצא שיר פגז.
1: שלא נגמר.
0: אף פעם אתה לא יכול לדעת אם השיר שאתה כותב יצא פגז או יצא עוד שיר. אתה לא יכול לדעת.
1: נכון, אתה מכוון, אתה מכוון לכל שיר שאתה כותב, יוצא אותו, אתה מכוון שיהיה פגז.
0: לא, אתה מכוון שיהיה נכון. שיהיה אמיתי, זה השיר שלי. אתה לא יודע שהוא יהיה פגז.
1: אוקיי.
0: אתה לא אומר, בוא נה, אני עושה I will survive. אתה לא אומר את זה. זה שעשה את I will survive, אמר אני זה.
1: לא אמרו שיהיה פגז.
0: אמר, I will survive, וזה יהיה בסדר.
1: רק שלא יהיה פגז, הוא אפילו פחד שזה יהיה פגז. ובסוף זה נהיה פגז, תראה את האוטו עשה.
0: אייל, מה העניינים? בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אייל, מה
0: העניינים? אייל, אייל, אייל.
1: בוא נכיר.
0: מהו חלומך הגדול, אייל?
2: שלא יהיה יותר גרוע. זה חלום גדול מאוד.
0: לא, אבל מבחינה אישית, הגשמת את עצמך?
2: עוד לא.
1: בן כמה אתה, אייל?
2: אני בן 65, עוד לא.
0: אוקיי, ומה...
2: יש לפעמים הרגשה שאתה... גם בגיל הזה שאתה כותב רק את הטיוטה של החיים.
0: נו, אז זה מה שאני שואל, מה החלום? כאילו, מה כתוב בטיוטה?
1: לא, אבל בגיל 65 אתה רק עכשיו בטיוטה זה קצת כאילו זה, לא? אתה אמור להיות כבר בדראפט

0: שלוש ארבע. בלי 65, לא? כבר זה צריך להיות סופי סופי סופי עם הקובץ עוד מעט.
1: לא, אבל היה לך משהו, היה לך איזה חלום גדול שהלכת בעקבותיו והצלחת או לא הצלחת בו, או שעדיין אתה חושב שתגשים אותו?
2: לא, אני לא חושב שאני אגשים.
1: אתה לא זמר או כותב למגירה או רקדן?
2: זה מעורר קינה, כן.
1: מה מעורר קינה?
2: היצירה והאומנות.
1: כן, אה?
2: לדעת לצייר, לנגן.
1: נכון, נכון. אם היה לך כישרון אחד שהיית רוצה, כאילו, מה היה הכישרון הזה?
2: בדרך כלל פוליטי.
0: וואלה.
1: כישרון פוליטי?
2: כן.
1: אנשים בדרך כלל חומקים להגדיר את עצמם שיש להם את זה מבחינה פוליטית. כאילו, אומרים, לא, אני לא פוליטיקאי, אני, אתה יודע, אני... נכון?
2: פוליטי זה הסיכוי היחיד שלך להשפיע איכשהו, ואני מדבר על הפוליטיקה המקומית, להשפיע איכשהו על אורח חייך ועל החיים.
1: אוקיי,
2: כן. הפוליטיקה הארצית פחות מעניין.
1: אז מה, מקומית?
2: מקומית, רק מקומית.
1: יפה. מאיפה אתה בארץ, אייל?
2: פרדס חנה.
0: נו, מי ראש המועצה שם? אולי תחליף אותו?
2: מי איזה ראשת מועצה, אם אני מתווה.
1: נו, אז למה שלא תתמודד, אייל?
0: ותרוץ. את הקול שלנו כבר יש לך.
1: איך יש לך? אנחנו לא תושבי, וגם אנחנו לא יודעים את יכולותיו וכישרונותיו של אייל.
2: של אייל לא. אני לא יודע. יכול להיות.
1: יכול להיות, מעניין.
2: יכול להיות, כן.
1: רגע, אז מה אתה עושה בחיים, או עשית, או whatever?
2: אני רואה חשבון.
0: אתה עצמאי.
2: כן, לגמרי.
1: יש הרגשה שכל רואי החשבון וזה, הם לא רצו להיות רואי חשבון.
0: באמת?
2: לא, הם הלכו, לא, לא נכון.
1: כאילו זה לא משהו שאתה...
0: כספים, מספרים, זה, כאילו, אתה יודע, אנשים אוהבים את זה, את ההתעסקות.
1: לא, לא שהם לא רצו, סליחה, אני אתקן את עצמי, לא שהם לא רצו, אלא שזה לא היה הדבר מקום ראשון אצלם. זאת אומרת, תמיד יש להם איזה...
0: טוב, כשהוא היה ילד בן 6 ושאלו אותו מה אתה רוצה אותו, הוא לא אמר רואה חשבון, הוא אמר קבאי. אבל עם השנים...
1: לא, שכאילו הוא רוצה להיות או מוזיקאי, או זה, או צייר, או נודד בעולם, או משפיענית רשת, או זה, אבל הוא היה רואה חשבון. אתה מבין? לזה אני מתכוון.
2: צודק ב-100%.
1: כן, זה כאילו
2: הוא בא. הוא בא מלכו ללמוד, כי חשבו שזה כדאי.
1: וזה באמת כדאי, רואה חשבון זה אחלה מקצוע.
2: לא תמיד.
0: אתה עצמך, יש לך רואה חשבון, או שאתה עושה לעצמך את הניהול ספרים?
2: אני עושה לעצמי.
1: לא, מה, זה לא כמו פסיכולוג, שלכל פסיכולוג יש פסיכולוג.
0: זה
1: שלכל פסיכולוג יש גם פסיכולוג. כל פסיכולוג הוא מחויב ללכת לפסיכולוג.
0: אז הוא גם עושה, אז הם יכולים לשבת אחד עם השני ולעשות פינג פונג כזה, אז זה כבר...
1: לא, אסור לו.
0: זה ברטר.
1: לא, הוא לא יכול. הוא צריך ללכת לפסיכולוג אחר שהוא לא הוא, ולא השני.
2: האמת היא שבן אדם לא ראוי שייצג את עצמו, הוא לא יעשה את זה באותה צורה כמו ש... או באותה...
1: כמו עורך דין, עורך דין.
0: אני חושב שני פסיכולוגים יושבים אחד מול השני, זה שער שתיקה. כל אחד על הספה.
1: מהנהן.
0: זהו, שתיקה. ומתי פעם רושה משהו, מסתכל בשעון. אתה מסתכל בשעון, זה שלי. עכשיו, מה זה? איזה שעה מצחיקה הזאת. אתה יושבת, מסתכל מהצד, שני פסיכולוגים אחד מול השני?
1: זה כאילו מי ישבור את השני. כי ברגע שהפסיכולוג הוא מהשותקים, הוא רוצה לשבור אותך.
0: הוא שותק, הוא לא שותק. שניהם שותקים יושבים.
1: כי אף אחד לא רוצה להיות הראשון.
0: צריך להיות פסיכיאטר שיכריע, שיגיד מה... זה נחמד זה.
1: תגיד, אז אייל, אז ממה יש לך נחת? ממה יש לך נחת?
0: מה מסב לך?
1: מה מסב לך?
2: הנכדה שלי.
0: חמודה, איך קוראים לה?
2: תמר.
0: תמר, וואי, איזה שם יפה זה.
1: זה מקסים.
2: מקסים, כן.
0: כן.
1: טוב, אייל,
0: אנחנו... אתה סבא מגניב כזה? אתה סבא מגניב? אתה סבא מגניב?
1: הוא נשמע לך כמו סבא מגניב?
0: כן.
1: בסדר, אני לא אמרתי שלא.
0: לא, אתה קצת...
1: לא, לא, לא אמרתי שלא. מה אתה רואה בטלוויזיה בימים אלה? אייל, לא חדשות, דברים אחרים מגניבים?
2: אני יודע שיש לי... מה אני רואה? נטפליקס, פותח איזה סדרה, אין לי טובה, אז אני...
1: עוד מעט עולה פוליטיקאי, את העונה החדשה, דווקא בא לי לראות את זה.
0: באמת?
1: כן.
0: נשמע מה משעמם.
1: לא, ראית את זה?
0: לא, עצם השם פוליטיקאית לסדרה.
1: לא, זה מגניב, סדרה מאוד מגניבה.
0: כן?
1: מאוד מגניבה.
2: הייתה סדרה ישראלית מגניבה, זה פולישוק.
1: טוב, אנחנו מדברים לפני 15 שנה, אייל.
2: נו, אנחנו כולנו לא צעירים כל כך.
1: אבל בסדר, אנחנו רוצים להיות up to date.
2: כן.
1: כן,
2: נכון.
1: אייל, אנחנו...
0: יש פה רשימה של רואי חשבון בוואטסאפ שלא אוהבת את מה שאתה אומר, שזה...
1: מה היא אומרת?
0: לא, שזה מקצוע שאוהבים ורוצים אותו, והוא נחשק, ואנשים לא
1: זה לא סותר את מה שאמרתי.
0: לא סתם נקלעים אליו ומגיעים אליו אחרי
1: לא,
0: ש...
1: זה לא מה שאמרתי.
0: ואנשים כבר קוראים להחרים אותך, ויצא כבר עצומה, ומחכים לך גם למטה, אני רואה כבר שלושה שמתארגנים לחכות לך למטה.
1: אני לא אמרתי את זה.
0: אולפן, בסוף השידור.
1: אני אמרתי שב...
0: אנחנו בצורן 4 בנתניה.
1: אמרתי שברוב, בסדר, לא כל, ברוב רואה חשבון...
0: אז זה כבר הופך לרוב. מכל זה הופך לרוב, עוד מעט זה יהיה חלק קטן שיש, אחוז
1: מזערי ש... מקנן גם חבוי, זה מה שאמרתי. אייל, חצי דקה, אם אתה לא יודע משהו תגיד עבור, ואם תגיע לחמש גם תבחר שיר. אייל, בהצלחה. 3, 2, 1. באיזו מדינה נוצר המשקה קמפארי?
2: איטליה.
1: נכון, באיזה עמק נלחמו דוד וגוליאת?
2: עמק האלה.
1: כן, מי כתב ושר כי הביקוש לאהבה לא מסתיים אף פעם?
2: עבור.
1: באיזו מדינה הוקמה חברת איקאה?
2: רדיה.
1: נכון, איזה צמד מילים מייצגות את האותיות המקבלות דגש קל בראש מילה?
2: דגת כפת.
1: כן, מילותיו האחרונות של איזה שופט תנכי היו תמות נפשי עם פלישתים?
2: שמשון.
1: נכון, איזה בעל חיים זכר נכנס להיריון?
2: סוסיאן.
0: זה נכון.
1: וואו.
0: זה נכון.
1: It's amazing.
0: יש לנו פה שש תשובות.
1: וואו, איזה שיר אתה רוצה לבחור?
2: זוכרים את חדווה משבוע שעבר מאשדוד?
0: כן.
2: הרלם סונג.
0: הרלם סונג, כן.
1: למה?
2: לא יודע, היא בת גילנו, והיא על הכיפק הייתה.
1: היא הייתה על הכיפק, אבל זה שיר שלה, ואתה מתעקש לבחור את השיר שלה.
2: מחווה, מחווה.
0: אייל, אני לא זוכר אם שאלנו, אתה בזוגיות, אגב?
2: כבר לא.
0: אוקיי.
1: אוקיי.
0: אוקיי, אייל. בחרת את השיר שחדווה משבוע שעבר בחרה.
1: אתה אומר שיש כאן קריצה.
0: אותה שכבת גיל גם טרחת לציין ולהגיד.
1: יש כאן קריצה לחדווה? בוא נה, אם
0: חלום.
1: אם משהו יקרה, יקרום כאן מתחת ל... אני מקווה שזה זה.
2: חדווה נשואה, איך יקרום פה?
1: לא, זה לא זה, זה לא זה. רוצים
2: שיר אחר?
1: כן, כן.
0: כן, כן, נשמח.
2: הכי קרוב אלייך של, איך קוראים לו? אבי בלוס?
0: כן. יש לך את זה שם? כי יש לי את זה פה.
2: אילי.
0: אילי בוטנר.
2: שיהיה לנו קצת.
1: אייל, אנחנו...
0: אנחנו שש שובת את הראש בראש עם אמיר, שהיה, אומנם חשבנו חמש, אבל זה היה שש עם התפילה שם, עם השחרית וכזה, ובסוף זה נכנס.
2: עם המודרני.
0: כן, כן, המודרני.
1: אתה עוקב אחרי הכל, אתה. איי, שום דבר לא חומק לך מתחת לזה.
2: כולנו מתים עליכם.
1: אייל, שיהיה לך בוקר טוב להתראות. גוד מורנינג.
0: תודה רבה, אייל.
2: ביי, תודה לכם. לא אהבנו כבר בשנים,
0: אהבה כזאת שמנצחת. מה חדווה תגיד על זה שבסוף הוא החליף שיר?

בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר אנחנו היינו בענייני עקשנות, מתי אתם רואים שמישהו מתעקש, ראש בקיר, לא מרפא, לא...

0: ארי כותב בטלגרם, הפרק הראשון בסדרה של אורלי, סופ נאצי למשכנתאות.
1: שואלים אם התכוונת לדיפלומטית ולא הפוליטיקאית.
0: חד משמעית כן.
1: תודה טל.
0: חד משמעית כן, סליחה.
1: תעשו להם שידוך, מציאה שני, אייל וחדווה.
0: אני חושב שזה הכי יפה יהיה שאם...
1: לתת לזה לקרות, כן, כן. הוא ימצא אותה, היא תמצא אותו, אם היא שומעת אותנו, היא כבר תתקשר, הכל טוב.
0: נכון. וזה גם נכון, הייתי שהוא נשמע כמו יוסי מרשק.
1: נכון,
0: זה גם
1: נכון,
0: זה נכון.
1: נכון, נכון, נכון.
0: נכון, נכון, צריך להגיד, הדברים הם נכונים.
1: מדויקים. הדברים... הנה הודעה כן. קולית.
0: מעניין.
1: של נטלי בוואטסאפ.
2: בוקר טוב, שבוע טוב. אני אגיד לכם איפה נמצא את הקשנות אצל ילדים שרוצים כלב. ברוך השם, אצלי כבר חמורים גדולים, אבל מה, מי שהם באו מבית ספר, הם היו אומרים, אמא,
0: כן, הם לא מבטרים.
2: היו שולחים לי רילסים, היו מביאים מגורים של החברים שלהם, הייתי מחזירה אותם, שולחים לי הודעות של וואטסאפ שתנו לחיות לחיות, עד היום, אמא, תראי, זה רואה גרמני יפה. מה רע לך? אתה בן 22, לא יהיה כלב בבית, לא, אוהבת אותם בחוץ.
0: ילד רוצה כלב, הוא לא יוותר, הוא לא יוותר.
1: לא מספיק שרק הילד רוצה.
0: מה?
1: אני אומר, כולם
0: זה לא מספיק, נכון.
1: ההורים צריכים לרצות מאוד, כי זה בסוף, זה עליהם.
0: כן, זה על המשפחה, זה על כולם.
1: הילד בשבוע הראשון עוזר ומשתתף וכזה, ואז מתפנה לעניין.
0: כן, מתי עוד אנחנו רואים עקשנות ועקשנים ועקשניות, ואנשים שלא מוותרים ולא מרפים, כתבו לנו לוואטסאפ או לטלגרם.
1: בוואטסאפ ברק כותב, מנסה לקלוע משהו לפח, איך תטע? אתה תיקח את זה, תלך אחורה, ושוב תנסה לקלוע. זה חתכת נייר, אתה יודע, שמקובצ'אץ' כזה, שאתה זורק לפח.
0: כן, כן, בטח, בטח, בטח. אני חושב שזה...
1: הולך, מרים את זה מליד הפח וחוזר חזרה.
0: אתה יודע שאין לי את זה אפילו במילימטר? זה אפילו לא מעניין לי כלום. אבל אני רואה אנשים, למשל, אתה, שאם אתה מנסה לקלוע לפח את הגלגול נייר, אתה תמשיך עם זה 5,000 פעם. אז אני רואה לזה כמו גן. יש לך גן שאין לי. אין לי את הגן הזה.
1: כן, כן, כן, זה משהו שאתה עושה בעצמך כזה, שככה, כן.
0: כן, אין לי את הגן הזה, לא מעניין אותי לקלוע לפח נייר.
1: לא, עזוב ללכת ולהרים ולהתרחק שוב, ולזרוק שוב ושוב ושוב. בזריקה הראשונה, אתה נמצא 3 מטר מהפח.
0: זה לא מעניין אותי.
1: שנייה, אתה 3 מטר מהפח, עם חתיכת נייר. אתה תזרוק או שתתקרב עד הפח ותניח?
0: תתקרב ותניח.
1: וואלה.
0: כן, אני אומר לך, אין לי את הקטע של לקלוע מרחוק ל3 בשביל הפח, ואז לתקן את הקליעה, כי לא הצלחתי, או להתחרות עם עוד מישהו במשרד, לא מעניין אותי, זה לא משהו שמעסיק אותי.
1: אוקיי, אוקיי, הנה, למדנו עליך עוד משהו.
0: אבל את השעה הזו, רחל היא לוסף מפיקה, ואחרי 9 אנחנו ממשיכים, בשעה הבאה יהיה איתנו מיכה סלמה, עם ענייני טלוויזיה. יש לי הערה לגבי סדרה שעלתה אתמול.
1: מה, הדיפלומטית?
0: לא, לא, היא עוד לא עלתה הדיפלומטית. סדרה שעלתה אתמול, אבל את השעה הזאת...
1: אין, אין, אין. כשזה נכנס, זה נכנס בזמן.
0: 49.00.
1: כן, בדיוק אבל.

0: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: בסדר אראלה, מה נשמע?
7: איפה אני תופסת אותך?
8: בזולה שלי יושב.
7: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב150,000 שקלים.
8: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
7: מתי החתונה?
8: לא, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
12: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
14: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00, במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: 90 FM.
16: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
17: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. פרשת ההתעללות בפעוטות בהוד השרון. 10 שנות מאסר נגזרו על רואן עבד אלחי, סייד בגן סיגל, שהורשעה ב-277 עבירות אלימות כלפי 8 פעוטות. בית המשפט אף קבע כי עליה לפצות את הורי הילדים ב-450,000 שקלים. בעקבות התקיפה של החותים על נמל התעופה בריאד, שבה נהרגו 12 בני אדם ונפצעו 309, הקואליציה הסעודית תוקפת הבוקר בעוצמה יעדים של החותים בדרום מערב תימן. כך מדווחים כלי תקשורת ערבים. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להגיע בעוד זמן קצר לבית המשפט לעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, שזומן כעד הגנה במשפטו. ידיעה שהביאה כתבתנו אלינור שירקני קופמן. גורם מדיני בלבנון דורש להאיץ את חקירתם של שני חשודים המזוהים עם חיזבאללה, שנעצרו בחשד למעורבות בעברת 500 קילוגרמים של חומרי נפץ למדינה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב.
15: טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
18: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות
19: תבור, הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים
20: במרכז האקדמי למשפט ולעסקים
19: ברמת גן. להרשמה כוכבית 6188.
17: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות רגילות לעונה ברוב האזורים.
21: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
19: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
19: כוכבית 6188.
18: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: זים בזאת
1: באופן רשמי
2: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: בואה של השעה
0: 3 ו-4 דקות, רחל גליל יוסף מפיקה, אנחנו כאן עד 9:30. בוקר טוב לכל מי שנזכר עכשיו להצטרף.
1: באמת טוב שנזכרתם להצטרף, אנחנו פה מ-7 ועכשיו מצטרפים ב-9. שומעים יושב פה שעתיים.
0: כן,
1: תבואו בזמן, תבואו ב-7.
0: והבוקר אנחנו בענייני הקשנות, שמנו לב שבני גנץ לא מרפא ואומר אני רץ עד הסוף, והשיק קמפיין חדש, ושיהיה לו בהצלחה. מה אני אגיד לך, שיהיה שם בהצלחה שם.
1: הצלחה לכולם.
0: ואנחנו שואלים אתכם, מתי הקשנות, מתי הקשנות, מתי בן אדם הופך להיות מרוצה משהו לממש עקשן ולא מוותר? ואתם כותבים לנו את זה בוואטסאפ.
1: אני לא מוותר.
0: נכון, בוואטסאפ 054-90-95-39 או בטלגרם הבוקר ברדיו 90. אל הטלגרם שלנו אפשר כמובן להצטרף כל הזמן. אנחנו מאוד שמחים על כל מי שנמצא איתנו בטלגרם. אז זהו ש...
1: אבו מאזן. יש פה הודעה קולית, אני לא יודע אם היא קשורה לזה, תפתח שנייה.
0: כן.
1: לפני אבו מאזן, עם כל הכבוד.
0: כן.
3: בן אדם שנוחר, ואומרים לו שהוא נוחר, ומקליטים אותו, והוא שומע שהוא נוחר,
0: והוא עדיין
3: מתעקש.
0: יואו, זה כזה אני.
1: אתי, שוכח את זה, תודה.
0: זה אני, אני לא מוכן לקבל את זה.
1: אתה נוחר?
0: כן, לפעמים.
1: אבל אתה לא מפריע לאף אחד.
0: לא משנה, אבל מה זה לא מפריע? זה מפריע. איזה דבר זה נחירות? למה זה קורה?
1: למה? משהו שם באינסטלציה של הדרכי נשימה שם בפנים, באף, בזה, בכל האירוע הזה של...
0: איזה תקלה זאת.
1: אף, רוזן, גרון.
0: וגם למה לא פתרו את זה? כאילו, מסוג הדברים של מה הבעיה שלכם לפתור את זה? זה כאילו נשימה וזה וזה, למה אין כדור ונגמר? כאילו, מה?
1: אפילו צריך לעשות איזשהו ניתוחון קטן אפילו במחיצה של האף.
0: אז למה הם לא פותרים את זה? למה לא פותרים את כל הסיפור של הנחירות? זה נראה לי כל כך קל לפתור את זה. אף אוזן גרון, תשאר על זה.
1: יש נחירה שהיא חרישית וחלשה וקטנה כזאת, שיש בה אפילו משהו שהוא קצת חמוד.
0: כן. מכיר מיכה סלאמה?
1: אולי בפנים.
4: בפנים וגם בקול, די, יש לי תביעת קול.
1: תביעת קול? מי אתה, מאיר איינשטיין?
0: יש לך, יש לך תביעת קול. מיכה סלאמה.
4: התגעגעתם אליי. התגעגעתם, זה היה הפסקה יחסית ארוכה בגלל החגים.
0: ארוכה מדי, ארוכה מדי. ואיפה ההמלצות, ואיפה הליהוקים, ואיפה...
4: לא, יש מלא, מלא, אתם לא מבינים, יש מלא, אני לא יודע איפה להחל.
0: ממש, צריך להתחיל ממש מההתחלה.
1: שאלה לפני הכל, האם ראית את הסדרה, האם אתה יכול לשמור סוד ב-VOD של הוט?
4: לא, לא ראיתי,
1: אתה תעוף על זה.
0: חמוד, חמוד,
1: כן.
4: לא, אז אני באתי לכם עם המלצה ענקית אחרת.
0: נו, נו.
4: ככה, נטפליקס משיקים את הריאליטי שהשקיע בו הכי כסף בשנה האחרונה, שזה כרטיס הזהב של וואנקה, שוקולד. מכירים? צ'רלי וממלכת השוקולד, וואנקה?
1: את הסרט אנחנו מכירים.
0: אז מה הריאליטי?
4: אז זה הריאליטי החדש של נטפליקס. אוקיי?
0: כן.
4: ושם הם בנו תפורה, אולפן ענקי בשווי מיליוני שקלים, ממש כמו קילות אחד לסרט מצויר.
0: אוקיי.
4: הכניסו מתמודדים, ששם הם מתחרים על הפרס הכי גדול בתולדות הריאליטי.
0: אבל...
4: וזה מסכורת של 6 ספרות לכל החיים. עכשיו, זה שילוב של, כאילו, בתוך, חיים בתוך אולפן, ומשימות, זה סגנון כזה, אתגר הדיונון, רק משימות שקשורות לשוקולד, ולכל הממלכת השוקולד. והדחות.
0: רגע, וזה, אתה אומר דיודון, זה כאילו קיצוני, זה אקסטרימי כזה, או אח גדול?
1: אף אחד לא יורד להם בראש בסוף.
4: זה שילום של, אם הייתי צריך להגיד, כאילו יש את משחק הדיונון, אבל האתגר משחק הדיונון, לא הרציחות.
0: כן, הריאליטי משחק
4: הדיונון. הריאליטי זה שלהם, וזה סגנון כזה, הם בתוך חולפן, בתוך בית, זה תמיד עם משימות, עד שאחרון נשאר.
0: רגע, זה עלה כמו...
1: בסוף כל משימה, יש אנשים שנכשלים ויוצאים החוצה, וככה זה
4: מצטמצם. כן, אבל זה משימות קיצון, זה כאילו, זה נורא מתוחכם, זה נורא נורא מתוחכם.
1: וכל המשימות קשורות לשוקולד?
4: כן, לא רק לשוקולד, לג'לי, לממתקים.
0: ואתה ראית, זה התחיל? זה עלה?
4: זה התחיל ואני כבר סיימתי את זה וחיכיתי היום ואני רוצה להגיד לכם את זה.
1: והפרץ הוא משכורת חודשית לכל החיים של 6 ספרות.
4: של 6 ספרות?
1: מה זה 6 ספרות? אבל איזה? זה יכול להתחיל באחד?
4: זה בעצם, אתה יודע, זה בעצם, כאילו הפרץ הוא 3 מיליון שקל, אבל אם אתה מחלק את זה ל-30 שנה, זה יוצא כזה 6 ספרות בחודש.
0: תגיד רגע, אז אתה אומר זה עלה וזה וזה, אז איך זה? למה אתה עף על זה? זה כאילו כזה טוב?
4: כן, כי זה ממש עכשיו היה ממש בסופש, כאילו רבו שזה על הרביעי או חמישי, ואני כזה, אתה יודע, יש ריאליטי, אני הראשון שרואה משהו חדש שקשור לריאליטי.
0: מה אתה אומר? זה טוב?
4: זה מושקע ברמות, וזה מתוחכם ברמות, והדחות כזה, אתה יודע, מפתיעות, זה לא עכשיו מהישרדות, מי שזה... זה יותר אסטרטגיה מתוחכמת כזאת, אתה מבין?
0: מה, תן לי את המשימת שוקולד הכי, אתה יודע, שלא היית חושב עליה שהם עושים שם,
1: או מונתקים בכלל, כן.
4: לא, זה נגיד יש לך נגיד סתם עכשיו, בבל גם כזה מכשיר שמוציא את המסטיקים העגולים האלה שמסובבים אותו.
0: כן.
4: עכשיו, בגודל ענקי של 3 מטר, מכניסים את 6 אנשים לשם, מי שיוצא לו, מי שמוצא את המסבעות שמפוזרות, יש לו יותר סיכוי להוציא שוקולדים, כאילו להוציא את המתמודד שלו, את הבן זוג שלו.
1: הוא נמצא בתוך המתקן עם המסטיקים?
4: בתוך מסטיק ענקי, סתם נגיד, דברים כאלה. הכל כזה גרזיוזי כזה,
0: ומתוק כזה,
1: וגדול.
4: וגם הם מדיחים את עצמם גם, אתה מבין? אז כאילו משלב שם אסטרטגיה נוראית קצת, אתה מבין? כאילו זה ממש טוב.
0: אמריקאי.
1: זה ארצות הברית?
4: מה זה?
0: אמריקאי.
4: אמריקאי לגמרי, כן.
1: כמו שהאמריקאים אוהבים.
4: לא, כולם מדברים על זה בגלל ההשקעת ענק, זה כאילו פרסים והפקה וכיפורה, זה משהו ש...
0: איך קוראים לזה?
4: כרטיס הזהב של וואנקה.
0: אוקיי, טוב, נשים לב לזה, אני אף פעם לא ראיתי...
1: הנה, כן, כותבים פה שזה מוזר השש ספרות והשלושה מיליון, לא היה זה 30 מיליון? יכול להיות, היה לי מוזר שאמרת 3 מיליון.
4: לא, זה 3 מיליון שזה מחולק כאילו, מתקורת של 30 שנה כאילו, אני כבר בלקתי את זה, חקרתי.
0: לא, מה בעיה?
4: אז זה יוצא כזה 6 ספרות כזה בחודש.
0: 6 ספרות, זה מיליונים. תגיד רגע. 3 מיליון,
1: 30 שנה?
4: לא, זה מיוחד.
0: מה לא מסתדר לך?
1: שזה 3 מיליון, בשש ספרות אתה גומר את זה תוך כמה שנים, לא 30 שנה. לא?
4: לא, לא מדייק.
1: אוקיי.
0: דולר.
1: עדיין.
0: טוב, רגע.
1: גם השש ספרות זה בדולר. טוב, אוקיי.
0: אוקיי. מה רציתי להגיד לך? התחילה אתמול סדרה בקשת, הבריחה קוראים לה, אני חושב.
4: כן, עם יהודה לוי.
1: זה לא השמועה? לא, השמועה זה אושרי כהן.
0: השמועה זה אושרי כהן וזה באות.
1: כן.
0: אתמול התחילה בקשת, זה עם יהודה לוי? זה עם...
4: כן, לא?
0: חושב שזה השחקן החדש הזה, החדש.
1: זה של אירן קובן, כן?
0: עידן טאקו, וואו, איזה שחקן בגז.
1: יהודה לוי.
0: כן?
4: ותקשיב. אני עוקב אתכם בהכל, נו.
0: כל הכבוד. כאילו סצנת פתיחה, אני חושב שזה סצנת פתיחה, צריכה להיות...
1: בום, בום.
0: וסצנת פתיחה מנוכרת כזה, אני ראיתי רק את סצנת הפתיחה, יש לי ביקורת רק לגבי סצנת הפתיחה.
1: זו הביקורת שלך, סצנת הפתיחה.
0: כי רק אותה ראיתי, לא ראיתי את הסדרה. היא הייתה מוזרה, כאילו חרדים ביער, זה משהו עם קאט, חרדים ביער מתפללים וזה, וכאילו לא התחברתי לסצנת פתיחה.
4: וואלה.
0: כן.
4: זה הפתיחה זה אחד הדברים הכי חזקים בסדרה, כי זה הבסיס של ההמשך.
0: ממש, עכשיו אני לא אשכח את סצנת הפתיחה, עזוב את ברקינג בד, שזו הסדרה הכי טובה אי פעם שנוצרה. שכאילו, אני זוכר את סצנת הפתיחה, לא אשכח אותה, ששני אנשים עם מסכת חמצן,
1: אבח
0: כזאת, בתוך ון, נוסעים במדבר, נוסעים. אתה אומר, בונה, מה קרה פה? כאילו, אתה חייב לראות את זה. ופה זה היה כזה סצנה פתיחה מוזרה כזאת ומנוכרת, שלא עשתה לי חשק לראות את זה בכלל. יכול להיות שסדרה מעולה.
1: אם תקראת ביקורות, בוויינט עלתה ביקורת הבוקר וגם במעריב, אתה לא תמשיך, לא תצפה.
0: לא אצפה?
1: לא תצפה.
0: חבל.
4: סצנה פתיחה זה ממש, בדרך כלל זה התשתית של כל הסדרה הזה, הבסיס, זה מכינים לך את הקרקע, או שבדרך כלל זה סצנה שקורית ומחזירים אותך אחורה, להבין למה זה קרה כזה.
0: תזמין אותי לראות את זה, אל תהיה מנוכר אליי. תגיד עוד דבר, יש לך עוד, מיכה?
1: מה הבאת עוד במחסנית?
4: מוכנים לזה? כי אם לא סבלנו מספיק כל הקיץ בגלל דה וויס, עכשיו אנחנו צריכים לקבל דה וויס אול סטאר, זה ישר אחרי. כאילו לא סבלנו, באמת.
1: ראיתי את הפרומואים על כל מיני מפורסמים שכאילו מצלילים אותם, ונכון זה, וכאילו אומרים, אני זמר 30 שנה, וזה וזה וזה, והם...
4: יש לכם רייטינג כבר, דרור? אני בטח לדעת מה
1: הרייטינג. אני אתמול. אני אגיד לך שכמובן הריאקשנים של השופטים זה, וואו, אני לא מאמינה, אתה באת כזה.
0: אולי זה יהיה כן טוב.
1: אותם תגובות של כל שופטים של כל ראיית אי אפשר.
4: כן.
0: אולי זה כן יהיה.
1: בוא נראה.
0: זה לא הצליח, אה?
1: הקודם פחות.
4: הקודם פחות, אז זה סיבה שהאוסטר יותר.
1: חדש, חדש, צריך משהו חדש.
4: ויש גם סדרה בנטפליקס חדשה של פרדי.
0: רגע, רגע, רצית רייטינג. אז אתמול הבריחה של שקש שטבי 12.4, The Voice All Star 11.9, זה בסדר גמור.
4: סבבה.
0: פטריוטים 6.2 ופגישה 4.3. פגישה היה אתמול עם בנט. מה אמרת?
4: סבבה,
0: חשבתי
4: שיהיה פחות מ-10,
0: וסבבה לאללה. כן, יכול להיות שזה... כן, יחסית סבבה. יפה, מה עוד? אז The Voice, הלאה. כן, אוקיי.
4: ויש עוד סדרה חדשה, כמובן, אז אמר במסכה עוד שנייה עולה, הישרדות שחררו פרומואים, זה פרומואים, אנחנו מדברים על סדרות שהיו.
0: מה אתה אומר על האסי עזר חרדות, יושבים במעגל, מדברים על חרדות? ראית את זה?
4: לא, אני פחות אוהב את הדברים האלה, אבל ראיתי...
0: אני מאוד פחות אוהב את הדברים האלה.
4: אני גם, אני אוהב יותר ריאליטי, אני פחות אוהב את
1: ה... אתם יודעים מה אתם תאהבו שניכם, אני מכיר אתכם?
0: מה?
1: סדרה בריטית שנקראת רצח בקפקפים. בהוט, בהוט. זה קליל כזה, זה איזשהו בלש לשעבר, שעזב הכל וברח לאיזושהי עיירת חוף ספרדית, מגניבה כזאת, והוא מנהל שם בר. ויש איתו עובדת צעירה כזאת שהיא מכורה לסדרות פשע ומכירה את כל סדרות הפשע ואת כל הפרקים בעל פה, והם עוזרים למשטרה המקומית לפענח כל מיני רציחות. כל פרק זה רצח אחר, אבל זה בצורה משעשעת ומגניבה וכיפית. זה נקרא רצח בקפקפים בהוט.
0: יפה מאוד.
1: אני יש עוד פרק אחרון לפניי לראות.
0: יפה, מיכה סלמה, תמיד כיף לדבר איתך, מלהק על. ומה, יום ראשון הבא קבענו לנו?
4: ברור, בטח,
1: איזה שאלה.
0: שבוע הבא נקבע לנו ככה דייט כזה.
1: סנדר, לא נעלמים, לא נעלמים.
4: בתקווה
0: שלא
4: לי, זה
1: בית מלון החופשה
4: כלשהי.
0: לא, לא,
1: די. אני רוצה להשחיל את הבר, תכף שעה, מפתיע להם שיגיד ברדיו את השם שלהם, ועל הגב שלנו, ונקבל את השני לילות.
0: מיכל, אנחנו חולים עליך, ביי, כפרה.
4: ביי, ביי.
0: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לספר לכם על אירוע מחירות מיוחד בבריגה איינשטיין נתניה. בפרויקט בצפון נתניה, בסמוך למושב אביחיל, יש דירות של 5 חדרים יוקרתיות מוכנות לאכלוס. מדובר בשני בנייני בוטיק עם דירות 130 מטר רבוע, פלוס מרפסת ענקית של 20 מטר רבוע עם מחסן, צמוד חנייה, חדר כושר, לובי מפואר, ג'ימבורי לילדים.
1: נכון, ומדובר באירוע מחירות שמתקיים ביום שישי, זה יום שישי הקרוב, זה ב-16 לאוקטובר, בין השעות 9 בבוקר ל-12:30, וזה ברחוב שלמה דרור 3 בנתניה. בואו להתרשם, תנו קפיצה, ותראו מקרוב ותגלו את הבית הבא שלכם אולי. כל הפרטים, כל השאלות והתשובות בכוכבית 5811, זה בריגה איינשטיין, חוויית מגורים ברמה באמת אחרת, עם פרויקט מקסים עכשיו שיש בסמוך למושב אביחיל, שני בנייני בוטיק. תנו קפיצה לאירוע מחירות ביום שישי, ב-16 לאוקטובר.
0: זה יום שישי הקרוב, בבוקר.
1: כן, בבוקר, אחרי מ-9, ברחוב שלמה דרור. כל הפרטים, תתאמו את זה בכוכבית
0: 5811.
1: זה מתניע, זה מתניע.

0: טוב, אנחנו רוצים לסיים את השידור הזה?
1: כן?
0: אני חושב שמין הראוי.
1: סגור על זה? מה? לא תיתן פה עוד קצת? אתה ממהר לאן שום? שהוא רודף אחריך? נו, אז מה יש לך לעשות? אז תשב, אתה כבר פה, שב. קשקש קצת, מה יש?
0: אני חושב ש... לפנות הבמה, מה זה?
1: אתה אומר שמין הראוי שנפנה?

0: גם טל בטלגרם חושב ששלושה מיליון זה ממש לא שש ספרות לכל החיים.
1: לא, נו, ברור שלא. ספרות זה נגיד במינימום זה 100,000.
0: איך אבל זה משהו מפריע לך? הפרס של אנשים ירוויחו, זה לא משנה.
1: לא, ההיגיון במה שהוא אומר, אני מחפש את ה...
0: הרי שאתה רואה סדרה, זה לא משנה כמה הם מרוויחים. משנה אם זו סדרה טובה או לא טובה.
1: לא, ברור. אבל זה שהוא אמר, רק לתקן את מה שהוא אמר.

0: כן, נכון, את חמי, זה סיפור על קאט, הסדרה הזאת, כן.
1: היא לא מסיימת את השיר הזה, דונה סאמר, באיזשהו שלב?
0: הנה, סיימה, בבקשה, רגע, ביקשת שיסיים,
1: לא,
0: סיימה.
1: לא, כי זה הרגיש כמו מסטיק.
0: לא, זה לא מסטיק.
1: למה אפשר? סטפה.
0: אנחנו רוצים לקרוא עוד דברים שכתבתם לנו על מי מתעקש, איזה אנשים מתעקשים, איזה סוגי טיפוסים. מתעקשים ולא מרפים, כמו, אתה יודע, קצת מזכיר את גנץ עם ההתעקשות הזאת, ואתם כותבים לנו בוואטסאפ 054-9095-39 בטלגרם, זה הכותב, ההוא שממשיך להתעקש להתבדח בביטוק הביטחוני בנדבג, בכל אינטראקציה עם אלסר או נותן שירות, זה גם כן, זה סממן בגרותי.
1: לא מרפא, לא מרפא.
0: יואו, אני, אנחנו...
1: כן, כן, יש עוד...
0: התחלת עם זה?
1: דוד כזה ש...
0: אתה התחלת עם זה?
1: אני גמרתי עם זה כבר.
0: מה זאת אומרת? זה מתחילים בגיל מבוגר יותר?
1: לא, לא, לא, באיזשהו שלב אתה צריך לפתח מודעות ולהבין שאתה מציק ולהרפות.
0: לא, אבל זה מתחיל בגילי 40, 50, 60.
1: אני אגיד לך מה, זה לא מתחיל בגיל 40, 50, זה ממשיך בגילי 45. הוא עשה את זה כשהוא היה בן 20, והוא חשב שזה לגיטימי לעשות את זה גם בגיל 50, והוא לא ידע לעצור בזמן.
0: אז לי זה התחיל עכשיו, לי זה התחיל עכשיו, להתבדח.
1: לא,
0: להתבדח עם נותני שירות ולהתבדח, כן, זה התחיל לי עכשיו.
1: צריך להבין בדיוק מי גם נמצא מולך, אם הוא גם במצב של להתבדח.
0: לא, זה בשביל עצמי. אני מתבדח עם אנשים בשביל עצמי, זה כאילו מבדח אותי.
1: טוב, מה שעושה לך טוב.
0: אני אביא דוגמאות למחר, אני אחזר על דוגמאות ואני אביא...
1: תביא איזה דוגמא איך אתה מתבדח עם אישרות, יש לנו זמן להודעה קולית קצרצרה של 24 שניות.
0: להודעה קולית, אף פעם לא אומרים לא.
1: זה גם חלק מההתבדחות שלך עכשיו, או שאני כבר לא יודע מה...
2: אני בזמן האחרון מרגיש שאני נורא עקשן. עשיתי איזה... השתתפתי בחידון אצלכם, חידי, ועד היום לא קיבלתי את הפרס, ואני מתעקש לקבל את הפרס.
1: איתן, אתה צודק.
2: אם זה עקשנות, אז כן.
0: לא,
1: זה לא עקשנות, זה צדק.
0: זה סבבה.
2: שבת שלום.
1: שבת שלום, איתן.
0: שבת שלום.
2: יום שמח.
1: חג שמח. איתן, אתה מתעקש עכשיו להיפרד וברכות.
0: אבל תתקשר עוד פעם, איתן, אז אנחנו...
1: כן, תעלה לשידור ונדבר
0: ונסדר
1: את זה גם.
0: נסדר בטח. עוד דברים שכתבתם לנו... זה המילים של אהובתי, בסדר? חחורה עם ההודעות שלכם.
1: $100,000, משכורת $100,000 בשנה הם מקבלים, לא בחודש. אז זה בסדר, $100,000 בשנה, 30 שנה, זה $3,000,000, הכל טוב, מסתדר לי, אני יכול, יואו, איזה כן, אני ארדם בשנה עצמה לזה בקלות עכשיו.
0: אז למה זה לא הסתדר עד עכשיו?
1: חשבתי זה משכורת חודשית, של 6 ספרות, 100,000. ואז אתה מגיע לשלושה מיליון, אם אתה מקבל 100,000 כל חודש. מאוד מהר אתה מגיע לשלושה מיליון, אם אתה מקבל 100,000 כל חודש.
0: הבנתי.
1: זה משכורת שנתית.
0: חשבתי שזה לא הספיק, חשבתי שהפרס הוא קטן מדי.
1: לא, זה לא מעניין אותי, רק הסדר במתמטיקה.
0: כן, מתמטיקה.
1: אחד שהיה בשלוש יחידות, שמאוד חשוב לי.
0: אנחנו נודה לרחל גיל יוסף שהפיקה.
1: תודה לרחל, תודה גם לגיל. יוסף היה פחות טוב היום.
0: לילה מלכה, שתהיה פה אחרי 9:30. אנחנו נהיה פה כבר מחר, לדעתי, בשעה 7.
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
3: את ברגוע, כמו שאומרים.
4: כן.
3: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
4: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הקול הכי מרגיע.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
9: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
11: היי, מה קורה? זה אני, האחבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח, זה לחץ לי על כמה כפתורים, אז הייתי מוכרח. בואי, זה לא מסובך, גם שלטים לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
13: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
15: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
16: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
15: להזמנות 09-866-6602.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
18: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
17: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
18: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
19: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
20: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

0: החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. 9 פצועים בתאונות דרכים בסוף השבוע באזור השרון. צוותי הצלה ומשטרה הוזעקו במהלך סוף השבוע אל שורה של תאונות דרכים שהתרחשו בהוד השרון, בכביש 2 סמוך למחלף פולג, בכפר סבא, בכביש 20 סמוך למחלף גלילות, בחדרה ובפתח תקווה. צוותי הצלה טיפלו ב9 פצועים, בהם 6 במצב בינוני ו3 במצב קל. לאחר טיפול ראשוני בשטח, הפצועים, בהם 2 ילדים בני 11 ו-12, פונו בבית חולים מאיר לניאד או הלל יפה ובלינסון, כשהם סובלים מחבלות שונות. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות. שני צעירים בני 25 ו-33 נעצרו בחשד למעורבות בתקיפה וסחיטה בעיר נתניה. מחקירת המשטרה עלה כי על רקע סכסוך קודם בשל חוב כספי, השניים יחד עם קטין נוסף הגיעו ביום שישי אל מקום עבודתו של הקורבן בנתניה, תקפו אותו וגרמו לו לחבלות. החשודים הותרו בדירה של אחד מהם, נחקרו, קשרו את עצמם לאירוע, אך הכחישו כי תקפו את הקורבן וטענו להגנה עצמית. פרט לעדויות שנגבו בידי חוקרי המשטרה, צילומים ממצלמות הבטחה שתיעדו את האירוע ממספר זוויות. בתום הדיון, מעצרם של שני הצעירים מוארך על ידי בית המשפט ב3 ימים. אייל מגיניס, גן מבקר עיריית כפר סבא, הלך לפני סוף השבוע לעולמו לאחר מאבק במחלה קשה. מגיני יובה היום בשעה 3 אחר הצהריים למנוחות בבית העלמין מנוחה נכונה בכפר סבא. בנו של אייל, איתם מגיני, זכרו לברכה, נרצח בפיגוע ירי ברחוב דיזנגוף בתל אביב באפריל 2022, יחד עם חברו תומר מורד, זכרו לברכה. ראש העיר רפי סער ספד לאחר היוודע דבר מותו של אייל ואמר, בצער עמוק ובלב כואב אני נפרד מאייל שהיה חלק ממשפחת העירייה. את אייל הכרתי עשרות שנים, למדנו באותו בית ספר, לביתי אותו בשבועות האחרונים, והפרידה ממנו כואבת לי גם באופן אישי. גאווה מקומית, הג'ודוקה רז הרשקו מנתניה זכתה בסוף השבוע במדליית ארד באליפות העולם לג'ודו בבאקו באזרבייג'אן בקטגוריית משקל מעל 78 קילוגרמים. בדרך לפודיום ברבע גמר היא גברה על האלופה האולימפית הברזילאית, ובחצי הגמר הפסידה למתחרה הדרום קוריאנית. בקרב על מדליית הארד הרשקו גברה ללנה ווקוביץ' הקרואטית, מה שהביא לה את הזכייה השלישית במדליית ארד באליפות העולם. הזכייה בסוף השבוע הגיעה כ3 שבועות לאחר שהרשקו זכתה במדליית זהב בגרנדסלאם בבודפסט. לעוד חדשות ועדכונים ייכנסו לאתר רדיו 90, שם תוכלו לקבל את כל החדשות המקומיות גם ישירות אליכם לטלפון באמצעות קבוצת הוואטסאפ של העיר שלכם. את החדשות ערך מיכאל פרוסמושקין, ועד כאן מחדר החדשות של רדיו 90.

מיסטר בלו סקאי, שנות ה-70 כאן, כן, גם איתנו, גם שנות ה-80 יהיו פה, גם שנות ה-90, גם שנות ה-2000, לא לדאוג, הכל יהיה. להיטים ב-90, זו התוכנית שלנו, בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו. מיסטר בלו סקאי, ג'פלין כתב את השיר כשהתבודד אי שם באלפים, אי שם בשנות ה-70, כן, באלפים השוויצרים, לצורך כתיבת חומרים לאלבום. כן, זוכרים את התקופות שהיה אפשר באמת להתבודד ולא להיות זמין כל הזמן? אז כך הוא עשה, שבועיים שלמים, מסתכל על השמיים, מזג האוויר היה סגרירי וגשום, והוא סבל מחוסר מחסום השראה היה לו. הוא לא הצליח לכתוב שום דבר, ואז לפתע בצבצה השמש מהשמיים, וכך נכתב, מיסטר בלו סקאי. כן, השמיים מדברים אליי, השמש זורחת, הגשם יפסיק, ואולי השמש תגרש את מיסטר נייט. בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו, אני אילה מלכה באולפן, אני איתכם עד השעה 12, מוזיקה נהדרת, נניעים את הזמן שלכם בדרכים, שיהיה לנו יום טוב ושבוע נהדר.

כן, היום שתדעו לכם, אנחנו רוצים לספר לכם שהיום זה יום ראשון הגדול שאתם מכירים ברשת מחסני חשמל בסניף בחדרה, בכניסה לעיר מול כיכר המשטרה. יש סניף של רשת של מחסני חשמל, והיום יום ראשון הגדול, עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. כן, כן, למשל מסך ענק לסלון, מסך טלוויזיה ענק לסלון 85 אינג' רק ב 1,990 שקלים, שזה מטורף, כן? מה עוד? נינג'ה גריל, הדור החדש, רק ב-699 שקלים. מכונת נספרסו ב-229 שקלים, כן? קומקום נירוסטה מפואר ב-19 שקלים. מייבש כביסה ב-688 שקלים. מכונת כביסה קריסטל ב-649 שקלים. בקיצור, יש הרבה, הרבה מאוד מבצעים. יכול להיות שיותר מאוחר אנחנו נעלה ונפנה לכנרת שלנו שנמצאת שם בסניף. אנחנו איתכם גם היום ביום ראשון הגדול של רשת מחסני חשמל בחדרה, רק היום, רק ברשת מחסני חשמל בחדרה, בכניסה לעיר מול כיכר המשטרה, שתדעו לכם, מבצעים מטורפים. כן, מפה אנחנו נמשיך עם ספטמבר, למרות שספטמבר עבר ועכשיו אוקטובר, אבל ספטמבר זה שיר נייס, ואנחנו אוהבים אותו, כן? Yes. Do you remember? שאגב, לא קרה כלום ב-21 לספטמבר. הכותבים של השיר אמרו זאת. הם אמרו שהם בחרו את התאריך הזה רק בגלל שהוא הכי נשמע טוב מוזיקלית וזרם בצורה מושלמת עם הקצב של השיר. לא קרה כלום ביום הזה. למה אכפת לנו? השיר נהדר, תודה רבה.

מן, סלם, מוש בן ארי ולהקת שבע. מפה נעבור נצא להפסקת פרסומות. לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה נהדרת. יישארו איתנו.

0: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
11: בסדר, גמור.
10: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר? זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
11: זה לא סטלבק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
10: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
11: יש לי אראלה ממפעל הפיס.
12: לך, לך תשמע לאף שלך, לך. תגידי, אתה נורמלי, זה לא מתחיק.
13: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: זו במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנץ', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנץ', הכי ישראלי.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
7: 90 FM 90 FM

חצי, בת טובה, אריק סיני, פותח לנו את השעה הזאת, לעתים ב-90, אנחנו איתכם עד השעה 12, מוזיקה נהדרת. בשנות ה-80, אנדרו ריג'לי וג'ורג' מייקל חברו, הפכו לצמד פופ בריטי אייקוני, מצליח במיוחד, כן? ובאחד הבקרים, אנדרו השאיר פתק לאימא שלו, שבו כתב... Wake me up before you go go. בטעות יצא לו פעמיים go go, והוא חשב שזה יכול להיות אחלה שיר. כן, חבר'ה, אתם לא יודעים מאיפה תבוא היצירה הבאה שלכם, שתביא אתכם לכוכבי על.

0: hit the road, Jack. Don't turn back no more. Oh, hit the road, Jack. And don't come back no more.
1: כן, אנחנו בגרסה של ההופעות מתוך אלבום מונת ההופעות, שלמה ארצי, אם לא עוזב את העיר.

פיים, כן, שנות ה-80, הטובות. שיר נושא של, של סרט הקולנוע המצליח, של פיים, כן. אם אתם רוצים פיים, אז צריך לשלם מחירים, כן? המורה לריקוד אז אמרה, אתם רוצים תהילה, ובכן תהילה עולה כסף. כאן, בזהה, אתם מתחילים לשלם. ופה נעבור, במעבר חד מאוד. אלונו לארצ'יק. בעל השכונה, בחור חדש. לאחר מכן פרסומות ומבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך.

0: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: בסדר, גמור.
0: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר. זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
1: זה לא סלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
0: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
1: אפשר להיה לי על מפעל הפיס.
2: לך תשנה לאפ שלך, תגיד לי, אתה נורמלי? זה לא מתחיק.
3: חולמים שהאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח.

0: ברחבי הארץ.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם, השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה, השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
1: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
8: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן הילה מלכה. בית המשפט המחוזי מרכז גזר הבוקר 10 שנות מאסר על רואן עבד אל חי, סייעת בגן של סיגל בהוד השרון, לאחר שהורשעה בביצוע 277 עבירות אלימות כלפי 8 פעוטות. בנוסף נגזר כי היא תשלם פיצוי של 450 אלף שקלים שהתחלק בין הוריהם של הפעוטות. בהכרעת הדין ציין בית המשפט את האלימות והאכזריות שננקטה כלפי חלק מהפעוטות בחלק מהאישומים, והתייחס לחומרה הרבה שבפגיעה בחסרי ישע, תינוקות רכים בשנים שטרם למדו לדבר, וזאת על ידי מי שהייתה מופקדת על שלומם ועל הטיפול בהם. 9 פצועים בתאונות דרכים בסוף השבוע באזור השרון. צוותי הצלה ומשטרה הוזקו במהלך סוף השבוע אל שורה של תאונות דרכים שהתרחשו בהוד השרון, בכביש 2 סמוך למחלף פולג, בכפר סבא, בכביש 20 סמוך למחלף גלילות, בחדרה ובפתח תקווה. צוותי הצלה טיפלו ב9 פצועים, בהם 6 במצב בינוני ו3 במצב קל. לאחר טיפול ראשוני בשטח, הפצועים, בהם 2 ילדים בני 11 ו-12, פונו לבתי חולים מאיר, לניאדו, הלל יפה ובלינס, כשהם סובלים מחבלות שונות. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות. 2 תושבי קדימה צורה נעצרו בחשד למעורבות באירוע אלים בסוף השבוע בכפר סבא. חקירת המשטרה נפתחה עם קבלת דיווח על סכסוך שהתפתח בין החשודים לאדם אחר על רקע מקום חנייה בעיר, כשבמהלכו על פי החשד איים אחד המעורבים באמצעות נשק. במהלך החקירה הותרו ונעצרו 2 החשודים בשנות ה-20 וה-60 לחייהם, שהועברו לחקירה. בסיום החקירה, בהתאם לממצאיה, אחד החשודים שוחרר בתנאים מגבילים, בעוד החשוד השני הובא לדיון בעניינו בבית המשפט. גאווה מקומית, הג'ודוקה רז הרשקו מנתניה זכתה בסוף השבוע במדליית ארד באליפות העולם לג'ודו בבאקו באזרבייג'אן, בקטגוריית משקל מעל 78 קילוגרמים. בדרך לפודיום ברבע הגמר היא גברה על האלופה האולימפית הברזילאית, ובחצי הגמר הפסידה למתחרה הדרום קוריאנית. בקרב על מדליית הארד הרשקו גברה על המתמודדת הקרואטית, מה שהביא לה את הזכייה השלישית במדליית הארד באליפות העולם. הזכייה בסוף השבוע הגיעה כ3 שבועות לאחר שהרשקו זכתה במדליית זהב בגרנד סלאם בבודפסט. לעוד חדשות ועדכונים ייכנסו לאתר רדיו 90, שם תוכלו לקבל את כל החדשות המקומיות, גם ישירות אליכם לטלפון באמצעות קבוצת הוואטסאפ של העיר שלכם. את החדשות ערך מיכאל פרוס מושקין, ועד כאן מחדר החדשות של רדיו 90.

להיטים ב-90. אנחנו איתכם עד השעה 12 עם מוזיקה נהדרת. נזכיר לכם שהיום זה יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל בסניף בחדרה, בכיכר משטרה בכניסה לעיר. תוכלו ליהנות ממבצעים מטורפים. כן, עד 40% הנחה. למשל, מדיח כלים רק ב-749 שקלים, שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, ב-1,690 שקלים. סיר טיגון ללא שמן, אייר פרייר, רק ב-129 שקלים. כל מיני, מקרר ביתי ב-749 שקלים, מקרר 4 דלתות מפואר, רק ב-1,895 שקלים, רק ביום ראשון הגדול, ואלה חלק מהמבצעים, רק הקראתי לכם פה, רק ברשת מחסני חשמל, בחדרה, בכניסה לעיר, מול כיכר המשטרה. מפה אנחנו נמשיך עם אמדורסקי, אסף אמדורסקי, בגרסה שלו לשתישרף האהבה. כן, של איתי. נכון. לראשונה, שר את זה בכוכב הבא, הפתיע את איתי, והפך ללהיט. שתישרף האהבה בגרסה האלקטרו.

אביב גפן ומתי כספי, 2014, מסתובב. מפה נעבור לשירי. אי אפשר לטעות עם הפתיח הזה. אהבה קטנה.

0: ביונסה סוגרת לנו את השעה הזאת, להיטים ב-90, מפה אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ואז נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, אתם כבר יודעים, זאת תהיה השעה הים תיכונית שלנו, יישארו איתנו.
1: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורת של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח. זה לחץ לי על כמה כפתורים, אז הייתי מוכרח. בואי, זה לא מסובך. גם שלטים לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? יכנסו לאתר תמי. מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
14: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
14: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

איי איי איי, הלחנים היווניים, אין. מה שמוביל אותנו לפאר, אם תחכי לי, גם לחן יווני. זו השעה הים תיכונית שלנו, כן, אנחנו איתכם עם לעתים ים תיכוניים, עד השעה 12.

הלוואי, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך עם מוזיקה ים תיכונית, לעתים מכל הזמנים.

0: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
1: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
0: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: שלום.
10: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
9: מה? אני לא נושמת.
10: אני לא נושמת איתך.
9: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
10: אני רצינית מאוד, 500,000 שקלים.
9: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: היי, ככה שומי, אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך, מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
13: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
14: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר, השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם, השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
16: אין אפס מעיין הגבס.
17: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
16: אין אפס מעיין הגבס.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
8: 95. 95.

0: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. בית המשפט המחוזי מרכז גזר הבוקר 10 שנות מאסר על רואן עבד אל חי, סייעת בגן של סיגל בהוד השרון, לאחר שהורשעה בביצוע 277 עבירות אלימות כלפי 8 פעוטות. בנוסף נגזר כי תשלם פיצוי של 450,000 שקלים שיתחלק בין הוריהם של הפעוטות. בהכרעת הדין ציין בית המשפט את האלימות והאכזריות שננקטה כלפי חלק מהפעוטות בחלק מהאישומים, התייחס לחומרה הרבה שבפגיעה בחסרי ישע, תינוקות רכים בשנים שטרם למדו לדבר וחלקם טרם למדו ללכת, וזאת על ידי מי שהייתה מופקדת על שלומם ועל הטיפול בהם. שני צעירים בני 25 ו-33 נעצרו בחשד למעורבות בתקיפה וסחיטה בעיר נתניה. מחקירת המשטרה עלה כי על רקע סכסוך קודם בשל חוב כספי, השניים יחד עם קטין נוסף הגיעו ביום שישי אל מקום עבודתו של הקורבן בנתניה, תקפו אותו וגרמו לו לחבלות. החשודים הותרו בדירה של אחד מהם, נחקרו, קשרו את עצמם לאירוע, אך הכחישו כי תקפו את הקורבן וטענו להגנה עצמית. פרט לעדויות שנגבו בידי חוקרי המשטרה, צילום ממצלמות אבטחה שתיעדו את האירוע ממספר זוויות, בתום הדיון מעצרם של שני הצעירים מוארך על ידי בית המשפט בשלושה ימים. אייל מגיני, סגן מבקר עיריית כפר סבא, הלך לפני סוף השבוע לעולמו לאחר מאבק במחלה קשה. מגיני יובה היום בשעה 3 למנוחות בבית העלמין מנוחה נכונה בכפר סבא. בנו של אייל, איתם מגיני, נרצח בפיגוע ירי ברחוב דיזנגוף בתל אביב באפריל 2022, יחד עם חברו תומר מורד, זכרו לברכה. ראש העיר רפי סער ספד לאחר היוודע דבר מותו של אייל, ואמר, בצער עמוק ובלב כואב, אני נפרד מאייל, שהיה חלק ממשפחת העירייה. את אייל הכרתי עשרות שנים, למדנו באותו בית ספר, לביתי אותו בשבועות האחרונים, והפרידה ממנו כואבת לי גם באופן אישי. עד כאן מבזק החדשות המקומיות. לעוד חדשות ועדכונים ייכנסו לאתר רדיו 90, שם תוכלו לקבל את כל החדשות המקומיות גם ישירות אליכם לטלפון באמצעות קבוצות הוואטסאפ של העיר שלכם. את החדשות ערך מיכאל פרוס מושקין, ועד כאן מחדר החדשות של רדיו 90.

איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איתי לוי ויובל רפאל, ביצוע מתוך הופעה באמפי, באמפי, בראשון לציון, כן. מתוך אלבומו 13 של איתי, כן, זו הייתה רצועה 0-6, ואנחנו בשעה הים תיכונית שלנו. ממשיכים עם המראה.

0: נעי, נעי, נעי, נעי, נעי, משהו אמיתי בעיניים, ססון שאולוב בשעה הים תיכונית שלנו. אני חוזרת ומספרת לכם ואומרת לכם שהיום יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל בחדרה, בכניסה לעיר מול כיכר המשטרה, שם נמצאת כנרת שמה שלנו, כנרת עתיתי על הקו.
1: הילה, שבוע טוב.
0: מה שלומך שבוע טוב, כנרת? תספרי לנו מה קורה בסניף.
1: אני אספר לך, כן. אנחנו שמעת אותך הבוקר שסיפרת על יום ראשון הגדול, נכון. והנה אנחנו כאן רדיו 90 ונספר לכם שהיום זה יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל בחדרה, בכניסה לעיר מול כיכר המשטרה. אני יכולה להגיד לכם שהסניף כבר מלא באנשים.
0: וואי.
1: עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מסך לסלון 58 אינץ' סמסונג רק ב-1,490 שקלים. מסך ענק 85 אינץ' רק ב-1,990 שקלים.
0: מטורף.
1: כן, נינג'ה גריל הדור החדש רק ב-699 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים בלבד. מכונת נספרסו רק ב-229 שקלים. קומקום נירוסטה מפואר ב-19 שקלים.
0: 19 שקלים, זהו, נקודה.
1: יש עוד עשרות מוצרים שאני אביא לכם אותם במהלך היום, רק היום, יום ראשון הגדול, רק במחסני חשמל החדרה, בכניסה לעיר מול חיכר המשטרה, יש לכם עד 40% הנחה על כל החנות, מבצעים חסרי תקדים, ויש לכם חנייה בחינם לבאי החנות, אז תגיעו, החברים מחכים לכם כאן עד השעה 8 בערב.
0: תודה רבה, כנרת. יום ראשון הגדול, רק היום, ברשת מחסני חשמל בחדרה, בסניף חדרה, בכניסה לעיר, מול כיכר המשטרה. חברים, מבצעים מטורפים, לא כדאי לפספס, אל תגידו לא שמענו, הנה שמעתם, הנה אמרנו. ומפה נמשיך בלהיטים הים תיכוניים שלנו עד השעה 12. איזו דרמה, ככה וככה, אושר כהן.

כן, את התוכנית שלנו להיום אנחנו נסיים, איך לא? עם הפרויקט של רביבו, מחרוזת רונה. יס, יאללה, תגבירו, תהנו. אני אילה מלכה, שמחתי לשדר לכם מוזיקה גם היום, נהיה פה גם אחר 9:30 עד 12, אחרינו, יומן, תשעים.

0: 90 FM.
1: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: היי, התגעגעתם? זה עכבר מהמחזורית של פעם.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: שלום.
8: כן, מי זה?
7: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, הלב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
7: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב-50,000 שקלים.
8: תורה, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתקשר. תרם מלולו 18. הזרה, הימורים עלולים להיות ממקרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: 90 FM, 90 FM,

0: אוקיי, 12:02 דקות, שלום לכם מאזינות ומאזינים, אומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, אנחנו איתכם כהרגלנו עד השעה 2, כל הדיווחים, החדשות, הפרשנויות, כאן באופן על הביצוע הטכני, אופיר ארביב, בהפקה פז אבוחציר, הרחל גיל יוסף, אני יוסי הדר, ואנחנו אומרים עכשיו שלום ליוסף חדד, שלום.
1: שלום.
0: מספר 2 במפלגת עמך ישראל, מפלגתו של וינטר. טוב, אז תשמע, שמענו את אופר וינטר, את ראש המפלגה שלך. אנחנו מבינים שנתניהו הולך לכם על הראש על מלא.
1: כן. אנחנו רואים את זה כבר מתחילת הכניסה שלנו לפוליטיקה בעצם. ההתקפות שבאות לתוך המחנה שאנחנו שייכים אליו, שזה מחנה הימין הלאומי, הציוני, הפטריוטי.
0: אז למה הוא עושה את זה? אז למה הוא עושה את זה להערכתך?
1: אני רוצה להגיד לך קודם כל, למה הוא עושה את זה, צריך לשאול אותו, זה אחד.
0: כן.
1: אבל שתיים, אני אומר, שאם יורים לעצמנו ברגל, שלא לצפה למה מחר אנחנו קמים צולעים. או יותר נכון, לבוא ולהגיד, אם הליכוד ונתניהו יורים לעצמם ברגל, שלא יקומו בבוקר ויבינו למה הם, לא יבינו למה הם צולעים. וזה בעיה מאוד גדולה. עכשיו, אנחנו בגישה שלנו לאורך כל הקמפיין הזה, באמת אני, אם תשימו לב,
0: כן.
1: כל הזמן ניסינו תמיד לקחת את הקמפיין שלנו ולהראות מה אנחנו הולכים לעשות, להכין תוכניות, תוכניות למשרד ההסברה, למשרד הביטחון, תוכניות בנושא ועדת החקירה לטבח 7 באוקטובר. רצינו להראות מה אנחנו עושים ומה, ולא כל הזמן להגיד מה לא הם בסדר. אבל כיוון שהמתקפות האלו באות עלינו פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, מה, אנחנו לא נגיב? לצערי הרב, מאלצים אותנו לרדת לרמה הזו ומאלצים אותנו להגיב. אז אני אענה לך במשהו,
0: כן.
1: אני אענה לך במשהו שדווקא מה שנקרא דגלו בו לא מעט בממשלות האחרונות.
0: כן.
1: אם כי אני נגד זה כשזה מדובר על האויבים שלנו, אבל כיוון שזה החברים שלנו והאחים שלנו, אז אני אגיד כזה דבר, שקט יענה בשקט, מכיר?
0: אוקיי, שקט יענה בשקט, אבל תקשיב.
1: רגע, אבל רגע, לאויבים שלנו, אבל כשאופר וינטר יהיה שר ביטחון ואני יהיה שר הסברה, אז השקט לא יענה בשקט. שם אנחנו נכריע את האויבים שלנו,
0: לא,
1: השם
0: לא,
1: על ארבע,
0: לא, זה ברור.
1: ורק אז הם התחננו.
0: אבל נתניהו אומר לבוחרים, אומר לתומכים שלו, וינטר ויוסף חדד הם לא ימין.
1: אני יכול להגיד לך שלפני חודשיים, ראש הממשלה העלה סרטון עליי, אחרי שאיזנקוט השווה אותי למנסור עבאס, שזו השוואה מאוד גזענית, דרך אגב רק בגלל ששנינו ערבים,
0: כן.
1: ושם הוא קרא לגיבור ישראל, ובאותה נשימה הוא אמר משהו מעניין, באותה נשימה הוא אמר, באותו סרטון עליי,
0: כן.
1: הוא אמר שאני, ככה אני מצטט, אני כן. אפעל להרכיב ממשלה ימנית רחבה. דבר
0: כן.
1: על זה, דבר על זה, נתניהו, אמרת שאתה רוצה ממשלת ימין רחבה? לא? מה זה אומר?
0: אז איך, לא, אבל אתה יודע, אבל זה לא ברור, אלא אם כן יש מישהו שחושב שאולי זה משחק, שהחלטתם ביניכם לתקוף אחד את השני, כדי שיחשבו שאולי...
1: אתה ראית מה עושה עליה?
0: רגע, רגע, רק תני להשלים. יוסף, רק תני להשלים. כדי שיחשבו שאולי אתם בעד גוש השינוי, ואז אנשי גוש השינוי יצביעו לכם, ואז תלכו עם נתניהו וכו' וכו'.
1: אבל זה העניין, שאנחנו לא שייכים לא לגוש הרלביסטים ולא לגוש הביביסטים. זה הבעיה של כל שני הגושים האלה. באה פה מפלגה חדשה, בשם עמך ישראל, עם אנשים חדשים, רוח חדשה לגמרי אנשי עשייה, ואומרת, אנחנו לא רוצים להיכנס למשחקים שלכם. אנחנו לא רוצים להיות בגוש הרלביסטים, ואנחנו לא רוצים להיות בגוש הביביסטים. אנחנו שייכים למחנה הלאומי, שאני אחזור עליו 1,000 פעמים. מחנה הימין הלאומי, הפטריוטי הציוני. זה המחנה שאנחנו רוצים להיות שייכים בו. עכשיו, מצד אחד אומרים לנו, אולי זה משחק שתוקפים אותנו כדי שיצביעו לנו מהצד השני.
0: כן.
1: אבל מהצד השני לא חוסכים בנו. אני יכול להגיד לך שבמתקפות האחרונות,
0: כן.
1: סמוטריץ' והרשימה המשותפת, מה שנקרא, היו על אותם מסרים. ולכן הסיפור הוא אפילו יותר גדול.
0: אז מה אתה אומר לנתניהו? כמו חברך אופר וינטר, אתה אומר לו קפוץ לי?
1: לא, אבל זה העניין. אבל תראו, קודם כל, לא אני ולא אופר וינטר, כמו שאמרתי לך מההתחלה, רוצים להגיע למקומות האלו. אבל אנחנו אנשים שהם פייטרים. אז אם לתוך העניין מובילים אותנו לדרך הזו, ואנחנו נצטרך להגיב, אנחנו נצטרך להגיב. אני רוצה להגיד משהו אחר לנתניהו.
0: כן.
1: רוצה להגיד לנתניהו, ובכלל באופן כללי, לכל אחד שקורא לעצמו מחנה ימין אמיתי, כן?
0: כן.
1: מחנה ימין
0: כן.
1: ציוני פטריוטי. חברים, זה הזמן להפסיק את כל המשחקים האלה. רוב העם הוא ימין. זה ידוע. רוב העם הוא ימין. עכשיו, רוב העם גם רוצה לראות ממשלה ימנית. רוב העם רוצה לראות קואליציה ימנית. אז מספיק עם משחקי החרמות, מספיק עם השטויות, שבו אתם כל הקודקודיה הזאת ביחד, תפתרו את כל עניין החרמות האלו.
2: מי זה אתם? מי זה אתם קודקודיה? אתה מתכוון? אתה מתכוון גם לליברמן וגם לנתניהו?
1: אני שאלתי את השאלה הזו, מה שעכשיו, עכשיו, לפני דקה בדיוק, שאמרתי לך באותו סרטון, שנתניהו אמר לי, גיבור ישראל, ואני אפעל לימין מרחבה, אז אני אשמח ממך, אני אשמח שתבהיר ותגיד לנו, לכולנו, למה התכוון נתניהו כשאמר, הוא יפעל לממשלת ימין רחבה. ואגב, באותה ממשלת ימין רחבה, שאנחנו מדברים עליה, כן? הרי גולדקנופ בעצמו אמר שהוא יכול, הוא לא בכיס של נתניהו, ושהוא לא שייך בכלל למחנה הימין, ושהוא ייקח את המנדטים שלו לאייזנקוט. אז אני אומר רגע שנייה אחת, אתה מגן כל כך על אדם שהוא אומר לך בפרצוף שהוא לא שייך למחנה הימין, ואתה יורה באלה שאומרים לך, אנחנו חלק ממחנה הימין.
2: אז רגע,
1: בבקשה תעביר את השאלה הזאת לנתניהו ולליכוד.
2: אוקיי, אז יוסף, ברשותך, אני רוצה להבהיר את הדברים. אתם אומרים, אמרתם מלכתחילה, ואנחנו יודעים, אתם אנשי ימין, ואתם אומרים, אנחנו נתמוך בנתניהו, נמליץ על נתניהו לראשות ממשלה, אבל מן העבר השני, אתם אומרים, בלי חוק גיוס לא יעבור שום דבר, ואז איך תעשו חוק גיוס כשנתניהו הולך עם החרדים? יש פה סתירה.
1: ראשית, אם תראה את תוכנית הסדרת מעמד המשרת, אתה תבין שסוף סוף התוכנית הזאת באה לעשות סדר, והיא לא עניין של חרדים. היא עניין של להזיר את מעמד המשרת לכל המדינה. הרי חוק גיוס קיים במדינת ישראל, ויש פשוט חוק פטור מגיוס. זה כל הסיפור. ולכן אני אומר לך, למה כולם מדברים רק על החרדים? אני כערבי ישראלי, אני משתגע מזה, ואני אומר לעצמי, רגע, שנייה אחת, אנחנו ערבים הישראלים, לא חלק ממדינת ישראל? לא, אנחנו צריכים גם להיכנס מתחת תעלונקה? כל הזמן חרדים, חרדים, חרדים? לא. חוק או הסדרת מעמד המשרת בא ואומר דבר מאוד פשוט, שירתת קיבלת, שירתת יותר קיבלת יותר, לא שירתת קיבלת.
2: אבל איך זה יסתדר עם החרדים שהולכים עם נתניהו?
1: זה יסתדר משום שהכוונות שלנו היא לא להגיע נגד החרדים ונגד האוכלוסייה הזו שיש בה ברובה חלקים מדהימים, אני מכיר אותם באופן אישי ואני רואה גם את התרומה שלהם, אך שפשוט אנחנו מרגישים שהמדינה לא עשתה מספיק. אני אומר לך בשיא הרצינות, הנה צריך דוגמה למשל, למה אותו חרדי, אבל אתה יודע מה, והוא באותה נשימה על אותו ערבי, שבגיל 16 וחצי, שמגיע הזמן לקבל את הצו גיוס, הרי נקודת הפתיחה של אותו ילד נניח מתל אביב, מרמת גן, מחיפה, לא אותה נקודת פתיחה כמו אותו חרדי בירושלים ובבני ברק, או אותו ערבי בשפרעם ובתמרה. זה לא אותה נקודת פתיחה. ולמה אנחנו צריכים להגיע מהמקום הזה תוך שנייה במכה אחת ולהתחיל כל הדבר הזה? למה אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד רגע, אנחנו כן באמת צריכים להסתכל על אותה אוכלוסייה ולהגיד איך אנחנו יכולים להביא אותה אלינו? ואני יכול גם להגיד לך יותר מזה, דוגמה קטנה, במקום להגיד להם תלכו לבקום ברמת גן, שאני אם הייתי חרדי, מה עכשיו בשיא הרצינות? זה לא מתאים לצוויון שלי ולמסורת שלי ולדרך שלי, ולכן למה שלא יהיה משהו שבדיוק שלוחה כזאת בבני ברק, שהאנשים שיהיו שם כולם חרדים, שהם אלה שיקבלו אותם ויסבירו להם מלכתחילה ב-16 וחצי מה התהליך שעומד לקרות. למה אי אפשר לגשר על תארים? ודרך אגב שאלה לך טעויות, כן? מי שאלו את תורה, מי שלא תראה יקבל את המעמד הזה. אבל אנחנו מדברים במיוחד על אלה שאומרים לך נמות ולא נתגייס, ואז אחרי יומיים תבוא אותם מצטלם לתאילנד.
2: כן, אבל יוסף, אתה יודע שהמצב בפועל הוא לא כזה, ומרבית החרדים, זה לא רק הפלג הירושלמי, אתה יודע את זה, זה עוד חרדים רבים, באמת אומרים נמות ולא נתגייס.
1: וואי, תקשיב, אני רוצה להגיד לך שמרבית החרדים לא אומרים את זה, אני מצטער להגיד לך, תקשיב, ישבתי, הייתי, אני כרגע בלונדון דרך אגב.
2: כן.
1: אז בטיסה הלוך ללונדון, הייתי פתדה בשורה 13 בטיסה, וניגשו אליי שני חרדים פרופר, והיה כיסא לידי ואחד נשאר אוקיי. אמרו לי יוסף, שמע, אנחנו מכירים את העבודה שלך, אבל מפריע לנו על מה כולם רוצים לגייס אותנו, כולם זה, ומפריע לנו שגם אתם שמים את זה כיעד. אמרתי לו, בוא שב כדי שנדבר כמו שצריך. דיברנו במשך 45 דקות. סוף ה-45 דקות אחרי שהסברנו מה אנחנו מתכוונים לעשות ואיך אנחנו מתכוונים לעשות, אבל אדם כאן מתחדק אותי. עכשיו, ראו את זה כל המטוס, שלא פה עכשיו איזה, או הוא מומציא סיפור, כל המטוס שמע את זה. הייתי בשורה 12-13, זה אמצע המטוס. אתה מבין? ולכן אני אומר לך, יש גם גישה, אני מכיר גם את הגישה הזאת במקום של ההסברה. אבל שים בצד, בוא נדבר פוליטיקה על זה.
2: לא, למה אני שומע את כל הרבנים, מי הרב לנדאו, והרב יצחק יוסף, ודרעי, וגולדקנופ, אז אתה אומר, חבר'ה, אין על מה לדבר.
1: אז אני אומר לך, בשביל זה צריך לחזק את עמך ישראל, בשביל זה גם צריך לבוא ולדעת לקשור קשרים, ולדבר עם המנהיגים. אין ספק שיש מנהיגות, אין ספק שיש חלק מהמנהיגות בתוך החברה החרדית, החברה הערבית, וגם החברה החילונית, לא משנה. תמיד יש לך מנהיגים פחות טובים ויותר טובים. אנחנו נמצא את הקשרים האלה, אבל אני אומר, כדי שנגיע לזה, עמך ישראל חייבת להיות חזקה. אגב, סלח לי שאני שואל את זה, כן?
0: כן.
1: למה, עם כל הכבוד שאנחנו באים ואומרים, אנחנו רוצים להסדיר את מעמד המשרת, ולהגיד ללוחמים שלנו, שרתו, מי שמשרת יותר יקבל יותר. למה, אין מצבעי מילואים ומצבעי סדיר לליכוד? אין מצבעים לבן גביר ולסמוטריץ'? בוא, שיש. מה אתם לא רוצים לדאוג להם? אנחנו באמת הגענו
2: לגיבורים לגיבורות שלנו. אבל כנראה שהם לא רוצים לדאוג להם, כי אנחנו
1: ולכן,
2: רואים.
1: ולכן הדרך היחידה לדאוג להם היא להביא את עמך ישראל לכנסת עם כמה שיותר מנדטים.
2: אוקיי, אז עכשיו אני רוצה לעבור איתך לעניין אחר ברשותך, יוסף, אתה שם. באמת פטריוט ציוני, למרות מוצאך, כאילו אתה יודע שמדברים על זה, אבל אתה חטפת ביקורת קשה באותו עניין של מדינה פלסטינית. האמת שראינו, זאת אומרת, אמרת את הדברים, זה היה לפני 5 שנים, לאיזה ערוץ סעודי, אמרת את הדברים, אז עכשיו עולות תהיות בקרב אנשים, אומרים, סליחה, אז הוא רוצה קודם כל לסדר את העניינים שלו ואת העניינים של המפלגה של עמך ישראל, אבל בסוף הוא יתמוך במדינה פלסטינית.
1: הבנתי, אז נתניהו ככה גם?
2: תגיד לי אתה.
1: אני שואל אותך, כי בסופו של דבר הסיפור הוא שנתניהו אמר הרבה יותר ממני ברעיונות על כך שהוא תומך במדינה פלסטינית מאשר אני. ועדיין אני רוצה להסביר את זה, כי זה קריטי, כי אנשים לא קולטים את הקונטקסט. כשזה קרה לפני 5.5 שנים, זה היה באותה גם שלהי השנה של תוכנית המאה של טראמפ, שאותה תוכנית המאה של טראמפ, נתניהו חיבק, הלשכה שלו חיבקה, הממשלה שלו חיבקה, והקואליציה שלו. עכשיו, אני מתראיין לערוץ סעודי, כן. הערוץ הכי מרכזי שם. קיבלתי בפעם הראשונה מה שנקרא תוכנית פריים טיים. חצי שעה לשפוך את המשנה שלי ולהגיד לערב הסעודית ולעולם הערבי,
0: כן.
1: מדינת ישראל היא לא מדינת אפרטהייד, ויש ערבים ישראלים גאים בתוך מדינת ישראל, וחמאס זה ארגון טרור. ובתוך הדיבור על כל נושא הפתרון של הסכסוך הזה, בעקבות אותה תוכנית ובעקבות מה שנקרא תמיכה וההתלהבות של הממשלה ושל נתניהו,
0: כן.
1: אז בשביל דבר זה היה השיח. עכשיו, השיח התחיל גם להשתנות מתי? השיח התחיל להשתנות לאט לאט דרך שומר החומות, ואחר כך בהחלט, בהחלט, אחרי השביעי באוקטובר. באותה נשימה אני יכול להגיד לך, ב-2025, התראיינתי לפוקסנוס, ובפוקסנוס שאלו אותי, מה הפתרון, אתה תומך בפתרון שתי המדינות, ואמרתי להם, פה, מה שנקרא, עשיתי בתחבולת תעשי הסברה, כמו שאומרים, כן, בתחבולת תעשי כן, מלחמה. כן. אמרתם, רגע, למה אתם כל הזמן שואלים את הישראלים אם אנחנו רוצים שתי מדינות? הרי הוכחנו לכם 1,000 פעמים שאנחנו רוצים שלום. הוכחנו לכם 1,000 פעמים מאוסלו והסכמי וואי ונאומי בר אילן, שזל של נתניהו, כן? ואני זוכר, אני אומר לך, תקשיב, אני זוכר את נתניהו וליברמן, שניהם עומדים אחד ליד השני ואומרים, התוכנית הזאת תקדם בסופו של דבר פתרון של שתי מדינות לשני עמים, ואז ליברמן עולה אחריו. ואומר לו, אדוני ראש הממשלה, אני מחזק את דבריך, זה ליברמן ונתניהו. אז אני אומר לעצמי, ואני אומר לכול, ואז כמובן תוכנית המאה, אז אני אומר לעצמי פעם אחר פעם באותם רעיונות, למה אתם כל הזמן שואלים את הישראלים? תפסיקו לשאול אותנו, נגמר הסיפור הזה. מי שלא רוצה שלום, אלו היו בעצם הפלסטינים, עד עצם היום הזה במוכיחות, זה בשביעי באוקטובר. ואמרתי לכם,
2: בזה אני מסכים איתך, אבל אני אשאל אותך,
1: נגמר הסיפור.
2: אבל יוסף, אני אשאל אותך עכשיו, אני שואל את הישראלים עכשיו, האם אתה בעד מדינה פלסטינית?
1: לא. התשובה היא חד משמעית, לא נגמר הסיפור הזה, הפנטזיה הזאת נגמרה, נחתימה בשביעי באוקטובר, תם הטקס. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, יש לי גם דרך.
0: כן.
1: יש לי גם דרך, ואני אגיד לך, איך אומרים, אני בחלק מהדברים אומרים, אני אשווה ועלה.
0: כן.
1: אז אני אשווה אותך ועלה.
0: כן.
1: שים לב, הרעיון שלנו בעזה, הוא אגירה מרצון לעזתים, וכבר התחלנו בתהליך הזה מבחינת הכנת התוכנית. אני יושב כמעט כל שבוע עם נציגים בתחום כן. המשפט הבינלאומי.
0: כן.
1: תראה, סיגל קרויניק מספר 1 אצלנו ברשימה, כן. זה בעצם היעד שלה. היא אמרה, רצחו לי את בעלי רפשת בערי, אני לא יכולה לסמוך על העזתים. הם צריכים לעוף מפה. אז אנחנו נעשה את זה בצורה חוקית והגיונית. והצורה החוקית והגיונית היא הגירה מרצון. לגבי איוש, רגע, לגבי איוש, חשוב מאוד. לגבי איוש, הגיע הזמן לתקן עוול היסטורי. עוול היסטורי, ותרשה לי וסלח לי שאני אומר את זה בצורה כזו. עוול היסטורי שנגרם על ידי הנהגה היהודית ב-1947, ואני מבין אותם. היהודים ב-1947 רצו רק מדינה. אפילו עם כל האדמות האלה שייכים לעם היהודי, הם רצו את מדינה יהודית באזור הזה, ולכן היו מוכנים לחלק את האדמות האלו. אני היום הייתי מתנגד לדבר הזה, משום שיש צד אחד שכל האדמה הזו שייכת לו, שזה העם שלך, העם היהודי, וצד אחד שכבש במאה השביעית את האדמות האלו, והוא טוען שכל האדמות האלו שייכות עולמות שלו. נגמר הסיפור הזה. איו"ש הוא חלק ממדינת ישראל. אנחנו נפעל להחזיר את השטחים האלה, ואני כשר ההסברה מתכוון להפוך את הקערה על פיה, ואת כל המיליארדים שקטר השקיע כדי לשכנע את העולם שההיסטוריה במזרח התיכון, ובמיוחד בארץ ישראל, התחילה מהמאה השביעית, אלא אלפי שנים קודם לכן.
2: נדאג. אוקיי, אז בוא, אני רוצה לקראת סיום ברשותך, יוסף חדד. העניין הזה של, דיברת, אני חוזר לעניין של ממשלה לאומית רחבה. אתם לשיטתכם הייתם רוצים ממשלה עם הליכוד, עם ליברמן, עם בנט, מי שאתם חושבים שהוא ימני. הייתם רוצים ממשלה כזאת?
1: אני חושב שבשורה התחתונה גם אופר וינטר אמר את זה ממש לפני כמה ימים.
2: כן.
1: הוא אמר לבנט וליברמן, תפסיקו לצוק מהיציאה. תפסיקו. בואו תשבו, הרי בשורה התחתונה, אתם אומרים שאתם אנשי ימין. עכשיו, אם אתם באמת אנשי ימין, איך אנשי ימין דרך אגב יכולים לשבת עם יאיר גולן שיש לו חלקים?
2: אבל גם וינטר לא אומר שראש הממשלה כשל בשבעה באוקטובר, הוא צריך ללכת. אז מה? אז איך?
1: רגע, שנייה אחת. אנחנו מבחינתנו, כל המ-20 צריכים ללכת הביתה.
2: כן.
1: אני לא מבין, לא קלטת את זה? הרי אני אמרתי בשמיני באוקטובר, יום אחרי הטבח הנוראי ביותר של מדינת ישראל מאז שהיא קמה, אני אמרתי חבר, כל ה-120 הביתה, אבל מה לעשות חברים? אנחנו דמוקרטיה, ועם ישראל בוחר. יש בין 800 למיליון מצביעים לליכוד, ובין 800 ומיליון מצביעים גם לאייזנקוט. אתה חושב שאני מבחינתי מרוצה מזה? אני לא קובע, העם קובע. אנחנו בדמוקרטיה.
2: אנחנו מגיעים.
1: ולכן אני אומר משפט אחרון לגבי זה. ולכן כל מה שאני אומר בשורה התחתונה, הוא שהעם קובע, ובהתאם לכך אנחנו נפעל, אבל אך ורק עם האידיאולוגיה הימנית. זאת אומרת, לא יקרה מצב שאנחנו נשב תחת ליברמן, זה לא הגיוני.
2: אוקיי, אנחנו מגיעים 3 ימים לפני הבחירות, הסקרים האחרונים, שמראים חלילה שאתם מתחת לאחוז החסימה. האם אתם פורשים? כדי לא לבזבז קולות.
1: אז בוא אני אגיד לך משהו מאוד מאוד מעניין. אתה יודע למה תוקפים אותנו כולם? בסקרים הפנימיים הם יודעים את האמת. תברר איתם. שאל אותם מה קורה להם בסקרים האמיתיים, איפה אנחנו עומדים, על מה, בסקרים הפנימיים. כולל גם בליכוד. שאל אותם איפה עמך ישראל עומדת. תקשיב, יש כרגע, מאז העליהום שקרה עליי דרך אגב, כן? הקהילה הנוצרית בישראל, שהרעיון שמתנתים מתוך החברה הערבית להביא בין מנדט לשניים, אז אני אומר לך שהדבר הזה הלך והתחזק, כי אמרו רגע שנייה אחת, אנחנו באמת רואים מצד אחד את ההתקפות, אבל מצד שני בונה, אנחנו רואים גם כמה מגינים על יוסף חדד, וכמה מתוך החברה היהודית באמת מערכים את יוסף חדד. כן. הוא מראה לנו את הדרך שאפשר להשתלב בתוך המדינה. אז הם מסתכלים בדברים החיוביים, אני אומר לך, יש לנו 2 מנדטים מהחברה הערבית שאנחנו ננסה להביא, יש לנו מנדט לשניים גם מהעולים, יש לנו 3 עולים.
2: אתה אומר לא תפרשו.
1: לא, אתה לא מבין, לא צריך, אנחנו נהיה סעת הבחירות. תקשיב, אני מציע לך שוב לברר עם המפלגות הקיימות מה הסקרים הפנימיים שלהם אומרים, וזה למה הם רועדים, משום שאנחנו לא בכיס של אף אחד.
2: אוקיי, יוסף חדד, עמך ישראל, תודה רבה ששוחחת איתם.
1: תודה רבה, שוקרן, תודה, ביי ביי, להתראות.
2: ביי. אוקיי, טוב, זה בעניין הזה, דברים מעניינים שאומר לנו יוסף חדד היום הזה. אנחנו רוצים להמשיך הלאה לקראת הבחירות עוד כמה? 17-16 ימים, זה הולך ומתקרב. אנחנו רוצים עכשיו לדבר עם נציג של מפלגת ביחד, יש לנו אותו? סימון דוידסון, שלום.
3: שלום יוסי, צהריים טובים.
0: טוב, לא יודע אם יצא לך לשמוע חלק מהדברים לפחות של יוסף חדד. אתם...
3: לא, אני הייתי בפגישה, יצאתי מפגישה.
0: אוקיי. אז תראה, בגדול הוא חוזר על הדברים, אנחנו ימין, אנחנו לא עובדים אצל נתניהו, פחות או יותר במילים כאלה ואחרות, אבל אני שואל אותך, האם יש מקום למפלגת עמך ישראל של וינטר בקואליציה של גוש השינוי עם אייזנקוט, בנט וליברמן?
3: כל מפלגה ציונית, ואני רואה את עמך ישראל כמפלגה ציונית, יש לה מקום בקואליציה של...
0: אז יש להם מקום.
3: חד משמעית, חד משמעית כן. חד משמעית כן.
0: ומה עם זה שהם אומרים, אנחנו תומכים רק בנתניהו? הם אומרים, לא נלך עם אייזנקוט.
3: אני שמעתי אתמול את וינטר, ואתה יודע, כשהוא אומר לו שהוא אומר שנתניהו יקפוץ לי, אז אני לא חושב שהוא 100% תומך בנתניהו. אין לי ספק שוינטר ילך לממשלה שתהיה ממשלה ציונית, ללא חרדים וללא, כמובן, המפלגות הערביות. ולכן אני רואה את וינטר, כמובן, כאחד שיכול להיות שותף בממשלת השינוי, חד משמעית.
0: אתה לא חושב שיש פה איזה משחק? יש מי שטוען שיש איזה משחק שכדי לקחת קולות מגוש השינוי, להראות שהם לא בדיוק בעד נתניהו ואז ללכת עם נתניהו?
3: תראה, בסוף יוסי, אתה מכיר את הפוליטיקה הישראלית, מה שעכשיו אומרים כל מיני אנשים בתקשורת, בסופו של דבר במאני טיים כשצריכים להקים ממשלה, הם קצת מעגלים את הפינות. אז בסוף צריכים להסתכל על הדברים המרכזיים. הדבר המרכזי שאנחנו אומרים, תקום ממשלה ללא מפלגות שהן אינן ציונות. זאת אומרת, מפלגה שגולטוף מייצג אותה, היא לא יכולה להיות חלק מהממשלה, חד משמעית. כשקוראים נמות ולא להתגייש, שולחים עשרות אלפי חרדים לעצור את מדינת ישראל בגלל נושא של עריק אחד או שניים, היא מפלגה שלא יכולה להיות חלק מהאג'נדה שלנו כממשלת השינוי, כי אנחנו מדברים על גיוס לכולם, ואנחנו מדברים על דברים שהם לא יכולים להתמודד איתם. זאת אומרת, כשדרי בא ואומר, הדבר הראשון שאנחנו נעשה בממשלה הבאה זה לעזור, לעשות איזשהו חקיקה שתעזור להשתמטות, שתהיה ממש חקיקת השתמטות, ולדאוג לעריקים, אז אנחנו לא יכולים להיות חלק מזה. לא נוכל להצביע על זה, לא נוכל להיות חלק מהממשלה.
0: כן, עכשיו, איך אתה מסביר, חבר הכנסת דוידסון, את זה שלפני שבועיים, שלושה, הייתם ביתרון יותר גדול, ועכשיו היתרון הצטמק כמעט לחלוטין, נכנסו אמנם וינטר והנדל וכו' וכו'. אולי יש משהו שאתם לא עושים נכון?
3: קודם כל, השינוי הזה שרואים במפת המנדטים, הוא בגלל שתי מפלגות שנכנסו לתוך האירוע הזה של מעבר אחוז החסימה. זה וינטר וזה זליכה והנדל. ברגע ששתי המפלגות האלו הם לא עוברות אחוז החסימה, כל הדמות של הממשלה הבאה משתנה. זאת אומרת, כל
0: אבל כרגע הן עוברות.
3: וכרגע הם על הקסקס, כן. זליכה והנדל ממש ממש על הקסקס, חלק עוברים, חלק לא עוברים, והם בסכנה גדולה מאוד. ומי שעכשיו הולך ומצביע למפלגה כזאת מבין ש... הוא הולך לזרוק את הקול שלו, כי בסופו של דבר בעיניים שלי, בריאה שלי, הם לא יעברו את אחוז החסימה, כי יהיה פה משתה מאוד גדול של המפלגות הגדולות, כי הם חוששים מזה שמפלגה כזאת ילך באמת עם הצד שהוא לא מפלגת ממשלות השינוי. וממצד שני, וינטר, אם הוא לא עובר את אחוז החסימה, אז הוא כמובן מאבדים הרבה מאוד קולות של הצד הימני יותר של המפלגות. כך מה שרואים היום במפת המנדטים, אני אומר לך כאחד שנמצא כל הזמן בשטח, אני עכשיו נמצאתי בפרלמנט של ליכודים, מה שאנחנו רואים במפת המנדטים לא יהיה ביום הבחירות, לא יהיה.
0: למה? מאיפה האופטימיות הזאת?
3: אני אגיד לך, אני כאחד שעשה מערכות בחירות של מפלגת יש עתיד מ-2013, אני זוכר שהלכתי לישון עם 11 מנדטים בסקרים וקמתי אחרי הבחירות עם 19 מנדטים, הלכתי לישון עם 7, קמתי עם 11, הלכתי לישון עם 17, קמתי עם 24. אני כאחד שהיה מקום 23 בבחירות הקודמות, הלכתי לישון שהיו 17 מנדטים ליש עתיד, יום לפני, לא חשבתי, אז הזמנתי כרטיס לתאילנד בכלל. אז כך שאתה יודע, אנחנו יודעים לעשות יום בחירות, אנחנו מנוסים בזה, יש לנו שטח מטורף עם 178 ראשי מטות, אלפי מתנדבים, יום הבחירות.
0: עדיין השורה התחתונה זה המנדטים, אתם תגיעו ל-61 מנדטים?
3: חד משמעית כן, חד משמעית כן, יש נהירה מטורפת ממפלגת הליכוד שעוזבים את המפלגה הזאת ועוברים. תשמע, אנשים לא יכולים להכיל כבר. אמר לי את זה עכשיו גדי, בחור, בוא נגיד, אני נמצא ביבנה, בחור בן 60 אני חושב, שכל החיים הצביע ליכוד. הוא אומר, סימון, תקשיב, כשאני הבנתי את המחדל המטורף הזה של המטוס שיכל להרוג מאות אנשים, שקרה בגלל שיש אנשים לא מקצועיים, שלא בודקים ולא עושים את העבודה, ולא מתייחסים לדוח מבקר המדינה, ולא בודקים באמת מי צריך להגיע למדינת ישראל, אני אמרתי די, זהו. זה עוד מחדל.
2: כן, עכשיו גם הצד השני, סימון דוידסון, כמובן יודע פוליטיקה ולא פחות. עכשיו אנחנו שומעים שהקימו איזשהו צוות לנסות למצוא אצלכם, אצל אייזנקוט, אולי אצלכם גם עריקים בסגנון שיקלי וסילמן. אז אולי השורות שלכם יציבות?
3: אז קודם כל, הנושא הזה של עוד סילמן ממש מדיר שינה מעיניי. אני חושב, אני זוכר את היום שסילמן הפיל את הממשלה, אני הייתי שם, הייתי חלק מהקואליציה. אני עבדתי עם גברת קואליציוש במשך שנה וחצי.
2: מי זאת גברת קואליציוש?
3: גברת סילמן קרא לעצמה גברת קואליציוש.
2: אוקיי.
3: ואתה יודע, ביום אחד הכל התהפך, ואני מאוד מאוד חושש מזה. בסוף הציבור צריך להבין.
2: אתה חושש, רגע, אתה חושש אצלכם, אצל אייזנקוט, אצל מי?
3: אני חושש, כן, אני חושש. ואני אגיד לך למה אני חושש.
2: אז מה אתם עושים?
3: אני יכול לטפל במה שקורה אצלי בבית, אני לא יכול לטפל במה שקורה אצל אחרים. ולכן צריך לבדוק שאנשים הולכים לבחור, צריכים לבדוק את הרשימה, צריך לראות איזה אנשים נמצאים ברשימה. ואני יודע שבבית שלי זה לא יכול לקרות.
2: אז איפה זה יכול לקרות? אצל אייזנקוט?
3: אני לא יודע, במפלגות אחרות.
2: מה נשאר?
3: במפלגות אחרות שאנשים הם לא מספיק, אתה יודע, מפלגה שהיא צומחת בכמה חודשים, אין לה באמת שורשים אמיתיים של אתה יודע, אנשים נאמנים לדרך. אני מ-2012 אחד ממקימי יש עתיד, אני הרביעי שחתם על יסוד המפלגה. אני, כל ההצעות שקיבלתי לא הלכתי לאף כיוון, כי יש לי נאמנות לדרך ולאג'נדה, גם אם אנחנו עכשיו פחות ממה שאנחנו רוצים, אנחנו נחזור.
2: אמרת הכל בלי להגיד ישר ואייזנקוט.
3: אני לא, תשמע, יש עוד מפלגות אחרות, וכן, יש חשש כזה, ואני מאוד מקווה שאני טועה, אבל בסוף, אתה יודע, חבר כנסת נכנס לכנסת, הוא עצמאי. ברגע שביבי בא ונותן לו את החיבוק שלו ומציע לו משהו, החשש שלי שיקרה משהו, אבל אותו דבר יכול להיות צד שני. אנשים של הליכוד יכולים להרוק אלינו, לכן שאומרים, בואו תקימו ממשלה, כן, אני מאמין, שברגע שאנחנו נגיע ל-61 מנדטים, יהיו עוד חבר'ה מהליכוד שיצטרפו אליהם.
2: טוב, ברגע שיש לך 61 מנדטים, אז עברת משוכה גבוהה, אם וכאשר.
3: כן, אבל אנחנו רוצים להגיע ל-68.
2: בוא, טוב, אבל אני אומר סך הכל מבחינת הסקרים, עכשיו אנחנו רואים שאתם עדיין רחוקים איזה, אם לנתניהו אין ממשלה, אבל גם לכם אין ממשלה, ואני שואל, אתם תקימו ממשלת מיעוט?
3: אנחנו נקים ממשלה עם 61 מנדטים של מפלגות ציוניות, שבעד גיוס, שנגד השתמטות, של שינוי אדיר במדינת ישראל.
2: לא תשבו עם מנסור עבאס ועם החרדים?
3: אנחנו לא נקים ממשלה עם מפלגות לא ציוניות. לא מנסור ולא גולטנוף, תקום פה ממשלה ציונית עם יותר מ-61 מנדטים, ואתה תראה שאנחנו נדבר על זה יוסי יום אחרי, אתה תראה איזה מהפך גדול יהיה במדינת.
2: אגב, יש הרבה, אני רואה גם ברשתות החברתיות, לא מעט שככה מעיצים בכם, למרות שהם תומכים בגוש הזה, שאתם לא מספיק תוקפים את היריב, לא מורידים את הכפפות, כל דבר אתם מגיבים, נתניהו אומר או ימין או פלסטין, אז אתם מגיבים, במקום שאתם מלכתחילה תעשו תשדיר, כמו שאתה יודע, מציינים שנתניהו הסכים כמה פעמים מדינה פלסטין, זאת אומרת, אתם כל הזמן מגיבים.
3: אני חושב שיש משהו בדבריך, לא הכל אני מסכים. אני חושב שאין ספק שאנחנו צריכים להוריד כל כפפה שיש לנו על הידיים לכל הפוליטיקאים של ממשלת השינוי, ואני משתדל לעשות את זה בכל רעיון ובכל מקום שאני נמצא. אני אומר חד משמעית, בנימין נתניהו והקואליציה של מדינת ישראל היא סכנה לעתיד מדינת ישראל. כל אדם עם קצת מוח בראשו, אסור לו להצביע למפלגות הקואליציה הנוכחית, כי זו סכנה אמיתית למדינת ישראל. יותר חמור מזה ויותר אמיתי מהלב, אני לא יודע מה עוד אני יכול להגיד.
2: אבל זה אומר, אתה אומר, לא הקמפיין שלכם.
3: אז שילמדו ממני, אני לא יודע מה. שדברו, אתה יודע, אני נתניאתי בסוף. ובנושא הזה אני אומר, אנחנו צריכים להיות נתניאתים.
2: כן.
3: נתניאתים זה עם של אנשים שאומרים הכל בפנים, והכל אמת.
2: אוקיי, אז עם האמירה היפה הזו, אנחנו נסיים. סימון דוידסון, חבר הכנסת סימון דוידסון, תודה רבה לך.
3: תודה.
2: אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף חוזרים.

0: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
1: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
0: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
7: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
8: את ברגוע, כמו שאומרים.
9: כן.
8: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
9: יואו, איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה במזל בלבד.
10: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח, זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
12: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

0: כאן כנרת שמע, ואני נמצאת ביום ראשון הגדול במחסני חשמל חדרה, בכניסה לעיר מול כיכר המשטרה, עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מסך לסלון 58 אינץ' של סמסונג רק ב-1,490 שקלים. מסך ענק 85 אינץ' רק ב-1,990 שקלים. נינג'ה גריל, הדור החדש רק ב-699 שקלים. מיקרוגל, 20 ליטר רק ב-149 שקלים בלבד. ועוד עשרות מוצרים רק ביום ראשון הגדול, רק במחסני חשמל חדרה בכניסה לעיר מול חיכר המשטרה. מחכים לכם כאן עד השעה 9 בערב וחזרה לאולפן.
1: כן, ואנחנו חזרנו ואנחנו אומרים שלום לרוני רימון. רוני רימון איתנו על הקו? הוא לא איתנו על הקו, אוקיי. אז אנחנו באמת תכף נדבר איתו. אמרנו כמה? 16 יום לפני הבחירות. 27 באוקטובר הבחירות שמתקרבות, ואנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לרוני רימון.
2: שלום יוסי, אתה
1: מה שלומך? זה מתקרב, זה מתקרב ככה, זה, אתה יודע,
2: אתה יודע, יש כאלה ש אנחנו לא חשב, יש כאלה שפקפקו שזה יקרה בכלל.
1: חכה אתה עוד לא יודע, מדברים פתאום על איראן ואני לא יודע. כן.
2: זה יקרה, יוסי, בוא.
1: בעזרת השם.
2: יש לנו הרבה סימני שאלה, על זה אני שם סימן קריאה.
1: בסדר גמור, אני איתך בעזרת השם. אני רוצה לדבר איתך קודם כל, רוני, על חידת וינטר. דיברנו כן. עכשיו עם יוסף חדד. ואתה יודע, הם לא יכולים להישאר אדישים על ההתקפות המסיביות של נתניהו והליכוד עליהם, אם זה על אופר וינטר, שמענו אותו אומרים נתניהו יכול לקפוץ לי, ועכשיו גם יוסף חדד עוקץ ואומר, אנחנו לא בגוש הביביסטי ולא בגוש הרלביסטי, אנחנו במחנה הימין, והוא מזכיר שנתניהו אמר הרבה פעמים יותר ממנו שהוא בעד מדינה פלסטינית, בקיצור הם משיבים אש. לאן זה הולך?
2: אני חושב שהם עושים טעות.
1: מי? וינטר?
2: שני הצדדים עושים טעות.
1: כן.
2: אני חושב שנתניהו היה צריך לחבק את וינטר. אני חושב שרואים את זה בכל הסקרים שוינטר עובר את אחוז החסימה, הגוש הימין, הגוש של נתניהו גדול יותר.
1: כן.
2: ואם נתניהו יצליח ויוריד את וינטר מתחת לאחוז החסימה, אז זה יהיה משהו כמו 2-3 מנדטים פחות לגוש שלו, ואני כן מאמין לוינטר,
1: כן.
2: שבהתנהלות אחרת של נתניהו לא היה ספק שהוא הולך ביחד עם נתניהו, ולכן, וגם וינטר מביא קולות של אנשים שקצת מאססים, קצת דתיים לאומיים שאין להם בית, קצת אנשים שמחפשים ימין אבל חדש. אני חושב שזו הייתה טעות. זה מהצד של
1: נתניהו. ומה אתה אומר? אוקיי, תמשיך.
2: גם וינטר עושה טעות. אני רוצה ברשותך יוסי להגיד שגם וינטר עושה טעות. כי נכון שהאוטומט שלנו כבני אדם זה שאם מתקיפים אותנו אנחנו מתקיפים בחזרה. אבל אני חושב שהוא היה נוהג בחוכמה רבה יותר אם הוא היה לצורך העניין מפנה את הלכי השנייה. כלומר, היה אומר, לא משנה מה שנתניהו אומר, אני בגרוש של, של כן. נתניהו,
1: כן.
2: כי נתניהו למרות מה שהיה הוא יותר טוב מאייזנקוט ואני ימני ואני זה, זה לפי דעתי היה יותר נכון. כאשר הוא הולך נגד נתניהו, בגלל שנתניהו הולך נגדו, ואומר נתניהו שיקפוץ לי וכל הדברים האלה, וגם מה שאתה ציטטת עכשיו את יוסף חדד וכדומה, זה להערכתי מרחיק אנשי ימין, שבסוף היום רוצים את נתניהו כראש ממשלה, אבל רצו מישהו שייתן עוד איזשהו פן לממשלה העתידית של נתניהו, זה מרחיק אותם, ולכן אני חושב שהם עשו טעות בקטע.
1: ומה אתה אומר על מי שאומר ככה וחושב ככה בהפוך על הפוך, ואומר, יופי, הם יצרו לעצמם איזה שערה לתפארת, ויכוח מפואר ביניהם, אבל זה הכל בכאילו, כי מה שהם רוצים, שאנשים מגוש השינוי עכשיו יצביעו בעד וינטר, ואז כל הקופה הזאת תלך לנתניהו.
2: אז אני אגיד לך, זה אנשים שמייחסים לפוליטיקאים תחכום יתר, ואני לא נמנה עליהם.
1: כן, אמרת את זה כבר לא פעם אחת, נכון.
2: אוקיי, אני לפחות עקבי במה שאני אומר בקטע הזה. לא, אני לא, אני חושב שזה, אתה יודע, זה איזשהו, לחשוב, אתה יודע, איזשהו פטנט של 10 צעדים קדימה, והוא יעשה ככה, ואני

0: וככה, זה לא קיים לפי דעתי. מה שנקרא, what you see is what you get. זה מה יש, ככה נתניהו חושב, ככה וינטר חושב, שני הצדדים להערכתי מפסידים מהעניין הזה, המרוויח היחידי מהאירוע הזה זה אייזנקוט.
1: כן, עכשיו בוא נוסיף עוד חוליה אחת שזה הנדל וזליחה.
0: זליחה.
1: כן. איפה הם בסיפור הזה? כי גם הם עוברים כרגע. ואז פה לפחות אומרים שאולי ילכו עם הגוש של אייזנקוט.
0: אני נוטה לחשוב שזה נכון.
1: כן.
0: אני, בוא נגיד ככה, אם נניח הגוש של אייזנקוט יהיה יותר גדול והם יהיו הגוש ללירה, אני מעריך שהם ילכו עם, עם אייזנקוט. אני חושב ש... כן, אני אתה יודע, בכל הסקרים כשאומרים, אתה יודע, זה ימין, זה שמאל, זה כן. אתה יודע, הנתח של הערבים, ושמים אותם כאילו, אנחנו עוד לא יודעים.
1: כן.
0: אני נוטה לשים אותם יותר בקטע של אייזנקוט, מאשר אפילו בקטע ניטרלי.
1: אוקיי, אז עכשיו, עד לפני שבועיים, שלושה, ראינו יתרון מסוים לגוש השינוי, 57, 58 מנדטים, לעומת 50 כן. וכולי. אז הנה, עכשיו פתאום זה ממש מגיע לאיזשהו תקו מסוים, בסקרים כאלה ואחרים, בוא נאמר, יש אלף אחד סקרים, אבל...
0: זה בגלל המפלגות הקטנות, אני חושב שזה שתי המפלגות
1: שזה בגלל הנדל ווינטר, אתה אומר.
0: לגמרי. אם אתה מנטרל את שתיהן, אנחנו חוזרים פחות או יותר לאותה סיטואציה.
1: אז זה הסיפור.
0: ואם אתה לוקח, ואם אתה לוקח את הנדל וזליחה ומוסיף אותם לגוש של אייזנקוט, אז אתה שוב רואה בחזרה את ה-56, 57
1: מנדטים. הבנתי, הבנתי. זה הסיפור. עכשיו, בכלל לגבי הבחירות האלה, רוני, היינו בהמון מערכות בחירות, ואתה יודע, הסוקרים עושים את עבודתם. יש דיבורים על זה שיכול להיות שהסקרים הפעם מתאים, מבלבלים, גם בגלל שני החבר'ה האלה, וינטר והנדל, ואולי גם בגלל דברים אחרים, אני לא יודע, ואומרים שהסוקרים טועים בגדול הפעם, זה ייגמר אחרת. כמובן כל צד הוא מדבר על עצמו.
0: תראה, קודם כל אני רוצה להגיד משהו לגבי סקרים.
1: כן.
0: יש איזשהו דפוס דיבור שאני לא מקבל אותו, שאומרים, הסקרים מנבאים ש... אין חיה כזאת. סקר הוא לא כלי נבואי, הוא לא כלי ניבוי, הוא לא כלי הערכה. סקר טוב ליום שבו הוא נערך. ואם נניח אחר כך בדיעבד יבואו ויגידו, אבל אתם אמרתם, אתם חזיתם שיקרה כך וכך. לא, סקרים אינם, זה לא מזג אוויר, הם לא חזאים,
1: נכונים לאותו היום, אתה אומר,
0: לאותו יום, לאותו רגע. עכשיו השאלה השנייה האחרת היא, איך יש פער עצום כל כך לאותו יום בין, למשל, ערוץ 14 של מומו פילבר, לערוץ 12 של מנו גבע, יש שם הפער
1: כן,
0: של משהו כמו 10 מנדטים.
1: כן,
0: אוקיי?
1: כן.
0: אז אני, עם כל הצניעות, אין לי הסבר לזה.
1: כן.
0: אין לי הסבר. כשיש לך הסבר, אתה יודע, כשיש פער של 2-3 מנדטים, אז אתה אומר שסטטיסטית, זה בעצם אותה תוצאה, זה טקו, יש גם אחוז טעות וכל הדברים האלה.
1: כן.
0: אבל כשיש פער של 10 מנדטים, וכל אחד מתעקש שהסקר שלו הוא נכון, וואלה, אני לא יודע להחליט מי צודק יותר. אני באמת רוצה לראות את הסקרים האחרונים שהם עושים.
1: רגע.
0: לא את הסקר שיש היום, אלא את הסקר שהם עושים שלושה ימים לפני הבחירות. לצערי, החוק קובע שאסור לפרסם סקרים. נכון? לפי דעתי זה חוק שגוי.
1: כן.
0: אבל בין זה לבין תוצאות הבחירות, אני צריך לראות את הפערים
1: ועדיין,
0: ביניהם,
1: כן.
0: ואת התוצאה.
1: ועדיין, רוני, גם אם בסקר שהאחרון, שלושה ימים לפני הבחירות, יכולים להיות שינויים די משמעותיים ביום הבחירות עצמו, שלושה ימים אחרי.
0: לגמרי, אני זוכר שעשיתי בדיקה בשנת 2013,
1: כן.
0: יאיר לפיד התמודד פעם ראשונה, הוא קיבל 19 מנדטים, כאשר בסקרים האחרונים הוא קיבל 11 מנדטים,
1: וואו.
0: ואני זוכר שאני בדקתי את זה ביחד עם מה נוגע ואחרי הבחירות, ושאלנו את האנשים שהצביעו ליאיר לפיד, מתי החלטת שאתה מצביע, אוקיי? ואני רוצה להגיד לך שאחוז ניכר מהאנשים אמרו, החלטתי באותו יום, ואחוז ניכר לא פחות אמרו, רק שהייתי ממש בתוך הקלפי. זאת אומרת שיש, יש אנשים, יש אחוז גדול שעוד לא החליט,
1: כן.
0: יש אנשים שמחליטים בשנייה האחרונה, ושום סוקר לא יכול לראות את זה.
1: זה מדהים. אלא אם כן, באמת הוא עושה סקר שעה לפני, כן, וזה כבר המתגם אולי.
0: הם עושים דרך אגב, רק שתדע,
1: כן.
0: כולם עושים סקרים ביום הבחירות עצמו,
1: המפלגות השונות, כן.
0: למפלגות השונות,
1: כן.
0: רק אסור להם לפרסם את זה.
1: הבנתי, כן. אז באמת הם יודעים, אנחנו פחות, הציבור הרחב. רוני רימון, תודה רבה. תודה על הדברים האלה.
0: להתראות.
1: להתראות. אנחנו רוצים להמשיך הלאה, ובכל זאת קוראים דברים כאן אצלנו, והעולם חוץ מהבחירות כמובן, ואנחנו רואים, רוצים לומר עכשיו שלום, יש לנו אותו כבר על הקו, הפרופסור איתן גלבוע?
2: כן, אני על הקו.
1: קאי, שלום איתן, מה שלומך?
2: שלום יוסי.
1: טוב, אז היה איזה פרסום די סנסציוני הייתי אומר של בן כספית שאומר שארצות הברית ביקשה מישראל לתקוף באיראן עוד לפני הבחירות אצלם ואצלנו והרמטכ"ל הסתייג. זה פרסום יוצא דופן, אם הוא נכון.
2: מאוד יוצא דופן. לפחות עד עכשיו היה תיאום, כל הזמן אומרים את זה גם אנשים שלנו וגם אנשים שלהם, שיש תיאום מקסימלי יוצא דופן מבחינה צבאית וביטחונית בין שני הצדדים. אז אני מתקשה להאמין לזה, כי בסופו של דבר, אם ישראל הייתה פותחת במלחמה עצימה נגד איראן, זה היה גורר גם את ארצות הברית. ואני יודע שטראמפ לא רוצה בשום אופן מלחמה עד בחירות המתקדם.
1: לפחות, כן.
2: לפחות, אז שלושה בנובמבר. אז אני לא יודע מי המקור של זה, אני לא יודע מי העלה את זה, מי העביר את זה.
1: יכול להיות שזה עוד ספין. כן.
2: יכול להיות שזה ספין, כן.
1: אוקיי, אז עכשיו בכל מקרה, מה שקורה, לפחות יש פרסומים, גם הם יכולים להיות ספין, העיתוי שלהם, אנחנו מכירים את הזירה, מכמוך גם את הזירה האמריקנית וגם התקשורתית, אז יכול להיות שאנחנו שומעים דיבורים על זה שאיראן משקמת, והיא לא נפגעה כל כך, והיא יכולה לייצר טילים וכתבאמים וכו' וכו', וזו עוד עילה לתקיפה. מה אנחנו יודעים על זה?
2: אז ככה, אז צריך לעשות הבחנה כאן בין שתי זירות שארצות הברית התייחסה אליהן. הזירה אחת זה הזירה החותית, אולי תכף נדבר עליה.
1: כן, תכף נגיע.
2: הזירה השנייה זה הזירה שאתה מדבר עליה. יש, תראה, ברור לגמרי שהאיראנים לא יושבים בחיבוק ידיים. אז הם עובדים בשני מישורים. כנראה שהם מנסים לשקם את היכולת הגרעינית שלהם, שזה הרבה יותר מדאיג, בהר מקוש, שזה אומר שם. שמנסים אולי לחדש ליכולת להעשיר אורניום, כי זה מה שצריך. אני שומע שיש גם ידיעות על כך שהם משקמים את מה שנקרא מפעל הנשק, הלא, גם אם יש לך אורניום, אתה צריך איזשהו,
1: כן.
2: מה שנקרא יחידת הנשק,
1: כן. שומע,
2: הם כנראה משקמים גם את זה, בלומברג פרסם את הידיעות האלה, כנראה שזה נכון, ובסופו של דבר יצטרכו לטפל בזה. אז טראמפ התבטא אומר כמה פעמים שאנחנו צריך אולי, אם האיראנים לא יסכימו מרצונם, אז נצטרך לטפל בהר מקוש, אפילו הזכיר את זה באופן פומבי.
1: כן.
2: אז אני חושב שהאיראנים כן משקמים, אבל כרגע אם האיראנים לא יעשו בעצמם מלחמה, ואני חושב שהם לא יעשו את זה, אז טראמפ לא ייגרר ולא ירצה לעשות את זה עד,
1: אז עכשיו אנחנו מגיעים,
2: אני אגיד לך גם למה, כי
1: כן,
2: זה מאוד חשוב.
1: כן.
2: מה שמעניין את אמריקאים הכי הרבה זה הכלכלה, כן. ויוקר המחיה.
1: וראינו את הסולר מפוטין עכשיו.
2: הסולר מפוטין, נכון, פתאום הסולר קפץ בצורה מפורפת, והסולר חשוב בעיקר למערב התיכון,
1: כן.
2: לטרקטורים ולמכונות חקלאיות. אז טראמפ עכשיו אפשר לפוטין, היום תחת סנקציות,
1: כן.
2: למכור כמה מאות טונות, הולך בטונות של סולר, זה נכון. אבל מה שקורה זה שהציבור האמריקאי, ציבור הבוחרים, מחבר את מחיר הדלק עם המלחמה, ולכן טראמפ כל הזמן אומר המלחמה תסיים אז מחיר הדלק יצנח. אבל זה לא מעניין את האמריקאי שמגיע לתחנת הדלק, כי שם הוא משלם הרבה יותר מה שקודם, ולכן לא נראה לי שטראמפ ירצה ללכת למלחמה עצימה שיעלה את מחיר הדלק עוד יותר.
1: אז עכשיו אני רוצה באמת להגיע איתך לזירה הנוספת שהיא חמה מאוד, אפילו רותחת, שזה הזירה של הסעודים והחוטים, וכאן טראמפ כבר קיבל לא מעט בקשות מ-MBS מהסעודים להתערב, ועדיין לא עושה את זה, והחוטים תוקפים חזק אפילו את נמל התעופה בריאד, והשאלה היא לאן זה הולך שם.
2: אז כן, קודם כל צריך להבחין בין תשובות לשאלות שלו לבין הכרזות או סטייטמנטס, כן, דברים שהוא אומר מהכתב או שהוא משנה בעל פה, בדרך כלל מהכתב. אז שואלים אותו הרבה שאלות ואז הוא מגיב לשאלות האלה. אז שאלו אותו, האם ארצות הברית מתכוונת לסייע לסעודיה מול המתקפה הזאת של אתמול? על שדה התעופה שמה שנהרגו 12 אנשים, 309 נפצעו מטיל אחד, אתה יודע, טיל שנפל על אחד הטרמינלים של שדה התעופה שמה. כמו שהם כבר תקפו את שדה התעופה הזה, אני רוצה להזכיר לך שהם ניסו גם לפגוע בנתב"ג. הטיל שנפל לא רחוק משם. אז זה מה שמנסים לעשות. הם טוענים שהסעודיה תוקפת את שדה התעופה שלהם, בטנא למשל, וכמובן שהם תוקפים את כל המקומות שבהם הם השתלטו שם על שטחים ששולטים על באבל מנדב.
1: כן.
2: אז זה מלחמה שיש בה הסלמה. מההתחלה MBS ביקש סיוע מטראמפ, טראמפ אמר לא, כי הוא זוכר מה הסיפור שלו עם החוטים. כן. הוא הפעיל המון כוח במשך חודש. זה עלה לו המון כסף, והתוצאות היו בינוניות, ואז הוא זרק אותנו החוטה.
1: כן,
2: כי
1: כן.
2: החוטים רק התפייגו לו לתפובת לסוס הברית. עכשיו כן. שאלו אותו, והוא אמר, אנחנו לא יודעים, נראה, זה חמור מאוד מה שהיה אתמול. הוא יודע שאם הוא מתרב נגד החוטים, אז זה התחלה אולי של אסקלציה, הוא לא מעוניין בזה. ולכן אולי הוא אמר את זה כדי אולי להרתיע את איראן, ואולי כדי להשקיט את מוחמד בן סלמן, אבל שמה, הסיפור שמה הוא כבד מאוד.
1: כן, אני רוצה לשאול אותך לסיום, האם אנחנו מזהים, בעבר היו התערבויות בוטות אפילו של טראמפ בעניינים הפנימיים, הפוליטיים של ישראל, אבל כרגע, לפני הבחירות כאן, האם אנחנו מזהים איזושהי התערבות, איזשהו דפוס בשקט או לא בשקט, או שטראמפ מתרחק מזה בכוונה?
2: תשמע, קודם כל, התערבות בשקט זה לא התערבות, זה כמעט לא קיים.
1: אוקיי.
2: עכשיו, הוא רוצה להתרחק מזה? כן, הוא מתרחק בכוונה. אני חושב שזה מסביר במידה רבה, וכבר דיברנו על זה, את העובדה שהוא לא רצה להיפגש מנתניהו כשהוא הגיע לנאום ברור. כן, הוא רוצה מאוד להתרחק מנתניהו, בין היתר, בין שהוא חושב שהוא הולך להפסיד. והוא לא רוצה, הוא משתף פעולה רק עם כאלה שמנצחים, לא כאלה שמפסידים.
1: כן.
2: אז אולי הוא חש את זה, אולי אומרים לו את זה, תשמע, נתניהו הולך להפסיד, אולי יפסיד. ואין ספק שהם עוד לא מרוצים בקואליציה שלו. תשמע, בן גביר וסמוטריץ' זה שמות ידועים בממשל האמריקאי, בקונגרס האמריקאי, לא פחות מה שהם ידועים כאן.
1: מדהים.
2: והם נראים מאוד קיצוניים, שהם מבחינת האמריקאים רוצים לספח את יהודה ושומרון ואת עזה, שזה בניגוד גם למה שממשל טראמפ רוצה, שלא לדבר על הדמוקרטים, שלא לדבר על הדמוקרטים המאוד קיצוניים. שמה שאני שומע מהם בפריימרי, זה מה שמעניין אותם הכי הרבה, אין עזה, אין איראן, אין כלום. מה שמעניין אותם, זה התקריות והפרעות,
1: כן.
2: שמתייחסות
1: ביום
2: שהם
1: מוטים
2: סנקציות.
1: כן, בהחלט. אוקיי, הפרופסור איתן גלבוע, מומחה לתקשורת, ליחסים בינלאומיים לארצות הברית, תודה, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, יום טוב, שלום.
1: יום טוב. זהו, אנחנו חותמים כאן את השעה הראשונה שלנו, נגיד תודה לאופיר ארביב שהיה על הביצוע הטכני, פז אבוחצירא ורחל גיל יוסף בהפקה, אני יוסי אדר, אנחנו נהיה כאן בעוד כמה דקות עם השעה המקומית שלנו.

0: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגי טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
9: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
11: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
13: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: 90 FM. 90 FM.

שלום לכם, כאן כנרת שמע, ואני נמצאת ברשת מחסני חשמל, במחסני חשמל בחדרה. כאן מתקיים יום ראשון הגדול, עד 40% הנחה על כל החנות ומסתיים חסרי תקדים. לדוגמה, שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש ב-1,690 שקלים בלבד, מדיח כלים ב-749 שקלים, קריים קרמיות ב-399 שקלים, מייבש כביסה 7 קילוגרם ב-688 שקלים, מכונת כביסה קריסטל ב-649 שקלים, מקפיא ב-549 שקלים, ויש לכם עוד מאות מוצרים שאספר לכם על כך במהלך היום, יום ראשון הגדול, עכשיו במחסני חשמל חדרה, בכניסה לעיר מול חיכר המשטרה, יש לכם כאן חנייה בשפע ובחינם, עד ב-40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים, מחכים לכם עד השעה 9, וחזרה לאולפן.

0: סוף.
1: יומן 90 עם יוסי אדר.
2: חזרנו, שעה שנייה שלנו, וזו השעה המקומית כהרגלנו. שוב על הביצוע הטכני, אופיר ארביב, בהפקה פז אבו חצר, רחל גיל יוסף, אני יוסי אדר, ואנחנו כבר רוצים לעבור לנתניה. שלום לך, תבנו איתמר רותם.
3: שלום, צהריים טובים יוסי.
2: אז שוב, תלונות על ניהול חוף פולג.
3: נכון, תראה, קודם כל, אתמול באופן רשמי נסגרה עונת הרחצה בארץ באופן כללי, שזה אומר הפסקת שירותי הצלה, שעם סיום באמת העונה הרשמית, אז ברוב חופי הארץ שירותי ההצלה כבר נסגרים, וחשוב לציין שאסור לשחות בחופים ללא מטיל, זה מסכן חיים. אבל בכמה חופים בארץ כן ימשיכו לפעול שירותי ההצלה, גם לאחר אתמול, חלק קטן בכל החורף, אבל מה קורה בנתניה? אז לפני כ3 שבועות הודיעו בעירייה שבעקבות מזג האוויר החם, ראש העיר אבי סלמה הנחה להאריך את עונת הרחצה בנתניה בעוד שבועיים עד ה-24 לעשירי, והמשמעות היא ששירותי החופים והצלה בכל 9 החופים בעיר המוכרזים הם ימשיכו לפעול, וזה יפה. מה שפחות יפה, ופה אני חייב לציין, לא מדובר בתלונות שהגיעו משבת אתמול, אלה תלונות מהחודש האחרון, וחלקן עוד אפילו במהלך הקיץ. זה לגבי הניהול של חוף פולג. ומדובר למשל על תלונות של, בחודש האחרון, חוסר בכיסאות, כלומר, מיטות שיזוף יש בשפע, אבל הן גם יקרות יותר, ומי שרק רוצה לקחת כיסא במחיר סמלי, כמעט ואין. עוד דבר, חוסר בשמשיות, להרבה אנשים עדיין חם, וגם זה חסר. עוד עניין, עמדת פינוי אשפה גדולה בכניסה שמייצרת ריח רע לאזור, אני מניח שזה חמדה, אבל צריך איזשהו לפתור את זה, אין פתרון אחר לכך. אז, ומה שגם פחות יפה בינתיים, זה גם החוסר התגובה מהעירייה, פניתי עוד אתמול, עדיין לא קיבלנו תגובת עיריית נתניה.
2: עדיין לא, באמת מעניין על הדעת.
3: שלח להם סרטונים מפורטים, כמו שעשתה המרואיינת הבאה שלנו, תושבת נתניה, שהיא צילמה והוכיחה, שרק לא רק שהכל מתועד, תשובה עדיין לא קיבלנו, אולי תגיע במהלך הרעיון, אחרי הרעיון, אז בוא נפלל לתושבת נתניה שמגיעה הרבה לחוף ותספר לנו מה קורה שם.
2: כן, אנחנו נשמח מאוד לתגובה של עיריית נתניה על הכשלים האלה ועל הניהול הבעייתי של חוף פולג. נגיד עכשיו שלום לרבקה ספורטס.
4: שלום.
2: את תושבת נתניה, את מגיעה מן הסתם הרבה לחוף פולג, בואי ספרי לנו מה את רואה.
4: לצערי הרב, זה לא רק בחודשים האחרונים, זה כבר מתחילת העונה. חוסר של כיסאות, חוסר של שימשיות.
2: אני רוצה רגע לעצור רגע, מה זה חוסר של כיסאות ושימשיות? תסביר לי.
4: אין, בעונה החמה, כן, רבים על השימשיות. זאת אומרת שאם אתה לוקח שימשייה אחת או שתיים יותר,
2: נגמר.
4: ואתה משלם עליה, זה נגמר.
2: הבנתי.
4: ויש חוסר.
2: אוקיי, מה עוד?
4: בכיסאות גם. כשאני באה בבוקר, פרוס לי, פרוסות לי אמיתות, וכיסאות בכלל לא פרוסות, בכלל. אין כיסאות בכלל. את הולך להביא לי מאיזה מקום כיסא הבחור שאחראי. וזה מבחינתי, כאילו, זלזול. מה הבעיה לפרוס גם כיסאות? בדיוק כמו שאתה פורס את המיטות, תפרוס גם כיסאות. לא כולם רוצים מיטה. לא באנו לשכב.
2: כן. אוקיי, מה עוד?
4: המחולה שבכניסה, שזה ממש...
2: מה זה? תסבירי לי, מה יש שם?
4: זה מחולה שזורקים בזבל, שאני לא יודעת של מי הזבל הזה, אם זה של בעל המסעדה או של העירייה עצמה, אני לא יודעת.
2: כן.
4: אבל זורקים שם הזבל, וזאת הכניסה היחידה, כמובן שגם הכניסה הזאת היא לא נגישה. אין כניסה כמו שצריך גם. אז... הכניסה היחידה שאנחנו עוברים דרכה עם ריח קטסטרופה, אפשר לעבור.
2: כן.
4: זאת הכניסה היחידה לחוף. ככה נראה החוף.
2: וזה כל הזמן? זה קבוע שם המחולה עם הזבל?
4: כן, המחולה הזאת היא רק בכמה חודשים האחרונים.
2: זה מספיק זמן, כן.
4: כן, כמה חודשים האחרונים.
2: פנית לעירייה?
4: כן, ואני לא היחידה. אני לא היחידה שגם פנתה, גם פתחו על זה גם קריאה ב-106 ושאלו והכל.
2: נו, מה אמרו לכם?
4: לא, לא הגיבו.
2: לא הגיבו.
4: אין שום תגובה על הנושא הזה.
2: כן.
4: תראה, אני גרה פה שנים, וזה פשוט זלזול, כי אין אחראי על החופים, כן?
2: כן.
4: אין ראש אגף חופים. שהוא עבר לתפקיד אחר שמבקר העירייה, אין לו מחליף. מינו זמנית את אחד המצילים כנראה, במקום לצאת למכרז, אגב חדש. יש אחראית שהיא לא מגיעה ולא הייתה אפילו פעם אחת, וביקשנו להיפגש איתה, שתבוא תראה מה קורה בחוף הזה.
2: כן.
4: אני מבינה, עם כל הכבוד, כן, ימי החסד לאבי. אני מבינה, אני לא באה בטענות בצורה כזאת שאני מאשימה את אבי, אבל אתה צריך לשים לב, כן, גם בתור ראש עיר, מי אתה שם סביבך? ולבדוק אותם, לעשות בדק בית לעובדים שלך ולראות.
2: כן.
4: אם דברים לא מתנהלים, סימן שמשהו לא בסדר.
2: טוב, אנחנו פנינו לעירייה, והאמת התגובה התעכבה, אבל ממש עכשיו, ממש בדקות האחרונות קיבלנו תגובה. בואי תשמעי רבקה ביחד איתנו, מה אומרים לנו שם? אומרים לנו ככה, עונת הרחצה בחופי נתניהו ארכה עד ליום 24 לאוקטובר לרווחת התושבים והמבקרים. מבדיקה מול מפעיל החוף עולה כי קיים מלאי זמין של כיסאות, מיטות שיזוף ושמשיות המרוכז סמוך לסוכת המציל ומועמד לרשות המתרחצים באמצעות צוות החוף. באשר למעבר המוצג בסרטון, יובהר כי בהתאם לתוכניות הפיתוח המאושרות לחוף פולג וסביבתו, המעבר אינו מיועד לכניסת הולכי רגל, אלא לתנועת רכבי שירות, ספקים וחירום, לרבות פינוי ההשפעה מהחוף. לרשות הציבור קיימת גישה מוסדרת ומסומנת סמוך לחניית הנכים. העירייה ממשיכה לפעול לשמירה על חופים נקיים, בטוחים ונעימים לרווחת כלל המבקרים. מה את אומרת על זה, רבקה? כל טוב?
4: אני פשוט, באמת, בא לי לצחוק. זאת אומרת,
2: למה?
4: כי יש שתי גישות לחוף הזה.
2: הם אומרים שהגישה הזאת זה בכלל לא כניסה למתרחצים.
4: אז למה יש בלטות? למה יש בלטות? למה זה מרוצף?
2: כן.
4: למה אני צריכה לעשות סיבוב של כל החנייה כדי להגיע לחנייה המרוחקת כשיש שביל קצר? למה?
2: כן.
4: למה אנשים מבוגרים וילדים צריכים לעשות סיבוב שלם כדי להגיע? למה בחולות אין גישה מהמסעדה לחוף פולג עם גישה לאנשים עם מוגבוליות?
2: כן.
4: למה? אני אזמין אתכם בכיף, תבואו, גם ראש העיר מוזמן והעוזרים שלו וכל מי שאחראי מוזמן להיפגש איתי ולעבור איתי ולתת תשובות כמו שצריך. ככה באוויר שמחולה, בחיים לא הייתה שם מחולה. איך פתאום הגיעה לשם מחולה ועם סירחון כזה? בתקופת מרים לא הייתה שם מחולה, אז איך פתאום יש מחולה?
2: כן, כן. ועכשיו, ומה עם הזה? אומרים, הכל יש מלא כיסאות, מלא מיטות, הכל טוב.
4: אז מה זה אומר? שאני צריכה כל פעם ללכת לסוכת המציל, אני בצד שמאל, ולהביא לי את הכיסאות, ולהביא לי את הזה, והוא אחרי זה יבקש ממני גם כסף, נכון?
2: אז רגע, יכול להיות שבאמת... זאת אומרת שזה
4: עצמאית.
2: אז יכול להיות שבאמת יש מספיק, פשוט צריך ללכת קצת יותר?
4: לא, זה פשוט ללכת בכלל, ללכת להביא, לסחוב את כל הכיסאות ולהבין, זה מה שהוא אומר, בית השמשייה והכל. יש בן אדם כן. אחד לחוף הזה, שמטפל שם ועוזר ולוקח כסף. אז מה, אנחנו צריכים פשוט ללכת אל סוכת המציל, שאני בכלל לא ראיתי שם הכיסאות, אולי מאחורי סוכת המציל, שזה בחיים לא היה ככה. תמיד הכיסאות היו פרוסים, בכל חוף שתגיע, גם בתל אביב,
2: כן.
4: הכיסאות פרוסים לכל אורך החוף, יחד עם המיטות. אז בנתניה זה שונה.
2: כן, בהחלט עושה רושם שיש בעיה, אנחנו נשמח עם העירייה למרות... התגובה הזו תדאג עוד יותר לנוחות ולניהול החוף הזה, חוף פולג. רבקה ססופורטס, אני רוצה להודות לך על הדברים האלה. אנחנו מטבע הדברים נמשיך ונעקוב ונראה
4: תודה
2: באמת
4: רבה לכם.
2: מה
4: תודה.
2: קורה תודה,
4: תודה.
2: תודה רבה לך, ואנחנו רוצים להמשיך הלאה לעניין אחר שעסקנו בו לא מעט, אותן שריפות הפסולת, הפסולת, זאת אומרת, ברשויות שגורמות לריח החריף ולעשן ולמטרד הגדול שעליו דיברנו לא אחת. שלום לכתבנו מיכאל פוס מושקין.
0: שלום, צהריים טובים.
2: צהריים טובים. לפני זה יש לך איזשהו דיווח עוד קודם?
0: כן, עוד לפני זה נעדכן באמת על האירוע החריג הזה שהתרחש אתמול בעיר כפר סבא, שגם הפך להיות ויראלי בעקבות סרטון שהופץ ברשתות החברתיות, שלמעשה הסרטון הזה מתעד איזשהו ויכוח אלים בין שני אנשים, שבשלב מסוים אחד מהם שולף אקדח, אפילו נראה שהוא דורך אותו, ולמעשה האירוע הזה ככה הלך ויסלים, ובעקבות הפסת הסרטון הזה ברשתות החברתיות, כן. אז המשטרה כמובן גם הוזקה למקום וביצע את מעצרם של שני תושבי קדימה צורן, שלמעשה הם נעצרו שהיו מעורבים בביקוח הזה שם כלפי אדם אחר, ולמעשה בתום חקירתם הוחלט לשחרר אחד מהם בתנאים מקבילים למעשה, והחשוד הנוסף נכלא והובא ממש לפני כמה דקות לבית המשפט, ולמעשה מהדיון בעניינם אנחנו ככה נחשפים לעוד גרסאות של האירוע הזה מעבר לאותו סרטון. אז קודם כל לחשוד המשטרה יחסה גם איומים וגם תקיפה, וסניגורו כן. של החשוד טען שהסרטון הזה מציג תמונה חלקית בלבד, כשלמעשה החשוד הזה הגיע למקום על מנת להוביל איזושהי שידה לבית סבתו, ולדבריו בשלב מסוים סביב אותו ביקוח על חנייה, אז אותו מתלונן איים לטענת החשוד על אשתו הערה, ואף אפילו לכך לדבריו ניסה לדרוס אותו. הוא כן מכחיש שהוא דרך את הנשק, כן שלף אותו כמו שרואים בסרטון, אבל לא ביצע את התהליך הדריכה. ומהדיון עולה שהמתלונן, למרות כן. הטענות של החשוד, לא נחקר בשלב זה תחת עזרה, נחקרו עוד מספר אנשים, מספר עדים, והחשוד עצמו צריך לציין שהוא אדם נורמטיבי, לוחם לשעבר בנחל, מנהל ברשת חנויות מוכרת, מחזיק כמובן את האקדח ברישיון, ובתום הדיון המשטרה אמנם ביקשה להאריך את מעצרו בחמישה ימים, אבל בסופו של דבר מעצרו אורך ביממה עד מחר, ואנחנו נעקוב ונראה מה יהיה מחר.
2: כן, אוקיי, ועכשיו בוא נעבור באמת לעניין הזה של אותן שריפות פיראטיות שלכל אורך השנה, כבר כמה שנים, מטרידות מאוד את תושבי קו התפר. מה קורה עם זה?
0: נכון, אז בהחלט אנחנו ככה עקבנו לאורך השנה, שנתיים האחרונות, אחרי המאבק סביב הנושא הזה, המאבק כדי להגביר את האכיפה בכל נושא של שריפות הפסולת הפיראטיות, ולמעשה היום ביוזמת ארגון אזרחים למען אוויר נקי, מצוין יום המחנק, כך זה מכונה, באמת להעלות את המודעות לנושא הזה, ולקראת יום המחנק, אז ככה ארגון פרסם מספר הנתונים, ותכף גם נדבר על דברים נוספים, גם פנייה מרוכזת של ראשי הרשויות. אז קודם כל מבחינת הנתונים של הארגון, הוא פרסם מפה של מפת המחנק של ישראל, כשלמעשה על פי הנתונים הללו במהלך שנת 2024 התקבלו בארגון למעלה מ-20,000 דיווחים על שריפות פסולת וריחות שנובעות כתוצאה מאותם שריפות פיראטיות, והדיווחים האלה מגיעים מכל רחבי הארץ, שאזור השרון די בולט במפה הזאת, בין היתר אזור השרון, אזור מנשה, ורק לאחרונה, ממש בימים האחרונים, שמענו דיווחים מאזור זיכרון, אזור חריש, יש שם ריבוי של דיווחים ותלונות של תושבים שהם סובלים מאותם שריפות פיראטיות, ולקראת היום הזה, למעשה היום בבוקר, הארגון פרסם מכתב משותף של למעלה מ-100 ראשי רשויות ומועצות שפנו בפנייה מרוכזת לכל המפלגות המתמודדות בבחירות בדרישה של אותן ראשי רשויות ומועצות לגבש עם השבעת הממשלה תוכנית לאומית מקיפה לטיפול במשבר הפסולת, ובין היתר מי שחתום על המכתב הזה זה ראשי הרשויות והמועצות של נתניה, זיכרון יעקב, רעננה, חריש, פרדס חנה, קרקור, הרצליה, תלמון, אבן יהודה, חדרה, קדימה, צורן, כפר סבא וראש העין. אנחנו שמענו לא מעט ראשי רשויות ומועצות, גם מהשמות שאני הזכרתי כעת, במהלך השנתיים האחרונות שהתראינו אצלנו גם ברדיו, ואילינו על מה שהם חווים, מה שהתושבים שלהם חווים, למעשה מאותם שפות, מעבר לקו כן. התפר, מעבר לקו הירוק, ולמעשה סובלים מאותם שפות פיראטיות, ודרשו אכיפה ופעולות אקטיביות יותר של המשרד להגנת הסביבה, ולמעשה הם טוענים שם או דורשים במכתב הזה תקצוב יהודי ותיאום בין כלל הגורמים הרלוונטיים, כל משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות, גופי האכיפה הרלוונטיים, ואומרים שהמשבר הזה של שריפות הפסולת הפיראטיות הוא משבר לאומי שחוצה גבולות מוניציפליים, הוא כמובן לא נעצר בקו התפר, אלא הוא מגיע לאותם תושבים, ולמעשה כרגע הלחץ הוא מופעל על, למעשה על ראשי המפלגות, כדי באמת לשים מהם איזושהי התחייבות, כדי שעם הרכבת הממשלה הם יקדמו את הנושא הזה, מעבר לאותם רפורמות שקידם כן. בשנה האחרונה משרד להגנת הסביבה, לא ברור מי תהיה הממשלה אחרי הבחירות, ובאמת האם הדברים האלה שקודמו, לפני הבחירות ימשיכו להיות מקודמים גם אחרי הבחירות.
2: כן, בינתיים, אתה יודע, לא קודמו כל כך, ניסו, כמו שהסברת. תודה, מיכאל, על הדברים האלה. נגיד שלום ליניב בלייכר.
5: שלום.
2: צהריים טובים לך, יושב ראש עמותת אזרחים למען אוויר נקי. אתם נלחמים. מנכ"ל, סליחה. טוב, אנחנו דיברנו לא אחת, יניב, ואתם פועלים כל הזמן בעניין הזה. משתדלים עד כמה שאפשר אל מול רשויות המדינה, אבל עדיין התופעה הזו נמשכת, והיום אתם מציינים את יום המחנק.
5: נכון, אנחנו מציינים היום את יום המחנק בעצם בדרישה להעלות את הנושא הזה לטיפול בממשלה הבאה, להעלות את זה לסדר היום ולהציג תוכנית לאומית מתוקצבת עם משאבים ועם תקציבים ותקני כוח אדם,
2: כן.
5: כדי שהפתרונות יוצאו אל הפועל. היו מספיק ועדות, היו מספיק דיונים, כולם יודעים מה צריכים לעשות. אנחנו מבקשים שהממשלה הבאה תכניס את הנושא הזה לקווי היסוד שלה ולתוכניות העבודה.
2: כן.
5: פתרונות אסטרטגיים, כולל תשתיות, כולל אכיפה, כולל כל מה שצריך.
2: עכשיו, במה זה מתבטא בעצם, יום המחנק? במה זה מתבטא? בשטח או בכלל, בציבור, בתקשורת?
5: כן, אז קודם כל ציין מיכאל שהיום יצאה הקריאה משותפת של ראשי הרשויות, 110 ראשי רשויות, מכתב לכל ראשי המפלגות, בדרישה באמת, כפי שציינתי קודם, להכניס את זה לתוכניות העבודה. אפשר להיכנס גם לפייסבוק שלנו לראות את כל הפעילות שנעשית, גם פעילות ציבורית, סרטונים שפורסמו וככה יישלחו לכל מי שצריך.
2: כן.
5: אנחנו מבקשים מהציבור גם להיכנס ולשתף, להיכנס לאתר שלנו, יש שם היום מחנק למעלה, להיכנס, להקליק ולשתף בפרופילים ובכל הרשתות, כדי שהנושא הזה יעלה לסדר היום.
2: כן.
5: וגם אתם עוזרים לנו בתקשורת,
2: בהחלט.
5: וזה הזמן להודות לכם באמת על ה...
2: בהחלט, אבל אני רוצה ככה שנבהיר ככה את הבעיה למי שלא חווה אותה, מה בדיוק קורה שם? אז יש שריפות של אתרי פסולת פיראטיים, חלקם בשטחים של הרשות הפלסטינית וחלקם לא, ככה אני מבין, ותסביר לנו את המשמעות ועד כמה סובלים מזה התושבים, האזרחים.
5: כן, אז קודם כל סובלים מזה מאוד, אנחנו מקבלים אלפי פניות למוקד שלנו, אנשים שנחנקים בבתים שלהם, סוגרים חלונות, משתעלים, עיניים צורבות, סובלים מזה.
2: ממש מאוד. ככה.
5: ממש ככה בכל הארץ ובאזור השרון בפרט.
2: כן.
5: שריפות הן משני עברי הקו, אם זה בשטחים, אז שם המזבלות שבוערות. גם בישראל יש אתרי פסולת שבוערים.
2: כן.
5: רק אתמול בלילה בער אתר פסולת בזמר, והשפיע על תושבי כל האזור. ויש שריפות של פסולת שלא מפונית מרשויות.
2: כן, באיזה ערים, איזה ערים הכי באמת הכי סובלות מזה? ככה, פחות או יותר, ככה, את הבולטות ביותר.
5: זה משתנה מתקופה לתקופה, אבל בגדול זה בכל הארץ. כן, באזור השרון זה באמת חריש, ראש העין, כל ה...
2: גם במרכז, שוהם.
5: גם שוהם, גם מודיעין, כן, בהחלט. בצפון כמובן בגליל בהרבה מאוד מקומות.
2: כן.
5: כן.
2: וזה ממש בעיה חריפה, אנשים סוגרים בערב את החלונות בבית כי אי אפשר לנשום.
5: וגם זה לא תמיד עוזר, אנשים סוגרים את החלונות ועדיין האנשים נכנס פנימה. כן. נכון.
2: עכשיו, דיברנו על זה במהלך הפעמים שאלינו את הנושא לסדר היום, שהיו איזה צעדים, דיברו בכנסת והגנת הסביבה ואיזה שהן רפורמות. בוא תסביר לי, מה נשאר מכל זה אם בכלל?
5: אז הממשלה החליטה באמת על תוכנית, הייתה החלטת ממשלה לגבש תוכנית אסטרטגית לשריפות בשטחים, בשטחי הרשות. הקימו צוות בין משרדי, בשורה התחתונה לא יצא לפועל יותר מדי מהדבר הזה. בישראל אנחנו מבקשים כבר שנים להגביר את האכיפה ולהוסיף עוד פקחים וכנסות יותר גבוהים. כמובן שגם תשתיות לטיפול בפסולת שלא מקדמים בקצב הנכון. כי צריך להבין, השריפות הן בעצם הסימפטום לבעיה. הבעיה היא שאין פתרונות לפסולת ואין תשתיות. צריך לקדם תשתיות, אבל צריך באותו זמן גם לדאוג לאכיפה. לצערנו, בשנים, בקדנציה האחרונה, נאמר ככה,
2: כן.
5: לא קרה יותר מדי במה שקשור לתחום האכיפה. ולכן אנחנו יוצאים בקריאה לכל המפלגות, לקראת הבחירות הקרובות, לשים את הנושא הזה על סדר היום. לא יכול להיות שתושבים לא יוכלו לנשום בבתים.
2: חשוב היום. מעין כמותו, כן. פשוט בלתי נתפס, אחד עכשיו לא טיפלו בזה, כן.
5: תוכניות עם יעדים, עם תקציבים, עם לוחות זמנים ברורים, ולא להזניח את הבעיה הזאת. זה ממש האוויר שאנחנו נושמים, זה הדבר הכי בסיסי שיש, וחייבים לטפל בזה.
2: כן. אוקיי, אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב ונראה מתי סוף סוף המדינה תתחיל לטפל במחנק הזה, כמו שאתם באמת קוראים לו, ובצדק. יניב בלייכר, מנכ״ל עמותת אזרחים למען אוויר נקי, תודה, תודה רבה לך.
5: תודה לכם.
2: אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף חוזרים. תודה.

0: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות.
1: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
0: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
13: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.
16: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
17: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנץ', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנץ', הכי ישראלי.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
18: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי? דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
19: 95. 95.

0: חזרנו, ואנחנו חוזרים אליך, כתבנו מיכאל פוסמושקין, שוב שלום. מיכאל, אתה איתנו?
1: כן, אני איתכם.
0: אוקיי, אז אנחנו חוזרים לקדימה, קדימה צורן, דיברנו לא אחת על העניין הזה של המאבק נגד הפאנלים הסולאריים, והמשבר שם מחריף.
1: נכון, לגמרי, בימים האחרונים המשבר הזה הלך והחריף, אנחנו דיברנו על כך ממש לפני מספר שבועות בתחילת שנת הלימודים, ובאמת בשבוע האחרון המשבר הזה הלך והחריף, גם משבר האמון בין ההורים לבין המועצה, ולמעשה ההחרפה הזאת באה לידי ביטוי בכך שבמשך מספר ימים הושבתו הלימודים על ידי ההורים בשלושה בתי ספר, וביום שישי האחרון התקיימה הפגנת מחאה של כמה עשרות הורים, כשהם נסו בין היתר שלטים על כך שבית הספר אינו תחנת כוח, ילדים שלנו לא מאבדת ניסוי ועוד סלוגנים כאלו ואחרים. וצריך לציין שהם למעשה מתנגדים להתקנת הפאנלים הסולאריים האלה, למרות שהפאנלים מאותו סוג או מהסוג הדומה לכך הותקנו בלא מעט רשויות. יש ככה מחלוקת בין ההורים לבין המועצה סביב הנושא הזה, גם לגבי מה מותקן בקדימה לבין מה שמותקן ברשויות אחרות. ולמעשה ההורים דורשים קודם כל שכל ההתקנות האלו לא יבוצעו במהלך שעות הלימודים כשהילדים נוכחים במוסדות חינוך. מעבר לכך, הם דורשים למעשה איש מקצוע מודד מטעמם, ושהוא לא יהיה ממומן על ידי המועצה עצמה, כי הם לא סומכים על חוות דעת של אותו מודד קרינה ברגע שהוא יהיה ממומן על ידי המועצה. דבר נוסף שלמעשה הם כבר זיהו שם במדידות שבוצעו קרינות, ערכים של קרינה כזאת או אחרת, המועצה טוענת שהערכים האלה גבוהים לפחות בחלק מהמקומות כתוצאה מארונות חשמל שיש באותם מוסדות חינוך, כי למעשה התקנה כמובן של הפאנלים הסולאריים עדיין לא הושלמה, למרות שהעבודות כבר החלו. ולמעשה יש שם גם ויכוח בין קבוצות שונות של הורים. יש קבוצות שלמעשה הצליחו להגיע לאיזושהי הסכמה עם המועצה, יותר ברמת ההנהגה של בתי הספר השונים, אחרי מסע ומתן כדחתני שהיה בימים האחרונים, אבל יש קבוצות שעדיין מתנגדות ולא למעשה מסכימות גם עם הצעדים שנקטה המועצה בימים האחרונים בעקבות הדרישה ובעקבות ההסלמה במאבק של ההורים. אז יש כאן גם מחלוקת פנימית בין ההורים לבין חלק מההורים לבין קבוצות אחרות של ההורים, אבל גם בין הקבוצות היותר ככה לוחמוניות שלא מתכוונות לוותר לבין המועצה עצמה. אבל בכל מקרה, לפחות הקבוצה שלא מתכוונת לוותר, למרות שצריך לציין שהיום כבר לא מתקיימת שביתה, שבוע שעבר היו מספר ימים שהושבתו על לימודים, אבל השביתה כרגע הסתיימה לפחות לעת עתה, כי הם כן נותנים שם למועצה כן לתקן את הליקויים שכבר נתגלו שם, לבצע עוד שורה של בדיקות, אבל הקבוצה הלוחמנית יותר ככה דורשת שתהיה הפסקה מוחלטת של העבודות עד קבלת כל הדרישות של ההורים. הם כן מתעקשים שם על רף קרינה מסוים שככה נקבע בדוח של אותו מהנדס שכבר דיברנו עליו, מטעם ההורים, שכבר נתן את חוות דעתו לפני מספר חודשים, וגם הטמעת אמצעי הבטיחות לפי אותו דוח מהנדס של ההורים, ביצוע בדיקות על ידי ההורים, על ידי גורם שההורים הם אלה שיביאו אותו, וגם ביצוע עבודות רק בשעות שאין כלל ילדים בבתי הספר, וגם הבטחה כתובה לאי הקמת תחנות אגירה, שורה של דרישות. המועצה טוענת שכל פעם הם מקבלים דרישות חדשות מחלק מההורים, והמרק הזה ככה הולך ולא מסתיים, ואני מציע שנדבר עם מי שמוביל את הקבוצה היותר לוחמנית, אפשר להגיד את זה מטעם ההורים, ונשמע ממנו.
0: אוקיי, רק עוד שאלה אחת, מיכאל, בכמה בתי ספר מדובר? שני בתי ספר? שלושה? מה?
1: בגדול, השביתה בשבוע שעבר כללה שלושה בתי ספר, אנחנו מבינים ששניים מהם
0: תיכוניים, יסודיים?
1: אותם בתי ספר הפסיקה את השביתה, כי הם כן הסכימו עם מה שהמועצה נקטה במספר הצעדים, לפחות לעת עתה, כמובן שהמאבק עוד לא הסתיים, אבל לפחות לא השביתו את הלימודים היום.
0: כן, מיכאל, תודה. שלום ארז מילר.
2: שלום, מה
0: שלומך? בסדר גמור, דיברנו לא אחת, נציג מטה המאבק, אתה אב לשלושה תלמידים ביישוב.
2: נכון, שניים בחטיבת הביניים ואחד בתיכון.
0: אוקיי, עכשיו דיברנו מאז ואז גם בימים האחרונים הייתה שביתה ועכשיו ספר לי מה קורה נכון לרגע זה מבחינתכם.
2: בוא אני אעשה לך עדכון מצב כדי שכולם ידעו מה קורה. קודם כל היישוב כמרקחה סוער, יש לנו פה אלפי הורים מודאגים ואף אחד לא יודע בוודאות מה קורה. אוקיי, יש פה ציר לחץ ממש. עכשיו מצד המועצה המונצה ממשיכה עם הפרויקט, לא מעניין אותם, לא הנהגות הורים, לא ההורים, לא הילדים. למה? יש להם שני דדליינים. אחד, מול היזם, יש להם לוחות זמנים והם חייבים להתחיל להפעיל את המערכות. והשנייה, יש איזשהם עטבות ממשלתיות, גם עם משרד הפנים וגם המשרד לאנרגיה, שאם הפרויקט לא מופעל עד סוף השנה, המועצה תפסיד את העטבות הכלכליות האלה. זה שיפולים כלכליים, גרידה. עכשיו, הפאנלים, רק בעקבות מה שמיכל אמר, הפאנלים לא זהים, אנחנו מקבלים את הדגמים הכי מתוכללים האחרונים שקולטים אור שמש להפקת חשמל, לא רק מלמעלה, גם מהצד התחתון שלהם, אוקיי? כן. זה הדגם הכי מתקדם מהאור שחוזר מהגג, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה. הנושא המחלוקת העיקרי בין כל הורי היישוב לבין המועצה, זה שהמועצה לא מקבלת את רף הקרינה, לא רק מהדוח ההנדסי שהיה לנו, אלא מהדוח הרפואי. הבאנו את הפרופסור הרפואי מספר אחד בארץ בתחום, פרופסור ריכטר.
0: כן, אני רק רגע, אני עוצר אותך רגע ארז, כדי לסבר את האוזן ואת הדעת, כדי להבין מה קורה ביישובים, שאלנו אותך את זה בעבר לדעתי, מה קורה ביישובים אחרים בארץ, ועל פי איזה תקן הם עובדים?
2: יופי, התקן הישראלי, לא תקן, סליחה, קודם כל זה רגולציה,
0: אוקיי.
2: שנקבע על רף קרינה של 4 מיליגאוס.
0: נגיד, אותו אוקיי.
2: רף, אותו רף שנותנים אותו גם לעובדי חברת חשמל, אלה שמנקים את השנאים, וגם לאוכלוסיות רגישות, הילדים. נקבע ארגון הבריאות העולמי, שרף קרינה לילדים צריך להיות שונה, כי הגוף שלהם מושפע בצורה הרבה יותר קשה מהקרינה הזאת. והוויכוח הוא בין 4 מיליגאוס של הרגולציה הישראלית ובין 1 מיליגאוס, שזה הרף שנקבע על ידי ארגון הבריאות העולמי וארגון הבינלאומי.
0: רגע, אז בישראל אתה אומר לא הולכים לפי...

0: השביתה והעימותים.
1: זה לא שמקבלים את זה בכל הארץ. אנשים פשוט לא יודעים. זה לא נעשות בדיקות, ותכף בוא אני אסביר לך.
0: לא, אני תמע אם אתה יודע, זה פאנלים סולאריים, זה לא דבר שיצא רק היום או אתמול, זה דבר שקיים. אז אני תמע איך בערים גדולות אחרות ברחבי הארץ לא קמה מאומה.
1: כי לא בודקים, אנשים לא עולה בכלל על דעתם. המערכות האלה שמותקנות בבתי הספר אלה תחנות כוח. זה לא המערכות שמישהו מתקין 8 פאנלים סולאריים על הגג בבית. זה תחנות שמייצרות מאות ואלפי מגוואטים של הספק, זה משהו מפחיד. זה פשוט מערכות שונות לחלוטין. עזוב את זה שגם הן מתוכננות לקבל תחנות הגירה, שגם על זה יש ויכוח.
0: כן, דיברנו. כן.
1: שבוע שעבר הלימודים הושבתו, כי בוצעו עבודות על הגגות בזמן שהילדים היו בבית ספר. בניגוד להבטחות, אמרו יהיו עבודות רק כשהילדים לא נמצאים. כן. זה לא לסכן אותם. התחיל השביתה, הגיעו מספר ילדים בודד, הגיעו פחות מ-20 ילדים לבית ספר של 400, אוקיי? הילדים האלה שהגיעו והמורות שהגיעו לבית ספר, היו ריחות מאוד חריפים וגזים שיצאו ממה שעבדו על הגגות. הילדים הבודדים והמורות שהיו קיבלו סחרחורות והקאות וברחו הביתה.
0: וואו.
1: זה פשוט חוסר אחריות וחוסר שליטה. בנוסף כן. לזה, יום אחרי זה, התחילו לבצע מדידות בבתי הספר האחרים. עדיין, לא עם המודד של ההורים, אלא המודד של המועצה. ובזמן שאנחנו מתבקרים, האם זה 1 מיליגאוס או 4 מיליגאוס, היה מקומות שגילו בהם 153 מיליגאוס. 153. זה פשוט תיגן את הילדים. ולמה אני כועס? שנת הילדים שלי שסיימו כיתה ועלו עכשיו לחטיבה, אותה נקודה איפה שהם בילו כל שנה שעברה, שם היה את המקום הזה של 153 מיליגאוס. אין בכלל שום תירוץ ושום הסבר למה הילדים כן. שלי היו שנה שלמה תחת הקרינה הזאת.
0: רגע, אז נכון לרגע זה אין שביתה. למה אין שביתה? למה אתם לא ממשיכים לשבות עם כך?
1: אני אסביר לך למה. כי החליטו לתת זמן למועצה עוד לפני שהתקינו בכלל את המערכות, לתקן את הליקויים שנובעים כרגע עוד רק מהתשתית החשמלית הקיימת. מארונות חשמל, ממזגנים, מהכבילה.
0: כן.
1: היום צריכים כל ההורים בארץ לבוא ולדרוש לבצע בדיקה בכל ארונות החשמל והתוואי, כי בבתי ספר שנים יש חריגות נוראיות, זה מקרין החוצה. ועשינו בדיקה בבתי הספר, אומנם לא בדיקה כוללת, לא כל הילדים, אבל עשינו סקר ומדגמים בכיתות, ומסתבר שיש אחוז גדול של ילדים שמקבלים כאבי ראש וסחרחורות כן. ומחילות, כנראה, שוב, אין הוכחה ישירה, אבל כנראה גם מהקרינה הזאת.
0: אוקיי, אז רגע, שנייה אחת ברשותך, ארז, שנייה אחת ברשותך. מיכאל, מה אומרים במועצה היום? מיכאל איתנו? מיכאל פוסמושקין?
2: כן.
0: מה אומרים במועצה?
2: כן, אז אנחנו הצגנו כמובן את הטענות העדכניות של ההורים למועצה, וכך נמסר. המועצה מקדמת התקנת מערכות סולריות במוסדות הציבור כחלק ממערך סביבתי המקובל בעשרות רבות של רשויות בישראל, ופועלת בהתאם להנחיות גורמי המקצוע והמשרדים המוסמכים. לצד זאת ומתוך מחויבות מלאה לבטיחות התלמידים ומתן מענה לחששות ההורים, הורחבו משמעותית הבדיקות והפיקוח, מבוצעות בדיקות קרינה מקיפות בכלל למוסדות החינוך, תוצאותיהם יפורסמו בכל ממצא חריג, יטופל באופן מיידי. תלמידים בכיתות שבהן נדרש בירור נוסף כבר הועברו למרחבי לימוד חילופיים. בנוסף, המועצה תממן מודד קרינה שיוצע על ידי נציגי ההורים, כאשר תכולת הבדיקות תיקבע מראש בשיתוף עמם, והם יוכלו להיות נוכחים בבדיקות. המועצה גם מצמצמת ככל האפשר את העבודות בשעות הלימודים ומגבירה את הפיקוח על הקבלנים. המועצה תמשיך לפעול בשקיפות, באחריות, בשיתוף פעולה, ובכל מקום שבו יידרש טיפול הוא יבוצע ללא דיחוי. זאת לשון הדברים.
0: אוקיי, תודה מיכאל. טוב, אני מניח שהתגובות הגנריות האלה של המועצה די מקוממות אתכם, אבל בכל זאת נאמר שם משהו, התאבים מודד מטעמכם, מה זה היה?
1: לא, זהו, זה, יש הבדל שוב בין הניצוח לבין המציאות. המועצה אמרה, אתם יכולים להמליץ על מודד שאתם רוצים שאנחנו נעסיק, ואנחנו נקבע לו מה הוא יבדוק, איך הוא יבדוק ואיפה הוא יבדוק. כן. זאת אומרת שלנו לא תהיה שליטה, אנחנו סך הכל יכולים להגיד, ממאה המודדים שקיימים היום בשוק, אנחנו...
0: אוקיי, ועכשיו אני שואל אותך הפוך ברשותך, ארז מילר, אנחנו שומעים שיש גם מחלוקות בקרב ההורים, ומכנים אתכם או אותך הצד הלוחמני יותר. יכול להיות שאתה יודע, אתם הולכים מיקוב עדיד את ההר, ובעצם אפשר להגיע לאיזושהי פשרה, כפי שאנחנו רואים ששקט בכל רחבי הארץ בעניין הזה.
1: שנייה, זה שלא נלחמים ברחבי הארץ, כי
0: הציבור
1: פה בארץ עייף ממלחמות, זה נשים רגע בצד.

0: אנחנו כבר לא מתנגדים לקיום, לעצם קיומה של המערכת. תשימו, רק הבאנו את המומחים הכי גדולים, תתחשבו, תשימו את אמצעי בטיחות. זה לא תוספת גדולה של כסף. תעשו בדיקות תזונה כמו שצריך, ותנו לנו להיות שקטים. אם אנחנו באים עכשיו עוד לפני המערכות, רואים שיש כאלה ערכים גבוהים במדידות, למה אתם לא פשוט אומרים, אנחנו שומרים עליכם? במקום לספר שהיו הסכמות, ולא היו הסכמות. לא היו שום הסכמות עם אף אחת מנציגויות ההורים בשום קונסטלציה.
1: אוקיי.
0: לא היו שום הסכמות.
1: אוקיי, טוב, נכון לרגע זה, מה צפוי הלאה? עכשיו אתם נתתם אפשרות לתקן ליקויים, אני מבין. מה קורה?
0: נתנו פסק זמן למועצה, שבו הם יכולים, חלק מהמקומות האלה שבהם נמצאו החריגות, נתגרו, ואנחנו מקווים שעשו בהם תיקונים, יבואו, ימדדו אחר כך ויראו שהכל בסדר. זה לא אומר, זה לא אומר שום דבר לגבי המערכות, כי זה עדיין לא כולל את המערכות עצמן. זה רק התשתית החשמל הקיימת בבתי הספר.
1: כן.
0: אנחנו רוצים שיתקנו קודם כל את מה שקורה שיש מערכת חשמל, מה לעשות? בתי הספר חלקם ישנים. המבנים כן. הם ישנים. אנחנו רואים באמת שבחטיבת הביניים גוונים, שהוא מבנה קצת יותר חדש, היו פחות חריגות.
1: כן.
0: פחות, לא אמרתי שלא היו, היו פחות.
1: אוקיי.
0: נבדוק שוב, ואז נמשיך.
1: ארז מילר, תודה. תודה, תודה רבה לך.
0: תודה לך, תודה.
1: אוקיי, ולקראת סיום, השבוע הוא שבוע בריאות הנפש העולמי, ולכן אנחנו רוצים לדבר כרגע עם הפסיכיאטר המחוזי של כללית, מחוז שרון שומרון, דוקטור יניב ספינזי, שלום לך.
2: כן, שלום.
1: טוב, מטבע הדברים לא חסר לנו דאגות, ואם אפשר להגדיר את זה בהתחלה, בעיות נפשיות על רקע כל מה שאנחנו חווים בתקופה האחרונה, המלחמה הקשה, 7 באוקטובר וכל התוצאות וההשלכות שלאחר מכן.
2: כן, זה בהחלט 3 שנים שהביאו נקודה קריטית של שינוי, אני חושב, גם בתחלואה הנפשית במדינת ישראל, בסדרי הגודל שלה, וגם כן. אני חושב שבהתייחסות של המדינה לבעיה הזאת, התייחסות שקיבלה עליית מדרגה, למשאבים, כדי לתת, לעשות ניסיון ולתת מענה לבעיה.
1: זאת אומרת, קיבלה, המדינה נתנה התייחסות באמת לעניין הזה?
2: בהחלט, בהחלט.
1: איך זה התבטא ביותר תקציבים לקופות, לבתי חולים, למה?
2: במהלך שנות המלחמה קיבלנו תקציבים נוספים, הקמנו שירותים נוספים, הגדלנו את המענים. אני חייב לציין במידה מסוימת של צער, אבל מציאות, אנחנו תמיד רודפים אחרי הזנב של
1: כן, למרות הכל.
2: של הבעיות, אבל אנחנו מצליחים כן לתת מענה יותר ממה שנתנו לפני
1: שהתחילה. אוקיי, עכשיו שאנחנו מדברים, הדוקטור ספינזי, על בריאות הנפש, איפה זה נגמר במצב רוח או אווירה לא טובה או תחושה לא טובה, ואיפה זה מתחיל בבעיות רפואיות של ממש שמצריכות טיפול?
2: אני חושב שבריאות הנפש, בניגוד למקצועות אחרים ברפואה, באמת יש החלק האובייקטיבי שאפשר להסתכל על האדם ולהגיד, טוב, פה יש בעיה רפואית שדורשת טיפול, הוא חלק מורכב יותר.
1: כן.
2: אין לנו בדיקות דם, אין לנו בדיקות הדמיה, זה בעיקר דרך שיחה עם רופא או עם איש מקצוע כדי כן. לנסות ולברר את הנקודה הזאת. כלל אצבע שכל אחד יכול לזכור ושהוא מאוד פשוט, שנושא התפקוד הוא הנושא האובייקטיבי שעוזר להבדיל בצורה מאוד גסה וראשונית
1: כן.
2: בין בעיה נפשית שדורשת טיפול של איש מקצוע לבין מצב נפשי שהוא בהחלט יכול להיות אפילו גרוע מאוד, אבל יש לו סיבות, והוא גם מתנהל באיזושהי צורה שהיא
1: סך
2: הכל הסביבה מצליחה להכיל.
1: כן.
2: כשהתפקוד נפגע, שבן אדם מפסיק ללכת לעבודה, שילד מפסיק ללכת לבית ספר, שאנשים לא דואגים להיגיינה הבסיסית שלהם, לא עושים משימות חיים בסיסיות שעוזרות להם, לסביבה שלהם להתקיים, אז אנחנו מתחילים בעצם לראות את הבעיה כבעיה רפואית.
1: זאת בעיה של ממש, כן. כן. כן. אבל השאלה אם עוד לפני זה, כי אתה יודע, להפסיק לתפקד זה באמת כבר שלב חמור, זאת אומרת, השאלה היא אם עוד לפני זה, איך אפשר לדעת, האם צריך, אם מרגישים מועקה, אם מרגישים לחצים כאלה ואחרים, צריך לפנות לפסיכולוג, לפסיכיאטר?
2: היום המערכת, אנחנו ככה במערך בריאות הנפש במחוז ובכלל בכללית, מנסים לפשט ולהקל כמה שיותר את הגישה של הציבור לשירותי בריאות הנפש. והכתובת
1: כן.
2: בעצם שאנחנו מייצרים היא שככל בעיה רפואית אחרת, ברגע שבן אדם סובל ממשהו, פונה לרופא המשפחה שלו. לא תמיד רופא המשפחה מזהה בעיה רפואית חמורה שדורשת טיפול, או אפילו בינונית, אבל הוא הכתובת הראשונית, ואנחנו נכון. גם במהלך השנים האלה, היינו עסוקים בהכשרה של נוספת של בריאות הנפש של רופא משפחה, של מתמחים ברפואת משפחה, ככה לדור הבא גם, כדי שהרפואה הראשונית תכיר ותדע להתנהל מול תסמינים או תלונות של אנשים בתחום בריאות הנפש. וזאת הכתובת הראשונית, אם יש שאלה, אין שאלה. זאת אומרת, אם כן. לא בטוחים, לא יודעים, פונים לרופא המשפחה, כן. הוא אמון כן. כבר על הניתוב של הבעיה למענה או במסגרת הרפואה הראשונית, או במסגרת בריאות הנפש, או כן. אפילו אם צריך אפילו יותר מזה.
1: כן. עכשיו, כאשר אנחנו מדברים על בריאות הנפש ובעיות נפש, על מה באמת אנחנו מדברים? על חרדה, על דיכאון, על מה זה כולל? במה זה מתבטא?
2: כן, יש קבוצות שונות של הפרעות נפשיות מכל מיני סוגים, אני מן הסתם בעת קוצר הזמן וה...
1: בערך, כן, כמה...
2: כן, אני אגיד ככה בצורה כללית, תראה, מה שאנחנו רואים בעיקר בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, בעקבות המלחמה, זה באמת עלייה משמעותית בבעיות שקשורות לבעיות מצב רוח, לחרדה, סטרס וניהול של מתח לאורך זמן. וככה אני מדבר על הבעיות השכיחות יותר. גם כן. הבעיות הפחות שכיחות אנחנו רואים אותן יותר. ובדרך כלל המענים בתחום בריאות הנפש, עוד פעם, לא בשונה מרפואה כללית,
1: כן.
2: הם נחלקים לשני סוגי מענים. מענה נקרא לו מניעתי. זאת אומרת, השמירה על הבריאות הנפשית שלנו באופן שוטף ויומיומי היא דבר שדורש משאבים ומודעות. זה לדאוג לרווחה, לפנאי, לזמן קצת, מה שנקרא, לנקות את הראש, להתרחק קצת מהסטרס, מהצרות, לעסוק בפעילויות מענות, להיות עם אנשים, לא להיות לבד. כל הדברים האלה שאנחנו, כל אחד מאיתנו עושה ביום-יום שלו, גם אם לא אם לשים לב לזה בצורה משמעותית, בעצם שומר על הבריאות הנפשית שלו, מחסן את עצמו אולי לקראת העתיד.
1: ואמרת שבא... כן, כן, תמשיך, סליחה.
2: החלק השני זה המענה התגובתי, זאת אומרת שכבר יש איזושהי בעיה שיכולה להתבטא במישורים של הפרעות שינה, הפרעות בתיאבון, ירידה בריכוז, מחשבות שליליות, קושי לתפקד כמו שציינתי קודם, הופעה של התקפי חרדה, מתח שמתפתה בצורה גופנית אפילו. דברים האלה כבר דורשים לפנות ולקבל איזושהי...
1: אוקיי, שאתה אומר לפנות, נגיד לפנות לכללית, ואז מה? לפנות, לבקש פסיכולוג, לבקש פסיכיאטר, איך זה עובד?
2: אז תראה, בעיקרון רופא המשפחה הוא עוד פעם, הוא
1: עוד פעם, מתחילים איתו.
2: כן, והוא מתרשם איזושהי התרשמות ראשונית, הוא יש לו גם כלים להתייעץ אם הוא צריך לגבי המענים שצריך. כשהמענים בבריאות הנפש נחלקים בגדול לשני סוגים, גם או מענה רפואי תרופתי, שאת המענה הזה ברמה ראשונית גם רופא משפחה יכול לתת.
1: זאת אומרת, גם רופא משפחה יכול לתת את כל התרופות האלה, איך הם נקרא, סרוקסט, ציפרלקס, כל הדברים האלה.
2: כן, הוא יכול לתת את המענה הראשוני, שהתרופות שציינת שייכות לקבוצה של התרופות שאכן הוא יכול לתת כמענה ראשוני.
1: כן.
2: אם המענה הזה עובד דיינו, ואם צריך יותר מזה, אז הוא יכול... להפנות הלאה לבריאות הנפש,
1: לפסיכולוג או לפסיכיאטר?
2: מרפאות בריאות הנפש עובדות במתכונת רב מקצועית, זאת אומרת, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, עובדים סוציאליים, אחיות, מרפאות בעיסוק, כולם עובדים ביחד בצוות במרפאה.
1: כן.
2: והמטופל בדרך כלל מגיע למרפאה הזאת לשיחה ראשונית שיכולה להיות עם אחד מאנשי המקצוע במרפאה, שלפי זה בונים את תוכנית הטיפול שכוללת איזשהו שילוב בדרך כלל של טיפול תרופתי וטיפול שיחתי. אלה המרכיבים של טיפולים בבריאות הנפש.
1: כן, ועכשיו אתה יודע, למרות שהיום כבר יותר מחצי מדינה לוקחת טיפול תרופתי כזה, גם אנשים, אתה יודע, ביום יום שרוצים לשפר את התחושה שלהם וההרגשה שלהם ולמנוע חרדות וכאלה, אבל למרות כל זה ולמרות שאנשים מדברים כבר על הפסיכיאטר שלי ועל הפסיכולוג שלי, עדיין יש סטיגמה או שזה כבר נעלם הדבר הזה?
2: יש סטיגמה עדיין, זה דבר שאנחנו נוכחים לו גם בתוך אצל האנשים שפונים, גם לפעמים אצל גורמי טיפול. התחום הזה של בריאות הנפש הוא תחום שיש בו הרבה מאוד אזורים לא לגמרי ברורים, מוגדרים, טיפה מלחיצים. אנשים יש להם עדיין רגישות שדברים יהיו רשומים ושהם יהיו מתועדים וכולי, אבל אני אגיד ככה, אפילו ברמה האישית, ממה שאני זוכר מלפני 10 ו-15 שנה, עברנו כברת דרך עם הנושא הזה. אנשים היום לא רק שלא מתביישים, אפילו מתגאים או מציינים את זה בחזית שמקבלים טיפול, מקבלים מענה. אני חושב שזה מהלך חברתי שקורה בצורה מאוד דרמטית בכל העולם, זה לא רק בישראל.
1: כן.
2: שיש פתיחות וקבלה וגם רצון לקבל טיפול ומענים.
1: כן, אני רוצה לסיום לשאול אותך, נגיד בנוגע לילדים ובני נוער, איך כשמסתכלים איזה סימנים יכולים לראות כדי, אתה יודע, לקחת אותם לטיפול או לפחות לבדיקה?
2: אני חושב שהקושי העיקרי עם ילדים בתחום בריאות הנפש הוא באמת היכולת לתקשר את המצוקה שלך, לתקשר, להסביר אותה, להבין אותה בעצמך. והרבה פעמים הביטוי של מצוקה נפשית בילדים מגיעה בצורה של שינוי בהתנהגות, שינוי פתאום בתפקוד בבית ספר, גם רואים מצב רוח, הדברים הם פחות מילוליים, אלא יותר רואים אותם באיזושהי צורה עקיפה. אני חושב שכשהורה מרגיש שמשהו עם הילד שלו השתנה, משהו בהתנהגות של הילד השתנה, שהדיווחים מהבית ספר פתאום מגיעים, או מהמסגרת שהילד נמצא בה, זה איזושהי נקודה שאני לא אומר נורה אדומה, אבל כאילו להתחיל לשאול קצת, להתחיל לשאול, להתחיל לברר עם הילד מה בצורה מאוד עדינה, לברר אם יש איזושהי בעיה וכולי, וגם כאן הכתובת בסופו של דבר הראשונה היא רופא המשפחה ורופא הילדים, זה הכתובת הראשונה לנסות לדובב אותו, לדבר איתו על הבעיה וכולי. גם לזה יש לנו מענים, גם בזה, בתחום הזה לצערי אנחנו רואים עלייה בפניות בכל הזירות של מערך בריאות הנפש, מהאקוטיות ביותר עד האמבולטוריות, המרפאתיות.
1: כן.
2: וזה גם זה קשור למצב, גם הילדים מושפעים ממנו, גם אם הם לא מדברים על זה בצורה ברורה וישירה, וכמה שניתן למתן ולהתאים את התיווך של המצב לילדים, זה רק אני רק ארגיחו מזה.
1: אוקיי, הדוקטור יניב ספינזי, כללית שרון שומרון, תודה. תודה רבה לך על הדברים האלה.
2: בבקשה, רק בריאות.
1: רק בריאות, בהחלט. זהו, אנחנו חותמים כאן שעתיים של יומן הצהריים שלנו. אופיר ארביב היה על הביצוע הטכני, פז אבו חצרה ורחל גיל יוסף בהפקה. אני יוסי אדר, בשורות טובות.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: שלום, זה שוב אני, הברבה המחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
8: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
10: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
11: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
10: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
12: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
15: 95
16: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.

0: לי, האיש והרגל, חברות וחברים, שלום לכם, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים, אנחנו 90 פלוס מינוס, אנחנו תוכנית הצהריים של רדיו 90, עם הקצב, עם המוסיקה וגם עם שירי אהבה. יוצאים לדרך עם שעתיים נהדרות של מוסיקה מצוינת שערכתי עבורכם. זוכרים את אמינם, נכון? ודאי שאתם זוכרים, זוכרים את הלעיתים האדירים שלו מה... תחילת הקריירה שלו, The Real Slim Shady, Eminem, לי קוראים נועם אמיר.
1: May I have your attention, please?
0: שתהיה לכולנו הזנה נהדרת.
1: May I have

שלום לכם, כאן כנרת שמע, ואני נמצאת במחסני חשמל חדרה ביום ראשון הגדול, עד 40% הנחה על כל החנות במבצעים חסרי תקדים. שימו לב, לדוגמה, מסך לסעון 58 אינץ' של סמסונג רק ב-1490 שקלים, מסך ענק 85 אינץ' רק ב-1990 שקלים, נינג'ה גריל, הדור החדש, רק ב-699 שקלים, מדיח כלים ב-749 שקלים, מייבש כביסה 7 קילוגרם ב-688 שקלים, מקפיא ב-549 שקלים, מקרר ביתי רק ב-749 שקלים, ועוד מאות מוצרים שמחכים לכם כאן, ואני אספר לכם כאן במהלך היום. שימו לב, רק היום, יום ראשון הגדול, רק במחסני חשמל חדרה בכניסה לעיר מול חיכר המשטרה, 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים, מחכים לכם עד השעה 21:00 בחזרה לאולפן.

0: בויז, בויז, בויז, חברות חברים, נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות. מיד שנחזור, רוקסט וגם טוטו עם אפריקה יהיו כאן, ובויז איבן יהיו יהיה כאן, ולעיתים נפלאים וטובים ורגועים. פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
13: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: היי, מה קורה? זה אני, אחבר מהמחזור.

0: ונקודות ברחבי הארץ. פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטום. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
1: פיגמנטום. לוקחים את הקיר לטוב.
0: להזמנות 09-866-6602.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: 90 FM. ועכשיו 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים. What's

My Time Roxette. חברות חברים, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו ניכנס עכשיו לאיזה מוד רגיעה, לפחות עד סוף השעה. הנה אפריקה של טוטו. איזה קצב, איזה מוסיקה נהדרת.

I'll be there for you, הגרסה האקוסטית, הקאבר הנפלא הזה כמובן ללהיט שפותח את סדרה Friends. חברים, אנחנו מסיימים כאן שעה ראשונה, חברות וחברים. בריטני ספירס תיקח אותנו לסוף השעה, מיד לאחר מכן אנחנו חזור לכאן עם שעה נוספת, היא תתחיל בקצב, תסתיים בשירי אהבה, אתם כבר מכירים את הנועל. אני קוראים נועם אמיר, אני כבר חוזר אליכם.

0: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה. יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: 90 FM

She crazy like a fool, daddy cool, Bonnie M, איזה להיט ענק, שלום לכם ותודה שחזרתם אלינו. שעה שנייה שלנו כאן 90 פלוס מינוס ברדיו 90, אנחנו עם השעה הזו כמובן פותחים עם קצב, עוד מעט יחזרו אלינו שירי אהבה. בי ג'יז, סיינג אליי, ויש יותר קצב מזה, הלאה קדימה, אם אתם במשרד, קומו תרקדו. אם אתם על ההגה, תרימו ווליום ותשתוללו. יהיה לנו כולנו הזנה נהדרת, ביקורים נועם אמיר, מתחילים.

שלום לכם, כאן כנרת שמע, ואני נמצאת במחסני חשמל חדרה, כאן חוגגים את יום ראשון הגדול, כמו שאתם שומעים פה ברקע, בכניסה לעיר מול כיכר המשטרה, עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. שימו לב, קומקום נירוסטה, מפואר ב-19 שקלים בלבד, שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש ב-1,690 שקלים, מדיח כלים ב-749 שקלים, קריים קרמיות ב-399 שקלים, מקרר ביתי רק ב-749 שקלים, מקרר הפוך רק ב-1,549 שקלים, מקרר ארבע דלתות מפואר רק ב-1,895 שקלים, ועוד מאות מוצרים רק ביום ראשון הגדול, רק במחסני חשמל חדרה, בכניסה לעיר מול כיכר המשטרה, עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. תגיעו, הם מחכים לכם כאן עד השעה 9 בערב, וכמובן יש לכם חניה בשפע ובחינם. בחזרה לאולפן.

0: Turn Back Time של האגדית מוציאה אותנו להפסקת פרסומות. אנחנו מיד לאחר מכן נחזור עם החלק האחרון שלנו כאן לתוכנית עם שירי אהבה הגדולים של כל הזמנים, No Doubt, מדונה, איליה ועוד רבים וטובים. אז תבואו, אנחנו כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
13: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
14: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: היי, זה רמי מקומה 3. סתם

0: עמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום ינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: 90 FM.
8: ועכשיו, 90

Don't Speak No Doubt, איזה להיט ענק משנות ה-90, חברות חברים. אנחנו עם פרק אחרון של התוכנית שלנו, וזה שירי אהבה גדולים של כל הזמנים. הנה מדונה, המאמנת, המאממת, Frozen, מדונה לנצח כמו שאומרים.

נהדרת, ישראלית, מעולה. Will you, חברות חברים, אנחנו כאן מסיימים את התוכנית שלנו, מקווה מאוד שנהניתם ושעשיתי לכם צהריים טובים, נפרדים, אבל לא לפני שנספר לכם שאנחנו כל יום כאן בין 2 ל-4 ומזמינים אתכם כמובן להצטרף אלינו. זהו, לי קוראים נועם אמיר, נפרד מכם ומאחל לכם שתהיה לכם המשך עזרה נהדרת. ביי ולהתראות.

0: וילוס, עם נועם אמיר, רק כאן, ברדיו 90. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: היי, מה קורה? זה אני, עכבר מהמחזורית

0: ברחבי הארץ.
1: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
2: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: 90 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.

הכנתי אחלה מוזיקה שתהיה לנו לשעתיים הקרובות, יהיו לנו דיווחי תנועה ואיפה יש עומסים וכאלה. כנרת שמע גם תעלה לשידור ממחסני החשמל בחדרה ותספר לנו על מבצעים מטורפים שם. תהנו.

בר צברי עם ג'וני. 4:15 בדיוק. עוד מעט אקריא לכם מעט דיווחי תנועה. עוד מעט גם כנרת שמה תעלה לשידור. בינתיים מוסיקה.

0: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
1: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
0: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
11: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? יכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
14: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
15: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
17: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי? דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95-600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: 95-95

0: רוצה להעלות על הקו את כנרת שמע, שנמצאת במחסני החשמל בחדרה. כנרת?
1: אהלן אופיר.
0: אהלן כנרת, מה שלומך?
1: אהלן טובים לך ולכל המאזינים והמאזינות.
0: אהלן.
1: אני רוצה לספר לך מה קורה היום במחסני חשמל בחדרה.
0: ספרי לי.
1: כמו ששמעת בטח לאורך כל היום, היום זה יום ראשון הגדול במחסני חשמל, בכל רשת מחסני חשמל, אבל אנחנו, רדיו 90, נמצאים היום במחסני חשמל בחדרה, בכניסה לעיר מול כיכר המשטרה. בוא אני אספר לך שיש לכם כאן עד 40% הנחה על כל החנות.
0: וואו.
1: ומבצעי חסרי תקדים, בא לך לשמוע ככה כמה מבצעים.
0: בהחלט.
1: ואולי זה גם יעשה לך חשק לבוא לכאן.
0: בהחלט.
1: אז שים לב, מסך לסלון 58 אינץ' של סמסונג רק ב-1490 שקלים.
0: אוקיי.
1: מסך ענק 85 אינץ' רק ב-1990 שקלים. נינג'ה גריל, הדור החדש, רק ב-699 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים בלבד. מכונת נספרסו רק ב-229 שקלים. שואב רובוטי, דריימי, הדגם המבוקש רק ב-1690 שקלים ואופי

0: יש לכם כאן עוד עשרות מוצרים שאני אספר לכם עליהם גם בשעה הבאה, רק היום, יום ראשון הגדול, רק במחסני חשמל חדרה, בכניסה לעיר מול כיכר המשטרה, וגם יש לכם חנייה בשפע ובחינם לבאי החנות, אז כדאי לכם להגיע, החבר'ה מחכים לכם כאן עד השעה 9 בערב.
1: מטורף, כנרת, טוב לשמוע ממך, ואנחנו משתמעים שוב בשעה הבאה.
0: בוודאי, ביי ביי.
1: ביי כנרת, תודה. מבצעים מטורפים, מחסני החשמל בחדרה. אלה התקווה 6, הכל עוד לפניי.
2: הנה אני כאן, באתי לעולם לתת את הזמן. אלן, כל מי שקיוויתי ש...

0: אקריא לכם מעט עומסים ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, ממחלף הענבה ועד מחלף בן שמן, ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. עומס גם ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. באזור הצפון מהכניסה לכפר מסריק ועד לצומת אקו. ממחלף גאה ועד מחלף גבעת שמואל. עומס גם ממחלף חולון מזרח ועד מחלף ראשון לציון. ממחלף רמלות ועד צומת אחי סמך. ממחלף אשדוד ועד הכניסה לנרגלים. וממחלף עירון ועד צומת מי עמי. אלה העומסים שלנו. מוזיקה. מוזיקה. אלה טליסמן. זנזיבר. יום ראשון הוא בא קצת כבד, אבל אנחנו נביס אותו, לא לדאוג.
1: השגרה ממצאת עצמה מהר, זה מה יש. מה החיים יכולים כבר לחדש?

0: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
11: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
12: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
11: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
13: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
15: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
16: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
17: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
18: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
17: להזמנות 09-866-6602.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: 90 FM. 90 FM.

0: בנית לך מגדלים, על מה הכל בגללי, מה הולכת לך?
1: 5:05, אתם על אייכל בדרכים, כאן אופיר ארביב, איתכם עד השעה 6.
0: למטה למעלה כמו מעלי.
1: עוד מעט נשמע את כנרת שמה שנמצאת במחסני החשמל בחדרה.
0: מה יצא?
1: מוזיקה. מוזיקה.

0: אנחנו רוצים לעבור לכנרת שמה, שנמצאת במחסני חשמל בחדרה. כנרת?
1: אהלן אופיר, ערב טוב. אהלן כנרת. ערב טוב. כן, כמו שאנחנו מספרים לכם לאורך כל היום, אנחנו נמצאים כאן במחסני חשמל חדרה, בכלל ברשת מחסני חשמל יש היום יום ראשון הגדול, אבל כאן בחדרה, בכניסה לעיר מול חיכר המשטרה, יש לכם עד 40% הנחה על כל החנות, ומבצעים חסרי תקדים. אופיר, בטח אתה שומע ברקע כאן את כל הרעש.
0: שומע.
1: יש כאן תנועה גדולה כאן בתוך הסניף. יש כאן צוות מדהים שמקבל את כל הלקוחות, שמגיעים מכל רחבי הארץ ושומעים אותנו. אז שים לב, בוא ניתן לך ככה כמה מבצעים לדוגמה.
0: תני לנו.
1: יש לנו שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש רק ב-1,690 שקלים. מדיח כלים רק ב-749 שקלים. קריים קרמיות ב-399 שקלים. מייבש כביסה 7 קילוגרם ב-688 שקלים. מכונת כביסה של קריסטל ב-649 שקלים. מקפיא ב-549 שקלים. מקרר ביתי רק ב-749 שקלים. ועכשיו גם אומרים לי מקרר 4 דלתות מפואר רק ב-1,895 שקלים. רק ביום ראשון הגדול, רק במחסני חשמל חדרה, בכניסה לעיר מול חיכר המשטרה, יש לכם כאן עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. תגיעו, החבר'ה כאן מחכים לכם עד השעה 21:00, ויש לכם חנייה בשפע ובחינם. ואופיר, אתה תחזור אליי אחר כך לפני סיום השעה. אני אתן לכם ככה עוד קצת מבצעים, ונסיים את יום השידורים שלנו.
0: מאלף. תודה רבה, כנרת שמה, במחסני החשמל בחדרה. תודה רבה, כנרת.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח, זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
4: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
9: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי? דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: 95. 95.

0: כמו ארצי, על פי תנועת הרכבות. אנחנו רוצים לחזור לכנרת שמה שנמצאת במחסני החשמל בחדרה. כנרת?
1: כן, אופיר, מה נשמע?
0: ברוך השם, מה שלומך?
1: אני נהנית מהשירים.
0: ספרי לנו, כנרת.
1: אני מספרת לך שאני נמצאת במחסני חשמל חדרה, ככה לאורך כל היום, יום שידורי מיוחד, יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, ואנחנו נמצאים בחדרה, יש כאן חגיגה אמיתית בכניסה לעיר מול כיכר המשטרה. אז רגע אחד לפני שאני מסיימת כאן את יום השידורים הזה, אני רוצה לספר לכם על עוד מבצעים שמביאים לנו. עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים, כדאי לכם להגיע, נשאר עוד מספר שעות ככה עד השעה 9, כל החברים כאן המקסימים מחכים לכם, ושימו לב איזה מבצעים הם מכינים לכם. מסך לסלון 58 אינץ' סמסונג רק ב-1,490 שקלים, מסך ענק 85 אינץ' רק ב-1,990 שקלים, נינג'ה גריל הדור החדש רק ב-699 שקלים, מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים בלבד, מכונת נספרסו רק ב-229 שקלים, קומקום נירוסה מפואר ב-19 שקלים בלבד, שואב רובוטי דרימי הדגם המבוקש ב-1,690 שקלים, מקרר ביתי רק ב-749 שקלים, מקרר הפוך רק ב-1,549 שקלים, מקרר ארבע דלתות מפואר רק ב-1,895 שקלים, ואופיר, יש כאן עוד מאות מוצרים ב-40% הנחה, רק היום, יום ראשון הגדול, רק במחסני חשמל חדרה, בכניסה לעיר מול כיכר המשטרה, מחכים לכם כאן עד השעה 9 בערב, וכמובן, יש לכם חנייה בשפע ובחינם לבאי החנות, אז אני מחזירה אליך את השידור, ומסיימת כאן, ומחכה ללקוחות הבאים שיגיעו.
0: כנרת, תודה רבה ממלא, במחסני החשמל בחדרה, עם מבצעים כאלה, אני מאמין שיגיעו לכם המון המון אנשים היום.
1: אני מחכה לך כאן.
0: אני אבוא, אני בהחלט בא.
1: על הכיפאק.
0: תודה רבה, כנרת.

היה בך הכל, מסיבות, ספרים וסקס, אלימות ורומנטיקה, רציתי הכל, רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל. את הערכים ואת אימא, משלם על טיפולים, יותר משכר דירה, ועד כבר קילומטר.

0: 90 FM. רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
5: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
14: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
0: 90 FM. 90 FM.

0: ערב טוב מאזינות ומאזינים וברוכים הבאים לדקה ה-90, תוכנית הספורט של רדיו 90. היום יום ראשון, חוזרים אחרי הפגרה ויש לנו הרבה מה לדבר על מכבי נתניה, שאר הליגה וכמובן האירוע החריג של אתמול. בכדורגל מדברים הרבה על השחקן ה-12 או ה-12, בדרך כלל מתכוננים לקהל. אתמול במשחק בין הפועל פתח תקווה למכבי נתניה, ראינו שהשחקן ה-12 היה על הדשא, אשכרה היה על הדשא. המשחק הסתיים בתיקו אחת, אבל הסיפור נמשך גם אחרי שריקת הסיום, בזמן פנדל השוויון של נתניה. היה על המגרש שחקן אחד יותר מהפועל פתח תקווה. וככה, ממשחק מאכזב של מכבי נתניה, שכמעט תפסידה, הפקיע בפנדל בגלל טעות טרגית של שוער, עוד תצא עם 3 נקודות. לפעמים מתברר, ולמדנו את זה אתמול פודי חלפון, הדרך לניצחון עובדת בספירת שחקנים. אנחנו ננסה להבין איך שחקן מחליף נכנס לפני שהשחקן המוחלף יוצא. מי השם פודי? השופט, השופט הרביעי, הספסל, מנהל הקבוצה, השופט עבר, והכל אנחנו עכשיו תלויים בהחלטה של הוועדה בהתאחדות לכדורגל. האם יהיה טכני? ניסיון העבר מראה שבמקרים כאלה זה טכני, אלא אם כן יהיה איזה שפן מהכובע. אז היום כאמור פודי חלפון יושב כאן לידי, על הצד הטכני אופיר ארבי, ומפיקה אותנו שחר מנשה. מי שרוצה לראות את יופיו והדרה של פודי חלפון מוזמן להצטרף אלינו בפייסבוק לייף, רדיו 90 במילים. ותגובות ניתן לשלוח לנו בוואטסאפ 054-90-90-539. אנחנו קוראים הכל, לעתים גם מגיבים. אז הדקה ה-90 מתחילים. שלום לך פודי חלפון, ערב טוב.
1: אלן, בוא נלך ישר ולעניין.
0: בוא, בשביל מה אנחנו פה?
1: כן, תשמע, השופט רוצה להוציא את עצמו נקי מהסיפור, ואז הוא אומר שזה לא בדיוק בעיה, כי המשחק לא שוחק, ולכן זה לא בעיה גדולה.
0: רגע, רגע, חכה, אני אקשה עליך.
1: אז עכשיו אני הולך למה שאתה אומר.
0: יאללה.
1: אני אומר, מה היה קורה אם השוער היה עודף או מציב את הכדור?
0: והשחקן ה-12
1: והשחקן ה-12 היה כבר רץ ומפקיע שער. זאת אומרת, שמה שאומר השופט זה לא רלוונטי. יש תקנון, צריך ללכת לפי התקנון. עכשיו, אני אומר, אבל השופט רוצה... השופט, למה לא שומע את עצמי עכשיו? אני שומע
0: אותך נהדר.
1: השופט רוצה להוציא את עצמו מהסיפור הזה ולא להיענש. אתה אומר מי אשמים? אז קודם כל הקבוצה, שזה התקנון אומר בוודאות שברגע שיש מצב כזה זה הפסד טכני. אשמים כל 4 השופטים, כולל השופט הרביעי.
0: אתה יודע, בא לך פודי, תגיד 6 השופטים, גם 2 מעבר.
1: גם 2 מעבר שלא ראו.
0: הקיצור, 6 שופטים לא ראו. אתה יודע מה? ואני אגיד לך בכנות, ראיתי את המשחק, גם אני מהבית בטלוויזיה לא ראיתי.
1: אף אחד לא שם לב, האמת.
0: חוץ מפשחצקי.
1: פשחצקי, שהוא שם לב לזה, שזה משהו נדיר. תשמע, שזה משהו נדיר שהוא ראה את זה.
0: כן.
1: כי אף אחד לא היה שם לב לזה. אם פשחה לא פותח את העניין, ישר בטלוויזיה, אף אחד לא רואה את זה. אבל אני מקווה שלא יעקמו פה את התקנון ויעשו פה למה. כי אנחנו אמרנו, מכבי נתניה, מארבעת המשחקים האלה שיש כרגע למכבי נתניה בשבועות הקרובים, כולל המשחק של אתמול, צריכה לקחת בין 10-12 נקודות.
0: אז בינתיים היא לקחה 3, איך אומרים אצלנו בשכונה, בחאווה.
1: לדעתי, לא משנה. אנחנו בודקים את מבחן התוצאה. לא אגיד לך שמכבי נתניה לא הייתה טובה מהפועל פתח תקווה. הייתה טובה בהרבה רמות, והייתה צריכה לנצח, בוא נגיד, עם 3 שערים יותר. אבל לפי איך שהמשחק התנהל, אז בוא נגיד, 3 נקודות האלה הגיעו לנו במתנה, ונראה לי שאנחנו בדרך הנכונה לצבירת 12 נקודות
0: מ-4 המשחקים. פודי, ברשותך, בוא נצרף את רענן ברנובסקי, ספורט אחד. שלום לך, רענן.
2: אהלן, ערב טוב, מה שלומכם?
0: תגיד לי, במכבי נתניה, אם יהיה ניצחון טכני, יקבלו מענק ניצחון?
2: אני לא חושב, אבל אני חושב שאתם חוגגים מוקדם מדי. כן? אני אומר לכם, כן,
1: לגמרי. הם יקופפו את התקנון?
2: אולי כופפו את התקנון, אבל יכולות להיות כל מיני נסיבות כאלה ואחרות שבבית הדין יכולים לקבוע בצורה כזאת או אחרת.
1: הפועל ירושלים עם שישה זרים, אני לא יודע כמה הם שיקרו.
2: לא, רגע, היה שם, תראה, הכל נכון, אבל יש נסיבות, אני לא אומר שנתניה לא תקבל ניצחון טכני, אני אומר שזה עוד לא כל כך פשוט ובהיר וחד משמעי, בגלל הנסיבות של האירוע.
1: מה הנסיבות? תגיד מה הנסיבות.
2: הנסיבות הן שיכולים להפיל למשל את האחריות על צוות השיפוט, ולא על, לא על הפועל פתח תקווה. הרי צריך להבין, מכבי נתניה היא לא צד בדיון המשפטי. היא יכולה ליהנות בדיעבד מזה שהפועל פתח תקווה תקבל עונש.
0: נכון.
2: זה לא שעכשיו, הדיון הוא לא אם לתת לנתניה שלוש נקודות, האם להעניש את פתח תקווה בהפסד טכני. וזאת נקודה שחייבים להגיד. עכשיו אם הפועל פתח תקווה, סתם אני הולך למקום היפותטי, תוכיח שהשופט הרביעי נתן אישור לתומר אלטמן להיכנס, ולא שם לב שרוי לוי שהיה אמור לצאת בחילוף, לא יצא. למשל, סתם אני, אתה יודע, נותן
0: דוגמה. אבל תראה, רענן, לפי מה שאני יודע, שחקן נכנס רק אחרי שהשחקן יוצא.
2: נכון, אבל השנה נכנסו חוקים חדשים בוופא, ואחד הדברים שקרו אתמול למשל, היה חילוף משולש. היו צריכים להיכנס קליי, היו צריכים להיכנס גיא בדש ותומר אלטמן. והיו צריכים לצאת בוני אמיאן, רועי לוי ואריק בילה. ומה שקרה זה שבוני אמיאן התעכב בירידה מהדשא, אז מראש לא נתנו לתומר אלטמן להיכנס, אלא כאילו במרכאות כנסו אותו בדקה. זאת אומרת שהוא היה צריך להישאר דקה בחוץ. בזמן הזה רועי לוי, שלא ראה בכלל שמניפים את השלט להחלפה שלו, עזר לבילה הפצוע לצאת מחוץ לדשא. יצא פה סלט אחד שלם שתוך כדי כך גם היה את הנושא של הפנדל, ויכולים לטעון בהפועל פתח תקווה שלא היה שום יתרון להפועל פתח תקווה מזה שהיה עוד שחקן, כי בסך הכל נבעת פנדל, נכנס הכדור לשער, הלכו לעיגול של האמצע, ואז באמת הוציאו החוצה את אותו שחקן של פתח תקווה. אני שוב אומר, על פי מה שנקרא הפרטים היבשים, נכון, ראינו תמונה שבה יש 11 שחקני שדה ועוד שוער 12 שחקנים של הפועל פתח תקווה בו זמנית, אבל אני אומר עד החגיגות עוד יש זמן. אני רק מעדכן אתכם שממש בזמן שאני עולה אצלכם לשידור, מכבי נתניה מוציאה הודעה רשמית שהגישו בעצם תלונה רשמית של המועדון דרך עורך הדין רועי רוזן בנוגע לאי קיום התקנון של הפועל פתח תקווה. זאת אומרת,
0: אני בכנות, רענן, לא מבין את מכבי נתניה, למה הם נכנסים לשלולית הזאת? בשביל מה?
1: לא, חייבים.
2: לא יודע.
1: זה חובה.
0: אבל למה? למה?
1: למה לא?
0: למה אתה מחמם? כאילו, בשביל מה?
1: הם מחמם, הם רוצים לדרוש את השלוש נקודות לפי התקנון.
0: אני אומר, תהיה ג'נטלמן.
1: דורשים את השלוש נקודות לפי התקנון.
0: תהיה ג'נטלמן.
2: גם אם נתניה, לא תגיד שום דבר, הפועל פתח תקווה תעמוד לדין, זה ברור.
0: ברור.
2: מה יקבעו בבית הדין אנחנו לא יכולים לדעת, ולכן אני אומר שוב, הדרך עוד ארוכה. אני אומר לך שבפועל פתח תקווה כבר מצאו תקדימים, למשל משחק של ביירן מינכן נגד פרייבורג משנת 2022, ביירן שיחקו עם שחקן אחד יותר, מצאו בבית הדין הגרמני כמובן שצוות השיפוט היה זה שעשה את הטעות, ולכן ביירן זוכתה ולא נפסק נגדה הפסד טכני. אותו דבר היה עם עוד משחק של פורטונה סיטארד מהליגה ההולנדית, שגם מצאו שצוות השיפוט היה אשם באיזושהי טעות, לא חיכו ששחקן שהיה אמור לרדת ירד מהמגרש. בקיצור, מה שאני אומר לכם, זה לא שחור לבן. כתוב בתקנון, עם 12 שחקנים אתה מקבל הפסד טכני, ואז זהו, וזה נגמר. יהיה פה דיון, הפועל פתח תקווה מצידה תנסה להתגונן בכל הכוח, בכל האמצעים ובכל העניינים. לא בטוח שזה יעזור להם, ואז באמת, כמו שאמרתם, מכבי נתניה תקבל ניצחון טכני, אבל אני חושב שנתניה צריכה יותר להסתכל על זה שהיא אתמול הייתה מאוד קרובה להפסיד את המשחק הזה, למרות שלטעמי הייתה יותר טובה על המגרש. אבל אם לא הפנדל, היא גם לא לוקחת נקודה, אנחנו לא מדברים עכשיו על שלוש.
0: כן, אז
2: בבית הדין, אנחנו רוצים
0: בוא נדבר כדורגל.
1: לא, אבל בעניין של החילוף, אם שמת לב, גם החילוף הראשון של פתח תקווה התמאמה, והשופט איכשהו החליק את זה. תמיד, הם היו צריכים להישאר עם, עם, עם, עם 10 שחקנים. ובכל זאת, אז אני אומר בכלל, כל הבלגן הזה.
2: נכון, לכן זה רק מחזק את מה שאתה אומר, כי אתה יודע, יבוא הפועל פתח תקווה ויגידו, צוות השיפוט טעה, זה לא אנחנו, הם לא נתנו לשחקן שלנו להיכנס, נתנו לו להיכנס.
1: אבל יש תקנון ויש חוק יבש, יש תקנון וחוק יבש.
0: אבל פודי, אנחנו עברנו את הנושא הזה.
2: אתה יותר מיומיים בכדורגל.
1: כן, ברור שאם הם רוצים הם יעקמו את התקנון.
2: לא קשור לעיקום התקנון, זה קשור לנסיבות ולעורכי דין, ואתה יודע, איך אומרים תמיד, להבדיל אלף הבדלות, אתה יודע איך אתה נכנס לבית משפט, אתה לא יודע איך אתה יוצא ממנו, כי כל שופט יכול להסתכל על זה אחרת, וזה הסיפור. אז לכן אני אומר, בוא נחכה, נראה, קודם כל, עד עכשיו, נכון לשעה 6:15 שאני מדבר איתכם, לא הוגש עדיין כתב אישום מההתאחדות כלפי הפועל פתח תקווה. אני הולך איתכם הכי תיאורטי בעולם, פתאום יחליט תובעי ההתאחדות לא להעמיד את הפועל פתח תקווה לדין בכלל. זה לא יקרה כמובן, אבל עד עכשיו בכלל עוד לא קרה להם להעמדה לדין. בוא נחכה, בוא נראה מה קורה, אני מניח שאנחנו עוד נדבר פעם או פעמיים עד אז. אתם יודעים גם איך דברים קורים, יכולה להיות פסיקה בבית הדין המשמעתי, ילכו לעליון, זאת אומרת, זה עוד יכול ללכת לכל מיני מקומות.
0: יהיה מעניין, אבל בוא נדבר גם כדורגל, ותשאיר שתי דקות גם לדבר על מכבי תל אביב. בוא נדבר...
2: אין בעיה.
0: בוא נדבר קצת...
2: תראה, כדורגל, אני חושב, אני התאכזבתי אתמול ממכבי נתניה, אני חייב להגיד.
0: גם אני.
2: אני הייתי בטוח שאחרי הפגרה עם החיזוק, וצריך להגיד, צריך להיות תוגנים ולהגיד, הגיעו שחקנים טובים לחזק את מכבי נתניה. זאת אומרת, גם איזק וגם ורדון הבלם, שני שחקנים שמשדרגים מאוד את מכבי נתניה, בנוסף לסגל הטוב שכבר היה קודם, העובדה ששמרו גם את מאור לוי וגם את זערורה, ואף אחד מהם, למרות כל הדיבורים מסביב, לא עבר לשום קבוצה אחרת. אני חושב שלנתניה יש עכשיו סגל טוב, ואני מאוד מכבד ואוהב את רוני לוי כמאמן, אני חושב שהוא מאמן מצוין. נגמרו להם התירוצים.
1: אבל אתה שמעת את רוני לוי אתמול. רוני לוי בעצמו אמר שהוא מאוכזב מאוד, בגלל שלפי הקצב, לפי הקצב של האימונים, וכמו שהוא ראה את השחקנים, האמת שגם מכבי נתניה במחצית הראשונה, גם בשנייה, שלטה בכדור, אולי היה 75-25% ההבדל בין נתניה לפועל פתח תקווה. אבל מה, לא נכנס הכדור. כמו שהיה למכבי תל אביב. תשמע, גם מכבי תל אביב הייתה מצוינת נגד סכנין, והכדור לא נכנס, זה קורה.
2: זה בדיוק מה שבאתי להגיד לך, אתה יודע, אנחנו מדברים על זה שבאר שבע צמצמה אתמול את הפער ממכבי תל אביב, ובסך הכל אם אני לא טועה זה 3 הפרש.
1: כן.
2: מספיק גול אחד של טבריה שנכנס עם 400 החמצות שהיו להם, וגול אחד שמכבי דוחפים נגד סכנין, ואנחנו היום מדברים, באר שבע במשבר,
1: כן,
2: והם רחוקים מהאליפות, ומכבי דוהרת, לפעמים זה באמת השפיט של הנעל, ואני מסכים איתך מאוד, מכבי תל אביב נתנו משחק טוב אתמול, לא כבשו, מכבי נתניה במחצית הראשונה לטעמי אתכם להוביל 2 או 3-0 ולא כבשו, ואז הם הסתבכו, ואני חושב שבסופו של דבר אתה צריך לדעת לנצח משחקים כאלה, כי כרגע זה נראה שוב, בניגוד למה שחשבנו בתחילת השנה, 5 מקומות בפלייאוף העליון די סגורים, אני לא רואה מישהי מהגדולות שלא מצליחה לעשות פלייאוף עליון, ואז אנחנו מדברים על מקום אחד שנשאר שם, זה הפועל חיפה,
1: תשמע,
2: זה ביתר, וזה מכבי נתניה.
1: קודם כל, הטעות של השוער הצילה את מכבי נתניה, זה אחד. שתיים,
2: נכון,
1: שתיים,
2: נכון.
1: בוא את הפנדל, אסור לו בשום פנים ואופן לעשות את מה שהוא עשה. אסור.
2: אני מסכים איתך.
1: אסור מסכים, בשום פנים, אבל... לא מתעסקים עם הקהל, נקודה.
2: רגע, אז גם פה אני פותח איתך סוגריים ואומר לך דבר כזה. אני מסכים עם מה שאתה אומר, זה לוקח אותי לדיון שהיה אתמול עם יוסי אבוקסיס, שזרק איזושהי כללה, שאני לא רוצה להגיד אותה כי אני מכבד את יושבי אולפן וגם את המאזינים שלנו, לעבר העודים של מכבי תל אביב. ואז אומר יוסי אבוקסיס, כן, אמרתי את המילה הזאת, והייתי צריך להגיד להם אפילו מילים יותר קשות, כי כשאני יושב על הספסל ומאחלים לי ולבנות שלי שנקבל סרטן בראש, אז לפעמים גם אנחנו כאנשי מקצוע מאבדים את ההשתונות.
1: נכון.
2: אז עכשיו למה אני אומר את זה? כי כששחקן הוא שחקן, וכשמאמן הוא מאמן, הם צריכים לשמור על פסון שמותר אולי לאוהדים לקלל, ולאנשי כדורגל אסור להתנהג בצורה חוזר. אבל גם לקהל אסור או לא מותר להגיד מה שבא להם. ואם אני היום מאמן, או אני שחקן, ומאור לוי זה אחד שמקבל מאוהד ספציפי, והוא גם אמר את זה, אוהד ספציפי שיורד לו לחיים כבר כמה משחקים, ויושב לו על הבריד, וגם בחימום, וגם בזמן שהוא נכנס, וגם אחרי זה, אז כן, טעה מאור לוי, הגיב בצורה שהוא לא היה צריך להגיב,
1: והתנצל, ועליו התנצל במהירות.
2: מאור לוי בן אדם זהב, שאני יכול להבין אותו, ואני מקבל את זה. ואני חושב שהוא צריך ללמוד מזה, גם
1: מאור לוי
2: צריך ללמוד,
1: אני מבין,
2: אתה תהיה יותר גדול מהסיטואציה.
1: זה נכון, ואני מבין את מאור לוי, ואני מבין את כל הסיטואציה, ובאמת, תשמע, אתה לא יכול אתה לא יכול לחנך קהל שלם, אבל אתה בתור שחקן, לא יעזור, לא משנה מה אומרים לך, אתה חייב לשמור על איפוק, אסור לך להתעסק עם הקהל בכלל, ואני מבין גם את יוסי אבוקסיס, וגם את מאור, ובאמת, אני יודע מה זה שאוהדים יושבים לך, אתה יודע, על הראש, ומוצאים אותך מהריכוז, וכל הזמן, ויש תמיד את, את, את, את, את האוהד האחד שלא אוהב אותך. אתה יודע, יש לכל שחקן, לא משנה כמה שהוא יהיה טוב, תמיד יש איזה אוהד או שתיים, שמשהו אצלם, אצל השחקן מפריע לו, ואז הוא מתחיל, ויושב לו כמו איזה, אני יודע, כמו איזה דבורה, כמו עוקץ של דבורה, ומתחיל, אתה יודע, לטנף אותו, וזה משגע את השחקן, אבל עם כל זה, עם כל זה, אסור לו היה בכלל להגיע למצב כזה, וטוב עשה שהוא התנצל ישר במקום, והוא הסביר את עצמו, וזה בסדר, אוקיי.
0: מודה ועוזב, ורענן, קח אותנו למכבי תל אביב, 0-0 מול סכנין. אם היית שואל אותי, לא הייתי אומר שהנקודות הראשונות שמכבי יפסידו יהיו מול סכנין.
2: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, אבל אני אומר עוד פעם, מכבי תל אביב שיחקה טוב אתמול, הכדור לא נכנס, יש משחקים כאלה, צריך להגיד כל הכבוד ליוסי אבוקסיס ולשחקנים שלו, שידעו לבוא ולהתגונן, ובסופו של דבר זה מידע קלה שלא מידע שום דבר לטעמי על מכבי תל אביב, היא עדיין אחת הקבוצות החזקות, ואני בטוח שהיא תרוץ לאליפות עד סוף השנה.
0: תשמע, השוער של סכנין נתן תצוגה מדהימה.
1: וואו.
0: עד כדי כך שהוא קיבל טיפ מאחד האוהדים.
2: כן, קיבל 500 שקל שעסקו לו ביציע, ואני לא ראיתי דבר כזה.
0: אני חושב, אם מצאת תקדימים מהעולם על 12 שחקנים, אני בספק אם תמצא תקדים על...
2: כשאתה בא לשחק בבלומפילד מול מכבי תל אביב, אתה צריך לדעת לא לקבל בחצי הראשון, כי אז אתה תתפרק, אתה צריך שהשוער שלך יהיה בכושר C, אתה צריך שיהיה לך מזל. ושמכבי תל אביב תפספס כדורים, וזה מה שקרה בסופו של דבר.
1: להגיד לך, משה, שבתקופה שלנו לא עשו את זה?
0: עשו.
1: בטח.
0: טוב, בסדר,
1: בתקופה שלנו היו מחלקים הרבה מהאוהדים, באים, ואתה יודע שהם היו בטירוף, נכנסים לכל שחקן, נותנים לו כמה מאות דולרים, יאללה, לך.
0: אני ראיתי אתמול ושפשפתי את העיניים.
1: אבל אני רציתי לשאול אותך שאלה מאוד מאוד מהותית ומשמעותית.
2: שאלה אחרונה, פודי.
1: אחרונה.
2: פודי, כי אני בכניסה לרחוב
1: הסטדיון. השאלה האחרונה. מה השקר הזה של ההתפטרות של גיל לב? בשביל להשתיק את הקהל? מה הם עשו? מה זה התרגיל הזה, שאני אבין?
2: לא, אני יודע שמחפשים כרגע מנכ״ל אחר.
1: מה זה מחפשים? מחפשים שלושה חודשים?
2: לא, מה זה שלושה חודשים? תגיד לי, שלושה חודשים זה כלום, למצוא מנכ״ל רציני למועדון, הכל בסדר.
1: כן?
2: לא רואה פה שום דבר בעייתי, כן?
1: טוב, אוקיי.
2: לא רואה שום דבר בעייתי.
1: אוקיי.
0: טוב, רענן, תהנה במשחק היום.
2: תודה רבה, שיהיה לכם ערב טוב, אני בדיוק נכנס יחד עם האוטובוס של ביתר פה לרחובות.
1: יאללה, תהנה. תהנה.
0: תהנה ותבלה.
2: תודה, יאללה, ערב טוב חברים.
0: ערב טוב. שלום לך חברנו רונן גבאי.
3: שלום משה גבאי, עם פודי כבר דיברתי היום, אבל שלום לכם.
0: נו, מה אתה אומר על המשחק? בוא נדבר כדורגל, אחרי זה נדבר על הצחוקים שהיה אחרי זה.
3: תראה, מכבי נתניה צריכה ויכולה לשחק יותר טוב. זה משהו שכולם רואים. הפוטנציאל של הקבוצה הזאת אמור להיות יותר גבוה. וקבוצת כדורגל צריכה להתחבר, ואני דווקא אומר, עכשיו זה תורם של השחקנים. אתה יודע, לפעמים אתה מתחיל לא טוב, ודברים נדבקים לך, ואתה נראה לא טוב. הם כן יכולים, אתה יודע, כשאתה מסתכל על הליגה הזאת, הקבוצות ממש ברמה שוויונית, אבל נמוכה. לכן מכבי נתניה עם הסגל הזה, אמורה לעשות שחמט, לא לשחק מסביב. ומכבי נתניה לא מצליחה לממש, אפילו אם יש לה 3 הזדמנויות במשחק, או 4 הזדמנויות במשחק, מכבי נתניה לא מצליחה להקות. וזה כנראה עניין גם של ויניריות, של אופי, של שחקנים, של דברים שקורים בתוך הקבוצה. ובא זר הברזילאי, והכל רק בחיתולים. בסוף צריך לתת גולים. ומי ייתן גולים? יש לך את הרביעה, החמישייה של השחקנים. צריך לייצר להם את הגולים. אם דבור, בטח אין לך בעיה. אתה צריך את בילו יותר, כי בילו מופיע פעם ב4 משחקים, הוא מתפוצץ באיזה משחק, ואתה אומר, וואו. ואחרי זה הוא נעלם ל4-5 משחקים, זה הרור ירד, הוא עדיין טוב, הוא איכותי, אבל הוא ירד מהעונה שעברה. ואת הגולים של שני השחקנים האלה, היום הם מובילים במכבי נתניה. מכבי נתניה חייבת בשביל לייצר, גם יש לך את לוי, ויש לך את חזיזה, ויש לך, יש לך אופציות בהתקפה שאמורות לייצר יותר.
0: אז מה קרה, רונן? אז איך הכדור לא נכנס? גם לא ראינו, כמו במשחק מול סכנין, לא ראינו את הצוגה יוצאת דופן של השוער.
3: נכון, אז מכבי נתניה עדיין מחפשת את עצמה. אל תשכח שאתה מכניס 3 זרים לתוך קבוצה, אפילו שהם יהיו טובים.
0: אבל רונן, היה להם 3 שבועות להתאמן להיות אחד בתוך השני.
3: משה מסכים איתך, העובדות אומרות, החזרה רוצים יותר טוב, הכל נכון, העובדות נכונות. אני בתור איש מקצוע אומר לך, זה תהליכים שבטח ניצחון אחד יכול לחבר לך אווירה, אני יודע מה זה כדורגל, זה יכול להתהפך, אבל מכבי נתניה נמצאת היום במצב שהיא כבר לא יכולה, היא על הקצה, היא חייבת להתחיל לקחת נקודות, כי אם לא, יהיה בשר, ואתה תתחיל, הליגה תתחיל להתאזן, הקבוצות למעלה יברחו לך, והקבוצות מלמטה יחכו לך, ואנחנו לא רוצים להיות שם.
0: אז מה חסר לדעתך, רונן, במכבי נתניה?
3: גול, ניצחון.
0: זהו, חוץ מזה הכל בסדר.
3: גול וניצחונות. עכשיו, מכבי נתניה גם נגד הפועל רמת גן וגם נגד סכנין, הם כן מגיעים למצבים, הם לא יודעים לעשות בום. לא יודעים, אין דבוק יודע לעשות. יש לנו שחקן שכן, הוא חד, הוא יכול לתת לנו, והוא נותן לנו. אבל אנחנו צריכים יותר, לוי גם כן יכול יותר. והוא עושה, והוא חשוב לקבוצה כי הוא מסוגל, הוא בחלק הקדמי. הקהל של נתניה פחות אוהב אותו, אבל אם תשימו לב, אם יש שחקן שמשחק לעומק, ומחפש את הבן שניים, ומחפש להיות שם על יד השאר, זה לוי, הוא שחקן חשוב. הוא שחקן חשוב למכבי נתניה. וגם חזיזה יכול לעזור שהיה בחוץ, אבל עוד פעם, אתה יודע, אני מדבר, נכון, פוטנציאל, סגל, אבל בסוף, התוצאות לא תואמות.
1: תראה, אבל רונן, תשמע, בוא נהיה כנים. בסך הכל, מאז שבא הסגל החדש הזה וכל השחקנים, בסך הכל זה משחק ראשון. בוא נגיד, ורוני בעצמו אמר שבאימונים היה נראה לו שהם באמת נכנסו כבר לקצב ולהכול. ועכשיו אתה בא, אתה יודע, יש משחקים שאתה רוצה ורוצה ורוצה, ולא הולך כלום. זה קרה גם אתמול למכבי תל אביב, זה קורה למכבי נתניה. אתמול, אם היה נכנס השער של זערורה, או הנגיחה של דאבו, כל המשחק היה נראה אחרת.
3: נכון.
1: אתה מבין?
3: נכון.
1: עכשיו זה פה, ונתניה שלטה 75% לפחות בהחזקת כדור, מאשר הפועל פתח תקווה. זאת אומרת, היא הייתה מאוד עדיפה, מאוד טובה, יחסית, אבל גולים לא ראינו, ואז בא איזה הפתעה של גול של פתח תקווה, ומכניס את כל, אתה יודע, אנחנו תמיד היינו אומרים, אתה מחמיץ, בסוף אתה תקבל, וככה זה קורה תמיד בכדורגל. אתה מחמיץ הרבה, אתה מקבל את הגול הזה. ואז קיבלנו את הגול, ואז היה את השיתוק הזה, אז זה לקח להם זמן, והצלה הגדולה שלנו שבא שוער ועשה טעות, ואתה יודע מה? היום היינו מדברים על מכבי נתניה אחרת אם הם היו מפסידים.
3: נכון, אבל תראה, מבחינה מספרית, אני ואתה צריכים להיות כנים. בסוף זה או 5 או 6 נקודות, זה אי נוח.
1: זה לא מספיק, זה לא מספיק.
3: אתה מבין, מבחינת ניקוד זה אי נוח, אתה צריך לנצח משחקים.
1: זה לא מספיק, זה לא מספיק. עדיין זה לא מספיק, אבל בוא ניתן את ההזדמנות.
3: לא, אבל אני אומר, בסיטואציה הזאת, אתה מרוויח טקו, אתה אומר תודה לאל, אני הולך הביתה. וזה מה שיצא לי מהמשחק הזה, אבל כשאתה מתחיל את המשחק הזה, אתה צריך לנסח. עכשיו, שבוע הבא, מה יש? יש לנו קריאות 8.
1: אז
3: חמישה הפסדים הם.
1: נכון.
3: מה אתה חושב שהם יבואו? איך הם ישחקו?
1: אבל אנחנו...
3: זה לא משחק קל.
1: תראה, נתניה מתקשה עם הקבוצות היותר קטנות. אבל הם חייבים לנצח גם את קריית שמונה, גם את טבריה, גם את הפועל ירושלים. תשמע, זה קבוצות שהם על הנייר, מכבי נתניה יכולה להם בקלות.
3: נכון.
1: עכשיו בוא נראה מה יהיה במשחקים.
3: אז אני אסתור אותך, היה הפועל רמת גן, היה סכנין.
1: אוקיי, לפני...
3: היה הפועל תחתית.
1: תשמע, הפועל רמת גן הייתה אופוריה גדולה מביתה ירושלים, ואז לא היה גם הרכש הזה שנמצא היום, והקבוצה השתנתה, תשמע. הקבוצה השתנתה. אני סומך על רוני לוי, שהוא בעצמו היה מאוכזב אתמול, ואומר, תשמע, אני ציפיתי...
3: גם אני מכיר את רוני לוי...
1: אני ציפיתי... כן, כי גם הוא אמר...
3: לפעמים אתה רואה שהוא עצבני אחרי משחק, או שהוא מאוכזב, פה ראיתי מאמן שמבין שהוא רואה משהו שקורה, והוא טוב באימונים.
1: בדיוק.
3: ואתה יודע, אנחנו נחכה.
1: בדיוק, בדיוק.
3: נשמח שהקבוצה הזאת תייצר יותר, והיא יכולה לייצר יותר.
1: יכולה לייצר יותר, בוא נגיד, לא בגבעים שאנחנו רוצים, אנחנו היינו רוצים שהם, אני רוצה שהם ירוצו לכיוון 1-3, אבל אני אומר, מ-4 עד 6, לא נראה לי שתהיה בעיה על מכבי נתניה.
3: אבל מה אכפת לנו מקום?
0: אנחנו לא רוצים מקום 6, פודי.
1: מ-4 עד 6, מה זה משנה? זה פלייאוף עליון. אנחנו רוצים השנה אירופה.
0: אני רוצה אירופה, בדיוק.
1: גם אני רוצה אירופה, מינימום. אני רוצה אליפות, אני לא רוצה אירופה.
0: אליפות עוד כמה שנים.
1: עוד כמה שנים, מתי?
0: תשמע, אני מסתכל על הפועל תל אביב, ומבחינתי שנה הבאה היא קנדידטית רצינית מאוד לאליפות.
1: נכון.
0: אולי גם השנה.
1: נכון, אבל אחד כמו ספרה עם כל כך הרבה כסף, תאר לך עכשיו פתאום מחליט יצחק תשובה, אחרי כל העסקאות הגדולות שהוא עשה, והוא נהיה אחד המיליארדרים בעולם ובארץ, והוא אומר פתאום, אתה יודע מה, אני נכנס מכבי נתניה ושם, וזה ועושה. לא יקרה. לא, תן לנו, תן קצת אשליות.
3: לפנטז, אתה רוצה לפנטז, יאללה.
0: הפנטזיה בחינם.
1: תן לנו לפנטז, תשמע.
0: תגיד לי, בוא נדבר קצת על...
3: ההבדל בין, אתם שוכחים שאתם זורקים הפועל תל אביב, אולי תהיה קנדידטית. אני אומר, הפועל תל אביב כבר נבנית 3 שנים.
0: נכון.
3: נבנית מהיסודות
1: נכון,
3: שלה,
1: אמת.
3: במועדון, בגודל שלו, בכמינויים, הם גודלים, וגם אתה רואה בזרים, ואת הפרויקט הזה, אתה רואה הולך ונבנה, להיות משהו עוצמתי, היום, מחר, עוד, בסוף השנה, עוד סוף שנה, זה יהיה מועדון חזק במדינת ישראל, שירוץ על כל התארים. זה ברור, לי בכל אופן זה ברור. אבל שם נבנה מועדון, לא קבוצה. הם בנו ממש מועדון.
0: כן, הם עלו מהליגה השנייה בעוצמה בלתי רגילה, וזה...
3: בלתי רגילה, הקהל שעוטף אותם, המנויים, האיכות של הקהל, שלא קהל רגיל.
1: לא.
3: שלא אחרי דקה 30 עם...
1: לא רק זה, זה גם קהל, זה גם קהל שהולך איתך באש ובמים. הוא לא עוזב אותך גם... הוא לא עוזב אותך גם כשאתה יורד ליגה. הוא לא עוזב אותך... הוא לא עוזב אותך בשום פנים ואופן. בנתניה, נתניה זה קהל של הצלחות. אם הולך לך ופתאום אתה מצליח, אתה רואה את כל נתניה מתעוררת. אבל אם אתה בינוני ומטה, הכל רדום.
3: כן, עכשיו כרגע הכל רדום. מכבי נתניה צריכה לעלות על רצף של משחקים, שתעשה תוצאות טובות ושתראה טוב, ותראה שהדברים יכולים להשתנות, ואם היא לא תעשה את זה, אז זה לא טוב. זה לא טוב, כי יש לה את היכולת, יש לה את המאמן הנכון, יש לה את כל מה שהיא צריכה. עכשיו, אני חושב שזה עכשיו ברגליים
0: שלך. בוא נקווה, רונן, לסיום, מה דעתך לשחקן העודף של הפועל פתח תקווה?
3: וואלה, מוזר, ממש מוזר, להגיד לך, יש חוקים. אותי, אני שמעתי את פודי בצהריים, אני פחות מעניין אותי, היה תיקו במשחק, נקודה, אם יש חוק והחליטו שאני אקבל 3, אני לא הולך עכשיו לחגוג ברחובות שמצחתי טכני קבוצה, לא, יחליטו ככה, יחליטו ככה, אנחנו צריכים להתרכז במשחק הבא, ביכולת שלנו, אם יבוא לנו עוד 2 נקודות בונוס, אני יודע, מהבית דין, על הכיפק, אנחנו לא נתרוך אותם,
1: זה ברור, אבל אני הולך על האימור שלי, שאני אמרתי שמכבי נתניה צריכה לקחת לפחות 10 נקודות מ-12 ב4 משחקים הבאים, ואתמול היה אחד מהם. אז זה יכול לעזור לי, 3 נקודות יכול לעזור לי לתזה שלי.
0: האימור של פודי עם כוכבית.
1: כן, האימור
3: של... אז אני אומר, אני גם שבוע שעבר אמרתי לך, אני הולך רק על המשחק נגד קריית 8.
0: כן,
3: בבית? פודי אומר דבר נכון, סטטיסטיקה, אתה רוצה לייצר פלייאוף עליון, יש לך שלושה משחקים לפני הרצף של מכבי חיפה, באר שבע, וואטאבר, מכבי תל אביב, שיבוא לך איזה רצף, שאתה שם כנראה תעמד, אז אתה צריך לייצר עכשיו רצף. ואני מסכים עם פודי, מספרית הוא צודק.
0: טוב. ימים יגידו.
3: ימים יגידו.
0: בדיוק, רונן גבאי, נעמת לנו כתמיד. מעכשיו העונה, עכשיו תרוץ, וללא פגרות מיותרות, אז יהיה לנו כאן מעניין. המון תודה שהיית איתנו.
3: תודה לכם.
0: ברשותכם, נצא לפרסומות ונשוב אליכם.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.
16: אין אפס מה
17: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
16: אפס מעיין הגבס.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: הדקה ה-90, חזרנו אליכם לצידי כאמור פודי חלפון, ומיד אנחנו נדבר גם עם חנן לייבוביץ', גם אוהד מכבי נתניה וגם עיתונאי.
1: אתה יודע מה הפתיע אותי אתמול?
0: תתקרב טיפה רק למיקרופון.
1: אתה יודע מה הפתיע אותי אתמול? הקהל הגיע דווקא המון קהל אתמול למשחק יחסית, ונראה שהקהל מתחיל להאמין בקבוצה, ומה אני אגיד לך, טוב שהתוצאה, טוב שלא הפסדנו, ככה שלא... הקהל יוצא מאוכזב מאוד, וזה גם נקודה אחת טובה.
0: בהחלט, שלום לך חנן לייבוביץ'.
2: אחלה, ערב טוב חברים יקרים.
0: מה שלומך?
2: ברוך השם, בסדר גמור.
0: נו, איך הרגשת אתמול במשחק?
2: אכזבה, אכזבה, וזה בלשון מטה. אני ציפיתי אתמול לקבל משהו אחר לגמרי. תשמע, התחילתי אחרי סוף החלון והפגרה שהייתה, בתחילת העונה, אני מבחינתי מכבי נתניה אתמול נתנה את אחד המשחקים הכי פחות טובים שלה. אני מדבר מבחינת הזדמנויות. כאילו, משהו פה, מה, יש את כל הכלים, יש סגל מצוין, יש הכל,

0: חלק מהאנשים שחקנים. אני חושב שזה גם, תשמע, עכשיו זה השרביט בידיים של רוני לוי. רוני לוי,
1: אבל רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, לפני שתגיד שהשרביט בידיים של רוני לוי, היה להם מצב לוקסוס. שלושה שבועות פגרה, זה כמו טרום עונה. אפשר היה לחבר את כולם, אפשר היה לראות אחרת. אל תגיד לי ששחקני הרכש עדיין לא התקלו.
0: זה מה שאני, בגלל זה אני אומר, המאמן, אתה צודק, בגלל זה אני אומר, המאמן היה צריך לזהות איזה שחקנים נמצאים בכושר הכי טוב, איזה מערך משחק הכי טוב. להגיד לי עוד פעם שהקבוצה עשתה בונקר ולא הלך לנו, וראינו את זה כבר מול סכנין, בסדר, הבנו. היה לך עוד זמן, קיבלת עוד שחקנים, אתה ממשיך לעלות בשחקנים בהרכב, סתם דוגמה, אני סתם איזה, לא שאני, אני לא אוהב לדבר על שחקנים ספציפיים, אבל סתם דוגמה, אני אקח שחקן אחד מהקישור שהגיע בתחילת העונה, וכל השנה, מתחילת השנה, הוא אחד החלשים במדרש, ועדיין רוני לוי, ממשיך לתת לו את הקרדיט.
2: מי למשל?
0: למה?
2: מי?
0: אני סתם דבר, אני מדבר על נדב נידם. גם אתמול הוא היה חלש מאוד.
3: זה נכון.
0: עם כל הכבוד, חלש מאוד.
3: גם על זה...
0: והוא כבר מקבל חמש משחקים ברציפות לפתוח בהרכב. לא יכול להיות עם משהו שלא הולך בחמש משחקים, ילך במשחק השישי. בטח שאתה אחרי. עכשיו היום גם בפגרה, שיחקו משחקי אימון, ניצחו. היה נראה כי אנחנו הולכים לקבל מפלצת עכשיו, אני אגיד לך, תראה, לא היה לי כזה תשוקה למשחק הזה מול הפועל פתח, אני הייתי בטוח, שתיים בנקר בכלל, לא היה לי ספק, ואתמול עוד התיקו מחמיא איתנו.
3: אתה מדבר על נידם ובצדק, ואני מוסיף לך גם את הזוגי, ו...
0: נכון, אז אני פונה, ויש לך את קרם ג'אבר על הצפה. מה, זהו, קרם ג'אבר הקפטל שגם היה בין המצטיינים בכמה דקות שאתה נתת לו בתחילת העונה. לא, אני לא מבין, יש לך סגל מעולה. עזוב, אני גלה,
3: אבל אני ואתה לא נמצאים באימונים. יש מושג שנקרא שחקן של אימונים. ורוני לוי אומר, ורוני לוי אומר שלפי האימונים הוא התאכזב בגלל שהוא האמין לפי האימונים שהיו שהקבוצה התחברה למשהו אחד גדול וטוב, וכנראה שבאימונים הנידם הזה והזוגי קצת יותר טובים, אבל יש להם אולי פחד במה, אולי משהו, אתה מבין?
1: לא, קודי, מה פחד בניהם?
0: אבל
1: זה
0: לא רגע את זה.
1: אתה משאר רגע, חנן. פחד במה לא רלוונטי, הם לא שחקנים שאלו מה הנוער לפני שבוע.
3: זה לא משנה, יש לך לפעמים חוסר ביטחון.
1: נידם שיחק בהפועל ירושלים, שיחק בהפועל חיפה.
3: ואיך הוא היה בהפועל ירושלים? אני לא עקף תחרה.
1: גם בירושלים וגם בחיפה היה שחקן נחמד מאוד.
3: בנתניה הוא חלש מאוד.
1: בסדר, אז צריך להבין למה.
0: פודי, אתמול החזקת בכדור 75%.
3: נכון.
0: אני לא ראיתי את זה, אתה יודע, חוץ מהמחצית הראשונה, את הביתה של זערורה, שהשוער, אתה יודע, הוא בעט לו לאמצע, והוא לקח אותה, אתה יודע, רגליים, אינסטינק.
3: כן.
0: נתניה לא...
3: נכון, אבל אתה יודע מה הבעיה?
0: בסכנין, והפועל רמת גן, אתה עוד ראית כדורים קצת שורקים, ראית שבע, שמונה...
3: תשמע.
0: אם עקבי נתניה אתמול, במשחק מול הפועל פתח תקווה, לא מגיע לשבע, שמונה הזדמנויות, אז משהו לא טוב, או בטקטיקה של המשחק.
3: תשמע, אם אתה זוכר... אם אתה זוכר... אם אתה זוכר...
0: תכניס עוד חלוץ, אחרי שתי חלוצים מההתחלה, לא יודע מה.
3: אם אתה זוכר את תחילת העונה... אז דיברנו על שלושה שחקנים שהם חשבנו שהם יפרקו את הליגה. אחד מהם זה דאבו, שהפקיע ארבעה שערים. השני זה זערורה, השני זה זערורה שבאמת נתן משחקים פנומנליים, ממש היה ברמה גבוהה, ותשמע, גם אתמול הוא נתן וולה מהסרטים שבנס הוא לא נכנס, ודיברת על הילד הקטן אבו חצרה, בינתיים דאבו לא מספק את הסחורה, בינתיים, אוקיי, אז אני אומר, בינתיים דאבו לא מספק את הסחורה במשחקים האחרונים, זערורה עדיין לא חזר לעצמו מאז הפציעה או הרחקה או אני לא יודע מה, ואבו חציר הפצוע. עכשיו הבאת שחקני רכש חדשים, נראה הבלם ורדון, נראה בלם טוב, עדיין מאופק מדי, עדיין אין לו את הביטחון שלו, אני מרגיש אותו כבר על המגרש, אבל רואים שזה בלם.

0: אתמול, אם שמת לב, הוא שיחק את הכדורגל הכי פשוט שאפשר. אני מבלם אחורי, אני גם שחקתי בלם אחורי, אני מצפה שהוא יהיה השחקן הנוסף, שלפעמים יצא עם הכדור לכיוון ההתקפה, אתה מבין שזה? אבל בינתיים הוא מאופק, אבל רואים שמבחינה הגנתית הוא בסדר, פס ראשון הוא נותן טוב, הוא משחק פשוט, והוא נראה שחקן טוב. עכשיו, ביחד עם, עם, עם קונטה, נראה שההגנה התייצבה. אבל עדיין יש לי בעיה עם, עם עזיז, יש לי בעיה גדולה מאוד.
1: יפה, אז אתה עכשיו אמרת את תהילת הקסם. כולה, והנה, אנחנו שוב פעם חוזרים לאותה נקודה. אנחנו רואים מתחילת השנה שהאמצע של נתניה לא מתפקד. לא מתפקד אם זה בזה שהם לא... אף אחד שם לא מצליח לעצור מתקפות מעבר, ואתה רואה איזה גולים אתה סופק מול קבוצות לחוצות ממך. וגם אתה רואה, הם לא... אין לך את השחקן, סתם דוגמה, השחקן הזר החדש שציפק אתמול. הוא בורח לאמצע, ושם הוא משחק, אתה לא צריך אותו את הדריבלים האלה באמצע. הם לא נותנים כלום. אתה צריך לעשות את הדריבלים האלה ליד הרחבה.
0: בסדר.
1: בגלל זה אני אומר, זה לא שאין לך עכשיו, אתה יודע, אין לנו חומר, ואז אנחנו אומרים, מי? וואלה, יש לך חזיזה, יש לך עזר החדש, יש לך דבו, יש לך מאור לוי, יש לך...
0: בסדר, אתה...
1: יש לך חוליה קדמית מטורפת, אבל יכול להיות שאין שום תבלות התקפה או משהו, אתה יודע, שעבדו עליו באימונים, שראית שעשו איזה משהו בשביל לפצח עכשיו.
2: אדון לייבוביץ', חנן כמובן, תנסה לזוז טיפה כי אתה קצת בורח לנו.
1: אוקיי, עכשיו בסדר?
2: כן, אל תזוז.
1: טוב. אז אני אומר, יש לך מערך, יש לך שחקנים טובים, אתה מצפה קודם כל שהם ינימו את הרעה שלהם, אבל שגם יהיה מאמן בחוץ שישים את המערך הנכון, יעשה את החילופים הנכונים, כי אתה רואה שזה כאילו חזרנו מהפגרה באותו דבר, כאילו לא היה פגרה, לא התחזקנו. המשחק של אתמול לא פחות חלש מהמשחק מול הפועל רמת גן או מול סכנין ששיחקנו בבית.
0: כן, אבל תשמע, גם בילו, שהוא היה, בוא נגיד, השחקן הפועם, כאילו זה שבאמת, גם הוא במשחקים האחרונים, הוא מאוד מאוד נרפא. משהו פה, יכול להיות, תראה, אני מבין את רוני לוי, שהוא, יש לו עכשיו מערך שחקנים, באמת כל אחד פיגורה, שחקנים טובים, אבל ביחד כצוות, משהו לא מסתדר עוד. הוא לא מצא לכל אחד את המקום הטבעי שלו. משהו עדיין לא מתחבר בין השחקנים. ככה אני רואה את זה.
1: אז איפה? אז מה הפתרון? מי אחראי על זה שהכל יתחבר?
0: מי אחראי? המאמן.
1: זה מה שאני אומר.
0: אבל הוא בעצמו...
1: זה לא שעכשיו אנחנו באים עכשיו לקצח אותו אחרי
0: מצטע. לא, אבל הוא בעצמו, הוא אומר, תראה לזכותו, הוא דיבר אתמול, הוא אמר, אני ראיתי אותם באימונים, ובאימונים הם היו ברמה גבוהה מאוד, והיה בטוח שהם הולכים לפרק את פתח תקווה בקלי קלות. אבל מה, משהו לא התלבש, תראה, יש משחקים שמרוב שאתה רוצה, זה לא יוצא. והתקיפו, והחזיקו בכדור, ופספוסים וזה. מכבי נתניה הייתה שווה אתמול, לפחות שלושה שערים. אבל זה לא נכנס, זה קורה גם למכבי תל אביב. זה קורה גם למכבי תל אביב הגדולה נגד סכנין. אתה ראית כמה החמצות, הכדור לא רצה להיכנס. ככה זה קורה.
1: בסדר, אבל זה משחק אחד, אתה יכול להבין, זה קרה את זה גם למכבי תל אביב.
0: אבל זה משחק אחד, זה המשחק הראשון.
1: לא הצרת מספיק מצבים.
0: אבל זה משחק, זה המשחק הראשון. תשמע, אבל זה המשחק הראשון של הצוות החדש, של ההרכב החדש, זה המשחק הראשון. צריך לתת לו עוד צ'אנס בשביל להתחבר, זה לא פשוט לחבר בין השחקנים ושתהיה הבנה עיוורת וזה, למה? באו פה שחקנים חדשים לגמרי. עכשיו האיזק הזה שאתה אומר, נכון, במשחק שעבר הוא היה מטאור, חשבנו שבמשחק הזה הוא קצת רצה לעשות את הדברים שהוא עשה במשחק הראשון, אבל הוא עושה אותם באמצע המגרש, וכמה כדורים יפה. הוא הפסיד עכשיו, אז יפה, עכשיו לאט לאט צריך לבוא רוני לוי ולבדוק מי טוב לו, איך לחבר את ההרכב הנכון, ואני חושב שיש חומר חזק מאוד בנתניה, רק צריך לעשות את החיבורים הנכונים.
1: אז
0: זה מה שאני מרגיש.
1: בודי, יש בעיה אחת ש... ובזה אני פחות או יותר אסיים על הנושא הזה של הזה. יש בעיה אחת לקבוצה שהיא קשה לה לשחק מול הקבוצות, ברמה שלה הוא אפילו הוא יודע נקוטים.
2: אבל חנן,
0: קשה לה נגד הקבוצות שסוברות משחקים.
2: אבל חצי מהליגה היא כזאת.
1: אז זה מה שאני אומר, אז אני אומר, יש פה בעיה, כאילו, אבל הצוות המקצועי חייב למצוא לזה. עכשיו אתה הולך לקריית שמונה, אתה הולך כביכול לשלושה משחקים, אתה יודע, שעוד לפני פתח תקווה דיברו על 12-12. אז אבל אני לא אוהב את החישוב מספרים.
0: לא, אמרנו 10-12.
1: בוא נסיים משחק משחק. אבל מה אתה חושב, שאם קריית שמונה אתה תלקח דבש פה וזה, הם יעשו את ה... יהיה לך לא פחות קשה. זה משחקים יותר קשים מהמשחקים מול הגדולות.
0: אז אני אגיד לך מה קורה.
1: אתה צריך להימדל.
0: נכון.
1: אתה פה, אתה צריך להביא את היכולות שלך, את המערכים שלך, את הטקטיקה שלך, את התחבולות שלך, בשביל לפתח את ההגנה.
0: אז בוא תראה מה...
1: ולקחת את השלוש נקודות.
0: אז בוא תראה... אז בוא אני אמחיש לך מה הבעיה של נתניה. כמו שאתה אומר, וכמו שאני אומר כל הזמן, מכבי נתניה קשה להם נגד הגנות צפופות, נכון? ואז מצד שני, כשהם באים עם הקבוצות הגדולות, הם צריכות להתפלל שהקבוצה הגדולה, אתה יודע, יהיה ליום כמו שביתר ירושלים תפסה. ואז במשחק של נתניה נגד הגנות כאלה ונגד קבוצות שהראש שלהם רק להתקיף, ואז מכבי נתניה עוקצת ומפקיעה. עכשיו, כמה קבוצות כאלה, אתם יכולים לעקוץ את מכבי תל אביב, אתה יכול לעקוץ את מכבי חיפה, אתה יכול לעקוץ את הפועל באר שבע, קשה.
2: לא, למה? אני חולק עליך ונגיד לך למה.
0: למה?
2: כי הם משחקים פתוח הקבוצות האלה, ועם התקפות
0: מעבר,
2: עם הקישור והתקפה של נתניה, יכולים לגנוב גול.
0: אז זה מה שאני אומר, אבל מה? אבל בסופו של דבר, גם אם תגנוב גול נגד מכבי תל אביב, וגם אם תגנוב גול נגד הפועל באר שבע, עדיין תפסיד בסוף. אז מה אני אומר לחנן? הוא צודק בדבר אחד, שבקבוצות הקטנות, אסור להפסיד שום נקודה. עם הקבוצות הגדולות, כל נקודה, כל נקודה שאתה לוקח זה בונוס. עם הקבוצות הגדולות
1: למשחקים האלה אתה חייב לבוא בגישה אחרת במערך אחר. אולי 4-3-3 אתמול לא איתים, אולי אתה שחק 4-4-3, אולי שתי חלוצים בשפיץ. אתה ראית, כדורים לא מגיעים לזה, משחקים, אתה יודע, באמצע, אתה יודע, מחזיקים בכדור, מתפסרים באמצע, תפלס, אתה לא רואה. אז אולי אתה רואה, חסר עוצמה למעלה. אתה יודע, אני מדבר היום עם חברים, עם מועדים, שהם אומרים לי, בוא לא, מה, יש לנו דאבו, יש לנו זה, בתכלס, אנחנו לא מפקיעים מספיק שערים. בטח שלא נגד הקבוצות שאנחנו אמורים להפקיע מולם יותר.
0: כן, תראה, נגד הגנות...
1: למטר השקעת הארבע, למכבי תל אביב השקעת האחד, ולא היית רחוק מלהפקיע יותר, ונגד הקבוצות הקטנות, שכביכול סוברות נגדך, אתה בקושי מצליח להגיע
0: למצבים. אז מה צריך לעשות? מה שמכבי נתניה, וגם הם ניסו גם אתמול, מה שצריך לעשות זה להפקיע שער מהיר, ואז כל המשחק משתנה. בכל ההגנות הסגורות, אני אסביר לך, הגנה נסגרת ועושה בונקר כל זמן שהיא לא מקבלת שער. אבל אם אתה מפקיע בחמש, עשר, 15 דקות ראשונות שער, כל המשחק נפתח. למה? כי הקבוצה אין לה כבר על מה להיסגר לבונקר, ואז מכבי נתניה יכולה להקוץ ולהקוט בקבוצה. אבל זה לא קורה בינתיים, לא קרה, היה מזל. תראה, חצי ראשון מכבי נתניה שלטה כמעט לאורך כל המחצית.
1: אני יודע, ראיתי.
0: הכדור היה ברגליים שלה.
1: זה היה 20-25 דקות ראשונות, באמת, אבל זה היה שליטה אופטית. אולי, אתה יודע מה זה שליטה מבחינתי?
0: לא,
1: זה... זה מה שהיה קורה לכם בתקופה שלך. שאתם הייתם עולים מחצית ראשונה, קודם כל המשחק מתחיל דקה 20-32-0. אחרי זה מתחיל,
0: לא, אבל זה לא...
1: תיכנסו למשחק.
0: אבל זה פה, מכבי נתניה, לא הייתה שליטה אופטית, הייתה שליטה מעשית. אבל השליטה המעשית הזאת שהם שלטו בכדור, כל הזמן הכדור היה אצלם, אחורה, קדימה, קדימה, אחורה, מרכז, קדימה, אחורה, אבל לא הגיעו למצב, לא בנו מצבים של גולים, לא בנו, אתה מבין? לא בנו, היה פה מצב של הנגיחה של דאבו, שעוד שנייה הייתה נכנסת, עוד וולה אחד של זרורה, אבל לא ראית, תשמע, קשרים שבועטים מ-20-30 מטר בשביל לפתוח את ההגנה, תשמע.
1: לא ראית כדורים שורקים ליד השער, לא ראית כדור שלהם תפס לביום גדול.
0: בדיוק.
1: הוציא כדור אחד של דאבו, זה הכל.
2: רגע, הוציא כדור אחד והביא פנדל.
0: ונתן פנדל מתנה, והוא הציל את מכבי נתניה פנדל.
1: אנחנו במחזור שישי, ואנחנו אחרי פגרה. ואנחנו אחרי הקבוצה שהתחזקה כביכול בסוף החלון הכי הרבה מכולם.
0: נכון, מקום שמיני עם 6 נקודות, מה אתה עושה? אבל בוא תשמע, אני אומר, משחק ראשון, שעם כל הצוות החדש הזה, בוא נשפוט אותו אחרי השלושה משחקים האלה שאתה עכשיו יש, קריית שמונה, טבריה והפועל ירושלים. זה יהיה המבחן של רוני לוי, ותדע לך טוב, אני אומר לך, אם לא יהיה פה תוצאות טובות, הכיסא של רוני לוי רועד.
1: נכון.
0: וכבר עכשיו, התחילו...
1: כי אני האחרון שרוצה להגיד שרוני לוי לך.
0: לא, אני אומר...
1: זה מאמן נתניהו, זה מאמן טוב. אני פשוט, אתה יודע, המשחק הזה הפתיע אותי לחלוטין.
0: אבל אני מסביר לך, לא תהיה סבלנות לקסטין, למה הוא מרגיש את הקהל, הוא, אתה יודע, קסטין...
1: לאף אחד אין סבלנות, פודי, אתמול היית רחוק 2 דקות מהפסד.
0: נכון, אתה יודע, אם היינו מפסידים, היינו מדברים אחרת היום. אם לא הטעות של השוער, היינו מדברים אחרת היום.
1: מה זה? עכשיו היית קם...
0: אבל עם כל זה אני אומר לך, שקסטין שומע את כל הרכשים, וקסטין מושפע מהקהל. קסטין מושפע מכל מה שקורה בעיר. הוא משנה, הוא מתחיל להבין מה זה מכבי נתניה. הוא מתחיל להבין מה זה העיר נתניה. וזה שהוא, זה לא, זה שהוא פתח והביא פה שחקני רכש וזה, זה לא סתם, זה בגלל שהוא רואה מה קורה בעיר, הוא מבין את הרכשים של העיר. וזה שהוא פיטר או התפוטר, המנכ״ל שעדיין לא מצאו לו מחליף, זה גם בגלל שהוא שומע את הקהל של נתניה. הוא לא, אתה מבין, הוא לא אחד שאותם אוזניים. הוא רוצה שהקהל של נתניה יואב אותו ויהיה מרוצה ממנו. הוא מנסה לעשות, ואני אומר לך שהוא לא יקבל תוצאות כאלה בעתיד של רוני לוי. הוא לא יקבל חוסר הצלחה, הוא לא יקבל.
1: ואני
0: אומר לך, ויש לו בקנה כבר כמה שאני יודע שאנשים מדברים איתי, שיש לו בקנה כל מיני מחשבות על גם על מאמנים. אז אני אומר, גם פה לרוני לוי אסור להיות שענן. השלוש משחקים...
1: עשו לאף אחד להיות שענן, עשו לכל השחקנים שעכשיו שחורים שיש סגל.
0: בדיוק.
1: אני רוצה לראות מלחמה על ההרכב, אני רוצה לראות שחקנים מתעבדים על המגרש בשביל לקבל את החולצה של מכבי נתניה.
0: וזה
1: אחרי שמאמן כמו רוני לוי.
0: וזה מה שיהיה. אם לא...
1: זה הכל, מעבר לזה אין לי.
0: אם לא, השחקנים ישבו בצד.
1: אני מייצג גם לא מגדעה שלי, אלא אתה יודע, היום קיבלתי
0: מלא פי. אלון אלמוג, חזיזה, כל השחקנים האלה שיש, וכל השחקן הזה שהביאו מצרפת, הקשר, ואיזק, וורדון, וקונטה, ואתה יודע מה? אתה לא רוצה לשחק עם פלדמן, אתה רוצה להכניס אותו, את הבלם החדש? תן לפלדמן לשחק מגן שמאלי, הוא מצוין, הוא עולה על כולם. מההתחלה תבנה אותו להיות מגן שמאלי. יש לו שמאל טובה. תבנה הגנה חזקה.
1: לא יודע למה הוא מתעקש על עמית לוי שם בצד שמאל. תראה, אני יכול להגיד דבר אחד. זה הסגל הכי טוב שנבנה פה בשש שנים האחרונות. אין על זה מחלוקת.
0: נכון.
1: אנחנו תמיד התלוננו. אתה רואה, ישבנו על קסטין, אמרנו תחזק, לא ויתרנו, לא? אני לא אגיד עכשיו שיחק אותה, הוא לא בנה עכשיו מכבי תל אביב, אבל אל תשכח שאנחנו גם
2: כאלה.
1: אתה גם
2: לא
1: יכול להשקיע גם בלי סוף,
2: ככה
1: כל יש
2: פר פליי. אמרנו שאנחנו בסופו של דבר פרו מכבי נתניה, אז הוא בנה.
1: אנחנו פרו מכבי נתניה.
2: רגע, חנן, תן לגמור את הרעיון. מה שאני רוצה לומר שקסטין, שכמו שאמרתם שהוא קשוב לקהל, הביא מה שהקהל ביקש.
0: נכון.
2: מבחינת תפקוד. והוא הביא שחקנים ברמה הגבוהה ביותר שיש, זאת אומרת, אל לנו
0: תשמע, אנחנו נותנים ביקורת אמיתית. כשהוא לא הביא, אמרנו את האמת. כשהוא הביא עכשיו, אנחנו אומרים את האמת. הקבוצה כרגע בנויה, נראה, וגם רוני לוי היה באלם, למה הוא בעצמו אומר, זה קבוצה שאני רואה אותה באימונים, זה קבוצה ברמה גבוהה. בינתיים, במשחק הראשון של כל הרכש הזה, לא הלך כל כך. בסדר, אני אפשר להבין. אני יודע מה זה, אני הייתי שם. היו משחקים גם בשנים הכי טובות של מכבי נתניה, שכמה שלא רצינו וכמה שלא עשינו וכמה שלא זה, לא נכנס הגול. גם אתמול, כשראיתי את מכבי תל אביב, את ההחמצות שלהם, מסמרות שיער, מהצלות מקו השער, והשוער של סכנין והכל, לפעמים הכדור לא רוצה להיכנס. אז בוא ניתן את המשחק הזה כאילו, ואם עוד נקבל עליו את השלוש נקודות, בגלל ה-12 שחקנים, אז בוא נגיד, יצאנו פה, מה אני אגיד לך, נגיד תודה לאל, ונמשיך עליו, ויכול להיות שבשלושה משחקים הבאים, אתה תראה קבוצה אחרת לגמרי. זה צריך לראות, תשמע, והקהל, הקהל מעריך, הקהל הגיע, גם אתמול הגיעו הרבה אלפים.
2: הגיע כמות יפה מאוד.
0: כמות יפה מאוד. רוצים לראות את השחקנים החדשים, רוצים לראות, אני מאמין, שהקבוצה תעלה על דרך המלך. זה האמונה שלי.
1: גם אני מאמין, אני מקווה מאוד. אני מקווה מאוד, וכבר בשבת מחכה מוקש.
0: והדגשנו שאסור לנוח על זרי הדפנה, לא המאמן ולא השחקנים. כולם עם חבל על הצוואר.
1: רוני חייב לחזור להיות רוטוויילר על הקווים, זה הכל.
0: בדיוק.
1: זה מה שאני רוצה ממנו.
2: חנן ליבוביץ', המון תודה שהיית איתנו, נשתמע כמובן.
1: תודה לכם.
2: אז הסתיימה לה השעה הראשונה של הדקה ה-90 של יום ראשון, נצא להפסקה קלה ונשוב. תודה לך פודי חלפון, תודה לשחר מנשה על ההפקה, תודה גם לך אופיר ארביב טכנאי השידור. נחזור אליכם אחרי ההפסקה.

0: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
9: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: 90 FM 90 FM

0: חייב להגיד את מה שאמרת, זה יפה.
1: שמודי, אנחנו בשידור 7:05 דקות, הדקה ה-90 של יום ראשון, כמו ששמעתם את פודי חלפון שלא שם לב שהמנורה האדומה נדלקה. אבל פודי, אחד האוהדים כאן, ירון קוראים לו, שואל, מה קרה לפודי? שינה את אורו? מישהו שימן אותו? מה קרה? פתאום התחיל לפרגן לקסטין ולמכבי נתניה.
2: כמה פעמים אני יאמר לך, אדון משה גבאי, אני...
1: לא, אתה צריך להתייחס לירון.
2: אני אתייחס לירון. כמה פעמים אני אגיד לכם, כל האוהדים, אני נותן ביקורת אמיתית לאותו רגע. ולא, אין לי שום אג'נדה, לא נגד ולא בעד ולא שום דבר. כשאני רואה שמביאים שחקנים, מביאים רכש, משתדלים, רוצים, אז אתה חייב להגיד את זה. וכשאני רואה, ולמה אני כל הזמן אומר, וכשאני רואה שעבדו עלינו ואמרו שגיל לב מתפטר, וגיל לב לא מתפטר בינתיים, ועברו כמעט 3 חודשים, זאת אומרת, הם עשו תרגיל, רצו להשתיק את הקהל. אז אני אומר את האמת, אז קסטין מצד אחד, מביא שחקנים, מביא רכש, כל מה שאמר לו רוני לוי, כל מה שרוני לוי רצה, קיבל. מצד שני, בשדרה הניהולית, עדיין הוא לוקה בחסר. אין מה לעשות. אם הוא לא ילך עם קו עקבי ונכון, מה זה 3 חודשים לא מצאנו מנכ״ל? איזה מין דבר זה? יש דבר, אז אל תפטר את הבן אדם. תגיד לו, אתה תשאר פה עד שנמצא מנכ״ל. אבל לא יכול להיות, אני לא ראיתי אף פעם אישה שהיא חצי בהיריון. או שהיא בהיריון מלא, או שהיא לא בהיריון. עכשיו, לעצם העניין של מכבי נתניה, אומרים, החזיקה בכדור. למה הדבר משול?
1: למה הדבר משול, פודי?
2: אז אני אגיד לך, אני שמעתי את זה ממך, משה, ואני אומר את זה לקהל. אני לא אגנוב לך את הרעיון. זה משול לאדם שהלך לפאב או לבר, יושב עם הבחורה ומדבר איתה ומשכנע אותה ומשחק משחקים ופוליטיקה וימינה, ופתאום בא איזה חתיך, אומר לה 2 מילים, מחייך אליה, לוקח אותה והולך. זה נקרא החזקת כדור. הבנתם?
1: כן.
2: זהו.
1: דרך אגב, זה לא אני, זה אמר את זה מאמן כדורגל שאני לא זוכר את שמו כרגע.
2: לא משנה מי אמר את זה, אבל הכוונה, הכוונה היא כזאת, שמלהחזיק כדור לא יוצא כלום בסוף.
1: נכון, זה נורא נחמד.
2: ובסוף בא הוא מפתח תקווה, איך קוראים לו, דוד? דוד.
1: כן, הבן של פרדי.
2: הבן של פרדי, והפקיע שער יפה יפה.
1: מה, גול נהדר.
2: הפקיע שער יפה יפה, לקח את הבחורה והלך. אם לא היה השוער, השוער עושה טעות ומחזיר לנו את הבחורה, אז לא יודע מה היה קורה. כן. יאללה, זהו.
1: משל יפה, אנחנו מנסים את תומר חבז, הוא לא עונה לנו, בינתיים נמצא לשיר ונמשיך בתוכנית שלנו. רדיו.

0: ערב טוב, תומר חבא, זה כתב וואן. תומר?
1: שומעים אותי?
0: שומעים אותך נפלא, loud and clear.
1: כן.
2: מה אתה חושב שיקרה במקרה של ה-12 שחקנים הזה? מכבי נתניה תקבל את השלוש נקודות או לא תקבל?
1: שאלה טובה, אני מודה שאני לא יודע להגיד, ואני חושב שגם אף אחד לא יודע להגיד. זה מקרה באמת שלא היה פה.
2: יקופפו את התקנון?
1: התחושה שלי שלא יהיה טכני.
2: וואו.
1: אבל מצד שני, אי אפשר לדעת, כי בסופו של דבר יש פה עבירה של הפועל פתח תקווה, התקנון אומר כביכול, שיתוף שחקן שלא כחוק, משמעו, זה טכני.
2: כן, אבל אין לזה, יש ממש, זה כתוב.
1: היו תקדימים בחול, גם עם ביירן מינכן וגם בליגה ההולנדית.
2: אבל אנחנו לא יודעים מה התקנון שלהם שם. זה שכל התאחדות יש את התקנון שלה. לנו יש פה תקנון במפורש שאומר, 12 שחקנים על המגרש, הפסד טכני. זה התקנון, לא פירושים, לא שום דבר.
0: תראה, בכדורסל זה יותר קל, חבא, אז נותנים דבר כזה קליית עונשין, וזהו, וממשיכים במשחק.
1: בדיוק. פה באמת, הסיבה שאף אחד לא יודע להגיד כלום, כי זה מקרה באמת, מעבר למורכב, גם מקרה חריג.
2: חריג מאוד.
1: ובגלל זה אני חושב שאף אחד לא באמת יודע מה להגיד על הדבר הזה. יהיה פה דיון בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל, וגם לדיינים יש משמעות מאוד גדולה. אגב, הדיון עוד לא מתקיים השבוע, כי בית הדין תפוס, היו שם מופעות בצדון המתגן.
2: ויכול להיות שאחרי זה יהיה גם בית דין עליון, ואירורים.
1: במה שלא יהיה, הקבוצות יערערו.
2: כן, אז ייקח איזה חודשיים עד שיתנו את הנקודות.
1: לא חודשיים, אני מאמין שיש פה לפחות שבוע וחצי, שבועיים לפחות, עד שנדע אחרי הסופית. טוב, בוא נגיד את האמת שיש למכבי נתניה מה להיאבק, כי לבד היא לא מביאה את התוצאות כרגע.
0: כן, עם קצת עזרה מידידים זה עובד.
1: הם הלכו על זה בכל הכוח בגלל הנסיבות גם.
2: כן.
0: תגיד, אתה חבא, אתה עדיין מסקר גם את הפועל פתח תקווה?
1: בוודאי.
0: יופי, אני יודע, אז אתה שאלה כדי להרים לך להנחתה. אז תספר לנו מה הם אומרים בהפועל פתח תקווה על ה... בוא לך ככה, את מי הם מאשימים?
1: קודם כל את החוקה החדשה שאומרת שאם שחקן לא יוצא בפרק זמן מסוים, אז יש את הסנקציות שהיו, וזו חוקה שהשתנתה השנה, שבאמת לא היה מצב כזה שאם שחקן לא יוצא בזמן, אז הוא צריך דקה בשביל לחזור, וכל הדברים האלה. זה משהו שלא היה. שתיים, בואו נגיד את האמת, גם לצוות השיפוט יש פה אחריות. כאילו, אם קבוצה משתפת, ומשה, בוא נגיד את האמת, הקבוצה שלך במקרה הזה יכולה להעיד, עם אותו סיפור שהיה לפני כמה שנים עם כמות הזרים ששולבה.
0: ודווקא, וזה היה עוד בדרבי, זאת אומרת.
1: וזה היה עוד בדרבי.
0: זה קו שבעתיים.
1: אז זה אחריות שאני עוד יכול להבין למה היא פחות של השופט.
0: אני מסכים איתך, פה זה יש אחריות לשופט, כי לפי הכללים, שחקן לא יכול להיכנס עד שה... המוחלף לא יוצא.
1: ואם השחקן לא נכנס, לא יצא, אז אתה לא צריך לתת לבוא את הפנדל או לחדש את המשחק.
0: אני חושב שזה...
2: אבל תגיד לי משהו אחר, אני שמעתי את פרץ, את המאמן, אוקיי? הוא אומר ככה, אתה יודע, מאז הגביע העולמי, הרי שינו קצת את החוקה, גם לגבי השוער בזבוזי זמן, הוא מרים את היד, הוא עושה 1, 2, 3, 4, 5, השוער לא מוציא, השוער נותנים ביתת עונשין, באוט, אם אתה לא מוציא בזמן, 1, 2, 3, הוא אומר לך, אוט עובר. אותו דבר בסיפור הזה של החילופים, אם אתה לא יוצא במהירות, הוא סופר 1, 2, 3.
0: תפור, תספרנו, באת לאן אתה רוצה להגיע?
2: רגע, אני אגיע לפוינט. למה קודם כל, לפני שמאמנים את השחקנים, לפני שזה באים אליהם, אומרים, חבר'ה, תכניסו טוב טוב לראש, השתנו החוקים, 1, 2, 3, 4, 5, ועוד פעם, כל אימון, כל שבוע להתחיל עם זה. רק אחרי שזה קורה, אז הוא אומר פרץ, אנחנו באמת חייבים לשנן את ה, את ה, את ה, את ה, אני יודע, את ה, את התקנון החדש, אנחנו חייבים לשנן. מה זה חייבים לשנן? מה, לא שיננת עד היום? מה זה חייבים לשנן? מה, אתם לא מלמדים את השחקנים?
0: לא, אבל מה זה רלוונטי לבזבוז הזמן? שחקן אסור לו להיכנס עד שעה...
2: לא הבנת, גם בשביל זה אני אומר, זה גם אחד מהדברים החדשים שיצאו. זה גם.
1: יש פה מחדל גדול, גם של הפועל פתח תקווה, ואני אומר, בלי קשר, יותר של צוות השיפוט. צוות השיפוט, הפועל פתח תקווה סבבה, יכולה להיענש, יכולה גם להיענש הפסד טכני, אבל אם אנחנו מדברים רגע על... ניתוח של מה שקרה, אם נשים רגע בצד הענישה, זה יותר מחדל של צוות השיפוט. איך אתם מחדשים משחק שאתם לא... שיש פה שחקן אחד יותר? עכשיו אפשר להתווכח, השפיע על המעלה,
2: השופט, השופט הולך על זה בגלל שהוא פוחד מעונש. אז הוא אומר...
1: אני יכול להגיד לך שהיום בדוח שלו הוא העביר את האחריות על הפועל פתח תקווה. אתמול הוא אמר לאנשים של הפועל פתח תקווה שזה... שהוא לא ראה במגרש את המקרה, ושבכל מקרה זה לא פגיעה בספורטיביות.
2: בדיוק.
1: כל אחד מה שנקרא מגן...
2: הוא רוצה להגן על עצמו, בשביל לא לקבל את העונש, מה שנקרא.
1: בדיוק, השופט לא יגיד אני טעיתי, כי הוא לא רוצה להוציא את עצמו קטן. ולהפועל פתח תקווה הוא אומר כביכול, לפי מה שהם טוענים, מה שהם רוצים לשמוע, ובסוף מי שיחיה זה הדיין.
0: בינתיים מכבי נתניה פנתה להתאחדות בדרישה לניצחון טכני.
1: כן, נגישה תלונה של 16 עמודים עם דרישה ברורה. אגב, אתמול מיהרו להגיד שהם לא אלה שבאו במרכאות, כן, להלשין ולדרוש טכני, רק רצו עברות. היום זה כבר הרבה מעבר לעברות, עכשיו זה מכתב תלונה.
2: תשמע, אם לא פשיחה ששם לב לזה, אף אחד לא שם לב לזה.
1: בעיקרון, זה עצוב שלא שמו לב לזה.
0: תראו, אני חייב לציין שבוואטסאפ שלנו כתבו לנו...
1: זה רץ, זה רץ גם בטלגרם.
0: שגם ביציא עצמו, אנשים צעקו 12 שחקנים.
2: אז כנראה שהוא שמע את זה ממשהו.
1: בסוף זה גם מצב נתון, בואו, זה לא איזה מכות בחדר ההלבשה.
0: לא, זה דבר שרואים.
1: זה דבר שרואים. מי שהיה במגרש, אני מניח שהיה רואה את זה בכל מקרה כך או אחרת.
2: בוא נגיד, אני ראיתי את זה בטלוויזיה, ואני לא התייחסתי. קשה מאוד להתייחס לזה, אתה שמע, שאתה פתאום, מה, אתה מתחיל לספור שחקנים? ממתי אתה סופר שחקנים על המגרש? משהו פה, זה קשה מאוד היה. מישהו שם לב לזה כנראה גם בקהל, והתחילו לצעוק.
1: כן, כן, זה גם רץ בקבוצות טלגרם של האוהדים, וכל הדברים האלה. בוא נגיד... אחד לפחות ראה את זה, זה ברור לנו.
0: כן.
2: זה התחיל מאיזשהו מקום.
1: כן, בוודאי. שמרו, מה אני אגיד לכם? מכבי נתניה צריכה את הניצחון הזה, כי במגרש היא לא...
2: קשה לה.
1: קשה לה, אני לא יכול להגיד שהיא לא משחקת טוב, כן? גם אתמול היא הייתה יותר דומיננטית והכל, אבל אי אפשר להתווכח עם מבחן התוצאה, ובמבחן התוצאה עם 6-18, וזה לא מספיק טוב. חד וחלק, זה לא מספיק טוב.
0: טוב, נראה מה יהיה בהמשך, מה
2: הדיינים יפסקו?
0: לא, עזוב, אני כבר רוצה לדבר כדורגל, אתה יודע.
2: אוקיי, בסדר, בוא נלך. מה יהיה עם מכבי נתניה במשחקים הבאים? איך נראית לך הקבוצה, מה רוני לוי?
0: אני אחדד, תומר. היה להם עכשיו לוקסוס של פגרה של 3 שבועות. זאת אומרת, אפשר היה לחבר קבוצה, להתכונן, להכין וזה, ועל המגרש, למרות יכולת טובה, אבל עדיין זה לא זה, אין גולים.
1: אני חושב שיכולת טובה והכל זה נחמד, זה לא מנחם אף אחד.
0: נכון.
1: זה לא מנחם אף אחד, בסוף אתה נמדד במבחן התוצאה, לא במבחן היכולת הטובה, ובמבחן התוצאה כרגע, מכבי נתניה לא עומדת, אין פה שאלה בכלל, לא לזה כיוו ל-6-18 שמרק אסטין אמר שהוא רוצה לטרוף את הליגה, אז בינתיים התורף הפך ל... לא יודע מה, תמצאו להקבלה אחרת של עולם החיות. תורף זה לא.
0: תורף זה לא. אבל אתה יודע מה, אני לא רוצה להגיד, אבל חיה שחיה משיירים, אתה יודע, בחסדי השופטים, אבל...
1: והמשחק הבא מול קריית שמונה
0: תשמע, תדע לך חבז, קריית שמונה זה חתיכת מוקש, הם חיה פצועה, אם אנחנו בעידן החיות, היא חיה פצועה.
1: אני מסכים, ומכבי נתניה עם המשחק אתמול, היה מה שנקרא חשוב לחזור מהפגרה ולא ליצור איזשהו משבר. המשחק הבא מול קריית שמונה זה כבר לא חשוב, זה כבר לא נגזים, אבל סוג של להיות או לחדול למכבי נתניה.
2: כן, כן, חיים ומוות, כן, כן, זה נכון.
1: אם הם לא מנצחים במשחק הזה, יהיה פה כדור שלג שמאוד בעייתי לעצור אותו.
2: בוודאות, זה משחק מפתח גם לסגל וגם למאמן.
1: נכון, אני מסכים. זה לא
2: פשוט.
1: אי אפשר לחזור למשחק הזה בלי נקודות.
2: נכון, תשמע, אני ממשיך איתך הלאה, ואחרי זה שטבריה ואת הפועל ירושלים, זה למעשה זה סריה של קבוצות באותה רמה מינוס של מכבי נתניה, ומכבי נתניה יכולה להם, ואם לא תעשה את זה, אז אתה נמצא בעיה, מתי תוציא נקודות? ממכבי תל אביב? מהפועל באר שבע? מביתר ירושלים? תפסת אותם פעם בזה, אתה תוציא נקודות? אי אפשר להוציא נקודות. זה יהיה קשה מאוד. אז בשביל זה המאני טיים שלהם.
1: בטח שאת, כמו שאתה אומר, לוח המשחקים מראה קבוצות שמכבי נתניה יכולה וצריכה לעבור, אבל בינתיים, אתם יודעים, בואו נתחיל בניצחון אחד.
0: בדיוק, לאט לאט.
2: בסדר, תשמע.
1: מכבי נתניה צריכה לייצר מומנטום, אבל המומנטום צריך להתחיל בניצחון אחד קודם כל, ובינתיים הוא לא קורה.
0: אנחנו נחכה לו, ואני מתכוון לניצחון, לא על...
1: לא על
0: שולחן הדיונים, ניצחון אמיתי.
1: למה מחכים קודם, למגרש הירוק או לבית הדין?
0: אנחנו בעד המגרש הירוק. תומר חבז, תודה רבה לך שהיית איתנו.
1: תודה חברים, שיהיה שבוע טוב.
0: נעמת לנו כתמיד, שיהיה לנו שבוע מברך. פודי, ברשותך, בוא נצא קצת ממכבי נתניה ובית הדין, ונדבר עם איציק קלפי וואן. שלום לך, איציק.
3: אהלן, חברים, מה נשמע?
0: מעולה. בוא נתחיל לדבר על הפועל תל אביב. תשמע, נראה שהם התאוששו מהמפלה בדרבי, והם במלוא הכוח.
3: לגמרי. חד משמעית התאוששו. גם הכיבושים, גם היכולת, גם חוליית ההגנה. עוד פעם אנחנו רואים את חוליית ההגנה מתחילה ככה להתאפס. ואני חושב שמדורה בפתורה נהדרת עבור הפועל תל אביב. אנחנו זוכרים את השבר הגדול שהיה בדרבי, והפועל כן הצליחה להתאושש מזה. אני חושב שהדבר החשוב ביותר מבחינת הפועל, שמיד מיד אחרי ההפסד היא הצליחה לחזור לעצמה, ולנסח, שזה, אתם יודעים, בדרך כלל, שיש איזשהו הפסד דרמטי כזה, אז הדבר המצילה החשובה ביותר זה לחזור לעניינים ולנצח כמה שיותר מהר, וזה משהו שהפועל כן הצליחה לעשות.
2: אבל תגיד
3: ויש
2: לי...
3: ויש לה שחקן פודי כמו דאגלס אוסטו.
2: כן. אבל בוא תגיד לי, מאיפה באו הגולים היפים האלה? איזה גול היית בוחר הכי יפה?
3: 2.5 מיליון יורו, פודי, זה, אתה יודע, בדרך כלל, אנחנו שואלים מאיפה הוא הגיע, פה השחקן הזה הגיע מהכוכב האדום בלגרד, שמו עליו כסף, והפועל תל אביב מחלקים את העוגה לפי איך שהם רואים לנכון, ובצורה כזאת שהם מאוד, בוא נגיד, מאמינים בפיזור כמו שצריך, מאשר, אתה יודע, לקחת עכשיו נניח שחקן ולשים 700 אלף ופה 300 אלף, הם בסופו של דבר קיבלו את ההחלטה שלהם, ועשו פה מהלך גדול, והשחקן הזה, אתה יודע, משחק אחרי משחק, נותן גולים בסבע, שמפרקים הגנות, אתה יודע.
2: בוא נתן שם...
0: הראשון היה מדהים.
2: הגול שלו ב...
3: ממש.
2: הוא שמאלי או ימני השחקן? הוא שמאלי.
3: שמאלי.
2: איזה שמאלית הוא נתן, תשמע, זה... תשמע, ואחרי זה הגול של אלטמן, זה חתיכת פצצה, מאיפה הוציא אותה בכלל?
3: כל הגולים, כל הגולים, גם השער השני, אומנם לא היה זה שער נוצץ, אבל בא כתוצאה מלחץ, עבודה קשה, ופועל תל אביב, באמת.
2: הפועל תל אביב רצה נכון.
0: תגיד, קלפי, הם מעיזים לדבר כבר על אליפות, או שעדיין זה מילה גסה?
3: תראה, קשה מאוד להגיד עכשיו אליפות, אני חושב שכל הליגה, לא רק באר שבע ולא הפועל תל אביב ולא ביתר, כי מכבי תל אביב בלי אירופה זה אירוע אחר, ואני חושב שהפועל, כדי שהיא תוכל לדבר על אליפות, היא צריכה קודם כל לתקן את מה שהיה בדרבי, זה אבן דרך להמשך.
0: כן, למרות שאתמול ראינו שגם למכבי תל אביב הדוארת יכולים להיות פנצ'רים.
3: כן, נכון, נכון, אבל אתה יודע, זה, גם מי שראה את המשחק, המשחק הזה היה צריך להיגמר 4-5.
0: כן, ברור, יכולת מופלאה של השוער ואוטובוס ברחבה של הבוקסיס, הצליח.
3: כן.
2: מה, עברת למכבי תל אביב?
0: לא, זה ככה אנקדוטה.
3: לא, נכון, נכון, אתה יודע, אבל כשאני מסתכל על זה שמכבי תל אביב עברה את באמת, את כל הקבוצות הגדולות בכדורגל הישראלי, אפילו שהיא מעדה במשחק, בוא נגיד נגיד קבוצה קטנה כמו סכנין, קבוצה חסות חלשה, לגמרי, לגמרי, לגמרי, יש למכבי תל אביב יתרון פה על כל הקבוצות האחרות, כי היא עברה את הקבוצות הגדולות, ואני לא רואה את מכבי תל אביב מועדת בעוד משחקים עד סוף הסיבוב, אולי, אולי נגד ביתר, בטדי, כי זה משחק באמת קשה, אבל חוץ מזה, אני חושב שכל הקבוצות הולכות לרדוף אחרי מכבי, וכדי ש... בוא נגיד שאם הפועל תל אביב תגיע לדרבי ותנצח את מכבי תל אביב, אז אולי היא יכולה להתחיל, וכמובן שהיא תהיה במרחק סביר ממכבי תל אביב, אז באמת יהיה אפשר לדבר פה על אליפות.
0: טוב, בוא ברשותך לנצל את העובדה שאתה איתנו לדבר קצת על הפועל באר שבע, ניצחו בטבריה, לא, שוב, לא הלך... לא הלך קל, אבל שלוש נקודות נרשמות.
3: שלוש נקודות, משה, זה אני אגיד, תשמע, כל עדי הפועל בן שבע וגם הצוות המקצועי, רן, כולם רוצים לראות יכולת פנומנלית, כן? זה לא נטעה. אבל כשיש לך פוקוס על שני מפעלים, יש שינויים בין הרכב אחד להרכב אחר, עם ארבעה שחקנים בכל פעם חדשים שלא מכירים את השיטה של רן, שלא עומדים אותה תוך כדי תנועה, קשה לשחזר את היכולת, קשה עכשיו, אתה יודע, להראות את היכולת האדירה שהייתה בעונה שעברה. וזה משהו שבאר שבע צריכה לדעת לעבור אותו, להגיע למצב שהיא מסיימת את הקמפיין האירופי באיזה מרחק כזה, מרחק סביר ממכבי. זה גם יהיה קשה, כי תכף יש לבאר שבע את ביתר, ומכבי חיפה, והפועל תל אביב, ופה זה יהיה המבחן הגדול של הקבוצה. ולכן אני חושב שבאר שבע... כל שלוש נקודות שהיא לוקחת, היא צריכה לחבק.
0: כמובן.
3: לחבק את זה טוב טוב. וביכולת, סבבה, ביכולת לא הייתה מספיק טובה, נכון, תודק. אבל הם מקווים שהיכולת הזאת, אתה יודע, תשתפר תוך כדי תנועה. ובעיקר, בעיקר הציפייה תהיה ליכולת גבוהה אחרי הקמפיין האירופי, שזה יש עוד חודשיים וחצי.
0: יום חמישי הם בהולנד מול אלקמר, לא משחק פשוט בלשון המעטה.
3: מוליכת הליגה ההולנדית, חברים.
0: כן, חתיכת משחק, וגם לא נותנים לבאר שבעים להיכנס, לאוהדים, זה גם איזשהו...
3: נכון, אנטישמי. אין מילה אחרת לתאר את זה, את ההחלטה הזאת. פחדנים, אנטישמיים, אם הם לא יכולים לשמור על 200 איש, שאני יכול להגיד לכם, זה לא אפילו איזה ארגון, זה לא
0: שעכשיו האוטה הצבאי להפוך את אלקמר. הקהל של באר שבע נורא נחמד.
3: לא, זה רוב האוהדים, אני אומר רוב האוהדים, זה אנשים שסגרו טיולים, אבא ובן, אבא ובת, אמא ובן, כמה חברים. אין פה עכשיו איזה ארגון אוהדים, איזה אלף איש שבא, לא יודע מה, לעשות תהלוכה עם 400 אבוקות. באמת, באמת, טיולי בר מצוות כאלה, כאילו... אנשים שקצת באים לאמסטרדם כמה ימים ורוצים לראות משחק, באמת, זה הסיטואציה, וזה בושה, וזה בעל, אגב, זה לכל הכדורגל הישראלי, אני חושב שכל הכדורגל הישראלי לא דן בזה מספיק, כי מחר תבוא קבוצה אחרת באירופה בעונה הבאה, אם מכבי נתניה תהיה באיזה מוקדמות, או נבחרת ישראל, או מכבי תל אביב, ותבוא המשטרה המקומית, תגיד, אני לא מוכן להתעסק עם ההפגנות, וככה כל קבוצה תהנה בעצם ממשחקים, עם קהל ביתי ב-100%.
0: אני מאוד מסכים איתך, ואני חושב שההתאחדות לכדורגל פה צריכה להתערב ולפנות במחאה, כי זה לא פייר פליי לאפשר לאוהדים להיכנס, אז הפתרון שלנו, איציק, בוא ננצח את ההולנדים.
3: חד משמעית.
0: ננקום על המגרש. איציק אלפיואן, המון תודה שהיית איתנו, ונשתמע.
3: תודה רבה, חבר.
0: תודה רבה, אנחנו נצא לפרסומות.
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר, גמור.
4: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר? זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
5: זה לא סלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
4: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
5: אפשר להגיע אראלה ממפעל הפיס.
6: לך, איך תשנה לאף שלך, לך? תגיד לי, אתה נורמלי? זה לא מתחיק.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
11: במאניטיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
10: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
12: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
13: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
14: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
15: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
16: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
17: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
18: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
19: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
20: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
21: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר, השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם, השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
22: 95, 95.

0: דקה 90, חזרנו אליכם לחלק האחרון של תוכניתנו, ומה שעובר לנו לאורך כל התוכנית זה הפרשייה עם השחקן ה-12. פודי, ברשותך, בוא ננסה לקבל קצת חוות דעת משופט עבר הוותיק.
1: האגדי.
0: האגדי. לירן ליאני, שלום לך.
2: אהלן, ערב טוב, שבוע טוב.
0: תגיד לירן, היה לך בקריירה דבר כזה?
2: וואו, לא. לא. לא, לא. אגב, זה מקרה הוא לא מקרה שכיח, הוא מקרה די נדיר.
0: כן, כל מיני היסטוריונים חיפשו ומצאו שניים, אחד בגרמניה, אחד בהולנד.
2: נכון.
1: אבל התקנון של ישראל דומה לתקנון של הגרמנים, או שזה שונה?
2: שאלה טובה, האמת שאנחנו השופטים פחות מתעסקים עם הנושאים של התקנון.
1: נכון.
0: תגיד לי, בוא נלך ישר כשופט.
1: מי השם?
0: בדיוק, תשפוט לנו, מי השם?
1: מי השם פה בסיפור?
2: תראה, קודם כל יש פה חלוקת אחריות. אתה מכיר את זה שלפעמים יש כמה אנשים ביחד ובסוף כולם מפספסים? אז קודם כל, אם נלך ברמת הקבוצה, אז ברור שיש מנהל קבוצה שאחראי לכל מה שקשור לחילופים, לספירת הכרטיסים הצהובים, שחקנים זרים, כל הדברים האלה. אבל מבחינת השיפוט עצמם, השופטים, אין ספק שאסור שלשופטים יקרה כזה אירוע. זאת אומרת, זה משהו שהוא לא משהו ששופטים יכולים להרשות לעצמם שיקרה להם כזה אירוע.
0: זאת אומרת, לירן, אתה רואה פה אחריות של השופט, או מן הסתם השופט הרביעי?
2: גם השופט הרביעי וגם השופט הראשי.
0: אתה לא מצפה שהשופט הראשי יספור כל הזמן את השחקנים, או שכן, אני לא יודע.
2: אז אתה יודע, אני חייב לספר לך, אתה רואה כדורגל לא פחות ממני. בתחילת משחק בטח שמת לב ששופט עומד וסופר כמה שחקנים יש לו.
0: נכון.
2: אז אני יכול לומר לך שגם אני כששפטתי, והיו הרבה מאוד חילופים, ורגע פתאום היה לי בלגן בעיניים, אמרתי, אני יוצר שנייה רגע, ואני סופר בלב כמה שחקנים יש לי. ואני אומר, לא רק שאני סופר, אני גם אומר לצוות שלי, לעוזרי שופט, תספרו רגע. זה בדיוק שנייה וחצי.
0: נכון.
2: זה לא משהו שהוא מורכב. אתה יודע, כשאנחנו מדברים רגע על שיפוט, אנחנו מכירים, יש החלטות מורכבות, יש משחקים קשים, יש החלטות שצריך להוריד קווי נבדל, ולבדוק רגע, לראות אם הקצה של הנעל בנבדל או לא. פה אנחנו מדברים על משהו טכני לחלוטין. משהו שהשופטים נפלו בו בערכה אישית שלי, בגלל חוסר ריכוז וחוסר הרנות.
0: כן, אבל אנחנו יודעים, לירן, שלפי החוק, שחקן לא נכנס עד ששחקן לא יוצא.
2: בדיוק.
0: אז איך קרה? אז למעשה, אם אני עכשיו אפול פתח תקווה, אני זורק את האשמה על השופטים.
2: א', זה מה שאני חושב, זה הכיוון שהם הולכים אליו. אבל אתה צודק, שחקן לא נכנס למגרש עד שהשופט לא מוודא, השופט הרביעי, ששחקן עזב. אבל בוא נהיה רגע כנים. אנחנו מדברים על עידן אחר. זה לא בתקופה שלכם שהיית עושה חילוף וכולם היו מגיעים למרכז המגרש והכל היה מסודר. היום שינו את החוק, אני מזכיר לך. יש לנו 10 שניות ששחקן צריך לעזוב את קר הדשא. אז איך שאתה מבצע חילוף, ושלושה שחקנים הם רצים, כל אחד רץ למקום שלו, כי היום כבר אין חובה לצאת ממרכז המגרש. אז כל אחד מחפש לצאת במקום הכי קרוב לקו השער או לקו האורך, אז פתאום השחקן הזה יצא לך מאחורי השער, השחקן השני יצא מקו האורך, השחקן השלישי מגיע אליך לאמצע. זאת אומרת, יש פה...
0: תגיד לי, רגע, אנחנו פה בנתניה, זה מעניין את האנשים. יהיה ניצחון טכני לנתניה, לדעתך?
1: בסופו של עניין, מה זה יהיה?
0: אתה שופט.
1: אחרי כל התקנון והכל, מה התוצאה?
2: אני תמיד אומר, גם כשאנחנו מרחיקים שחקנים, אנחנו לא יודעים מה יקבע לו בית הדין.
0: לא, אבל אתה...
2: זה שלהם. אתה שואל אותי, אני חושב שיש פה מצד אחד, כמו שאמרתי, אחריות ברורה לקבוצה, להפועל פתח תקווה, ומצד שני יש פה גם אחריות...
1: אז אתה אומר גם הקבוצה תיענש וגם השופטים יענשו.
2: אני, כשאתה אומר רגע, עונשים לשופטים, זה לא עכשיו שבוא נרחיק את השופטים, או בוא נשאר אותם, זה לא ייתן שום דבר, אבל אתה יודע, אבל...
1: לא, אבל זה ככה, זה מה שיקרה.
2: בודי, האיגוד, באמת אני אומר לך, אתה יודע, אנחנו יכולים לקבל טעויות, וגם אני טעיתי, ואתה טעית במגרש, כולם טועים, הכל בסדר. אבל זו טעות שבאמת, באמת, באמת, אסור שתקרה. אסור שתקרה, זה לא משהו שאני יכול לומר לך, תשמע, בודי, זה ברמה של, אם אתה שואל אותי, זה ברמה של רשלנות. תאר לך עכשיו, באמת אני אומר, שמכבי נתניה הייתה סופגת שער, אנחנו בכלל בפרסה אחרת. המזל פה שמי שהפקיע, היא דווקא מכבי נתניה, שהיו...
1: אתה אומר, אם השוער היה עודף את הכדור, והיו יוצאים להתקפה מתפרצת, והשחקן ה-12 היה מפקיע את השער, לא משנה איזה שחקן מהם. אז בכלל...
2: היינו באירוע אחר.
0: זה סיפור אחר לגמרי.
1: מה סיפור? אז בוודאות זה היה הפסד טכני. זה בוודאות היה הפסד טכני.
0: תראה, אם אני העורך דין של...
1: נתניה.
0: לא של נתניה, של פתח תקווה, אז אני אומר, היה משחק עומד, זה פנדל, אתה יודע מה?
1: כן.
0: זה כאילו לא היה במהלך שוטף של...
2: זה לא רלוונטי.
0: אני יודע שלא, אבל אתה יודע, בבית משפט אתה מנסה להיחס בכל מיני מצבים כדי לנסות להגיע...
2: אתה יודע על מה אני חשבתי? אני בתור אחד שגם ישב בבר, בעונות האחרונות שלי כבר עבר נכנס.
1: כן.
2: ואני אומר לך שזה לא מחובתו של עבר, זה גם לא בתחום האחריות שלו, ומה שאני אומר עכשיו זה באמת לא לפי הפרוטוקול של עבר בכלל. ועדיין אני יכול לומר לכם שכשאני הייתי בעבר, היו חילופים, אז הייתי מסמן, שחקן נכנס, שחקן יוצא, גם היום השופטים עושים את זה. אתה יודע מי נמצא במגרש, אתה יודע, כי לפעמים יש טעות זיהוי וכל הדברים האלה.
1: אבל גם השופטים של עבר
2: השימו. עכשיו, גם שופט מסך שרואה את זה, רואה את זה, מותר לי להגיד לך בסמול טוק, שומע?
1: ברור.
2: שים לב, יש לך שחקן אחד שלא יצא, או אתם שים לב כמה שחקנים, גם לפני בעידת עונשין.
1: נכון.
2: עמדו שחקנים, יש תמונה כזאת שאתה רואה כל כך הרבה כחול בעיניים, ואתה אומר לעצמך, מה, זה לא הדליק לאף אחד את ה...
1: אז השופטי עבר גם כאילו בתוך העניין, זה לא רק השופטי.
0: למרות שזה לא התפקיד המוצהר
2: שלהם.
0: אבל לירן, בוא, הבאת אותי לעבר, מה דעתך על שיפוט... עבר באופן כללי, עבר עושה את תפקידו, כי אני מאפיין במשחקים חוסר אחידות נורא בולט בכל הקשור לעבר, ואני לא מדבר על כן אופסייד, לא אופסייד, כי זה רואים את הקווים, אלא על דברים שהם נתונים לפרשנות.
2: אני אומר שני דברים. אחד, אני חושב שצריך להרים את רף ההתערבות של שופטי המסך. אנחנו כולנו ראינו את המונדיאל, חורים ליגת אלופות, קוראים ליגות אחרות באירופה, ואנחנו רואים שההתערבות היא מינימלית. היא מינימלית. ואצלנו יש תחושה שכל הזמן בודקים דברים. כאילו המשחק הפך להיות סוני פלייסטיישן, בוא נבדוק, בוא נראה, רגע, היה מגע, לא מגע. אלק פודי, אתה היית מרים שחקנים באוויר, לא היו שורקים בכלל.

0: מעוז, זאת לא המטרה שעבר עכשיו כל פעם יבוא ויתערב ויבחן החלטה, כי ברור שיש במשחק כדורגל מגע.
1: אבל גם הטעויות זה חלק מהמשחק גם. אם לא היה טעויות מרדונה, לא היה שם את הגול באצבע אלוהים.
2: וגם גילי לנדאו. נכון. אבל אני מדבר גם על החוקים החדשים של הספירה לשוער, הספירה באאוט, כאילו הספירה בהוצאת שחקן. זה דברים שחייבים, אתה יודע, לשנן אותם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. כי השחקנים עוד לא התרגלו לזה.
0: אתה יודע ממה מגיעים כל החוקים האלה? הם מגיעים...
2: מבזבוזי זמן.
0: נכון, אבל כשוופה מזהה שיש איזה משהו שהשחקנים עושים, והיא רוצה לטפל בתופעה הזאת, אז היא מחוקקת חוק. אני אתן לך דוגמה קטנה. שחקנים פעם היו מקיפים שופט. היו רצים אליו, היית שורק והיו מקיפים אותו.
2: נכון.
0: למה? כדי להכין את השריקה הבאה. באה וופה והגדירה, מעכשיו רצים לשופט, בום, צהוב, צהוב. כלומר, עכשיו היה בזבוזי זמן, היא קלטה שהיא לא מצליחה באמת להתמודד עם בזבוזי הזמן, היא נתנה כלים. פעם, תחשוב רגע על שוער שהיה מחזיק יותר משבע שניות, מי שרק?
2: וואו, מה זה שבע שניות? היו שוערים, היה קדוש.
1: היה לופה קדוש,
2: חצי משחק.
1: היה מחזיק 30 דקות את הקדוש.
2: כן, היה מושך את המשחק 30 דקות בשביל לקבל שערים.
0: נכון, באה וופה וחוקקה חוק. אמרה, אוקיי, קשה להם לשרוק, אני מבינה את זה, אני אפסוק לביתת קרן בצד השני. אבל כל הכלים האלה אמורים להקל על השופטים את השיפוט. ומשם נולדים כל החוקים האלה וכל השינויים. עכשיו, להגיד לך שכשופט הייתי צריך 10 שניות כדי להעביר כדור אאוט, פודי, אני אומר לך אמיתי, שחקן היה מבזבז, אתה מעביר פעם אחת, פעם אחת, כדור חוץ, אתה יודע מה קורה עם השחקן?
1: כולם מתיישרים.
0: לפני כל כדור חוץ שהוא בא לזרוק, הוא מסתכל לך בעיניים, מקבל את האישור הלא רשמי. לא צריך חוק בשביל זה, צריך פשוט לאכוף אותם.
2: נכון.
0: ועניין של סמכות ואוטוריטה, ושחקן יודע שהוא לא יכול לעשות את התרגילים האלה.
1: מעולה, לירן ליאני, המון תודה שהיית איתנו, תודה רבה.
2: תודה.
0: תודה, שבוע טוב.
1: אנחנו ברשותכם נצא לשיר, ונחזור לחלק האחרון של תוכניתנו.
2: קח אלי, אתה רוצה לדבר?

0: הדקה ה-90 כאן ברדיו 90, צריך לדבר קצת על מכבי חיפה. שלום לך איציק אהרונוביץ'.
1: שלום, ערב טוב.
0: בוא נתחיל בגניבה הגדולה של מכבי חיפה. דסה חתם במכבי חיפה, איך זה קרה?
2: עזב אותך משתיות, דסה. אהרונוביץ', שאלה, נלי אורגד, מה שלומך?
1: בסדר, מה נשמע?
2: תגיד לי, נראה לך מה שקרה אתמול במכבי נתניה, זה נראה הגיוני? לא צריך לפטר את רוני לוי?
1: מה פתאום לפטר את רוני לוי?
2: אבל תראה מה קרה אתמול, תראה מה קרה במשחקים האחרונים. הוא פשוט כישלון אחד מוחלט.
1: אני אמרתי לכם, ולא רוצים להקשיבים, שרוני לוי יש לו בעיה, נגד החלטות שמונה מבחינת, ולבוא ולשלוט במשחק והוא שלט, ואז יוצאים למעברים נגדו, והוא מקבל את הגול, או לא נגמר בגול של מכבי נתניה, או לא של היריבה. תסתכל, נגד הפועל חיפה נדמה לי היה תיקו, נגד סכנין היה תיקו, נגד מכבי תל אביב הם שיחקו מצוין נתניה. הם היו לא רעים.
2: אז מה קורה שם? הילדת המזל פשוט לא פוגעת בהם?
1: לא, תראה, הוא חייב לשנות את תגנון המשחק נגד הקבוצות הקטנות. אולי הוא צריך לשחק בכדורגל שהוא רואה, בשהוא רגיל.
2: מה זה כדורגל שואב? הוא משחק הגנה כל הזמן.
1: רוני לוי, זה מאמן שכל הקריירה שלו, ואני מכיר אותו כשהיה בנוער של מכבי חיפה, ואני ליוויתי אותו בבוגרים 5 שנים, וגם אחר כך, וגם כשהוא היה בהפועל חיפה. הוא מאמן שהמשמעת האישית והקבוצתית והשמירה להוראת הטנקיות שלו והתרגולים שלו הם מספר אחד אצלו. וברגע שהוא רוצה לעשות דברים אחרים, נותן לשחקן...
2: אז למה לא הולך? למה לא הולך לרוני לוי? כי הציבור כבר אומר, בואו נחליף אותו בסלובו. בואו נחליף אותו, הוא לא מתאים, הוא לא מתאים. אנשים פה מתקשרים כל הזמן.
1: סלובו.
2: לא טוב? דרפיץ' לא טוב?
1: רוני לוי מאמן אחד הגדולים באחדם כיום, תנו לו את הזמן שלו, אני מאמין במכבי נתניה שהוא בפלייאוף העליון גם היום,
0: אבל אהרונוביץ', אנחנו לא רוצים פלייאוף עליון, רוצים מקומות 3-4.
2: שראית אתמול את המשחק, ואני יודע שראית את המשחק, אחרי שראית את המשחק נחמץ לבך נחמץ? את אוהב את רוני לוי?
1: אני אוהב את רוני לוי, אני מחזיק גם מרוני לוי, למרות שהיינו סכסוכים איתו לאורך השנים כאלה ואחרים.
2: מה, רבתם? רבתם?
1: אני לא אהבתי זה שמאור לוי לא משחק, אבל הוא חזר אחרי פציעה, והוא נכנס, אני לא יודע את הדקה המדויקת, אני לא יודע איך הוא היה, הייתי רק את הפנדל של פציעה. אני חושב שהוא יחזור, והוא יחזור לשחק עם השחקנים הרגילים שלו, ועם ההוראות הטקטיות, שהשחקנים שצריכים לבצע שהם לא מבצעים, שבמיוחד כשהכדור זה נראה כושבים התקפה.
2: אהרון אורץ, הוא נשאר במכבי נתניה, ודיחים אותו במשחק הבא.
1: איך, לא, אני מקווה מאוד.
2: רוני לוי נשאר במכבי נתניה, אם מפסיד את המשחק הבא, מדיחים אותו.
0: משחק הבא מוקש, קריית שמונה.
2: מה אתה אומר? אומר שחרב בית המקדש הנבואה ניתנה, אתה יודע למי, אבל עליך אני סומך מה שאתה אומר. אני אגב מאזין לך כל הזמן. מעניין לדעת מה אתה חושב, האם רוני לוי יגמור את הקריירה בנתניה, או שזה סוף עידן רוני לוי בכלל בכדורגל הישראלי.
1: נראה לי
2: שברדה
1: יגמור יותר מהר.
2: מה?
1: נראה לי שברדה של קריית שמונה יגמור יותר מהר.
2: באמת?
1: קוראים לו ברדה, נכון?
2: כן.
1: כמה ברדה פה.
2: אבל ברדה תמיד מנצח את רוני לוי.
1: אני מוכן לעשות התאחדות קטנה. על ארוחה.
2: שרוני נשאר?
1: שני גולים במעלה.
2: מכבי נתניה מנצחת את המשחק הבא?
1: שני גולים במעלה.
0: וואלה. אתה מוקלט, איציק.
2: איציק, אתה מוקלט. ואתה יודע שפודי חלפון פה לידי שומע אותך, הוא אחרי זה יגיד לך את זה חודש.
1: פודי חלפון עבר זמנו בתל קורבנו.
2: עבר זמנך בתל קורבנך, הוא אמר.
3: ככה, אהרונוביץ'.
2: איך הצלחת לגנוב את דסה?
1: תשמע, אני מהבוקר יודע את זה כבר. עוד שהייתי בצלת עיתונאים בבוקר של מכבי חיפה, אני הבנתי שדסה כבר חתם. ואני חושב שזה רכישה נהדרת מכל הבחירות, קודם כל בגלל הטיפוס שהוא, הוא טיפוס בניגוד מיוחד בנבחרת ישראל.
2: אבל יכול להיות שיעקב שר הכניס את היד עמוק לכיס? החברות הבורסיות שלו בסך הכל קפצו.
1: 350 אלף יורו בעונה פרקה ששווה יותר.
2: זה שווה 350 אלף או שאתה אומר זה מעט?
1: לא, אני אומר, הוא שווה בטוח, אני לא...
2: אז איך יכול להיות 350? איך בא גברת ברקת בבאר שבע לא יכולה להוציא 350 אלף יורו?
1: זה הייתה תחרות.
0: היא רצתה אותו.
2: נו, אז...
1: אבל בגלל שהחברים שלו מהנבחרת, גם גלזר, ודיברתי איתו היום, גם את הנבחרת, ועוד היחסים הטובים שלו עם ליאור צאלון, וזה מזכיר לי את ה... כשהגיע לפה גל אלברמן, גם אנשים, אתה יודע...
2: הוא יעשה את ההבדל במכבי חיפה להערכתך?
1: אני חושב שיכול להיות מגן ימני, גם ברביעה, גם בשלושה בלמים, הוא יכול לשחק בלם בצד ימין, ויש לו הבנה בכדורגל כשחקן הגנתי, ברמות הכי גבוהות שיש.
2: אז בוא נדבר בתכלס, ארנוביץ', כסף עושה את הכדורגל.
1: מבחינה הגנתית, במיוחד בחלק של הבלמים, לוקה בענק, ואם ברק יצליח לסדר בלמים נורמליים פה, יכול להיות שדסה זה יהיה פתרון גדול, כי אני לא מחזיק, חוץ משטייפמן, אני לא מחזיק מאז בלם, וחבל שכל דבר פתוח, כי דווקא צריך
4: למצוא.
1: אבל בטח לא מהזרים, אני אומר שאם הוא יתרגל אותו כבלם בשיטה כזו או אחרת, או מלחמה ותחרות עם בתי, שיש לו ירידה גדולה ביכולת שלו, יחסית משלוש שבע, מכבי חיפה תרוויח. חיפה צריכה לשנות ולשפר את מסגרת ההגנה האישי והקבוצתי. דיברתי בדיוק עם ברק היום על העניין הזה. וברק יודע, והוא מתרגל, והוא מדבר, והוא עובד על זה, ובארבע ימים שהם פה, ואולי לא יראו את זה כל כך נגד הפועל ירושלים, אבל אני חושב שבשבועות הבאים אנחנו נראה, ואז אני אהפוך את עצמי 180 מעלות. אני לא אגיד שהם לא ייכנסו לפלייאוף העליון, אבל אני גם לא אגיד שיכול לפרוט. אבל לפחות הם יוכלו
2: להתמודד 3-4. אבל מה זה בשני הפלייאוף העליון? אתה איש חכם, אתה הרבה פעמים לוקח גם את הכדורגל להומור, אני שומע אותך. אז זה 4 קבוצות שמנוהלות על ידי טייקונים, וכל השאר השחקנים ישחקו הנערים לפנינו. אין כדורגל בישראל בצלח הכללי. יש מכבי חיפה, יש הפועל תל אביב, יש מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, וכל האחרים זה לעג לרש.
1: אין כדורגל
2: מאז מכבי
1: נתניה בעוד 15.
2: אין כדורגל.
1: ואז מכבי נתניה בעוד 15.
2: אני לא יודע, כשאני הייתי ילד, היה מכבי נתניה, כולם היו שווים, והטובים פעם ניצח, פעם מכבי חיפה אלופה, פעם מכבי נתניה אלופה. זה נראה לי כאילו, אתה יודע, יש 4 הצגות טובות, הם ההצגות הכי טובות בעיר, וכל השאר.
1: אני אגיד לך למה אי אפשר להגיד.
2: למה?
1: חיפה לא מזמן הייתה בצ'אמפיון ליג, והתמודדה, ניסתה לפחות להתחרות, לא לשחק בונקר, לא נגד פריז. לא נגד בנפיקה, וכבר לא זוכר בזה
0: הייתה... גם יובנטוס הייתה ברשימה.
1: גם יובנטוס, וניצחה את יובנטוס בסמי אופר, והובילה 1-0 נגד פריז בסמי אופר, ובקיעה 2 גולים בפריז, וכל המשחקים האלה נשבלתי, אז קל לי לזכור. אז אני אומר לך בגדול, מכבי חיפה היא לא כמו שהייתה, אין לה את השחקנים האלה שהיו, כמו שירי, כמו אצילי, כמו פירו, כמו דין דוד, כמו... נטע לוי, כמו ג'אבר וכמובן אבו פאני וחזיז הבסיס שלו, שתבינו איזה קבוצה הייתה פה והאם תחזור להיות מכבי חיפה כזו.
2: טוב, ארנוביץ', איזה כיף לדבר איתך, אפשר לגנוב אותך פעם בשבוע שתהיה פה פרשן ברדיו?
1: אתם מדברים איתי פעמיים בשבוע.
2: פעם בשבוע, נקבע כל יום שלישי אתה מרגיש תוכנית פה.
1: תקבעו
2: מתי
1: שאתם רוצים, אני
2: איתכם. לא, תבוא לאולפן.
1: נכון, האמת היא שאני
0: גר,
1: אני קרוב
0: אליכם. מה זה אטלית נתניה?
2: משה, זה בטיפולך עכשיו, נכון? תחבר אותו עם דרפיץ' ביחד, הוא ודרפיץ' יגישו ביחד.
1: רק
2: רציתי
1: לשאול אותך לגבי אורגן.
2: מה
1: השאלה? היה פעם שיש לו, איך קראו לעיתון הזה פעם, עיתונים בנתניה.
2: נכון, זה אח שלי.
1: אתה יודע למה אני אומר את זה?
2: למה?
1: זה קשור לשלווה ברצי משהו?
0: לא, אתה מבלבל.
2: שלווה ברטי זו, הזמרת שלווה ברטי, רעייתו של אלון רוי, חבר מועצת העיר נתניה. אלרוי
1: לא היה קשור לעיתונות.
2: אלרוי היה לו השבוע, עדיין השבוע בנתניה בבעלותו. אבל מה זה קשור לספורט? אני רוצה אותך פה כפרשן ספורט לאחתי, אתה אחד הטובים בישראל. אני שומע אותך כל הזמן.
1: אבל אני אומר את זה, כשהבן שלי היה
0: צעיר,
1: הוא
0: יצא
1: עם אחות של
0: שלווה ברטי.
2: הבנתי.
0: הלאה, הגעתם אותי פה עכשיו. נהיה נורא, עושים גליצ'ים עכשיו.
2: אין, רק אצל ארנוביץ' זה שילוב של אקדמיה, הומור וכדורגל אמיתי. ארנוביץ', תודה רבה, איש יקר.
0: תודה רבה, ארנוביץ'.
2: ביי. כן, פודי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אתה יכול לשמוע?
3: לא, לא שומע, תשאל.
0: אתה שומע, אתה לא צריך.
3: אני שומע, אבל אני...
2: אתה היית מואבב של רוני לוי, נכון?
3: מואבב?
2: כן, כאילו, את כל מה אתה אמרת, רוני לוי, רוני לוי, רוני לוי.
3: אני לא אמרתי.
2: הוא כישלון או הצלחה?
3: בינתיים...
2: אתה לדבר על המיקרופון.
3: בינתיים אני חושב שעדיין מוקדם מדי לענות על השאלה הזאת.
2: מכבי נתניה
3: לא... אני אתן לו עוד 3 משחקים שהם ברמה של מכבי נתניה ומטה. אם הוא לא ייקח בשלוש משחקים האלה את כל 9 נקודות, תהיה אכזבה גדולה.
2: הוא לא יקח. אבל יש רכש טוב במכבי נתניה. שמע, עם כל הכבוד, אתה יכול, אפשר להגיד לארגסטין מה שרוצים. אבל הביאו רכש טוב.
0: מה שהקהל רצה הגיע. כמו
2: שמעתי, צ'רף אומר שהשחקן הגבוה הזה,
0: הבלם, כן.
3: ברדון, כן,
2: הביאו רכש. שנראה כמו איזה, אומרים שהוא אחד הטובים.
3: חכה, משחק ראשון, תן להם.
2: אז מה לא עובד במכבי נתניה?
3: תן להם להתחבר עוד משחק שתיים, ואז נראה.
2: אולי חסר להם את ברמלה בתקופה הטובה.
3: ברמלה, או לא ברמלה, את פנגל.
2: פנגל. לא, אמרתי ברמלה בסדרני ופנגל בכדורגל.
3: פנגל בכדורגל. אתה יודע איך היה משחק פנגל? היה אומר למנהל שלו ג'יפ 50, שם בגרב שלו, אם הוא מקבל 50 שקל, אז הוא היה שם בגרב, ואז הוא היה מפקיע שער. וכל גול שהם
2: מדבר... רק שמסים מדבר ב-50 מיליון,
3: והוא מדבר ב-50 לירות.
2: תגיד לי, אבל כשאתה מסתכל על מכבי נתניה עכשיו, ברצינות, ואני, אתה יודע, ראיתי את כל המשחק אתמול. יש עידה היום, ואתה רואה, גם כשאתה נוסע, אתה יכול לראות את זה בפלאפון. זה נראה כאילו... הם לא מחוברים, כאילו, הם עושים הכל, הם מתאמצים.
3: אין תיאום עדיין, אין תיאום מלא.
2: אז מתי אין תיאום בשלישי?
3: לא, אני חושב שהוא גם בעצמו, הוא היה מאוכזב, כי הוא באימונים, הוא אמר שהקבוצה נראתה לו מצוין באימון, וכנראה השילוב, הוא צריך לחבר את השחקנים ולעשות את ההרכב הנכון. יש לו היום יותר מדי שחקנים.
2: אם השוער אתמול היה משאיר את הכדור,
3: לא היה קורה כלום.
2: לא היה קורה כלום, והם נצחים הפועל פתח תקווה.
3: נכון, ואז היית מדבר היום אחרת. ואז יכול להיות שרוני לוי היה...
2: אבל לא ראינו את מכבי נתניה משחקת אתמול.
3: הם שיחקו, הם שלטו בכדור חזק, אבל לא הפקיעו שערים. יש משחקים כאלה, זה קורה.
2: אבל זה גם המשחק הקודם היה משהו דומה.
3: כן, אני מדבר על המשחק האחרון. אחרי שהרכש הגיע. והמשחקים
2: הקודם שראית.
3: עכשיו, תשמע, במבחן התוצאה, 5 נקודות, מ-15 או 6 נקודות מ-18.
2: זה כישלון.
3: זה כישלון, ברור שזה כישלון.
2: אז מכבי נתניה הולכת לפלייאוף התחתון אחריך?
3: לא. לדעתי, הם יתחילו להתחבר, והם יהיו בפלייאוף היום בוודאות. אבל גם פלייאוף עליון זה אכזבה. הם צריכים להגיע לכיוון מקום 4, לאירופה.
2: אז עד מתי מכבי נתניה לא תהיה באירופה?
3: עד שתשובה ירצה להשקיע כסף בנתניה.
2: איזה תשובה?
3: יצחק.
2: איפה ישקיע?
3: לא ישקיע. לא יבוא אחד כמו ספרה, לא יבוא.
2: אז אולי פודי כדי להחזיר את סגל. למה אתה צוחק?
3: סגל, תשמע, יכול להיות, תשמע, אולי היום סגל.
2: בין סגל לקסטין, שקסטין לא משקיע, וגם אין נשמה. אצל סגל, לא יודע אם הוא השקיע או לא השקיע, אבל לפחות הייתה נשמה.
0: אתה חושב?
2: כן.
0: בוודאות, מה?
2: כן, הייתה נשמה.
0: מה לעשות? סגל היה אוהד.
2: הוא היית מכבי נתניה.
3: תשמע,
2: מה מחבר אותך למכבי נתניה? זה שהיית שחקן כדורגל, ואתה אוהב את הקבוצה הזו, נכון? כואב לך.
3: כן, אבל תשמע, אני, כשבן אדם אומר אני אוהד, ולפי ההתנהלות שלו, אתה רואה שבסך הכל הבן אדם בא, חשב שהוא יוכל לעשות מה שיצחק תשובה עשה, ועלה על כנפי נשרים, כאילו, על כנפי מכבי נתניה, וזה היה המטרה שלו.
2: של מי? של קסטין?
3: של סגל, אולי גם של קסטין.
2: לא, לא בטוח.
3: לא יודע, לא תשמע, בטוח. אנשים...
2: לא, הרי... פודי, סגל, פודי, אנש... סגל קנה את מכבי... לא, בוא נתקן, בוא. נסה, תקן לי בוטים. כן. סגל קנה את מכבי נתניה, כי כמירה פאבר פנתה אליי, פנתה לסגל, פנתה להרבה אנשים, אף אחד לא רצה. והסיכוי היה שמכבי נתניה יורדת ליגה ויורדת לשמונה נקודות. וסגל לקח את המושכות וקנה את זה. לאחר מכן הוא התאהב, אבל זה זכותו. אבל להגיד, מידה טובה צריך להגיד לו, הוא לקח מציל את מכבי נתניה.
3: אבל אתה מסכים איתי שמכבי נתניה, מעבר לכסף, מעבר להכל, נותנת לבן אדם המון מסביב.
2: לא זמן.
3: היא נותנת לו כבוד, היא נותנת לו יוקרה, היא נותנת זה. אני זוכר את יצחק תשובה, כשהוא הגיע, הוא היה בסך הכל קבלן צבע. ואז כשהוא בא לנתניה, אז הוא הגיע למועצת העיר, וכל הזמן דיברו האיש החזק של נתניה, והאיש החזק של נתניה. והוא עלה במעלה החברה ובמעלה עסקים, ועוד פעם האיש החזק של נתניה, וקיבל פרסומת. היום, בוא נגיד, אלי אורגד, בסדר? נגיד, לא. ניקח אותך. נגיד אתה, היום מכירים אותך, אתה בא לתחנה, אתה איש עסקים, מכובד. ברגע שאתה לוקח קבוצת כדורגל, ב5 דקות, כל המדינה זה ליאור גן.
2: כמה שווה פרסום כזה, נניח? מיליון שקל, שני
3: מיליון. אין לזה מחיר.
2: אין לזה מחיר. אז אני מסכים, תראה, ספרה לא צריך פרסום, ולקח את הפועל תל אביב.
3: זה כאלה אנחנו
2: צריכים. מרקת לא צריך פרסום, ולקחה את הפועל באר שבע. גולדה לא צריך פרסום, ולקחה את מכבי תל אביב. שחר בהתחלה כן היה צריך פרסום. היום שחר לא צריך פרסום, ויש את מכבי חיפה. אני לא בטוח שקסטין בא בגלל הפרסום. אני עד היום לא יודע, זה תעלומה אחת, שאינני יודע למה הוא עושה.
3: קסטין בא לעשות עסקים. חברת עסקים.
2: אבל איזה עסקים אפשר בלתת?
3: תשמע, לקחת שחקנים, להשביח אותם ולמכור אותם, זה לעשות עסקים.
2: אבל הסברתי שזה חלץ, זה לא, לכן לא
3: מתחבר. אבל הם יודעים איך לעשות.
2: אבל יכול להיות שתגיד אולי עדיף סגל על קסטין?
3: אני לא חושב.
2: אז עדיף קסטין?
3: לא, בוא נגיד.
2: תראה, גם קסטין הביא שחקנים טובים.
3: בוא נגיד, תשמע, אני לא רואה...
2: בוא נגיד, קסטין הביא שחקנים טובים.
3: אני לא רואה ביניהם הבדל. ההתנהלות היא אותה התנהלות, אותו דבר. זה מכירת שחקנים צעירים, והבאת שחקנים אחרים. ההתנהלות היא אותה התנהלות.
2: אבל זה היה חייב למכור, והוא לא מחר. זה היה חייב למכור סגל כדי להחזיק את הקבוצה.
3: תשמע.
2: קסטין אמרנו, איש עשיר לו.
3: ברגע שהם לא רוצים להכניס אנשי מקצוע אמיתיים, ברגע שהבעלים רוצים גם לקבוע עוד שנייה, הם יקבעו גם את ההרכב, שם מתחיל הצורה.
2: מה אתה חושב שזה ככה במכבי נתניה?
3: אז אני אסביר לך.
2: יש יכול להתראה ברוני לוי?
3: ספרה למשל, איך שהוא הגיע, הוא הביא מנהל קבוצה מספר אחד בארץ. הביא מאמן מספר אחד בארץ. ומנהל ביחד איתו. והמאמן. וכל הצוות מסביב. ומאמנים. וסקאוטרים. והוא הביא מערכת. ואז התחילו להגיע שחקנים טובים. למה כסף? אין לי מתכסף. עושה קבוצה. היום הפועל תל אביב תתמודד לאליפות. אחרי שלפני שנתיים היא עלתה רק מליגה
2: לאומית. אז למה רק מכבי נתניה כל פעם אנחנו אוכלים שם בערבית אומרים פשלר?
3: כי אני אגיד לך, נתניה זה עיר של הצלחות. ונתניה...
2: למה זה פשלר?
3: ברור. צנון. צנון, תגיד להם, זה צנון... לא צנון, צנון מיובש.
2: נכון.
3: זה לא צנון רגיל.
2: יאלי, אם אכלנו אותה, אכלנו אותה עד הסוף.
3: זה צנון מיובש.
2: נו, נו, למה רק במכבי, רק במכבי?
3: אז אני אומר לך, תראה, הקהל של נתניה, רואה קצת הצלחות, כולם באים ברב, זה רעש, בלגן, כל העיר, רואה, בא, מכבי נתניה. לא הולך, פתאום אתה הולך בעיר, אף אחד לא מדבר איתך על מכבי נתניה. זה קהל משונה בנתניה.
2: באמת?
3: כן, קהל של הצלחות, זה לא... הקהל של הפועל תל אביב...
2: למה הקהל של הצלחות, תראה, בערוץ ספורט, אתמול המשחק היה לרכוש אותו בכסף, נכון? ידעת את זה?
4: כן, זה היה ערוץ 59.
2: כל פעם תסתכלו, המשחקים של מכבי נתניה, בערוץ הזה, תראו, הם הכי הרבה מופיעים ברכישה בכסף. למה? כי הם יודעים שכולם רוצים לראות את המשחק בנתניה. אני לא מכיר בית אחד בנתניה שלא רוצה למשחק של מכבי נתניה.
3: אתה צודק, אבל...
2: האוהדים של נתניה הם אוהדים
3: שמחוברים
2: בקבוצה,
3: ערבים, אבל הם מפונקים, הם לא נוסעים למשחקי חוץ, למשל. הם לא רצים.
2: אתמול האגודה פרסמה שכל הכרטיסים נמכרו, והפועל פתח תקווה לא רוצה לתת להם עוד כרטיסים.
3: נכון.
2: התברר שאני הסתכלתי בטלוויזיה, הכל היה ריק.
3: היה ריק מצד הזה, אבל הגוש של מכבי נתניה, הטריבונה של מכבי נתניה,
2: היה מלא. אז אתה רואה שכן הולכים אחריהם.
3: הגיעו, למה? רצו לראות את השחקנים החדשים אחרי הפגרה, רצו לראות את מי הביאו.
2: אותי, אני מכיר אנשים, אנשי עסקים שקונים מנויים,
3: יש פוטנציאל.
2: ואומרים לי פעם אחרונה, וכמו כאילו את הבחירות בקלפי, כל פעם קונים את המנויים.
3: נכון.
2: אתה לא יכול, מכבי נתניה זה מכבי נתניה.
3: וזה בגלל הילדים בדרך כלל.
2: נכון, נכון.
3: בגלל הילדים, כי הילדים שלהם רוצים.
2: אני חושב חצי רמת פולג בא לראות את המשחקים.
3: ברור, כולם, כי בגלל שהילדים רוצים, הילדים מחוברים לקבוצה, הילדים רוצים להיות אוהדים של מכבי.
2: אז עד מתי נסבול?
3: עד מתי? עד שיבוא טייקונל.
2: למה לא היה לנו קצת אושר כמו הפועל ירושלים? פעם אחת מפסידים מתים, פעם שנייה שמחים. פה כל הזמן יש לך עברה של ניקאים, עברתי. משה, והפועל ירושלים, מה, אתה רואה את הפועל ירושלים? אני רואה אותך כשהפועל ירושלים נצחת, אתה כאילו נמצא
3: באורה, באורה.
0: ברשותכם, אני אצטט את אלתרמן בשירו שאמר, מה רבה שמחה על שולחן עניים. ברגע שאתה עני ויש לך שמחה, אז אתה שמח. וזה אנחנו. עד אלתרמן הגעתי.
2: שמע, אתה כמו אהרונוביץ'.
3: תשמע, משה.
2: עד אלתרמן הלכת?
0: עד אלתרמן.
2: יש לי איזה שיר, אתה שיר, מה רבה שמחה על שולחן עניים?
0: אני חושב שיש לזה לך.
2: מי, יהודית רביץ?
0: לא. לא יודע, אני לא זוכר.
2: תשמע, אני מגיע למסקנה, שאם באמת כבר הגענו למה שהגענו, השבוע קפץ לי בפלאפון, המשחק הראש של מכבי נתניה בקופסה. היה שם בן אילם, ועוד את מכנס, אם אמרתם מה היה, מה היה, איך היה ומה היה. אני חושב שבמקום שישקיעו כל כך הרבה, במקום שמלא לא עושים כלום במכה בנתניה, אני מציע להביא את בני, את עודד, את גדי, אותך, חיים בר, עוד פעיל, וצחקו אתם ה-11.
3: הלוואי.
2: מה אתה אומר?
3: אפשר היה להחזיר את הגלגל.
2: איך אפשר ככה? תשמע, אתה היום הלכתי בחובות עיר, כל אחד אומר לי, מה יהיה מכה בנתניה? אמרתי, מה אתם רוצים? הבחור בגלגל 2 מיליארד, אמרו לי, לא? שיביא שחקנים. האמת היא, אבל הוא הביא. וואלה, הביא שחקנים, אפשר להגיד לא. הוא קלה בול.
4: כן, הוא הביא מה שהקהל ביקש. הקהל ביקש בלם, הביא בלם.
2: נכון, הביא, השקיע.
4: הקהל ביקש קשר, הביא קשר. ביקשו קיצוני, הביא קיצוני.
2: אתה יודע, אי אפשר למה לקעסה. אתה יודע, אני מסתכל על זה, אני חושב על זה, ואני גדול המבקרים שלו. אבל האמת הוא הביא.
3: אבל גם אם אתה מביא את השחקנים הכי טובים, לוקח זמן להרכיב קבוצה.
2: אז אתה אומר, נחכה ל-2028.
3: לא, אני אומר, בשתי משחקים הקרובים, אתה תראה את התוצאות.
2: אתה חושב?
3: כן, ככה אני מרגיש. כי יש חומר טוב.
2: אבל אתה מתחבר לשיטת המשחק של רוני
3: לא, אין שיטת משחק עדיין. אין את ההרכב הנכון, אבל אין את זה, אבל...
2: תראה, אבל אנשים אומרים לי, רוני הוא גאון כדורגל. האם הוא גאון כדורגל? איך אין הצלחות?
3: מה זה גאון כדורגל? למה? מה ראית גאון כדורגל?
2: לא יודע, אני לא כל כך מביא כמוכם.
3: רוני לוי מאמן טוב, לקח 3 אליפויות למכבי חיפה. ומאז הקריירה שלו הוא בסדר.
2: דשדש דבן.
3: כן, מדשדש פה, שם. אבל מאז הוא לא, אבל מה זה גאון כדורגל? רוני דבי, תשמע, בוא נגיד הוא בשלהי הקריירה שלו כבר.
2: באמת, משה?
3: זה עכשיו, זה בשביל רוני דבי, אם הוא נגיד הוא פורש...
2: אז מה, סלובו מחכה על הקווים?
3: תשמע, רוב המאמנים מחכים על הקווים, במיוחד סלובו.
2: זאת אומרת, אתה רואה את קסטיד מחר אומר לרוני, רוני זהו?
3: אם הוא לא מצליח בשתי משחקים הבאים, בוודאי.
2: יצליח, אתה תחזיק לו עצמאות.
3: ברור, איזה שאלה.
2: נכון?
3: ברור.
2: חשוב שרוני יצליח.
3: מה זה? זה מהיר שלנו, זה שיחק איתי, זה ילד שאני גידלתי.
2: הוא היה שחקן טוב?
3: שחקן, בוא נגיד, לא היה לו כדורגל מבריק, אבל הוא היה שחקן קבוצתי חזק מאוד.
2: יאללה, משה, מה אתה אומר?
4: אני אומר שנכונו לנתניה ימים טובים.
2: טוב, זהו.
4: יאללה,
2: סיימתי. נכנסתי, עשית מעט בלגן. משה, השידור שלך.
4: אז שידור שלי, לסיים אותו אחרי תוספת זמן של 9 דקות, אבל הופקע שער בתוספת הזמן הזאת. תודה רבה לפודי חלפון, תודה רבה גם לך אל יורגד, תודה רבה גם לך, אופיר ארביב, תודה רבה לשחר מנשה על ההפקה. מחר גם תוכנית ספורט, נשתמע.
5: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
12: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
13: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
14: או, טוב ששאל. במקרה, עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
13: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
14: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח, והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? יכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
16: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
17: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
18: שלום.
19: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
18: מה?
19: אני לא נושמת. אני לא נושמת איתך.
18: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
19: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
18: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
17: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
21: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
20: להזמנות 09-866-6602.
22: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מפותלות.
23: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
24: 90 FM. 90 FM.

0: ברדיו 90 עושים ערב עם אופיר ארביב.
1: ערב טוב, ערב טוב, עושים ערב, יום ראשון בשבוע, 11 לחודש. אני אופיר ארביב, יש לנו שעתיים ביחד עד השעה 10, הכנתי לכם אחלה של מקבץ מוזיקלי לשעתיים האלה. נתחיל? נתחיל. התחלנו עם רועי אדם, קילומטר קדימה.
2: היה בך הכל, מסיבות, ספרים וסקס, אלימות ורומנטיקה, רציתי הכל, רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל את הערכים ואת אימא, משלם על טיפולים יותר משכר דירה, ואת כבר קילומטר.

0: קילומטר קדימה. יש לי חברה טובה שאומרת שאם היה פרצוף ליום ראשון, היא הייתה נותנת לו פליק. אז זהו, יום ראשון נגמר, הסתיים.
1: אני לא יודע לוותר רגשות, אבל כפרה מאוהב בקשות.
0: שרית חדד, אלה.
2: נפלה לים, עלתה אלמונית שתיקח אותה.
0: השתלטו לנו החבר'ה מהכדורגל על השעתיים שלנו להיום, אבל זה בסדר, מותר להם. חוזר.

0: 90 FM. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
1: היי, התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של פעם.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: שלום.
4: כן, מי זה?
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
3: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
4: מטורף, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי ש... תרם מלולו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.
8: 90 FM. עכשיו ברדיו 90 עושים ערב עם אופיר ארביב.
9: עושים ערב ופותחים שעה שנייה. פאטה מורגנה זה נקרא.

איך אני אוהב את השיר הזה, Savage Garden, To the Moon and Back. תשע ושמונה עשרה דקות בדיוק, אתם על עושים ערב, 90 FM.

0: מכאן. זו עדי אברהם המיוחדת. זה מתחיל בצעד.
1: מול האנשים ובין אלפי דעות, פוסע צעד קטן, נושא עיניו ולבאות, בתעוזה גדולה, באומץ לב, ושתי עיניים בורקות.

0: ששון שאולוב, עולם בשני צבעים. זה כבר אמיר דדון שאומר דבר כל כך חשוב, לבחור נכון. כמה חשוב.
1: בסוף הכל מתנקז אליי,

אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו, עושים ערב. אנחנו נהיה כאן שוב מחר בשעה 8 בערב עם אחלה של מוזיקה. תבואו, לילה טוב.